0: と涼しいかなっていうようなね、うん、感じになってくるわけでございますが、
1: いや今日も実はね、うん、僕ちょっと早めに入れたんですけど、どなかったかがエアコンを入れたまんま置いててくれたみたい
0: で、ありがたいね、これでエアコン入ってたんや、
1: はい、もうスッと、僕はちょっとスッと涼しいなと感じたんですけど、
0: ね、あ、そうですか、いやもう僕は下でね、はい、マッサージしてて、
1: うん、えらけえへんなけえへんな思ってたんや、
0: もう大丈夫かな大丈夫かなって30分言うてたのになとか言うて、いや6時間始まるのになと、
1: その時間ギリギリの時にやめなさい
0: いやもう30分言うてたのにな、いやあのね、ちゃんと30分やったらね50分に終わる予定になってたんですけどね、
1: はいはい、
0: なんか初めにちょっとなんかいろんな説明を受けてたら、ええ、なんかこう30分なんかギリギリになっちゃった、
1: あ、もうそれはノーカウントやったんですね、
0: うん、ノーカウントやった、ね、なんかまだずっとちょっとぼやーっと寝てたんでね、もう正気に戻っておりませんけどそのうちに戻ると思います、
1: はい、
0: ってことでね、今日は、バトルクーリエの、はい、大東健監督に、スペシャルゲストとしてお越しいただいております。どうぞよろしくお願いをいたします、
2: はい、よろしくお願いします、
0: ね、はい、ありがとうございます。
2: いやいや、
0: 京都どうですか、
2: はい、
0: 混んでたでしょ
2: う。そうですね、そうですね、ちょっとね、うん、混んでました。久しぶりに来るんでなんかね、
0: うん、
2: やっぱりお寺とか、ね、いいですね、
0: なんかね、前、京都は、しょっちゅう来てあったんですか。
2: いや、そんな
0: ご
2: 縁
0: なかったですか、あんまり
2: 来ないですけど、なんか一回なんか、うん、撮影かなんかで来た記憶が、
0: あ、そうですか、
2: はいはい、うん、ありますね。あと、まあ、まあちょっとプライベートとか、
0: はい、
2: まあそんな感じで
0: ねえ、はい、まあもう本当に、京都のか、ゆか料理とか食べたことあります。
2: ゆか料理
0: か、あの川のところに
2: ね、なんかカツ丼ぐらいが一番いいから、ね、そういえば京都勝田川でバトルクーリエじゃないわ、ボイルアクション俳優やりましたね。
0: あ、やりましたね。あ、やりましたね。
2: 勝田川のイオンシネマで、
0: はい、やりましたよ、
2: はいはい、
0: うん、あ、ほんまや、
2: はい、
0: うん、やりました、錦織教区の方でね。
2: もうだいぶ前、
0: だいぶ前ですね、
2: もう7年ぐらい前かな、
0: うん、はい、あ、そういうた錦織教区のね高島屋が閉店になりまして、
1: あらま、
0: うん、
1: そうなんや。
0: もうちょっと業績、2024年が業績 不振 でそれからもう上がる見込みがないということでね。
1: ああ、もう潔く、
0: うん、長年長いことやってたんですか。そうです、まさにちょうどね、イオンシネマのところでやった近くなんですけれど、はいはい、そうですか、はい、もうあれほんま7年ぐらい
2: で、そうですね、まあ、あれがまあみんな白澤さんとか徳丸さんとかの出会いみたいな、
0: う
2: ん、
0: そうですね、もう、そうですよ、日本にシネマでやるんやと思う、
1: うん
0: うん、びっくりしました、うん、だいたい自主映画の方ってね、
2: はい、
0: 重曹シアターセブンぐらいで、
1: 関西圏は特に
0: ちまちまやらはんのがあれなんですけど大東さんはもうイオンシネマからとりあえずやっちゃ う、ね、そこスタートで、はい、まあ言うたら自主映画の人がやるようなところもこすっていくけど、
1: うん、
0: まずイオンシネマやでっていうので、僕はちょっとあれでちょっとなんかこう変わりましたね、
1: うん、
0: 自主映画のこのなんていうか、なんていうん
1: ですか、なんか上映形態というか、
0: そうそう、上映形態が、
2: うん、
0: ね、篠原さんもなんか重曹のシアターセブンとかあんまりしないですよね。
1: そうですね、篠原さんはあそこですね、シアターエイトですね、神戸の、うん、まあそこばっかり、
0: ちょっとね、お二人の監督と知り合って、あ、違うんやと思ってね、だいたいみんなシアターセブンか7ゲーとかでね、うん、やらはって、もうそれで終わりっていうのが多いんですけど、
1: うん、
0: うん、いや、まあ、クリオピッしてるとかですが、どうでしょうか、
2: はい、
0: このバトルクーリエ反響の方は。
2: いや、まあそうですね、このやっぱりその何が、まあ、最初の頃はやっぱりレジェンドの藤岡弘先生とか、うん、堀田新蔵先生が出ていただいたっていう、声優出演で出ていただいたってことがすごい話題になってたんですけど、
0: はい、
2: なんかもうそれがどんどんどんどん、まあ、続いてきてから、まあ、あと僕がアームレスリングの監督やって、もうそんな世の中探してもそんなチャンピオン
0: いない
2: から、うん、まあ、それがもうまあすごい話題にな
0: って、僕アームレスリングっていうのを、はい、 大東監督と知り合って初めてあるんやっての
2: そうなんですよ、まあ、それの監督がそんな映画監督なんかするわけ
0: ないだってこんなね手太い人がねカメラ持ってるなんてなかなかないもん
1: ないですね、
0: うん、カメラ何か言ったら潰す方かなんか投げてんちゃうかっていう、
2: まあ、あとは、まあ、キャスティングで、まあ、徳丸さんがあの奈良市観光大使の、はい、やってはるということで、あと、まあ、白川さんがボディービルのチャンピオン
0: で、はい、そうあのあとすごいんですよ、はい、なんかあの出入りに行こうかっていうようなメンバーなんですよ、はい、うん、
2: あとまあ空手のね、
1: 出入り、うん、で
0: 殴り込み、はいはい、
2: まあ、で結構肩書き持ってる方が出演してるっていう、まあ、染野幸男先生もね、
0: そうです、
2: はい、あの香港映画界のレジェンド で結構すごいね、まあ、あと野球部系統ではなんかあの阪神タイガースの湯船さんと一緒にグラウンドで汗流した人とか、
0: う
2: ん、掘っていくと結構ねすごい
0: 知り合いがね、
2: 知り合いが、
0: うん、はい、すごい方ばっかり
2: で、はい、でまあそんなことをいろいろネタにして出していって、うん、まあ、手作りで作ってるとかね、あと、まあ、東映の西山監督が編集うまくやってくれてるとか、はい、いろいろいろんなこう話題、あと脚本はうちの嫁はんがやってんねんでとか、で藤岡弘さんを褒めてくれたんで、で、まあ、最初やっぱり藤岡弘さん、堀田真三さんが出てましたよから、そういういろんな話題をこう僕が上げていって、うん、まあ、あのニュースリリースっていうのがあるんですけど、
0: あれはすごいです
2: よ、ね、あれでこんなんやってますっていろいろ上げていって、で最後にこのパワー系アクションっていうのを、うん、パワー系アクション俳優大東健っていうのをあの上げたら、それがなんかすごいボーンとヒットして、このアジアにはこんなやつおらんやろみたいな感じで、うん、すごい
0: 日本に言う
2: もうなんかそれでなんかね、あのアクション俳優で検索したらもうな、僕の名前出てきたりとか、う
0: ん、ね、はい、岡田さんとかね、
2: はい、
0: ジャッキー・チェーンとか、うん、ブルース・リーとか、うん、なんかその中でですよ、うん、大東健
2: っていう出てきて、あと、まあ、アジアのアクション俳優とか
0: ね
2: 出てきて、うん、で、まあ、その、まあ、パワー系にその全部なんかそう、なんかそういうので、まあ、何て言うのかな、あの、絡んでいって、まあ、その自主映画 のベスト8とかにも何か知らんけど、
0: うん、あ、そうそうそう、
2: 出てきたりとか、
0: そうなんですよ、
2: バトルクーリア出てきたりとか、
0: キングダムとかね、
2: はい、
0: 国宝とかね、
2: はい、
0: なんかその中国宝の横に映ってましたからね、
2: はい、うん、なんか多分大体このパワー系でなんかこれ出てくるんじゃないかなって、だからまあ、こういう監督珍しい、こういう俳優アクション俳優珍しいということで、うん、なんかそういう全てのところにこうなんか、ね、なんて紐付けされるっていうか、
1: うん、
2: はい、なってきたんじゃないかな
0: って、新聞にぶわーっと
2: 丹波国際映画祭とかね、
0: ね、うん、なんかいろんなに出てね、
2: はい、
0: うん、どないしたんやろうって思ったどうやってあの新聞のあのあれになんかあの新潟新聞とかね、
1: うん、新潟
0: 河北新聞でした
2: か、ああ、だからいろいろ
0: 仙台の方の新聞ですよ、ああいうのにこうぶわー突っ込んでいってバトルクーリエ言ってね、ここで青仁座で上映しますとかね、わ、うん、からんやろみたいな、
1: 青仁座ってどこよ
0: どこよみたいなね、
2: なまあ一応探すんちゃうかなみたいな、
0: もうだから新聞の三重新聞とかね、うん、なんかいろいろ新聞社もドワーッと
2: 出てましたね、
0: ね、
2: はい、
1: まあ、だって今新聞ってほら紙面だけじゃなくてオンラインもね、
2: はい、
1: あるんで、オンラインやったらもう記事載せ放題やから、
0: そうです、夕刊フジとかね、
2: はい、
0: もう夕刊フジまで
1: 行ったか、夕刊フジまで行った、
0: おっさんにも売り込みんてんなみたいなね、うん、まあ、まあでも大東健監督はもうなんか夕刊フジって感じしますけどね、ね、なんかスポーツ新聞
2: みたい
0: な、
2: なんか、なんか、まあ、ね、でこれが丹波国際映画祭
0: で
2: グランプリになって、
1: うん、
2: まあ、そういういろんな情報がこうね、
0: うん、
2: あの重なって、
0: はい、
2: うん、でなんか知らないけど、まあ、まあ話題性でヒットみたいな感じになって、でそのおかげでなんかこの、まあ、倉田康明先生の G メン75のってい
0: う、そうなんですよ、
2: あの、また
0: そのムキムキマ
2: ルね、そうですね、それの映画になんか僕が出れるようになったとか、
0: すごいです、サマンキンボさんですよ、
1: ねえ、ね、大きい方と、もうほんまにレジェンドの方と ね、
2: はい、もう藤岡弘さんだけでもすごいです、
1: うん、
0: まあ、 もうなんかもういっぱいひっついたって感じ、はい、もうなんか めっちゃついてきたって感じなんですよね、うん、
2: でまた9月にね、うん、バリ島で、
0: そうですそうです、
2: またまたこの結果があったらまたすごいことになるか、
0: ダダダ
2: ンとまた来るかなみたいな、
0: なんとか受賞を狙ってるんですけど、ね、はいはい、なかなかちょっとええ感じになってきてますけどね、
2: ありがとうございます、う
0: ん、
2: はい、
0: なんかええ感じでこう潜り込めそうな感じがしてますけれどいやもうはい、やっぱりあの堀田先生のね、
1: うん、
0: あの藤岡弘さんのやっぱり名前がやっぱりバリでも、うん、まあ、アジアは特にね、
2: はいはいはい、
0: やっぱあの堀田先生ってあの本当にあの名前通ってますね、
2: はい、
0: うん、あの怪人ファンの人が結構多くって、あ、なんか本当にすごいなっていうのがね、
1: うん、
0: だからこれはいけるんじゃないかみたいなね、すごいことになってますけど、
2: はい、
0: ね、
1: ね、
0: で奥さんがね、
1: うん、
0: 脚本書いてるっていうのはまずないじゃないですか、はいはい、
2: そうなんですよ、うん、
0: 何夫婦でイチャイチャしとんねん
2: って感じ
0: で、
2: いやいやいや
0: いや、いやもうほんまそんなそんな映画ないでみたいな、ね、
2: 大概ね劇場借りるときに、うん、あの脚本の人から聞かれるんですよ、
0: あ、そうなんですか、はいはい、
2: 脚本誰なんですか、
0: はい、
2: で、まあ、元町映画館さんから言われたんですけど、で、あと誰が出てますかっていうのがあって、はい、で次にどういうものですかっていうのがあって、うんうん、あとはインターネットで検索しちゃうみたいな、
0: はい、
2: 今ニュースとか上がってるからあったり、だから脚本が一番大事なんですよ、脚本うちの嫁はんなんですって言った瞬間、
0: 近所のおっさんみたいな感じでうちの嫁はんなんですよみたいな、
2: それ何やねんみたいなね感じするんです、
0: いやいや
2: いや、いやでもあの藤岡弘さんがすごい褒めてくれたんですよ、うん、って言うた、この一言でコロって変わった、
0: そうですよ、うん、はい、褒めるってことはこの、はい、作品いいですねって言うたことですからね、は
2: い
0: は
2: い、大概ね、ああいうメジャーな方って人褒めないですよ、
0: そうなんですよ、あの、はい、言うたら ね自分の責任がありますから、
2: はいはいは
0: い
2: は
0: い、これいいね言うたら、はい、この作品を推薦してるになりますから、
1: はい、
0: すごい慎重なんですよね、
2: はい、
0: でもそれがこう推薦してくれてますって、
2: はいはい、
0: なるんですよね、
2: あと、まあ、おもちゃ鑑定士の小田井さんもね、
0: はい、
2: あの、まあ、この映画は世の中、今の世の中に必要な映画とか言ってくれたんで、
0: う
2: ん、
0: いやもう
2: このツッコミどころ 100%
0: これ、ね、
2: よく言うてくれたなみたいな、
0: うん、もう堀田先生もね、あのいい作品だねって言ってくれたかったんでね、
2: ありがとうございます、
0: はい、もうだからいい作品出させてもらってよかったですって言ってくれはったんで、
2: はい、
0: いやもう本当にすごいですよね、は
2: い、
0: もうこうかどっか書きましょうよ、この堀田新造ね、藤岡弘推薦の作品みたいな、がなんかシールで貼ってなんか、
2: いやいや、まあまあまあ、それまた言うのにまた許可いらないみたいな、結構で
0: ね、いやでも本当にね、まあ、ありがたい話でね、
2: はい、
0: もう、
2: はい、
0: いやもうあのね、僕そのもう何な大藤さんと初め奥さんあれですやん、はい、あの前の作品時に、はい、こう音声を手伝ってはったんですかね、なんか、
2: あ、
0: ね、
2: はい、
0: 現場でこう走り回ってはって、
1: はいはい、あの白沢さんがバラクワ言ってたやつですか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう
2: まあ、あのカメラもちょっとね、
0: ね、カメラもやっていただいてて、うん、
2: はい、
0: もう結婚してはって、はい、ええー、と思ってね
1: あ、もうその時にはすでに、
2: いやもう、そう、まあそんな感じですかね
0: もう、あの、は
2: い、
0: もう
2: 一緒なのかみたいな、
0: 一緒なのかみたいな、
1: は
0: い、なんかもう一緒になったら、はい、あの脚本書かしたんでみたいな、そんなパワハラみたいなことしてないですよね、
1: もうなんか告白もパワー系みたいな、
0: パワー系みたいな、なんか本当にね、それでしてたら新婚さんいらっしゃいんで、はい、
1: うん、
0: そうしてたらリングバーン潰してはってねなんじゃこりゃみたいに思ったんです、
1: あの大東健新婚さんいらっしゃいで調べたら、大体このリングをブチュッてやってる画像がバーン出てくるんですよ、うわー言
0: う
1: てるとこ、
0: そうそうそうそう、なんかもう
2: 全く映画監督と関係ない、
0: 関係ないですよ、映画を紹介してるのにリンゴ潰したんです、はい、もう何でも使えるものは何でも使える、は
1: い、もうリンゴも潰せるぜみたいな感じ、
0: まあ、リンゴってでもすごいんでしょ、
2: そうなんです、まだあの時分子さんがね、なんかでっかい、まあ、メロンみたいなリンゴ持ってくる、
0: そうすっごいでかいリンゴ、
2: おまけにそのリンゴを潰しながら DVD の宣伝しろとか言うけど、どっち集中したらええねんみたいな
0: あれ一個でもガーやらなあかんのにこっち DVD 持ってて、何かもう力入れるとこ間違えたら DVD ぐちゃーんやるんちゃうか両方行くんちゃうかみたいな、リンゴってやっぱすごいんでしょ、僕ね、はい、あの 監督の映像を見てからリンゴって潰せるかなと思ってやったけど、はい、ビクともしない。
1: それは無理や、
0: まあ、無理や。もう指紋もつかへんかった。もうすごいすごい。
2: あれ終わってから藤さんもやってましたけど、あ無理や。
0: 無理ですよね。やっぱ握力ってどれぐらいあります？
2: 今はねもうそんなないですけ
0: ど、全盛期
2: です。全盛期は85ぐらい、ね、
1: 85、は
2: い、一応映像でマンダラ、しんすけの人間マンダラの
0: は、はいはい、ありました、ありました、
2: はい、78で今 YouTube に一応残してはいるんですけど、ね、
1: ほう、
0: はい、そうですか、はい、いやでも映画にあんまり関係ないですいやでもすごいですね、はい、でも運送ドラゴンパワード人間バトルクーリエっていうのが正式名なんです
1: ね。やっと言えるようになった。
0: はい、なんで運送ドラゴン、
2: まあ、運送ドラゴン、まあ、これを何回も説明してるんですけど、うん、まあ、僕がアクション俳優を目指すときに、うん、まあ、運送会社で勤めとった、
0: はい、うん、ほんまに勤めとったんです
2: か？はい、勤めとった、うん、まあ、まあ、収入とかね、うん、そういうで、その時にちょっと結構そういうところでこういうアクションスタイルを床にへばりついたガム取れやとか、運送とか
0: 何で関係あるんだよ、うん、
2: 仕事と
0: かアクション俳優となんでガム取らなかった
1: の全然関係ない
2: アクションスタイルとか言ってね、うん、まあまあ、それからちょっと切れてこいつは絶対見返したるっていうのが今までこう、
1: うん、
2: まあ、もう何でもいっぺんには無理やけど、うん、まあ、一つ一つレベル上げて、まあ、見返すぐらいになって、
0: うん、
2: まあ、この前もだから昔パワハラされた管理者の人が映画を見に来てくれたみたいな。
1: お
0: これがそうないですか、
2: はい、
1: ね、
0: うん、はい、こいつが映画を作ってこう主演やってる、
1: うん、
0: びっくりしてありました。
2: まあまあそうですね、
0: うん、
2: はい、まあ、あと、まあ、この運送ドラゴンっていうなんか運送会社のドラゴンって感じするんですけど、うん、まあ、違う意味で幸運を運ぶ竜っていう意味があるんですよ。
0: だから、あ、はいはいはいはい、はい、
2: 運送って運を運ぶって書
0: くんですよ。あ、なるほど。
2: 別にその、うん、荷物とか運ぶわけではないんですよ、
1: うん、
2: だから深く考えれる人はそういう考え方もするっていうか、うん、
1: なるほど、
2: 幸運を運んでるんですよ、うん、みたいな感じで。
0: いい話やな、
2: はい、
0: 後付けみたいな。
1: これはよくあるやつですね。制作者はあんまり意図してなかったも考察する方がいやきっとこういう理由が絶対含まれてんねんでとか
0: いう。まあ、そうでもそういうことなんですね。
2: まあ、そういうのもちょっとあるみたいな。う
0: ん、なるほど。
1: でもなんかそういう風に作品自体をそうやって考察してね、こういう意味が絶対あんねん、はい、含まれてんねんでっていうのを言っていただけてるっていうのはもう制作人としては嬉しいですよね。はい、
2: そうなんですよ。うん、
0: ね、
2: だから一つ一つそういうのをまあ、ラジオでとか、
1: うん、
2: あと、フェイスブックとか、うん、まあ、インターネットのニュースとかでこう僕がコメントしてるようなことを読んだ人はバトルクリエイ見た時にあなるほどなって理解できるんですよ、うんうん、だからいかにそういうコメントとかをこう拡散することと、うん、舞台挨拶っていうのがどれだけやっぱり大事かいうことですね。そういうのを聞かないで見てる人はなんやねんこれ全然可愛い姉ちゃん出てないやないかおっさんばっかりやないかとか。
0: そうなんですよ、広いね。
2: だから舞台挨拶とかそういうパンフレットとか読んでみた人はすごい、うん、あ納得できるなって言うんですけど、何もそういう情報を仕入れないであちょっと見てみよう特撮映画見てみようかって見た人は何やねんこれ
0: ツッコミどころ 100%
2: 終わってしまうという、はあ、はい、もうおっさんばっかりでこんな今時期の映画ちゃうやないかみたいな。
0: いやでも何回も何回もね、ありがたいことにね、
2: はい、
0: 3回見ました4回見ましたっていう方が結構いらっし
2: ゃ
0: る。
2: そうですね、はい、
0: うん、
2: だからまあその辺はなんかそのストーリー追って、
0: うん、
2: あそこは
0: ああいう意味やったんがこういう意味やったん
2: か、そうそう、監督が言ってることがこういうことなんだなとか、
0: うん、
2: 理解しながら見ていただいて
0: るみ
2: たいな
0: ね
2: 僕も最初見たときわからなくて、
0: なんでや監督はわから
2: ない から嫁はんでここはこうなんや、うん、こうなん、あそうか、なるほどなって説明してくるまでだんだん分かってきたみたいな。
0: でもまあ僕も見るたびに、うん、なんかこう成長していく作品っていうのを感じました
2: よね。はい、はい、そうですね、
0: うん、なんか見るたびになんかよく分かるっていうか、うん、
2: はい、
0: 見やすくなっていくという、はい、なかなか珍しいですね。
2: はい、
0: うん、
1: はい、それをそのうちあのディレクターズカット版いてね、ちょっと尺が伸びたやつが出たんですね。そうそうそ
0: う伸びるんかな
1: 西山さん
0: 次第です。西山さん次第です西山さんが頑張ってく
1: れ、もう伸ばそうかなと思ったら伸ば
0: す僕はちょっと映像色いまして、なんか最後火吹いてまいりまして火吹いちゃったねとか言って監督から言われて
1: 吹いてましたね、
0: 燃えてますやん
1: ずらーって思
0: いや、僕監督のね、はい、映画で僕はもう一つ興味深いところは、はい、もうロケ地なんですね、うん、ロケ地に必ず城が出てくるという、ね
1: うん
0: うん、なんか僕は城フェチなんで、うん、城大好きなんで、はい、しかも安土城がいつも出てくるっていうのがね、はいうんまあ、使う場所は全く作品によっては違うんですけれど、はいはい、いやあれがすごく前作の、ねはい、使い方が天守閣は怒鳴りまくるっていう、ね
1: うん、
0: うんもうなんかよく昔の特撮であった遠いところからうわー言うてるっていう、
1: ね、V3 が煙突の上から叫んでるみたいなあんな感じやね
0: 聞こえへんでそれはみたいな、
2: なかなかできないですよね、
0: なかなかできへんの声潰れるぞみたいないやでもねなんか そういうのをこうやっちゃうっていうのがね、うん、なかなかこう監督の面白いところなんですけど、
1: いや僕前作のそのイケメン軍団のやつね、うん、あれ、うんドライブインシアターで拝見しましたけど、
0: はい
1: うん、ドライブインシアターってこんなんなんやとかすごい新鮮な思いで見てたんですけど、そうそう
0: 監督のね、うん、上映場所って本当にどぎも抜かれますよね、うん、僕もあれも初めて、
2: あ、
0: ね、昔舞島でね、うん、ああいうの流行ったんですけどね、はい、みんなデートコースで、
1: はい、
0: なんか広いところでみんな映像を見て車の中でラジオを聞いているとね、
1: うん
0: はい、いやあれをイオンでやってるっていうのはね、
2: そうです
1: ね、もうあれができんねんなと思って、
0: できるんですね、
1: 僕ドライブにしちゃってほんまにあれが初体験でね、一応こんなんがあってんでっていう話は聞いてたんですけど、うんうん、そうなんやってどんな人でも音聞くんって映像見れるけど、ラジオの周波数を特定のやつにピンポイントで合わせてそこに流れてくんで、へえとか思いながらね、
0: まだやってあるんですかね、
2: うん、いやもうやってるのかな、うん、でもあんま流行ってないんじゃないかな、
0: 流行ってないよね、うん、昔のね僕らの世代の、うん、なんか20代ぐらいの時は、
2: あの時はたまたまコロナやったからね、
0: ああ、うん、そうかそうかそうか、
1: もやしまだ数年前って夜に日が落ちると涼しかったじゃないですか、今多分あれやってたらエアコンかけてた音聞こえへんし、
0: ね、
1: 止めて聞いてるともう暑いことが優先して何も頭に入ってけえへん
2: な、まあ、でもね1回ぐらい経験して、
0: う
2: ん、
0: そうやね、
2: なんかとてもなんかすごい良かった、
0: 良かったですね、
2: はい、
0: まあでも本当に、でも堀田先生がね、
2: はい、
0: いや今このバトルクーリエがねいろんなところでも盛り上がってるのすごい喜んでいただいてて、すごいねって言って監督もよく頑張るよねって言っていただいててね、
2: はい、
0: いい作品と、はい、とてもいい作品出してもらって、はい、ありがとうとか言って言っていただいてたんですけど、
2: ね、あ、まあ、堀田先生が東京 の、うんテレビの撮影があった時にやっぱりコメントで僕、ね、大東監督が、この作品に対してどういうことをたくさん消化していくのか、うん、それがすごい楽しみだって言われたコメントが、やっぱああいうコメントをできるのがすごいなって、
1: うん、
2: だからいろんなことを消化してるっていうのは要は、やっぱり、藤岡さん徳丸さんとかあと空手の先生とか堀田先生が出てますよっていう、これが一つの消化ですね、うん、で次パワハラとか、差別とかそれでも一つの消化 で高齢化社会とか、そういうのも消化で、いろんなことを消化して最後にパワー系が来たみたいな、でまだまだ消化していって何ちゅうですかね、インドネシアでやるっていうこと、だからそういうのを呼んでるっていうのがすごいな、やっぱりいろんなことに消化していくっていう、普通そういう言葉出せない
0: ですよね、
2: はい、
0: で本当堀田先生が「いや今度インドネシアバリ島でやるんですよね」って言って「楽しみにしてます」って言って、堀田先生なら「また朗報をお待ちください」って言ってたんですけどね、
2: はい
0: はい、いやでもだからちょっとロータスの方のね大絶賛版も流すか、堀田先生2つ作品出てはるからね、だからなかなかね味わい深いと思いますけどね、
2: はい、
1: ねえ、そう考えたら我々のところにも出ていただいてる
0: んですよね。出たよね、いやもうほんまにすごい、作品になると思います、まあちょっとねお便りが僕が募集した方にもありますので、 ちょっとあのご紹介したいなと思いますが、
1: はい、この前もすごかったですもん
0: ね。すごかったですよね、ほんまに。もう奈良ドットの方びっくりしてありましたね。そう、 FM ヤマトもびっくりしてありました ね、うん、後から追いメールも追いメッセージも来ててね、うん、なんか3個ぐらい来てはったんですよね。でもびっくりしまして、で今日も、来ております。京都府から、はい、ラジオネームアクション大好きさんからです。
1: はい、
0: 徳松仁拓さん、こんばんは。今回のスペシャルゲストは、大東健監督と聞いて楽しみにしています。映画バトルクーリーは迫力あるアクションだけではなく人間ドラマも素晴らしく、最後まで夢中になって見ました。ぜひ徳松さんと、監督がタッグを組んだ新作映画も制作して日本から世界へ発信してください。お二人が一緒に作る作品を心から楽しみにしてます、ということでね。もう続くことがなんかあの当たり前のようにみんな言
1: うなんかなんかあれよね、みんな次回作を期待してるよね。
0: だあのこれのね終わりをね見ると、
1: うん、
0: だいたい分かりますよね。なんか
2: ありそうな、
0: うん、ありそうな、
1: なんか僕も最後エンディング見てこれは続くのかって思う。
0: もう堀田先生が出てきたりしてね。いやほんまにあのそんな感じがね、うん、あのするので、みんな 見たらあなんか続くような、
1: うん、
0: な感じなんでしょうけどね。次に、CM までまだ大丈夫ですかね。
1: あと2分
0: あります。2分でない子いきます。奈良の映画ファンさんからです。奈良県からです。徳間さん、いつも京都から楽しい放送ありがとうございます。私は徳間さんと、別番組でバトルクーリーを知り配信を見ました。うん、予想以上に見応えがあり、アクション映画の面白さを初めて感じました。ツッコミどころ満載で懐かしい黒電話があったりラジカセがあったり最高でした。監督に、大東監督に質問です。作品を作る上で一番大切にされていることは何でしょうか。これからも作品応援してます。
2: やっぱりあの出演されている皆さんをと人間関係を大事にすることですよね。ああ、
1: うん、
0: これはでも高山監督も一緒や
1: ね。まあね、
0: 人間関係をぐちゃぐちゃにする監督いますからね。どないやねんっていうね、
1: うん、
0: もうなんかあの LINE の中で批判しまくってるやつ監督いますからね。
1: いますからね、
0: うん、ちょっとまあそんな人はちょっと早く消えてほしい。
1: でまたあのそういう人があの焚きつけてみんなをこう扇動して、
0: ね、扇動したりね。
1: うん、なんか気付いたらこっちが攻撃されてる、おかしいな、んか話が最終ってのは全然違う方に伝わってんやけど、おかしいなとか思いながら、
0: ね、なんか今度 の、はい、審査がもしできたら全員にあのリンゴを潰さないと、ええ、あのセリフやらんぞとか、なんかそんなこと。
1: あ、そこがそこが第一関門やね。
0: 第一関門、
1: うん、書類審査じゃなくてあのリンゴ潰し、
0: そうそう、なリンゴ何でもいいよみたいな。
1: 一次審査はまずフルーツを潰せ。
0: そうそう、フルーツ潰せって、みんな桃とか持ってきて。
1: いや桃意外と硬いで。
0: あ、そう、キウイ
1: 意外、あの潰すんやったら多分みかんとかの方がいい。
0: ドライフルーツとか、ドライフルーツのパイナップルとか潰れ、
1: むちゃくちゃいいよ。
0: うん、まあまあでも本当にね、まあまあ、皆さんなんかこう、はい、ね、あの人間関係、ね、
2: そうそうですね、
0: そりゃそうですよね。人間関係で苦労した監督が作る映画ですから、
2: はい、
0: だから人間関係やっぱり重視したいっていう
1: の
2: ね、
1: うん、
2: まあね、あの映画作るたんびにその、まあ、キャストとかスタッフいるんですけど、必ず一人か二人ごちゃごちゃいるいうのがいるんですよ。
0: そう
2: で
0: おるよね。もういいね。ほんまにおるおる。
1: お前何が気に入らんねん。
0: そうやね。もう初めから出るなよ、
1: ほん
0: な
1: ん。いやほんまに。
0: いや言えよっていうね、もう。
1: いや、ぶっちゃけ僕らのもね、もう一回 CM いいですね、そろそろ ね。はい。
3: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。はい、
1: まあでもそのね、はい、上司の方が、はい、まあ、前この映画を作る発端となったと言っても過言ではない、はい、その方が見に来てね、
2: はい、
1: なんかこう言うてありましたか。
2: はい、いやもうよう頑張ってるねって、もう感心しますわみたいな感じで。
1: そうですか、
2: はい、
1: あれ俺のことやんけって
0: 言われて絶対俺も出るやろ
2: あのパワハラですね、うん、もうなんかもうあの怖がってるみたいな
1: ああなるほど
2: 俺の名前映画の出されるんちゃうかみたいな。
1: もう実名で。
2: 実名で。
1: もうなんかドキュメンタ
2: リー。あの社長の名前で、
0: ね。役名と見せかけて実は実名って。
1: そうか。鈴木さん、鈴木正しいやなくて。
0: ええ、はい、いや、それも前、あの人の本名で。
1: あ、そうですか。ま
0: あ、あ、そうですか。何その30年越しのなんか真実みたいな。
2: 結構。僕ニュースリリースとか上がってるじゃないですか、
0: はい、
2: ああいうのにやっぱりこうなんか載せられたら怖いから
1: あまあね、うん、やっぱりそれ、
2: まあ、実名は出せないですけど、
0: うん、
2: もうやっぱりそういうそれらしいことをね、
1: うん、
2: はいはい、
1: もうでもなんかこうもし、はい、ハリウッドとかにブワー行っちゃってね、
0: うん、
1: いや実はねとか言って喋り出したらブワー出そうやねでいやあれはもう実在する人物がいるんですよ、
0: もう溜め込んだ鬱憤がそこで吹き出したみたいな
1: 本当に
2: こいつだいやとか言ってね、写真まで出す
1: そうもう写真になんかもう鼻毛とか書いてやる目の中まつ毛とか書いたりしてね、落書き書いたりして
0: 教科書
1: いやでもね本当に言うたら、まあ、悔しいこととか悲しいこととか、
0: うん、
1: 辛いことが得てしてエネルギーになって、はい、いいものはできるっていう、ね、
0: はい、
1: 喜びがエネルギーになってできるっていうよりは、はい、マイナスがエネルギーになってできるっていうことが多いですもん
2: ね、はい、そうなんですよ、
1: うん、
2: まあ、一番ねやっぱりその、まあ、上司とかがびっくりしたのはね、
1: うん、
2: あの日刊スパの記事、まあ、知ってると思うんですけど、
1: はい、
2: あの大東兼日刊スパで検索したら出てくるんですけど、
1: はい、
2: あのアルバイト使い捨てた
0: お
2: アルバイト使い捨て
1: ほんまにすごいですね、
0: そんな記事あったんや、
1: そんな記事
0: が、ああこれか
1: アルバイト使い捨て、ま、
0: 一番上に出てきた
1: 一番上にいっちゃん前に出てきます、
2: よう
1: 万元
2: 書いてくれましたわ、ほん
0: まに
2: 感心します、ありがとうございます、
0: まあ、日刊スーパーはちょっとこう、はい、右斜め上で攻めるところがありますからね、
1: ようやったなって感じやね、まあ、あれは
2: こう日刊スーパーさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、もっと買ったってください
2: やっぱそれ見たらヒヤッとするでしょ、
1: いやほらヒヤッとさ、アルバイト使い捨ててうちやないかいみたいなね
0: うちやないかい、うん、自覚はあったんやね
1: それ絶対あると思うよね、うん、まあ次
2: から、まあでも世の中をよくしてることですからね、
1: そうですね、
0: はい、
1: これ別に復習してるわけじゃないからね、
0: そうそうそうそう、
1: だからその前その原因になった人も見に来たっていうこと自体が最高ですよ、
2: ね、よくなってるということですからね、
1: はい、
2: ね、うん、
1: はい、いやでも本当にありがとうございます、それでは次行かせてもらいます、はい、大阪府のラジオネーム難波シネマ月さんからです、徳間さんにご紹介いただき私は難波パークスでバトルクーリーを鑑賞しました、うん、映画館で見るアクションは迫力満点でした、徳丸さんもアクション俳優として活躍されてますが、そんなことないんですけどね、ライド監督とは今後どんな作品を作ってみたいですか、世界に通用する日本映画をぜひ期待しています、
0: お、
1: どんな、まあ、お城大爆発
0: お城な
2: 、ま、やっぱりバトルクーリーの2で、またその、まあ、前回と同じように特撮と、
0: うん、
2: まあ、あのボディアクションと、
0: うん、
2: まあ、変身アクションを入れていって、うん、まあそのまあ、ボディアクションでは、まあ、今やっぱりちょっと話題になっているパワー系アクションというのをポーンと
1: 1、
2: うん、入れたり、あとはもう特撮あのアクションとかね、うん、あとまあいろいろ、
1: もうちょっとなんか、はい、僕も今度やるときは動こうかなと思って。なんか動きがねおじいさんみたいです、
0: 僕、うん、ほらやっぱ特撮好きなんでね、うん、そのスーツ着てなんや、うん、その結構ワクワクしながらあの現場で見てたんやけど、いや大変そうとい
2: やあれ大変なんですよね、
1: ね、あれあのね、絶対聞いてもらったら分かると思うんですけど、
0: はい、
1: あの見てるだけやったらね、
0: はい、
1: 僕も見ました、
0: はい、
1: おじいさんみたいない
2: やいや、それは、まあ、僕も徳丸さんも別にスーツアクターの経験ないからね、
0: う
2: ん、
0: そうやね、
2: ない人間がいきなり
0: あの
2: やるっていうのはちょっと無理な話で、
1: なんかね、あのね、はい、後ろからね、
0: ええ、
1: いやもうちょっとやめてくださいってね、うん、あの電柱待つのどうかじゃないんやけどね、サムラがいっぱいこうやってくるまとわりついてるようなぐらい動けなかったですもう貞子が足からもういっぱい出てきてやね、足にまとわりついてるぐらい動けなかったです、
0: うん、だから聞くところによると、はい、徳丸さんに合わせて作ったスーツじゃないっていうのはじゃなかったです、
1: ね、あれね上から
0: 偶然徳丸さんに入った
1: 上からこう来たんですけど、はい、あのここら辺がねビュー顔伸びてました
2: いやもうまあ、失礼な言い方なんですけど、徳丸さんやったら切れるやろみたいな感じで持ってきたんで、
1: よかった、ね、もうあの高山、まあ、
2: その辺も予算ね、
1: 予算だね、そう、うん、高山監督がね、あれ、あの
2: キャハン
1: がね、
0: そう、足がこんだけ太い、僕でびっくりしても、
1: 自分でもびっくりした、
0: いや、あの時にね、ちょっと徳丸さんが変身前に着てた甲冑を、はいはい、あの貸してくれた子も出てもらってたんだけど、はいはい、彼も大概足太いんですよ、ふくらはぎ。だいぶでかかったんですよ、は
1: い、
0: その彼のはスッと入ってたんやけど、はい、僕のが入らんかなんでって
1: どんだけふくらはぎ
0: あいつより俺ふくらはぎ太いの
1: いやもうびっくりしましたよ、
2: まあ、まあね、お金があったらこう高山さん何センチとか言って、ね、
0: いやいやいや
2: キャンを回してい
1: やいやもうあのちょっとキャあのふくらはぎでかすぎですよ、もうアクション俳優じゃない、でかすぎ。
0: ほんでね、はい、僕その徳丸さんの、あのお師匠さんの、あの永原先生にお声かけていただいて、そのステージにもちょっと出させていただいたりもしてたんですけど、はい、その時に一回何ていうんですかね、当時の任侠者の格好するのにあのキャハンを巻かなあかん時があったんですよ、直旅の上に、はいはい、そのキャハンをおかんに作ってもうてたんやけど、はい、合わへんかってほんなあんたの足に合わせてちゃんと作られた他のやつの倍ぐらいになって長さびっくりしました
1: よ、おかしい
0: これでちょうど入れた、ほんまにちょうど入った、
1: 普通バカの大足言うてね、あの足がでかいやつは見たことありますけどね、うん、あのふくらはぎがでかいのだけは見
0: るねえ、
1: ねえ
0: 不思議、
1: どのバランスやねん、
2: あれで20分ぐらい遅れました
0: からね、そうやね、そうもうあれ本当になんか申し訳ないなと思いながらも
1: まだか言
0: うて、ね、もう僕最悪キャハンなしでええんちゃうかなとい
2: やいやいや、
1: ね、まあ次行きます、兵庫県から来ております、はい、ラジオネーム時代劇ファンさんからです。池田の残でバトルクーリエ見ました、大石監督のところですね、はい、上映後のトークも楽しくって、プロデューサーの徳丸さんや大東健監督の映画に対する情熱がガンガン伝わってきました、はい、次回作ではぜひ徳丸さんの本格的縦アクションも見てみたいです、新しい、続編も完成したら絶対に映画館に行きますねということでいただいております、ありがとうございます、うん、はい、奈良県から青仁義さんからです。奈良の青鬼座でバトルクーリエ見ました、アクションだけではなく出演者の皆さんの個性的な情熱にも感動しました、はい、個性的でしたね、
2: もう個性的
1: ね、あの白沢さん個性的でしたね
2: あのいやあの昨日もね、あの、うん、映画見に来てくれたんですけど、そうね、あのなベンチに座ってたんですよ、ええ、もう疲れ切ったサラリーマンでしたね、
1: そうもうなんかね天王寺におる親父みたいになってましたよね
0: もうワンカップ片手にやー、
1: いやもう本当に皆さん個性的でね、すごい、あの本郷さんなんて、あのなんていうか、あのお茶をあの出すところに、なんか手の上にじーっと、あれも ないんでやねんとか思いましたけど、
0: あれも冒頭見て何やこれ、この何を見てんねやろ俺らはって思ってたぐ
1: らい何を見させられてんねやろ思いましたよ、まあ、本当に個性的やなと思いましたよね、まあ、あの篠原さんがね、うん、映画のニュースを読んだ時点でね、はい、すごいなと思いましたね
0: しかもあれ聞くところによると、なんかすごいリテイクさせられたっていうあの本人のたっての希望でもう一回やらせてくれみたいない
1: やでもほんまにあの個性の集まりとしか思えないよね、うん、特撮レジェンド堀田さん、藤岡弘さんはどのような方でしたか、大道館監督、今後は海外ロケや海外映画祭も視野に入れておられるんでしょうか、徳丸さんとの共演作品をどんどんと楽しみにしてます、ということでね、堀田先生、藤岡先生どんな方でしたか、
2: やっぱりセリフ言ったらもう化けるっていうかね、
1: そうやね、
2: もうその人物になりきるっていうか、うん、それがすごかったですね、やっぱり役者さん、
1: いやもう本当にね、はい、収録に行ったんですよね、堀田先生の歌とかにね、はいはい、まあ、あの 1行2行のセリフなんですけれど、はい、うん、いやこれは違うね、これは違うね、 うん、これも違うね、
2: 全部一緒に聞こえないですよ、
1: これは時代的だねって、みんな一緒に聞こえないけどねあのいやもう先生結構ですとは言えないんでね、どうかね言われたら、いやもうちょっとここをなんとかしてくださいなってなことは言えないですからね、はい、いやどれもいいんちゃいますかと思ったんやけど、
0: はい、いやまあ正直、まあ、堀田先生ね、まあ、ほんまにずっと役者やられてるから、うん、役者としてやっぱ監督の意見をちゃんと聞かせてくださいみたいな、監督が OK やったらもうこれで OK やしって言わはんねんけど、うん、僕はあ先生今ので OK ですって言うと
1: 意見言えないですよ、ね、
2: 言えないというかもう一発目で OK ちゃうかな、いや
0: もうほんまに僕らもねちょうどあのねその声取り僕も、はい、お手伝いさせていただいてましたけど、はい、一発目でこれいけたんちゃうって思ったけど、いや違うな違うな
2: もうちょっ
0: と、
2: どう違うの
0: かと思いながら、あの僕らのロータスの時も、いや先生今の十分かっこよかったのめっちゃ迫力あったんですけど、いや監督もう一回いいですか
1: って、はいってこれでいいですよって言うのも失礼やし、うん、それであかん言うのも失礼やし、そうなんて意見求められたら何が正解なんかわからないです
0: よ、ね、うん、そうあの僕らみたいな若輩者が偉そうに言っていいのかどうかっていう葛藤がありますよね、やっぱり、
1: すごい、すごい人はすごいですよ ね、じゃあ次行かせてもらいます、はい、滋賀県から来ております、
0: はい、
1: ラジオネーム、ラジオ大好きさんからです、うん、徳間さんのいろんな番組で、いつも聞いてます、その中で何度もバトルクリエの話を聞き本当に気になって配信を見ました、うん、本当に面白く何回も見返してます。大道監督、続編の予定ありますか、もしあるならぜひとも教えてくださいっていう。まあこれも続編です、
0: ね、やっぱりみんな続編期待してますね。
1: いやでもあれ、あの終わり方はね、はい、ありますよ、
2: はい、
1: うん、
2: まああの終わり方はその、まあ、バトルクーリエがあの悪につくか善につくかっていう感じの終わり方なんですよ。
1: そうなんですよ、あれが一回、はい、でもね昔の特撮で一回悪についちゃうそうな時ってありません、
2: は
1: い、
2: ああ、まあ仮面ライダーも最初悪やったから、ね、悪からまあ正義になった
1: っていうか、ね、なったよね、なんかそういうのに悪に染まるバトルクーリエみたいな、
0: はい、いわゆる闇落ちというやつ、
1: そうそうそう
0: でも近年の特撮闇落ち要素は絶対なんか入れたいなと思いますよ、
2: はい
1: はい、
0: うん、
1: もうなんかあの街を大爆発してバトルクーリエから始まってバトルクーリエが何があったんやみたいな、もうバーンなんかみんな殴ってるみたいな、
2: アイアンキングみたいなね、
0: 荷物
1: 荷物こんなにバーン捨ててるとか、
0: ね、お客さんとこ行って文句がうるせえとかガッシャー投げたりとか、
2: バトルとこが始まるみたいな、
1: ね、そうでもう監督自身が、うん、おめえまた遅れてんのかガム取れとか言うとこから始まる何が起こった、
2: あのロボコップがちょっと来るって暴れちゃうみたいな、
1: そうもう誰も止められへんみたいななんとかしてくれみたいな、
2: 面白いです ね
1: 奥さんにまた書いてもらおう、
0: ちょうどあのスタジオの前にあの奥さん待機してはる、今多分いろいろメモってくれた、
2: 配達来たぞおら
1: ーって、そうそうそう、奥さんがもう CG でリンゴをバーン潰すとか始まるあんたいい加減にしやー言うてきた、
2: いや
1: もうクーリエが結婚したところから始まる、
0: ね、ああいいですね、
1: チャブ台をバーン倒して
2: まあ昭和風でね、
1: 昭和風でねバネのなんかのアームはこう鍛えるやつ、ね、
0: 物語が変わった、
2: 妖精技術
1: って、ね、ヒューマーとかで物語が変わってますから、最後 の、お便りでございますけど、はい、和歌山県で、ラジオネーム映画応援団さんからです、で監督、大道監督、京都の番組ご出演おめでとうございます、徳間さんとのトークとても楽しみにしてます、お二人ともアクション絵の情熱がすごいのできっと世界へ通用する作品が生まれると思ってます、日本映画をもっともっと海外に広めてください、心から応援してます、はもう一個ありました、愛知県のラジオネーム、シネママスターさんからです、徳間さんこんばんは、ゲストの大道監督の作品毎回ワクワクしながら見ています、前のやつも見ててくれた、
0: もしかして見てはるかもしれない、
1: ね、あそれあの前の
2: あのイケメン
1: で、イケメン、ね、
0: 今度のイケメンは手ごわいぞやつ、
1: そう今度のイケメンは手ごわいぞ
0: 徳丸さんがバーンジャケットに乗ってるやつ
1: そう
2: なんかイケメンをまとうのだ、香りイケメンをまとうのだ、どんなセリフや
1: ねん、どんなセリフやねん、もうすごいよ、ね、顔にイケメンをまとうのだって、
0: その顔にイケメンまとうて出てきたんがもう白沢さんがバラくわえてどうだいとか言ってるから
1: もうねツッコミあれも大体ツッコミのク
0: ロマンさん、なかなかあのカオスな作品やなと思いながら見てましたけど、
1: そうもうあの美女軍団が白沢さんやから、ね、
0: そう
1: もう使いたい方だ。
2: セクシー坊主ね。
1: そうそうそう。もう篠原さんセクシーじゃないでしょうみたいなね。バトルクーリーは何度見ても楽しい発見があります。そうそう発見がありますよね。睡眠学習とかね。いろんな発見があります。
0: 細かいディティールにこの注目してみるみたいな、
1: ね。電話が黒電話がやたら汚いとかね。うん神戸元町での舞台挨拶楽しかったです。
0: うん
1: うん、俺愛知県から来てはったんですかね。
2: あ、そうそう
1: ですね。ね、監督に質問です。次回作はどんなジャンルで、挑戦したいと思ってますか。それ ぜひとも徳間さんと 協力タッグで日本初のアクション映画を世界に広げてください。これからも応援してます。監督はラブストーリーではないでしょ
2: う。無理です。それは無理です。
1: いやでもホラーでもないやろな
0: って、うん、ね。なんかホラー作ったにしてもなんか全員しばき倒して
1: そうです。
0: 物理的に殴る力を身につけてなんか
1: もう。なんかもうゾンビが来たらバンバンなる。もうなんか出てきたら殴る、出てきたら殴る、ゾンビ出てこれないみたいな。
0: それだバイオハザードにね、うん、その本編の裏のステージで。その敵のボスのね、うん、ボスになってるおっちゃんのお兄さんが主人公のサブストーリーがあるんやけど、うん、その人は素手でモンスターしばいてました。
1: あ
0: もうすべて素手で、うん、
1: 鬼滅の刃の赤座を最後炭治郎はどつきましたね、
0: うん、どつきました ね、
1: うん、やっぱり素手がやっぱりすごいんやね。
0: せやねやっぱ何よりも素手ですよ、ほんまに、ね。
1: まあ監督は、ぜひともこれちょっとこの、夢物語の宣伝もちょっとしてください。はい、
2: 夢物語ね。
0: カメラによかったら。
1: はい、
2: あ夢物語ですけど。
0: 徳間さん、ちょっとそれ。
2: これ、G-MEN75 の、倉田康明先生とサムハン・キンポさんの、映画なんですけれども、まあまあ、僕もちょっと出てるんですけれども、まだ関西8月6日までやってますので、またDVD とか配信の時はまたよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: バトルクーリーどこで、はい、今配信してるとか教えてください。はい、
2: まあ、全国のネットショップ、アマゾン、ヤフー、楽天、あとまあ紀伊国屋書店とかでも売ってますので、あと配信はユーネクストでやってるんですけど、やっぱりDVD 買ってもらった方がね、ちょっと僕らの音痴な歌とかも入ってるんで
0: 音痴な歌音痴な
1: 自分で言っちゃって、
2: いや兄貴はうまいですけどねまあ、ぜひDVD 買ってもらった方がいいと思いますので、よろしくお願いします。
1: もう兄貴も出てるし奥さんも出てるし、もう家内製酒工業みたいなバリ島のなんか工場みたいになってますけど、
0: もうほんまにうちの映画みたいね、家内工業みたいな、
1: 家内工業ぜひよろしくお願いをいたします。
0: はい、美香子さん、またアーカイブでぜひね、今日のトーク楽しんでください、ね。
1: 西成の実家に
0: もう今時間戻られてるんで、ね、ちょっとこの時間ねバタバタしてあるみたい
1: な、足湯してるって、
0: 足跡残します、
1: 足跡残しますから、うん、僕ちょっとね目全然見えないんですよ
0: 足湯って、
1: 足湯っていうか足跡残しますよ、ね、
0: そうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: はい、だけど今日もあっという間の50分でしたけども、
1: はい、
0: はい、
1: それでは皆さんさよならしましょう。
0: まだ早い、まだ早い、
1: はい、まだ早い、
0: あと20秒ぐらい喋って、
1: もう本当にまたどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: 僕もインドネシアバリ島の頑張っていきますんで、
0: はいはい、
1: 両方お待ちしていただきたいと思います。
0: はいはいは
1: い、今日は、
2: はい、運送系アクション俳優で、
1: そうそう、パワー系アクション俳優の、ね、
0: 大東健
1: 監督にお越しいただきました。はいはい、パワー系アクション俳優、はい、検索してください、はい、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング、今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、

して第7位ときめきドリームパレット森見ゆりな、こちらが61ポイントとちょっと、ポイントが、ね、上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント第5位ヤーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜、こちらが68ポイント、68ポイントが、ね、同率で並んでおります。一応ランキングはあの変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズ、こちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これがあの蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間の、ね、ランキングがまた決まっていきますので、楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップモミユリナ開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです。第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅則大人が夢見て何が悪い、17位モミユリナ日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね、第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、こちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聴いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聴いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして、和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギグテクトップ10もお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

0: まーす。今日も始まりましたシャルロッテのヒルソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: お
0: ー、だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
1: ハッピーの時のポーズ。
0: いやだってさ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。手
0: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らん人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 反対する。じゃあこっちに
0: ハッピー。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなの
1: こう横にする声でハッピーいるぞハッピ ー。
0: 全然ハッピーそうじゃないよね。
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: りっちゃんいい ね。一番頭が柔らかい。
0: そうそう、
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから、うん、なんかりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいの。
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか。
1: すごいな、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: この子はもしかしてあの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、
0: うん、思い出した。
1: 小さい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる。
0: ちょっとね面白くて、なんかね独特やな。
1: ちっちゃい頃そんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。な、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いい親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、うん、ね、もう家の中で皆さん体を動きます、動かしましょう、というわけで今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、はい、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないんよ。
1: いいよーゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私あの妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど。
0: そう、ずっとやってて、で、うん、結構あの筋肉ついた時期があったん
1: や。なんか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そう、でもそれやってたから、うん、私あの思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかったよかった、よかった。
0: 腹筋がその時結構ついてたから、あのお腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やからもう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃうい
0: やなんかまあいいねんけど そこまでできひんからまだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど
1: それやりたい、うん、めっちゃやってみたいそれ
0: 楽しいうち来たらできるけど
1: やりたいやりたいそ
0: うそうただねうちにはね好奇心旺盛な4歳児がおりますのでもうすぐ5歳のねなんかりっちゃんもやるって言ってもう横取りされるけど
1: わお
0: そうでね今そのリズム天国っていう、うん、
1: 聞いたことある
0: そうあれがもう何年かぶりに発売されてスイッチ版でそれを もううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよただソフト結構値段するのよねだからもう欲しいけどうーんってなっててでこの間友達のお家に遊びに行った4家族くらいでその時にそのお家にあってで子供たちがもう一生懸命やってて見てやっぱ欲しいってなってて今うーんってなってるんで皆さんお仕事ください
1: お金貯めてね
0: お仕事
1: クラファンするそれが
0: クラファンねクラファンクラファンするほどの値段でもないねんけど多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど
1: いけんのがいい
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけどもやっぱな他のところに回してしまいがちなのとやっぱこうリズムやっぱ私たちミュージシャンやし余計にかもしれんけど旦那もドラマーやしやっぱリズム系のね
1: ダッダッダッダみたいなやつね
0: そうめっちゃ楽しいし
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたい
0: な、ね、そう、はいはい、1,2,3 トスみたいな 1,2,3 アタックみたいな
1: それ前カナさんでやったよな
0: やったっけ
1: やった気がする
0: そんうちないででもリズム天国
1: あれじゃあ似たようなやつやった
0: ら似たようなやつあるかもしれ
1: ん
0: けど
1: ミニゲームみたいな
0: そうそうそ う, そうマリオパーティーみたいなとかもあんねんけどそういうのはやったりしてんねんけどやっぱこうリズム感をさこう鍛えたいからりっちゃんにもやりたいんやけどって今なってますけどそのやっぱこうその4家族集まったのも昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達でバンドやったりとかしてた子ででね、なんかもうほんまに一人の子は一家族は私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけどいやなんかその子供同士が年近かったりしてそこがまた仲良くなって楽しくなってみんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになってもう私たちこうイベント組んでた一人やから早いよその場で会場調べて
1: 早いな
0: 日にち押さえて
1: すごいわ行動早な
0: でそのね主催やってくれてる子がもうすごくて頭切れるんでぼーっとしてるけど頭切れるんでもう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて
1: 半額熱いな
0: 半額で借りてくれて
1: それはすごいわ
0: でまた今度その子供がステージに立ってステージでライトを浴びて歌うっていうイベントをもう子供メインっていうのをすることになってだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがねちょっと感じられて
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなと思うし
1: 必要絶対に
0: でちょいちょいね今リハビリ程度リハビリな感じリハビリ言ったら悪いねんけどゆりなとここのね収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなの、はい、サンサンひまわりラジオで流すっていうねサンサン
1: ひまわりラジオもよろしく
0: そうそちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで上げますお願いしますで止まってます
1: OK、まあ、そういうこともあるね
0: やけどこう徐々にねミュージシャンであるその今までね作るとか中のことしかしてなかったけど外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところこの夏
1: 演奏する方にね
0: そうさっき久しぶりに弾いたもんなピアノな
1: ラーならへんねんけど
0: なラーならへんねんけどめちゃくちゃ
1: 駆使してんねん
0: な連打したらなることに気がついて
1: そんなもう賭けみたいなやめよう何回かに1回のラーとかやめよ
0: う、ね、でもやっぱ楽しいしなんかねずっと弾いてたいと思うけどねやりたいよね、いろいろやりたいんでまたこれから交互期待和歌山にも行きたいしね
1: お、
0: うん、行きたいよ
1: 行こうよ
0: 行きたいけど
1: もう母ちゃん来てよもうずっとボスとずっともう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらね、家族総出になるけれどもね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、うん、
1: りっちゃんも
0: ねそうりっちゃんもね、うん、そうですねまあそんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので 応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聴きください。シャルロッテでサマーチャンス。

見てる君肌と肌合

0: 山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: ぱ楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわ、これ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。しい、お、わかるわかる。
0: いやー、ね、いいですね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、この
1: な。こうなること。
0: ね、ほんまに結構古い曲よね、これね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや。
0: うん、92年。J リーグと同い年やね。
1: 確か。そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングって書いて、世界ドッキリウォッチっていう番組に知ってはる人いるかな。
1: 知らんわ。
0: いやでもね、すごくね、私も好きです、この曲は。いいね。リーナともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、もちろん有名やが、
0: 有名
1: しか知らんかって、 M すら知らんかった
0: んか。 あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドってM かな、やろってなったから、うん、ダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかな、その時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかった
0: よ、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやこの曲みたいな。
0: いやー、でユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、
0: ね、
1: 楽しいっすね、いいと思いますので。ありがとうございます。元気出るよね、なんか ね
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよね、バンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね、ほんまに見られたもん、何回かの上から。
0: そうかそうか、
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは、告知そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: おい、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ですね。ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: じゃあミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。イエイ。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ、1時から1時半そして3時から3時半でね、うん、送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかいろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日にまたまた東京の方お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございますね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあのデザインのお仕事やってるんですけれど、あの服屋さんからね、スポンサーとして、あの配信とか、あの曲で PV 作るときとかは、あのうちの服使ってくれたら、これからこうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの服屋さんの方が最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバン来すぎて、すぐにストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの 一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってデザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、服にもねラフっていうものがあって、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS イラストレーターフォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、イラストレーターフォトショップ使えたらそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、フォトショップとイラストレーターがいっちゃいいって結構あるあるなんですけれど、それに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。 Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もそのフォトショップとイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、今回バトルラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。結構あれですよね、人生の岐路、転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、そこまでかな、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。SOS 私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないし、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございま す。いや結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: 高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね。在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。で、こうなんかダラダラしてしまう。やり出すとなんかもう集中してやってしまうんだけど、やり出すまでがなかなかできひんかったり。
3: 私もそのタイプや。
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんけどねと思うんやけども、私はね、両方ある方がいいタイプ。外に出たいし、
3: そうやね、
0: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど、飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください。また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと
1: 出雲キラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということに書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょ。あれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんな時間ないね。今日ちょっと押したもんね。あったね。だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さん書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ、本当に。なんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うから、みんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ、最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんね、どうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さんへの8月前半の金運。
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あ、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ、 QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品をケチらないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B いいな、
0: あそう、
1: あいいだいた、庄司さんが B ですね、うんうん、はい、
0: B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのが、なんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になると、もう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのは、もうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったら、もうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ。 あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払った減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこへあった、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、C の方はね、はい、無駄遣いをしないっていう感じ、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: ま
0: あ、
1: したことないですけどね
0: そうかな何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じでちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使ってるお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいね、というような感じのメッセージとなっております。では D 行きましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D は、うん、こっちにマイナーくってこっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね。気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、うん、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はいね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、うん、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね。 QOL を上げるって言いますよね、うん、実用品とかですかね、うん、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれは何って、あれね、でもね全然違いますよ。あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね。

0: サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません。もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね。はいね、そういうのありますね。サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと。前は、いろいろ手を出してましたがということですね。はい、そういうのね大事ですね。エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね。はい、なのでまあまあまあいろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うとめちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ。うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね。うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから。はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと。あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑い、ということでね、本当にそうよ。宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこはあがんなっていう気はするんですよね。うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね。35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い、辛い、塩辛い、酸っぱい。
1: その中から選ぶの？
0: その中から選ぶの。甘いか、だから甘いは砂糖やな。で、辛いは唐辛子。で、塩辛いは塩、醤油とかでね。で、酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンと来たやつで、なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね、だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう、ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっと口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、

0: 行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、なるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします。すごく、うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど実はグッと押したら開いたみたいな感じ、うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけど、ね、大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたものでその今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なのでやっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんかあなたにはそれだけの要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ門を開けて新しい世界に歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いきます。はい、あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのはここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも例えば女装であったりとかも昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのねこともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのがこれから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども今まで無理やったってどうせあかんよなって思ってたようなことが別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごくなんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとかなんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、うん、なるほど。まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩
1: 話したよ。お、
0: はい。なるほど。塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきますね。いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとかその仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、
1: なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてうーんとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまにあのなんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにあのベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのであのそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは、サバの塩焼き。サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。なんかあの
2: アユか、
1: ああいうの、ね、だそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりアユとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにあのそんな感じの魚まるまる一匹塩焼きみたいなのも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ、通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化して、ね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に仕える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとこあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね。それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういうふうな浄化作用みたいなものが出た後に、なんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。んで の熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです、はい、酸っぱいとは限らへんけどな、はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね、はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね、うんうん、そういや明日もう8月じゃないの、あ、もう12時過ぎましたからね、うん、そんな感じですよね、ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね、玉子さんも酸っぱい来ましたね、岩本先生も酸っぱい来ましたね、はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。酸っぱいね、なるほどね、はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね、昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのは情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね。
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、どういうこと？変わってると
0: 、変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構みつきさんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうんうん、
0: やけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。
1: うん、
0: そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。
1: あ、
0: でもそっから意識しだして、中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: をまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら、はい、塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな。
1: 何でもいいから ね、 そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタになって、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました。
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはあ る、
0: あるよ、ね、ほんまに。それに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね。
0: うん、まあ量も入ってるしね。
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、やちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くね、
1: そうそう、みつきさんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: で保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。あ、
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うん、
0: はい、やってみてくださいね皆さん。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強い。あの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そ, うな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。バグ
1: だって未だに10代とかなんやろ。
0: いやそうよ、
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
0: はい、まあ、頑張ってますよ。
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 歌いますか。今日はねちょっともう
0: 今日なんか美智子さんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し、まあ、歌えるでしょう。
1: 歌えるでしょう。散々歌ってた歌なので、はい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、では行きます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね、
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないでしょうか。
1: あーなんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、う
1: ん、いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃない、これやっぱバンドショって歌ってる歌やからさ、
1: まあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあうまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だから
1: 弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、
1: うん、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: それ
1: をさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: おそらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
0: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、へえ、
0: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: でも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとインスタは止まったけどね、
1: ありがたい、
0: 増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとずっと増え続けてる感じ、うん、ではありますね。
1: そうね、まあまあ、
0: まあ、まあちょっといろんなところ、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね
1: あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこ、でもそれが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、
1: うん、
0: はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな、
1: まあまあ、
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねん
0: みたいな感じにしないと、
1: それもそれでちょっと叩かれるか言えんけどコネかってなるやん、
0: なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサイです。青
0: あマイクどこに置いとって
1: マイク遠かった。
0: マイクはもうあっちに行ってますしね。まあまあいいじゃないですか。まあ8月もね入りましてですね、うん、
1: はいはい、
0: まあ、最初の日曜日ということですけども、
1: はい、
0: まあ日本は今いろんなことが起きているという感じがね、
1: はい、
0: しますし、
1: うんうんうん、
0: まあ後ほどね、まあ、地震のいろんなことに関してはお話ししますけども、
1: はい、
0: まあ、この私たちの FM 名古屋 KC スタジオ、この名古屋もですね、
1: うんうんうん、
0: 今日は 38.6 度ですよ。
1: もう毎日毎日ね、うん、もういい加減にしてほしいね。
0: 何をそんなに試されてるんでしょうっていうぐらい
1: 本当に本当に、うん、もうねやめてって感じね。
0: そうなんですよ。でもう暑い中だったわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: 夜7時前ぐらいから急にそのいわゆるまあダウンバースト、
1: はい、
0: 黒い雲が、
1: うん、
0: やってきて、
1: はいはい、
0: それも、まあ、通常天気っていうのは西の方からこう北上というか、まあ、東の方に上がっていくもんですけども、
1: はい、
0: 今回は真逆で、
1: うんうんうん、
0: いわゆるまあ関東方面であれこれこうゲリラを起こしてたような、
1: はい、
0: そういう雲がこうこちらに降りてくるみたいなね、
1: うんうんうん、
0: 流れだわけですよ。
1: び
0: っくりしましたけど、その7時頃からまあめっちゃ雨は降るわ、雷はボコスコになるわ、
1: ね、ボコスコボコスコ、うん、大変ですよ本当に。
0: 本当ですよ。
1: なんかそのせいかね、ネットがちょっとね あんまりよろしくなくて、今、急遽ワイヤーの方でね配信してるんですけども、もしもね途中でね何かおかしくなったらごめんなさい、ちょっとね頑張っていろいろねなるべく皆さんに支障のないようにねつないでいきたいと思っておりますので、ね、
0: ちょっとねそのルーターというか、はい、まあ引き込みをしてるね、
1: うん、
0: そちらの方も立ち上げ直したりいろいろしたんですけども、
1: はい、
0: うん、なかなか言うこと聞いてくれず、
1: うん、
0: ということで今日は7分8分ぐらい押しでね、
1: はい
0: はい、スタートしてまいりましたけども、
1: はい
0: はい、今夜も皆さんよろしくお願いいたし
1: ます
0: ということですけども、
1: はい、
0: まあそのまあ、8月最初になった、ね、うん、この日曜日ではありますけども、
1: はい、
0: なんかこの間、ね、うちのそのまあまあ言ってみればまあアパートみたいなね、
1: うん、
0: ところの窓から入ってきた、
1: はい、
0: セミちゃんが、
1: セミちゃん、
0: はい、あのあれですよ、
1: うん、
0: そのサンシェードをしてるわけですけども、
1: うん、
0: 日よけのために、
1: はいはい、
0: サンシェードをちょっとうちは二重にしてる感じがあって、
1: あ、はいはい、
0: その二重の間に、
1: うん、
0: セミちゃんが入っちゃった。ジジイジジイジジ
1: イうるさいな、
0: 誰に向かってジジイ言うとねと思って、どれやと思ったらその間でさ、うん、それもねあの普通のアブラゼミとかじゃないですよ、なんかあの高級な感じのね、
1: うん、
0: 何て言うのかな、
1: 高級な感じ、
0: 何ゼミって言ったのかな、
1: まあまあね、ニーゼミとか、
0: いやもうあの大きい方です、
1: うん、大きい方、
0: クマゼミみたいなね、
1: あ、はいはいはい、高級なんですかクマゼミの、うん、
0: まあ、でだから救出しましたし
1: ちょっと立派だったの、ね、
0: この間はガの大きいやつが、
1: うん
0: うん、あの日が暑いから木陰で進んでましたけどもね
1: 、はい、
0: 皆さんも今日もですね万全な体制でお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
1: う
0: ん、
1: よろしくお願いします。

下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バ

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ、そんなことで、
1: はい、
0: 今あれこれやりながら、
1: うん、
0: あの作業しながらやってるんで、
1: はい、
0: ちょっと
1: 正枝
0: さん、今 やりました、
1: はい
0: はい、大丈夫です。
1: こちらもねちょっとねこっちもなんです、実を言うと。ちょいごめんなさいね。
0: まあそんなことで、
1: はい、
0: まあ、8月ということですけども、うん、まあ、通常であればまあ8月ねってもうお休みに入ってるっていうかね、もう、はい、だから今週、まあ、まだ明日から始まりますけども、それを過ぎるともうお盆の週ですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: それはもう心浮き足立ってくる頃ですけども
1: 、はい、
0: やっぱり皆さんもそうだと思いますけども、うん、まあ、これちょっと本当に驚くような地震がね、
1: うん、
0: あの九州の方でありましたよね。令和8年熊本地震っていうね、もう皆さんもいろんなもので、マスコミ関係さまざまな情報をお聞きになっていらっしゃるし確認されていると思いますけども、うん、
1: はい、
0: まあ、本当に悲惨なね、まあ、10年前にも一度あったってことですけども、
1: うんうんうん
0: うん、やっとこの、まあ、広域避難みたいな形が始まったりだとか、
1: はい、
0: 学校の方でもその体育館に集まってらっしゃった避難された方々が、
1: うん、
0: なんていうの、各その、まあ、体育館でもなんていうの、エアコンがあるところならいいんだけど、はい、まあ、ないところが多いので、
1: うんうんうんうん、
0: その体育館じゃなくていわゆる教室、うん、
1: はい、
0: まあ、ちょうどこの夏休みっていうこともあって教室の方に、
1: うん、
0: 移動していただくというですね、
1: はいはいは
0: い、そういう配慮をこうしていただいてるみたいで、
1: うん
0: うん、それもね、ライフラインも止まってたりっていう地域がまだまだたくさんある中でね、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう皆さんにお見舞い申し上げますっていう形で、
1: うんうんうん、
0: まあ、あのいわゆるその関連死の方もね、
1: うんうんうん、
0: ついに出ちゃったっていうことで、
1: ね、すごいよね、うん、なんか、
0: まあ、10年前ですけどね、
1: うん、
0: まあ、その断層のまだ割れ残ってるものが、
1: うんうんうんうん、
0: 今回ずれたんじゃないかっていう、
1: うん、で
0: これってその後のいわゆる南海トラフにもつながっていくっていうこともね、
1: うん、はいはい、
0: あの専門家が言われてましたよ。
1: あーねー、
0: うん、
1: なんか本当にその熊本の方は気の毒だよね。10年前もすごい被害だったじゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: 大変な思いをしてやっとね、
0: うん、
1: 元にっていうか復興して、
0: うん、
1: まあ、また頑張りましょうって思ってた矢先にまたね。
0: そうね、だからイオンなんかも二次被害的なものでね、
1: うん、
0: まあ、原因はまだまだ分かりませんけど も、
1: ね、すごいことだったよね、
0: うん、一応まあその捜索を終えるっていうね、
1: うん、
0: 話が出てましたけども、
1: はいはいはいは
0: い、いやさすがになと思うけどね、
1: うん、
0: まあ、うちもあの娘婿が、
1: うん
0: うん、九州あの、まあ、熊本出身なんでね、前回の時にもちょっとね心配して連絡はしましたけども、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱりそういうね誰かが誰かとつながってるってことももちろんあるわけですけども、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: まあ、今はあのボランティアをねやっと募集し始めた地域もありますけども、
1: うん、
0: 慌ててあの行かない方がいいっていう ね、
1: まあ、ね
0: その情報をしっかり確認してからっていうにしてくださいっていう、
1: うん、
0: 逆に迷惑になるよっていうことで、
1: そうそうそうそう、
0: 我々もねその、うん、あなたの里の、まあ、宮城のね、
1: うんうんうん、
0: 震災の時に、
1: うん、
0: まあ、ボランティアの保険も入って向こう行きましたけども、
1: はいはい、
0: それはもう何やっていいかっていう状況ではないからね、
1: うん、そう、
0: 各地でそれが起きているっていうことを思うと、
1: うんうん、
0: まあ、今本当にだから福祉と構想の中でさ、
1: うん、
0: いろんなあれがこれあるじゃない、
1: はいはいはい、
0: であの消費税のこともあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、
0: そんな中でこういうことが起きた時に、
1: うん、
0: これってさ、でも消費税削ったらさ、
1: うん、
0: そういういわゆる大事なところにお金をかけなきゃいけないものが出てくるんだろうかって、今財源がさまだはっきり明確にされていなかったりするわけじゃないですか、そういうことも思うと、
1: うん、
0: いやーそこなーっていうのもね、
1: うん、
0: もちろんその選挙での公約に挙げてるわけだし、
1: うん、
0: そういったことももろもろありますけども、
1: うんうんうんうん、
0: それは現状を鑑みてということはね、
1: うん、
0: ちょっと私は思ったりもしましたね、今回は
1: ね、うん、本当にまあ、いろんなね、うん、あの事故というかその二次災害がやっぱりねそこは避けてほしいよね、熱中症でとかさ、
0: そうそうそうそう、
1: 車の中でねあの熱中症になって倒れてしまったりとか、やっぱりそういうの聞くともう本当に心苦しいじゃないですか、
0: ね、70代の女性が車の中でね30日にガソリン切れで
1: うーん、
0: ね、見つかって亡くなってたっていうね、
1: はいはいはいはい、
0: そういう災害関連死っていうのは本当に気をつけないとなと思いますし、
1: そうそうそう、
0: まあ、今日はね またあの後半のコーナーの方ではね、
1: うん、
0: 高木みるさんの方に、
1: はいはいはい、
0: その熊本のその、
1: うん、
0: 地震に関するいろんな情報をね、
1: うん、
0: 動 物の分野からもいただきますけども、
1: そうですね、まあ、うん、本当にいち早くね TikTok なんかでもみどりさんもすごい発信をされててね、あの一時ペットちゃんの一時預かりだとか ね、うん、あの被災地で必要なものを送ってあげてくださいっていうリストだったりね、うん、やっぱりそういう人たちがみんながね、うん、ちょっとずつちょっとずつ動くことでね、
0: そうね、うん、まあ我々としてみればまあ直接ね、うん、そういう情報は入ってこないけど、うん、まあ、そういうことを拡散するだとか、うん、
1: はい、
0: あるいはもう各ね、いろんな店舗、うんうんうん、それこそあの熊本のアンテナショップなんかもね、
1: うんうんうん、
0: もうすごくもう皆さんが役に立ちたいって言って、うん、熊本のね地元のものを買いに来られたりっていう東京の方でもありましたけども、
1: うんうん、
0: まあ、この後でしょうね、いよいよ始まっていくその募金だったりだとか、うん、情報発信だとか、うん、そういったことがもう大事になってくるだろうなと。
1: そうですね、
0: うん、かといっても東北の時もそうでしたけども、
1: うんうん、
0: もう疲弊されてるわけで、
1: うん、
0: もうそういう情報ばっかりじゃなくて、やっぱり自分たちは自分たちの生活と、
1: うん、
0: その中からの、まあ、情熱を送るっていうね、
1: うんうん
0: うん、いうことをしてほしいっていうのがありましてね。
1: そうですね、うん、でもあえて潰れた家屋を見るとね、本当ね、うんうん、いたたましいというかさ、
0: うん、
1: うん、これからの生活のこと考えると、もう本当皆さんね、
0: そうですよね、まあ、その中でね、
1: うん、
0: 海外から来られてるその実習生の方々、
1: はいはいはい、
0: 医療実習生の方々が日本人の、うん、方をね、潰れた家から救ってる映像とかも見ましたけどね、そういうこと思うとね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり人間みんな困った時は一緒よねっていう、ね、
1: うん、
0: 思いますよ ね、
1: ね、
0: まあ、いつ本当にそういうことがね、
1: うん
0: うん、それぞれ住んでらっしゃる地域で起きるかもわからないし、
1: うんうんうん、
0: そういうことはやっぱり肝に銘じていかなきゃいかんなと思って、
1: うんうん、
0: 改めてもお見舞い申し上げますということですよね。まあそんなところで、
1: うん、
0: 私たちもこういうメディアの関係のね、
1: うんうんうんうん、
0: 芸能関係のお仕事をしてますので、
1: はい、
0: そこはそこの分野を一つちょっと自分としてきっちりと、
1: うん、
0: まあ、分けて考えなきゃいけないわけですけど、はい、いよいよ高校野球が始まります、
1: うん、
0: 今週ですね、
1: うん、
0: の水曜日、
1: はい、
0: 5日8月5日の日に、
1: うん、
0: まあ、開幕されると、
1: うんうんうん、
0: これがさまたさ、
1: うん、
0: 第何回だと思いますか
1: 高校野球、
0: はい、
1: 第
0: 何回目だと思いますか。
1: 100回は超えたんでしたっけ。
0: ああ超えてますね。
1: ああ、
0: うん、
1: 分かんない、全然開幕つかない。
0: 年末に関係ありますね。
1: 31日。
0: なんだその安易なものは。
1: 108回ってこと。
0: そういうことです。第108回ですよ、
1: はい、へ
0: え。なんかだからその、うん、ねえ、
1: うん、
0: 新しい年になるというのもあるけど、鎮魂の意味もあるのかなみたいなね、
1: うん、
0: ことを考えたりしましたけども、
1: うん、
0: その中で、まあ、その5日からですけども、4時からその開会式が行われるという形でね、まあその翌日からはもう1日3試合とかね、それが行われてきますけども、
1: うん、
0: その日はやっぱり暑さ対策もあって4時から、
1: はい、
0: 午後4時から、まあ、開会式が行われるってことですけども、
1: はい、
0: 熊本は有明というですね、
1: うん、
0: 高校が、
1: うん、
0: はい、出場します。
1: お
0: でこの間もその新幹線では行けないので、
1: うん、
0: バスでみんな甲子園入りしましたね。
1: あ、へ、
0: うん、大変よねそれも、うん、あ、甲子園入りっていうかバスで博多まで行ってね、そこから、まあ、新幹線に乗ってってい
1: う
0: こともありますけど、地元のために頑張りたいって言ってね、
1: うん、
0: まあ、そうそう、バンさんもね今コメントもらってますけど、京都の、
1: うん、
0: あれですよ、立命館
1: の、うん、
0: 対戦なんですね。
1: あ、
0: うん、はいはい、3日目の第3試合ということなのでね、まあどちらもやっぱり頑張っていただきたいけども、なんか思いがね、
1: うん、
0: こう乗っかってくるのかなっていうようなことも思ったりもしますけどね、
1: うそうだね、
0: うん、まあ、地元を代表してね、
1: はい、
0: ぜひ素敵なプレーをねお互いしていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: まあ、私たちの地元の方でもね、
1: うん、
0: いろんなその熱戦が繰り返されて、
1: うんうんうん、
0: 愛知県は174校かな、
1: うん、
0: だったかな、まあ、それぐらいですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、頂点に、ね、うんうんうん、立ったところが行くわけで、うん、 まあ、まあどこが行ってもいいんですよ。だから勝ち上がっただけの実力があって、うん、そこにはストーリー性があるわけで、
1: うん、まあそうね、うん、やっぱ毎回ねもう胸が熱くなるものをたくさんね、
0: あります、
1: ね、ありますけどね、うん、なかなか私があんまり野球得意じゃないので、
0: はい、
1: どうしてもその話題にてへーと思いながら、高校生かみんな元気だなーっていうあの暑い中よう頑張っとるなーとか、
0: いやまあそれはそうよね、
1: うん、
0: 多分審判の方もそうだしさ、
1: うん、
0: グランドキーパーの方もね、
1: うん、
0: そうだしさ、
1: そうそうそう、
0: あみんな大変だけど、
1: 大変だって応援する側だってさ、スタンドでさ大声出して一生懸命ね、
0: そうですよ、
1: うん、大変、うん、素晴らしいなと思う、
0: うんうん、まあ、そういうものはね、まあ、季節の風物詩的にね、
1: うん
0: うん、あるわけですけどもね、
1: はい、
0: まあ、意識がその熊本の地震の方にはまあ行きますけども、うん、もちろん気になることですけども、
1: うん、
0: その中でやっぱり日常的にこう行うことはきちっと行っていって、
1: うん
0: うんね、お金を払うものは払って、
1: うん、
0: 税金もちゃんとそういうところに行くようにね、
1: うん、
0: してほしいなと思いますけどね、
1: うん、なるほど、
0: あれ本当に 1% になるんですかね、
1: どうなんでしょうね、
0: かなり異論は出てますけどね、
1: うん、やっぱその期間を決めてるじゃないですか、期限を決めてるから、うん、だからすごい難しいと思うのよ、結局その 1% になる前に仕入れたやつはどうすんだとか、
0: うん、
1: 1% になった後にそれが終わった後に仕入れたものはどうするんだとかさ、
0: まあそうね、
1: どこにどういうふうにかけるかっていうのはすごい難しくなりますよね、
0: 難しいですね、難しいですし、その、まあ、1% 分は、
1: うん、
0: いわゆるなんていうの、お金を出すというかさ、
1: うん、
0: あのほら
1: あだからゼロにしたいからね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: そこの分は、
1: うんうんうん、
0: みんな配るわけでしょ、給付金にするわけでしょ、
1: だけどその本当にその売る側の立場、私もそうですけど売る側の立場だとね、
0: うん
1: うん、昨日まで 8% で仕入れてたものをさ今日から 1% でお客様に出さなきゃいけないわけじゃない、
0: うん、そうね、
1: その差額はどこに行くのって思っちゃう
0: ので、まあね、そこら辺はもうほんと政治の問題なので、うん、あれこれ言うことではないですけども、
1: うん、
0: まあ、今はまあおしなべてその 10% っていうね、
1: うん、
0: まあ、まあ 8% 食料品に限ればね、
1: はいはい、
0: でもちろんそれは安くなった方がいいには決まってるけども、
1: うん、
0: また元に戻るだとか、
1: うん、
0: いろんな混乱が生じるとかっていうことを考えた時と、
1: うん、
0: その日本の国を守ると思った時に、
1: うん
0: うん、今その時期なのかっていうようなことをね、ちょっと
1: なんかね、まあ本当にみんなも大変だけど復興なら復興の方にもう全力注いでほしいなっていう思いはありますよね、
0: うん、
1: ま
0: あ、だから逆にその復興、うん、復首都構想に関しても、
1: うん、
0: 各都市がね手を挙げてますから、うんうんうん、もちろん私たちのこのね愛知県ね、うん、名古屋のある愛知県もそうですけども、はい、真っ先に手を挙げましたけど、
1: うん、
0: そういうことは本当にバックアップ体制が必要なんだなっていうこともね、
1: うんうんうん、
0: なおさら感じた、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、そういった影響も、
1: うん、
0: てか影響というかそういうことも考えさせられたなというのね、
1: うん、
0: 思いますけどね、
1: 本当そうですね、まあまあ本当に、
0: まあ、そんな中でね、
1: うん、
0: 暑い中皆さん本当にね、大変な毎日を過ごされてますけども、
1: はい、
0: お互い体に気をつけて過ごしていきたいと思います、
1: うん、はい、
0: ではでは、あコメントの方をご紹介してください、はい、
1: たくさんねコメントいただいております、はい、まずはね、YouTube の方から
0: はい、
1: 新次郎さんですね、
0: はい、こんばんは、
1: はい、皆さんこんばんはってね、今夜もよろしくということでいただきました、そして中山さん、これ美香子さんです ね、こんばんは、うん、始まらないねということで、ちょっとねあのネットの方がね環境がよろしくなくて、
0: うん、あんだけ雷になったらやっぱり ね、
1: う
0: んありましたね、
1: どうしてもね、うん、スタートが遅れましたけども、はい、皆さんありがとうございます、
0: はい、
1: そしてチャーリーシンさんです、
0: はい、
1: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきます、というふうにねいただいております、うん、
0: はい、
1: はい、そしてラッキーちゃんもね YouTube の方に来ていただいてますよ、
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてプライドさんもね、うん、YouTube の方に来ていただいております、
0: はい、
1: 名古屋雷大丈夫ですかというふうにね、はい、さっきねすごかったけどね、
0: ひどかったもう雨の降り方もめちゃくちゃだったけど、う
1: ん、多分それでねネットの方がね一旦ちょっとね、うん、一瞬切れたみたいでちょっと ね、うん、バタバタしました、うん、
0: はい、
1: はい、そしてそうですね、そしてたまたま子さんも来ていただいてます、
0: はい、こんばんは、いつもありがとうございます、
1: はい、ケイシーさん可愛いシャツですねというふうにねいただいておりますよはい、そしてでうん、そんな感じね、吉田さんの職場はね、50度っていうことでね、
0: 大変
1: ね倒れないようにしてくださいね、はい、そしてあの脱線転覆した貨物車の、機関車一昨年から走り出したんですよっていうふうでね、あそういうことね、一回復興してね走り出したけども、はいはい、またね倒れちゃったって感じで本当ね残念ですよね、はい、 そして、新次郎さんね、僕も秘書兼ねてイオンモールにちょくちょく行きますので、はい、瓦礫の下敷きになって亡くなられたお客さんも従業員さんもかわいそうでいたたまれませんね、というふうにね、はい。そしてピーマンさんです、こんばんは、はい、ということでね、お久しぶりです。アロハかっこいいね、
0: というふう
1: にいただきました。
0: もうアロハはね、うん、もう容器持ってますね。
1: そうね、
0: これはあの私のアルバムのショアブレイクのね、
1: うんうんうんうん、
0: ジャケットにもなってますけど
1: ね。そうですね、コレクションのようにたくさんありますけども、うん、
0: ちょっと夏場はね、さすがにあの暑いんでね、こういうシャツの方が風が通るんで、
1: うんうんうん、そうですよね、はい、意外と涼しいですね。
0: このままあの街に出てくとめちゃめちゃチャラいおっさんやなって思う。
1: いやもうチャラいからしょうがないね、
0: 短パンでこのアロハめちゃくちゃチャラいなって。いやそれが私なんですっていうことですよ。
1: はい、新次郎さんがね、長年の高校野球ファンですが、春の甲子園はよく観戦に行きますが、夏の甲子園は勝ち割り氷も持ってたら蒸発して消えてしまうくらい熱中症が怖くて行けなくなりましたね。
0: そうですよね、
1: 熱
0: 中症はとにかく蓄積していくものなので、普段ね、今日はならなかったとしても明日なる可能性があるし、家の中でもやっぱり家の中の発生率めちゃめちゃ高いんだよ。
1: あ、

0: 6時過ぎ6時とかね、
1: はいはいはい、はい、
0: うん、してますね。あ、影の下を歩く、
1: オープンレックというかメロファンの方のご紹介もいいですかね。本当にもう番組終わりそうもないんですけど、
0: はい、はい、
1: メロファンの方美香子さんです。はい、はい、こんばんはんぼーということでね、はい、なかなかね引っ越ししてからね外に出る機会がなくなってライブに行けなくなったということでね、うん、しょうがないですけどね、
0: まあ、そういうタイミングもありますよ、
1: まあね、うん、またねそういう時が来ると思います、うん、はい、はい、そしてダーハマさんです。はい、はい、今日もよろしくお願いしますっていただいております。はい、はい、そしてこちゃさんです。刑事さん、まさゆさん、こんばんはってね、火曜日は健康診断、今日から禁酒ですということで、皆様今夜もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、美香子さんもねアロハシャツ似合ってかっこいいというふうにいただきました。はい、そして、みどりさんですね、はい、熊本地震、暑い中での被災、本当に気の毒で仕方ありません、ね、ということでね、今夜もよろしくというふうでね、
0: こちらこそよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: そしてネカビレさん来ていただきました。こんばんは。バタバタしていましたが、じゃあっと落ち着いたので今日はお邪魔できました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: というので、ね、ありがとう。暑い中ね本当大変ですよね、はい、うん、はい、そしてゆかりんさんです、はい、こんばんはんこ、はい、ということでね、今日は孫たちとディズニーオンラインアイスに行って、うん、行って感動して帰宅した後、北名古屋市の盛大な夏祭りに行き、土砂降りのライブに会い、長男に迎えに来てもらいました。ああね、急に降ってきたからね、
0: 急変だったからね、
1: すごかったよね今日のね、本当に、はい、そして、はい、ね、あ、明日の夜からね、みどりさんね、ライブキッチンか、うん、再開しますというふうにいただいております。
0: 楽しみにしております、
1: ね、楽しみにしてます、ね、いつもありがとうございます。はい、はい、そして、はい、ぎっくり腰は治りましたかというふうでね、皆さんね、みどりさんもね、ダハムさんもね、うん、大丈夫なんでしょうかね、お二人とも本当に無理しないように
0: 本当です ね,
1: ね、はい、うん、そしていくるんさんです。
0: はい、
1: 昨日岡崎花火大会に行ってきましたってね、椿の花に見える打ち上げ花火を初めて見ました。へー、そんなのがあったんですね。こんな、今夜もよろしくお願いしま す,
0: ます。テレビもね放映されてました。
1: すごいですね、本当本当。もう今ね花火もね、うん、YouTube とかねテレビの方でね放映してくださるのでね、はい、意外とね、うん、家の中で涼しく見ましたなんて人も結構多かったみたいですよ。本当
0: でも今日じゃなくてよかったよね。
1: もう本当にね、
0: あ、もう雨で大変よ。あんな雨って
1: もうみんなびしょびしょですよね、うん、はい、そして A ちゃんです。僕の友人で氷川町に高齢のお母様がいらっしゃるので、
0: あ、そうなんだ、
1: 大阪から熊本入りしましたと、うんうん、自分もできることをやらなければと思いますっていうふうで ね、うん、はい、ね、ラッキーちゃんもね義援金募金しましたよというふうでね、はい、はい、皆さんもねできることからですよね、
0: はい、
1: はい、そうですね、バンさんね、京都と対戦ということでね、
0: うん、
1: そして高校野球ね、ちゃんね、こ昨年より暑いイニングごとに給水していいようにしてほしいですね。
0: 本当ですね。
1: あ、本当そうだよね、うん、もうまめにまめにねしていかないとね、はい、そしてダーハムさん、2年後は私が責任を持って税率を元に戻しますって、その時総理じゃなかったらっていうね確かにそれもあるよね。
0: いや、私もそれはふと思いますよ。
1: 本当だよ
0: ね、支持率の急降下ですからね、う
1: ん、はい、A ちゃん、あれ、マサイさん、僕の最初の、飛ばしたかな、 A ちゃん、 A ちゃん、ちょっと待ってよ、うん、一番、あ、でもミカコさん、これ、結構ね、ネットのやつでね、はず、意外に飛ばす場合もあるので、ごめんなさいね、もしも、
0: 全部はちょっとね、拾えない
1: よね、追えなかったりとかね、うん、あと、ネットの環境上ね、ひょっとしたらね、どっかで消えちゃったかもしれないです、2、3個ね、ちょっとね、通常、あれが悪くてっていう風になってたので、ごめんなさい。ちょっと探せないです、はい、申し訳ないね、うん、ごめんね、えちゃんね、またよかったら書いてみてください、
0: はい、まあ、そんなこんなでね、うん、
1: はい、
0: 各地でそのゲリラ雷雨もあれば地震もあれば、今もね、
1: うん、
0: 余震が続いてるっていう形でね、
1: うんうんうん、
0: 心配だと思いますけどね、
1: うんうんうん、
0: まあ、一日も早くその復興住宅みたいなのもね、
1: はい、
0: うん、借り上げだとか、ホテルの方もね借り上げたりだとか、うんうんうん、あるいはそのなんていうのプレハブみたいなの建てたりってね、
1: うんうん、
0: いよいよこれから始まっていくってことですからね。
1: そうね、うん、だからもうちょっと涼しければね、
0: そうそうそうそう、
1: 夏でもね、うん、まあ、外でいるから大丈夫ってなるけども、

0: 寒いのも困るけど、こんだけ暑いと今年はね、特にね、心配です皆さん、はい、はい、
1: ということで、うん、まあ、あれこれありますけども、うん、高校野球も熱戦が繰り広げられていくという、ね、うん、ことですが、食の世界でも、
0: はい、
1: 夏は夏で、
0: うん、
1: 夏の陣みたいなのがあったりね、
0: うん、
1: 冬の陣とかあったりしますけどね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: ではでこの後はちょいとね、
0: うん、
1: お話をダーマさんの方からいただきましょう。
0: はーい、
1: ダーマさんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいります。
0: はい。

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円書、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、7本遅れのパフパフという感じでございますか今日は。
0: はい。
1: はい、まあ、そのあたりはランダムに皆さんお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、
0: はい、
1: うん、はい、それでは早速ダーマさんのお手紙の方をご紹介してください。
0: はい、はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは、はい、世界のダーハマです。
1: はい、
0: スポーツ整体を2回受けて腰の痛みはほぼ完治し、
1: うん、よかった。
0: 昨日久しぶりにソフバレの練習に行ってきました。うん、1ヶ月で5000キロ以上も車の運転をしていることによる腰の張りが、はい、腰の筋肉の張りが主な原因みたいです、
1: はいはい、
0: となると今の車より長時間運転しても楽な車を探さないといけないとネットであれこれ検索しています。はい、いつもどの車を買おうかと考えているときは一番楽しいです。
1: うん、31
0: 台目の車が決まったらまた報告します。いただきました。
1: 楽しみですね。
0: あの歴代のね31台目、ねうん、すごいな。
1: もうね、
0: うん、
1: 横綱第何代横綱みたいな感じのでもさ、ね、自分の人生で31台目の車を考えるってやっぱすごいことですよ。
0: すごいですよね。うん、はい、皆さんもねパフパフパフいただいております。
1: うん、
0: はい、ね、YouTube の方でもねパフパフパフいただいております。はい、皆様ねもうパフパフ強でございます。
1: まあ、こちゃさんはマッサージ付き の, あのシートの車を望んでらっしゃいましたけどね。
0: はい、ありますね。あれ後付けもできるんですよね。そういうのもあるみたい。
1: うん、某レクサスさんのね。
0: ああ、そういうのが欲しいねって。
1: そうそうそう。
0: まあ確かにね。やっぱりそれなりにね、こう、
1: う
0: ん、シートでも全然違いますからね。
1: 車
0: ね。
1: うん。
0: 本当本当。
1: 小田浜さんはレカロとかそういうのが好きな人ですからね。
0: やっぱね、どんだけ運転してるかっていうところで。
1: はい。
0: うん。
1: ではでは、
0: はい、
1: 今日もね、
0: はい、
1: ダーハマさんにつないでまいりましょう。はい、お願いします。
0: はい、
1: つながって画面もいけたら音も出していきますので、うん、お願いいたします。はい、
0: はい、OK です。
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。こんばんはです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: まあ、はい、無事腰も、
0: うん
2: うん、いやだから先週の先生、
1: はい、
2: だからこの前の金曜日に1回施術をしてもらって、
1: はい、
2: でだからまあ全然土日月とあんまり変わらへんかったのが急に火曜日の朝に劇的に良くなって、
1: う
2: ん、でだからまあ日曜日の夜にまだあかんな思って水曜日予約したんですよ。うん
1: う
2: ん、で水曜日予約して先生に話をしたら、
0: うん、
2: 結構こういうのってまあ劇的に良くなるタイミングが若い人や高校生とかだったら施術としては翌日に良くなりますけれども、
0: うん、
2: まあまあね、
0: うん、
2: まあまあでもまあ3日ぐらいで聞いたらええ方ちゃいますみたいな感じで言われて、
0: はいはい、
1: まだまだヤングってことですね。
2: ヤングナウなヤングですでそのか水曜日やってもらったら、うん、まあほんまに木曜日の朝からも全然良くなったん で昨日久しぶりに最初ちょっと怖かったですけどね、
0: はい、
2: 騙しながらやりながら普通にまあ打てるようになったんで、うん、
1: あ良かったですね。
0: 良かったですね。
2: 本当に、
0: うん、
2: 選手の今頃やったらもうだから靴下が履けない
1: 腰にもね、うん、大変だよ
0: ね。はいはいはい、本当ね腰やるとね急に自分が年取ったような感じになりますよね。いや、いや、そう思
2: いますね。これも初めてなもんで、
0: はいはいはい、
2: 体験は痛いってよくわかりましたね。
1: もう十分大人になったけども初めての体験をされたわけですね。
0: まだまだね体験、まだまだ初めての体験があるということで、
2: は
0: い、うん、素晴らしいじゃないですか。
2: は
0: い、
2: 無事、はい、まあ、ほぼ、うん、完治しました。あ、
0: よかったです。
1: よかったです。
0: はい、はい、ね、
2: ただまあね、そのまあ原因がちょっとやっぱ車の運転はやっぱすごい、ね、
1: そこね、
2: やるんで、
1: うん、
2: で確かに、まあ、まあヤリス乗ってるんですけど、まあヤリスもやっぱりそんなに、まあ、ちゃまあまあし高速に向いてるわけじゃないし、
1: うん、
2: でちょっとまあ今日は朝から、
1: うん、
2: まあ、一軒車に乗りに行って、
1: うん、
2: で、まあ、ほんま、もう一軒ね、乗ろうと思ったら、そこはたまたま試乗車が出てしまってなくて、
1: あ、
2: まあ、それも、今度乗ろうかなと思って、
0: はいはいはいはい、
2: まあ、どうしようかなって悩んでるところです。
1: なるほどね。まあ、それも一つの楽しみと思えばね。
0: そうそうそうそう。はい、ね、今までもう散々乗り尽くしましたからね、次どうしようって思ってたところに、またちょっとね、そういうね、
1: ね、
0: う
1: ん、
2: そうです。
1: まあ、人生最終の車は象ですからね。うん
2: インドです
1: ね。インドですね。
0: インド
1: はい、そんなね、もろもろのお話をされてるドラマさんの人気番組 FM ギグチャンネル A の方で、毎週水曜日、今度は8月5日ですね、放送になりますけども、ダハマのラジオ万歳、こちらの大人気コーナーですね、こちらの人気のコーナー、ダハマさんのダハマイズのコーナーです。
2: はい、
1: はい、ということで、今回8月5日という形になりますけども、はい、こちらのダーハマイーツのご紹介をお願いしてます。
2: 今回はね、あの唐揚げ親子丼って、まあ、普通ね親子丼って、まあ、普通と使うんですけど、はい、それをね、はい、唐揚げでやることによってまた全然雰囲気が違ったもので、唐揚げの衣がだしを吸って、まだそれはそれで美味しくなるんで、
0: はい、
2: でいう紹介をします。で、まあ、これはもともと僕の料理のお師匠のお店で、はい、まあ、まかないでやってもった料理をちょっとまあ自分なりにアレンジして作りました。
0: あ、なるほど、うん、
1: 最初びっくりしたよね。親子丼、え、他人丼みたいな。
2: そうです、はい、だからそのね、あの、ほんま手間かかるの嫌やったんで、この唐揚げも、うん、あの冷凍の唐揚げを使って、
0: はいはいはい、
2: 非常に手抜き料理ではあるんですけど、うん、まあ、パッと作れて結構、うん、まあ、それなりに美味しいものができたんでよかったかなと思って、
1: うんうん、
0: いやいや、やっぱりね、その冷凍の唐揚げってね、うん、今まあ本当に美味しくなりましたけども、うんうんうん、それをまたね丼にするっていう発想がねすごいなと思って、うん、で味わい深いし、この暑い中に唐揚げを揚げなくてもいいっていう ね、そこがもう味噌ですね、はい、本当に。
1: このだから冷凍とか最初お聞きするまで私は思わずに、ダハマさん暑い中揚げてくれたのかなと思いながら、そんな手抜いちゃったみたい
2: な。手をしっかり抜くところに抜いてね。
1: でもこの味の染み方、さっきダハマさんがおっしゃった衣が味をね、あの吸ってっていうお話あったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: これ美味しかったね、また
0: 美味しかった、美味しかった、
2: あ、良かったです、
0: うん、はい、そうそうそう、はい、本当にね、なんか、なんか、なんていうの、うん、簡単に作ったのにこんなに美味しいっていうね、もうなんかたく、
2: そうですね、
0: 2つも3つもなんかお得感がすごかった。
1: そうそうそうそうそう、ね、あのこう、なんていうかな、ほのかなこう甘さ、
0: うん、
1: で冷凍の、あの唐揚げだとなかなかこうそれ単体で食べる人はいるけども、うん、そういうものに使うってことはあまりないと思うんですよ。
2: あ、そうですね、
1: どうなるのかなと思って、割とそういう食材でちょっと塩がきついなとかと思ってたりすることもあったんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: これはねまろやかに包み込まれて、うん、もう抱きかかえられた感じだね。
0: ね、そう、バンさんもね、カツ丼の良さがある親子丼ですかねっていう風でね、
1: うん、
0: そうそうそう、コッチョさんもね、うん、そう、息子が子供の時余った唐揚げで時々作ってましたっていう風にね、うん、言ってるけどね、でもゆかりんさんもね、冷凍の唐揚げでいいから嬉しいっていうね、
1: そうね、
0: うん、本当に嬉しいメニューやねってみどりさんもね、うん、本当に簡単でしかも美味しいっていうね、
2: そうなんですよ、
0: もうね、一挙両得以上、
2: だしに玉ねぎプッと掘り込んで、はいはい、でちょっとね、玉ねぎの色がちょっとだけ遠くなってきたら、うん、パパと唐揚げ掘り込んで、で卵ピピッてあえるだけでもう10分ぐらいできるんでね、
0: うん、
2: もう簡単
0: で、
2: はい、
0: すごいすごい、
1: ね、毎週こういうね、うん、あの食のプロのダハマさんのそういう、はいはい、いろんな食材っていうかね、
0: は
1: い、料理なんかもこうご紹介させていただいて、
0: はい、
1: でそのレシピもそうですけども作り方も細かく、
0: はい
2: はい、そうですね、
1: そして栄養価だとかそういうところもね、
0: うん、
1: だから毎回授業ですよ、
0: 毎回授業ね、もうそんな栄養価があるんだみたいなね、
1: 山下さん後ろで立ってみたいなそう、本当にね、あの、うん、教養的な、教養の深い、時々あのエロ話も深い
2: ですけど暴走しますから
0: ね、A ちゃんがね、よし作ってみっかっていうのでね、本当簡単ですからね、ぜひぜひね、イクルンさんもね、美味しそうですって、うん、安城には北京飯という豚の天ぷらを卵とじにした丼があります
1: よ、
0: ね、なるほどね、でもでも本当これだったらみんながね、うん、簡単にこうなんか挑戦してみようと思えるっていう ね、
2: う
0: ん、それがすごくいいね、はい、うん、男の料理だねとか、
1: お腹空いてきた
0: お腹空いて
1: じゃあプシュっていくかいみたいな感じになるよね
0: 健康診断、
1: 健康診断ね、まあそんなね、はい、いろいろお話を番組の方でされています、うん、毎週水曜日、
2: はい、
1: FM ギグチャンネル A、はい、23時から23時半のダハマのラジオ万歳ですが、はい、そちらのお話を聞く時に、
0: うん、
1: あ、もっと細かく聞きたいなっていう、知りたいなっていう方々は、うん、ぜひそのノートの、
2: ノート
1: ね、はい、うん、こちらの方で
2: レシピとかね、
1: そうですね、
2: 早口の日が、 はい、
1: はい、ぜひ麦グ名古屋 KC スタジオの方に、ね、それぞれの番組のね、
0: はい
1: はい、情報が入っておりますので、こちらからじっくり見ていただきたいと思います、う
0: ん、はい、
1: まあ、そしてね、同じ水曜日には、うん、こちらとイクルのトークキッチンが18時から18時半、はい、チャンネル A でね放送されておりますので、うん、こちらもね、うん、そろそろゲスト会になるかなみたいな感じですね、
0: は
1: い、楽しみにしておりますが、
0: まあ、
1: はい、いやいや本当に美味しいね料理をいつも、うん、準備していただきまして、
0: はい、
1: もう本当に頭がね下がる思いで、うん、本当におります。ありがたいことでございます。
0: ありがたい、ありがたい、はい、
1: ありがたい、
0: ありがたい、ありがたい、ありが
1: たい、拝まれています
0: よ。 お坊様ですから
2: 祈りなさい、
0: 祈りなさい、
1: 住職はい、じゃあまたね次の収録も楽しみにしておりますが、はい、31代目もね、はい、楽しみにしておりますので、
0: はい
1: はいはい、またよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: はい、これです。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 地図からの国は街の上ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それではここからは田井さんの和感そしてリーディングのコーナーに進んでいきたいと思いますが、はい、YouTube の方で、うん、進次郎さんが、
1: はい、
0: 親子丼に唐揚げで、うん、衣にお出汁が染みるというのは、うん、目から鱗ですね、
1: 本当ですよね、
0: いろんなねそういう着目点がやっぱりね、うん、それぞれあの食のプロっていうの違うんだなってことね、はいはいはい、思いますけどね。
1: そうですね、はい、ラッキーちゃんがね水曜日は名古屋でですね、うん、ということでね、
0: はい、
1: ポチャティクルンさんの番組も聞いてますよっていうね、
0: う
1: 毎週楽しみですっていうふうにいただいてます、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: うん、はい、ではここからはそのね、うん、マサイさんのリーディング和感も、ね、含めてということで、うん、カメラを切り替えていきましょう、
1: はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、ではではでは、今週の和感という風でね、
0: はい、
1: 8月3日明日からですね、明日からの、1週間の流れですね、うん、はい、明日からはね秋の和紙っていうのがね、潜在意識の方に流れている1週間になっていきます。この秋の和紙っていうのはね、うん、太極観っていうね、その要は天高くね遠くの方から地上を見下ろしてもう全体を見るっていうよね、そんなようなイメージを持っていただくといいんですけども、大局観に立って未来をクールに見通すっていうね、うん、そんなような、気持ちを持って1週間ね過ごしていただけるといいんじゃないでしょうか。なるほどね、なのでね、いろんなことが起こってももうなんていうの、目先のことじゃなくてね、うん、未来を据え置いた感じの、戦略ですとか交渉とかね、そういったことにね、うん、挑まれるといいんじゃないかなっていう、そんなようなね1週間になっていきます。
0: はい、
1: はい、そんな中で今週のラッキーデーでね、今週は2日あります。8月の5日と8月の7日金曜日っていう風にね、うん、なっております。これはどこ行っちゃうの、はい、ね、はい、こんな感じで8月の5日はね、この日水曜日ね、根が239波5ということでね、中村雅俊さんとかね、山口萌さんとかね、はい、桜坂やっくん、こんな感じのね、うん、有名人の方が同じエネルギーを持っておりますけども、はい、この日はね倍化といってね、目標志向型っていう風になってきますので、目標高く持てば持つほどその目標に向かうエネルギーが高まるという、うん、そんなようなねエネルギーの日でございます、
0: はい、
1: なので、ただエネルギーが高い分ね、自分で何でもやってしまおうというね気持ちが働くと思うんですけども、うん、人に任せることを学ぶという風になっております。この日はぜひね自分一人よがりでとか自分が頑張ればいいではなくて、うん、このこれは誰に手伝ってもらう、これをみんなにやってもらおうということでね、人とこう一緒に共に進むっていうね、そういったことをね考えていかれるといいんじゃないかなと思います。人と協力してやることで、さらにさらにね大きなうねりになっていくんじゃないかなっていうところでございます。はい、はい、そして8月の7日もうね、金曜日、うん、こちらの方はね、南野陽子さんとかね、うん、そうですね、南野陽子さん、なのちゃんですね、うん、はい、そして、東幹久さん、長澤まさみさん、菊川玲さん、八村塁さんとかね、
0: は
1: い、
0: あと東幹久さんですね、
1: ごめんなさい、東幹久さんね、はい、あとマットくんね、
0: はい、
1: はい、ね、こんな感じの方が同じエネルギーを持っていますが、波7っていうね神秘の力やねバランス感覚に優れたエネルギーでございます、うん、そして、春の竜とね秋の和紙というね、どちらもその空高くね舞っていくっていうすごいエネルギーの高い時日でございますので、うんうん、苦しい時こそ何が大切かをはっきりするっていうかね、はっきりわかるよっていう感じです、うん、やっぱエネルギー高い分ね周りとこう調和がうまくできなくてしんどい時もあると思うんですけども、この日こそ本当に大切なものが見えてくる、そんなようなね感じじゃないでしょうか、はい、うん、美香子さんがね8月5日は母親の誕生日ですっていう風でね、うん、お母さんもね今年1年ねぜひぜひ皆さん周りの人とね協調しながら、ちょっとねエネルギー高い1年になると思うので、はい、どんどん とね、いろんなことに挑戦していっていただきたいと思います。はい、はい、そしてみどりさん、7日不動産の取引契約日です、頑張りますということでね、
0: いい結
1: 果ね、はい、とてもね、あのいいと思います、うん、はい、調律バランス感覚とてもね、うん、いい日だと思いますので、はい、ぜひね、いい契約ができるし、それことで本当にいいね、住まいがエネルギーが回っていくかと思いますので、はい、はい、ぜひぜひいい一日を過ごしてみてください、
0: はい、それではここからは、はい、リーディングのコーナーです、はい、1週間占いですね、
1: はい、
0: はい、選択肢は
1: ABC ですね、
0: 選択肢は ABC ということです、はい、
1: はいはい、皆さんの1週間
0: ね、ここからの1週間ね、
1: はい、
0: はい、選択肢は ABC です、
1: はい、
0: さあ今週はね、どんな結果が出てくるのか、
1: はい、
0: 楽しみでございますが、
1: はい、
0: 皆さんで
1: 回りましたかね、はい、はい、
0: ちょっとね、YouTube の方はタイムラグがあるので、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、はい、
0: 今回はどんなカードが読み解かれますかという感じでしょうか、
1: はい、はい、だいたい出ましたかね、
0: はい、
1: はい、
0: YouTube の方はまだちょっと、ああ、うん、でも、うん、新次郎さんも出していただいてます
1: ので ね、 ですね、はい、はい、非常にね、まあ、今週1週間の占いですので、はい、ABC、はい、じゃあまあいいとりあえず行きましょうかね、はい、はい、
0: A の方は YouTube の方はいらっしゃらない感じです、
1: うん、
0: そして
1: 美香子さんと
0: メロファンの方は、うん、そうですね、美香子ちゃん、こちゃさん、
1: はい、
0: ですね、お二人ですね、
1: はい、はい、もうすぐ心から祝いたくなるような特別な出来事が訪れます、うん、溢れる喜びにまるで夢のようだと感じるかもしれません、うん、それは思っているよりも突然にやってきます、心の準備をして楽しみに待っててください、その瞬間はもう動き出していますということで、はい、すごいなんかね、
0: そう、なんかあれ、あれね、うん、小田さん飲み会かなんかとかね健康診断何も問題なく
1: 、
0: まあ、浴びるほど飲んでください、
1: うん、そういう感じですね非常にね、いいカードが出ております、ぜひぜひね、はい、皆様ね、楽しみに A を選んでくださった方楽しみにしてみてください、ね、
0: はい、
1: はい、それでは B を選んでいただいたのは、
0: B の方は、うん、YouTube の方は、うん、チャーリーシンさんです、
1: はい、
0: そしてメロンファンの方は、うん、高木みどりさん、うん、イクルンさんですね、
1: はい、はい、愛してるやありがとうを伝えることを恐れないで、うん、恥ずかしいから重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、
0: うん、
1: 心からの思いを伝えて後悔することはありません、うん、後悔するのは伝えなかった時だけですという、
0: それ大事なことですね、
1: ね、はい、ぜひぜひ皆さんね、
0: うん
1: うん、
0: ね、その思いを届けるっていうのは、ね、うん、自分にとっても相手にとってもね、
1: そうですよね、
0: 大切なことですね、
1: やっぱりね、ありがとうとかね、うん、愛してるとかね、うん、やっぱりそれをもう本当に、ちゃんと伝えられる日本人でいたいなっていう、
0: ね、そういうことですね、
1: ね、
0: はい、
1: うん、ありがとうはね、よく皆さんさ言えるかと思いますけどもね、どうしても愛してるがなかなかね恥ずかしい方も多いと思いますけども、ぜひ伝えてみてください、
0: はい、はい、では C の方です、
1: 最後 C ですね、
0: はい、YouTube の方は、うん、ラッキーちゃん、しんじろうさん、ラッキーちゃん、
1: うん、
0: はい、そして、メロファンの方は、うん、ダーハマさん、
1: うん、
0: あ、ラッキーちゃんダブルね、ダブル C ね、はい、はい、っていう形ですね、
1: はい、はいはい、同じ数字や言葉を何度も見るならそれは宇宙からのサイン、あなたは愛され守られています、うん、間もなく素敵なことが訪れますっていう風で、はい、よくありますよね、こう走って車で走ってても同じナンバーを何回も見るとか ね、 ね、時計を見るたんびに同じ分数だったりとかね、うん、あると思います、なので、はい、そういった時はね、もう宇宙からのサインですよっていうね、間もなく素敵なことが訪れますよということで、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひね楽しみにしてみてください、
0: はい、ね、美香子ちゃんがまあ何だろうと、こちゃさんもね、わーい、ワクワクってことですね、
1: うん、はい、は
0: い、いいことが起きると思いますよ、
1: ね、
0: 皆さん、
1: はい、ダーマさん素敵なこと、いろんなこと考えちゃういろんなこと考えちゃう ね、
0: それはそれでいいと思います、はい、みどりさんも、はい、言葉で表すことを意識します、
1: そうですね、
0: イクルンさんもね、伝えられるように進めてます、そうですね、はい、
1: うんうん、
0: それもね、ちょっと最初は勇気がいることかもしれないけど、
1: うん、
0: 一回言ってしまうとね、
1: そうそうそうそう、うん、 大事なことですよ。いいと思いますね。なんとなくね、言わなくても分かってるみたいにね、思いがちですけど ね、
0: そうね、
1: はい、ぜひぜひ、うんうん、さっきラッキーナンバーを見ましたよ。777、素晴らしい、ラッキーちゃん、素敵、
0: いいじゃないですか。
1: いいんじゃないでしょうか、はい、は
0: い、ということで、皆さんぜひね、和漢の件とリーディングの内容はね、はい、参考になさっていただきたいと思います。
1: はい、
0: じゃあこの後は1回前半戦の終盤へ、うん、

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: はい、では最初の1時間の終盤戦という形で最終のねコーナーになりましたけども、
1: はい、
0: 最後は私の生歌動画ですね、
1: うん、
0: これを皆さんに見ていただいてさよならしていきましょうという形になりますけども、
1: はい、
0: 今回は私のオリジナル曲瞳にシャワーラインですね、うん、
1: はい、
0: まさに今のこの季節の歌ですけども、これを、まあ、ESP でねライブをやった時の映像と、はい、そしてこちらのケーシースタジオの方から撮った映像を、まあ、組み合わせていただいておりますので、
1: はい、
0: その曲を、まあ、皆さんとね、一緒に見ていただきながら、うん、聞いていただきながらさよならしたいと思いますけども、
1: はい、
0: まあ、あとこういったね、ことに関してはことというか、まあ、いろんなこと曲を歌ってたりカバーも してますけども、
1: うんうんうん、
0: そういったものに関しては毎月1回ね、うん、レッドソンライブ配信という形で皆さんの方にお届けしておりますので、
1: はい、
0: 今回8月は22日土曜日の配信、うん、19時半からいつものように配信を予定しております、
1: はい、
0: まあ、その季節感に合ったものをテーマに沿ってという形で、ね、うんうんうん、準備しておりますけども、
1: はい、
0: まあ、それはなかなかカバー曲も、
1: うん、
0: はい、毎回楽しく歌わせていただいておりますけども、
1: はい、
0: そういったものもね皆さんと共有できたら嬉しいので、ぜひですね、
1: うん、
0: まあ、チケット購入でなくても、
1: はいはい、
0: 最座賞希望のチャンネルで、
1: うん、
0: 最初の5曲ほどはお聞きいただけたり、
1: うんうんうん、
0: そして、いわゆるビットファンっていうですね、
1: うん、
0: こちらのアプリの方で、
1: はい、
0: 山下圭司ビットファン山下圭司って入れていただきますと私のファンクラブのですね、
1: はい、
0: 公式チャンネルが出てくるので、
1: うん、
0: そちらの左上の方にこう日本線ぐらいね、
1: うんうんうん、
0: 猫のひげみたいなのがあってそこをポチッとやるとフォローするっていうのもとかね会員登録っていうのありますから、うん、フォローするをしていただくと、
1: はい、
0: いわゆるこのパームトンカルチャーの方のライブの方で皆さんね、うん、最後まで見ていただける
1: そうですね
0: ことになってます、
1: はい、うん、ぜひぜひねまずはねファンクラブに登録していただけると嬉しいです
0: 、ね、
1: ということで、
0: うん、はい、まあ、YouTube チャンネルでね、
1: はい、
0: コメントはしてないけど見てるよっていう方々はぜひですね、うん、そちらの方もフォローしていただけると
1: フォローするだけでね1時間 ね無料で見れますからね、
0: うん、もちろん、はい、ね会員の方々は、
1: うん、
0: チケット購入の方々はアーカイブで見ていただきます
1: よね。そうなんですよね、うん、
0: まあ、フォローしていただきますと、うん、そこで、またアドレス発行できるのでね、
1: うん、
0: されますんでそこで最後まで、リアルでは見ていただけるという形になります、
1: はい、
0: ということで今回、皆さんに、見ていただく映像をお聞きいただくのはこの曲になりますけど、画面が切り替え変わってからね、
1: はい、
0: そちらの方に進んでいきたいと思いますけどね、
1: うん
0: うん、まあ、今日もこの後ねまたまたいつもの後半のコーナーですね、
1: うんうんうんうん、
0: こちらの方も充実して、進んでいこうと思いますので、
1: はい
0: はい、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: はい、大丈夫ですか。
1: そうですね、オープン、メロファンの方はねもう変わりましたけど ね、
0: はい、
1: YouTube の方も間もなくですね
0: 変わると思いますね。
1: はい、
0: はい、コメントの方とかも最後よろしかったですか。
1: そうですね、うん、はい、そうですね有料ですかビットなんちゃらってフォローするだけでしたらね無料でフォローできますのでぜひね、ファンクラブの方ね、
0: はい、ビットファン山下圭司って、
1: うん、
0: 入れていただくと、
1: はい、
0: すぐ公式、ページが立ち上がってくるので、
1: はい、
0: ぜひご活用していただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 新次郎さんがね、うん、就職活動目いっぱいやってますので良い会社に採用せ内定取れるように頑張ってますっていうことでね、
0: 応援します、
1: はい、応援してます、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: 感じです。
0: ではでは、はい、今日の、うん、私の最後の生歌動画コーナーはこちらでございますのでご覧いただきましょう。はい、松井さんと切り替えないからね、切り替わってますね、
1: うん、切り替わってますよ。
0: はい、じゃあまたラジオ機の方々ね、ここでお別れの方はまた来週お会いしましょう、うん、さよなら。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん。
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は。
1: はい、いつかです
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: デビューです。ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューな。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、サンサーひまわりラジオでいいの。
1: 初デビューだな。
0: 嬉しいけど、
1: 今日は一緒にお話しするんですか。
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね。はい、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。
1: いて、
0: ありがとう、かわいいはいね、今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか。今日は
0: アナと雪のお嬢なのね。お気に入りなんねえ。髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらって、
0: ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく仕上げてくれねんな、はい、ね、はいね。りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリラジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いなりっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います本当に。でこの後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので。
1: そうなんですよ、
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな、ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね、ママが答えてくれるところで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい。
0: 今のね、この配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッカーね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください、
1: はい。
0: 神戸のヤマピーもみ、あ、かなちゃんもみもみ、おはやん、
1: おはやん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーってかわいいね、みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: もう配信中断されましたので。
0: そうやん、ほんまやな、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね、
0: カイロンさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、どうにかいけたかな、
1: はい、
0: はい。ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄ですあの、ギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はい、ね、ミカコレイさん、今月の5日は母親の誕生日だ。そうなんだ、おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しか、2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そう、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
0: キーちゃんと一緒なん、キーちゃん、パパ10月なん、リちゃんいつ、
2: キーちゃん、パ
0: パの20?24 なん、
1: そうですね、
0: リちゃんは9
1: 月の24です。プレゼントお待ちしてますって言っといて、
2: プレゼントお待ちしてます、
0: かわいい
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: プレゼント待ってますって、
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車、結構でかいの言ってくるね。
1: だそうなんで、お願いします、
0: はい、皆さん、はい、あの足長おじさん募集してるんで、よろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はい、ね、ヤマピー一瞬でしたがね、またヤマピー待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよということでね、
1: りちゃんぴーです、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したら、もう どこの昭和のあれなってなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい、ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、今日撮った あれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあ、Feel So Happy をかけて踊るか、りっちゃん。
1: な、りっちゃんがね、シャルロッテの Feel So Happy の番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃん、シャルロッテのフィールソーハッピー、
0: え、かわいい
1: ですので、はい、皆さんこっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、はい、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい、

0: し当てたいよ。はい、ということでね、フィールソーハッピー、驚かイエーイって言ってたら、
1: どっか行っちゃった、
0: リーチを飛び出してしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうが、ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、スカイラさん、多分ゲリラ CM。 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごい、あの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、はい、8月のジョニドスの月一のね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、はい、もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あのフィールソーハッピーの方でもね、はい、私たちもすごい夏の曲をお送り、はい、あのそちらをカバーでね、
1: はい、
0: させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにね、あるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
1: ラが鳴らないからこの曲大変やった
0: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、そのラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
1: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです
0: お送りしている、あの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか、取り立てほやほやの、
1: はい、
0: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週はもみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、透明な水。
1: はい、透明な水です。
0: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもね、すごい合うなということで、チョイスさせていただきましたので、聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなんかな。
0: ありがとうございます。スカイドさん、字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったら構えて歌う原色人間、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。
1: ございます。このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもあのボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいな、ボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメンさん行ったんや。行ってきたよ。結局どうやったんどうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニードスで、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、あのミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないと結構喋れるんですよ。
1: あ、
0: で、ね、ちょっとね、喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月の、
1: はい、
0: ゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。で、ね、チケット200枚、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: おすごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、あのよかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めにあの、はい、連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方ももちろんちゃんと確保させていただいておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま す,
1: てます。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な。
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もう、まあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドもあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい、でその キーボードがね、あの初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す, います早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 、
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで、行楽地やった、行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、わたあめありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。お祭りイベントといえば、ゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。 暑い中ですがユリナパワー全開でカモンカモン夏空のパラダイス今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれりっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしだすねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やしめっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにあのそれで飲めるもんな、
0: 飲めるめっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよね、
1: ね、
0: 多分私とボスで行った後で何の事件も起こらへんから何もおもろいことないからな全然もう飲むぐらいやで多分、うん、飲んでああもう寝ようかおやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんできっと、はいね、そうやボスと2人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろうな、ね、まあ

0: あれおもろい。なんか会話が聞こえるから、ピッチャーとキャッチャーとかで、あ次何言う、あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえてる。
1: マジか、意味ないや
0: ん。あ聞こえてますよこれとかで、マジでとか言って、めっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ。面白いね、面白かった面白かった面白かった。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした。あらそらさん間違えるとクイズです、そっちか。ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします。お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。おー、結構もう選んだ気がするけど、もう一回読むわ、うん、お題、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした。答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた。答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた。答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる。
1: はい、決めました、
0: うんうんうん、私も決めました。じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: します。せーの、
1: 1、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やん、モーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの1人、
1: はい、
0: 細い声で歌い始めちゃったからはいね、西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだ、そのね、あのイヤホンです
1: ね、
0: はい、ね、美香子姉さんは3ということでね、あ、じゃあ1と3ですね、
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうか、ドゥルルルルルル、答え1、やったー、1
1: でした。
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おー、みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない、
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、
0: う
1: ん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃん、
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこの烏帽子をかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: ああ、でもそういうの確かにあるよ、何あの人みたいな。
1: そう、めっちゃ好きやった千葉くん、今でも好き、今でも好き千葉くん、好き
0: って言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね、次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね開きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ペコリーで、またね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は、あ、8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます、
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

0: ップミュージック生まれて70年現在国民や古今東西家族の名曲がこのように生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサウンドストリームをこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この曲でもね、78年からスタートしてその後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: つまり78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした、
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした、
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: はい。ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん知ってますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい、
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組も出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい、
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像を見たぐらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやー、でも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、まだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということでした。こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。これは僕の主観ですけど、
1: 主観でね。
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということで、
1: あ、で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね。
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これ、これが最初のヒットなんかな。いやとしたらちょっとあれですけど、
0: うん、
1: うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、
0: うん、
1: あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのこっからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、
0: うん、
1: やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらが茶太郎さんからでいいかな、茶太郎さんが3241、うん、新さんが3241、いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何中曲、
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド、
0: これは知ってますか。
1: これはあのシティハンターのね、
0: うん、
1: あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は。
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とかの、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、 あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: なるほど、
1: はいはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということでまあね、まあ、こっからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ僕はね年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: くらい。ああ、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かったね。
1: ああ、
0: ね、アニメ好きも多かったしね。
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってないぐらいでしたけどね。
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚。
0: ベスト10では6位でした。
1: はい、ああ、はいはいはい。
0: オリコンでは、
1: うんうん、
0: 9位です。
1: おお、なるほど。
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね。
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で楽しめていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰だ、何ちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。え、チューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ、夏休み、
0: あーね、
1: うん、やっぱり、あ、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、うん、はいはいはい、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: って感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: ストッパーシーズンインさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うん、あなたの読むそのファン層大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、あ、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ、思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: ー、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかんだ。
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃね
0: え。そういうの知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: あ、これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、違うん
1: ですよ、違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人、志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: う、じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ、家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、伊藤四郎とか親さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、うん、売上が 27.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、は
1: い、ああそうなんや、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、会話してますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM で何のちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
0: 富
1: 士フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南野横
1: さん、まあ、南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、例えばあの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ、ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲスト出てたんですよ、こんな声じゃないですか。
0: あ、そうやな、
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そう、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんなこんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね。
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: はい、誰やった、誰もせたっけ
1: 誰やったっけね、
0: まさやがね、はいはい、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。はい、別にデビュー曲ではないんですよね。
1: ああそうですね。
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね。
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売上がなんと、はい、28.6万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした。
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンではなんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3241、シンさんもですね。3、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ。あモーリー、あ違う
0: お
1: あモーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい、オッケーです。
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、え、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位。
0: なるほど、
1: 新さん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、新次郎さん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、でダーハマさんが11位、美香子さんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位。
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚。
1: あ、そっちか。
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元出てきた武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない。
0: ああ、そうか、
1: モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた。で、こっちは茶太郎さんか。
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
3: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢。各種配信サイトでただいま好評配信中。

土曜の夜口に届きのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サヤダ正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどのがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲を知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 MD をカットした、 CD をカットする、 MD ダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、ボケ防止、アンチエイジング、ガラス面、ハイマー防止、さまざまな効能があると。そんな人の曲です。今夜の1曲目はキャンディーズですよ。熱烈な方が今でもいらっしゃいます。その気にさせないで、でスタートです。その気になっちゃうぞ。次の曲は何だ。

まあ、8年代に入ってね、タイガースが再結成してね、まあ色付きの女でいてくれようがね、大ヒットしたんで、あれが一番有名というか印象残ってますが、これその前にこの曲がさっきね、出てるんですよね。でこれがまあそのね、10年ロマンスというタイトルもしておりますし、そういう再結成ソングなんですが、まあそんなに売れなかったんですけど、10年ロマンス、ザ・タイガースです。さあ次だ。

まあこれがオリジナルと思っているとも多いですしね、まあ、土曜の夜はこれからということでしてね、この曲の選曲も、ね、センスもいいですし、でこれはねそのまあ当時デビューしたばっかりネポが歌うというところもね、なかなかのあまあプロデューサー誰がどういう話になったか分かんないですけどね、そのセンスの良さを感じさせますが、まあ、これによってエポも世に出たし、この曲の再評価もあっての、シュガーベイブ再評価みたいなのが来たわけですよね。もともとは山下達郎を率いるシュガーベイブのがオリジナルでしたが、これがエポの勝ちカバー曲でして、俺たち表現族のテーマ曲となりました。エポダウンタウンでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

高橋さんね、体調はいかがでしょうかね。無理なさらない暑いですからね。それから張さんね、静止のデスダウンロードしていただいてありがとうございます。Apple Music で検索していただくとサムネイル出るようになったんでね、シェイクマイデスともみゆでね、またチェックしてください。ということで、千秋直美、矢切の私でした。風情がありますね。さあ次だ。

さあ佐野元春です。これ86年なんですけどね、タイトルがシーズンインダーサンということでややこしいってことなんですけど、チューブのシーズンインダーサンも同じ86年で若干早いのかな、3ヶ月ぐらいチューブの方が早くって、ね、この曲が佐野元春出した時にねめっちゃ被ってると思ってね、そんなことあるんやということでね、シーズンインダーサンという、ね、タイトルね同じ時期ということですが、まあこれアルバムの、ね、あの制作の中で入ってたんで、まあ、全く別ルートで作ってたと思うんですよね。はい、まあ、どっちが好きかどうかはまあ別にして、このでもカフェボヘミアというアルバムは名盤ですのでね、爽やかですからまた聴いてください。佐野元春でした。さあ次だ。

おしゃれな曲ですよね。その関西弁を使ってここまでおしゃれになるのかっていうね。あとちょっとコメントありましたが、悲しい色やねんねんと運がつくと断定形になるので、悲しい色やねんこれはってことなんですよね。で運がないと、悲しい色やねっていうのは、まあ、いわゆる不可疑問文ってやつですね。 Isn't it ってやつですね、悲しい色やねどうって一応ね同意を得て得ようとしているってことになりますね。難しい、関西弁難しいですよね、はい、上田正樹で、悲しい色やねでしたね。ノンタイアップでヒットしたっていうのが大きかったですね。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

分かっちゃいる。まあそう考えたらね、杉本哲太がねここからね今のようななんか大御所俳優になるなんて当時誰が予想したでしょうかってことですよね。まさかね本家横浜銀蝿の面々よりもねその弟分たちの方がね芸能界でまあ音楽ではないにしろ活躍しているということでね、これはそうやっぱ面白いもんですね。はい、ということでしてグリース漢字で書くのむずいです。ブリコロックンロールでした。さすぎる。

なんつうかな、いや、ええ曲なんですけど、し僕のね、友達、中立恋とか高枝よしおとか、ようこれをカラオケで歌ってますけどね、あの、いや、いい曲だと思うんですけど、そのフレンドというテーマで、ここまでの最終の壮大なメロディーを書くのかというね、ところになんかこう、なんでしょうね、その玉置浩二のその情の深さというのを感じますよね。で、今、コメント見ましたがね、あの眉毛太い方って、まあ、あの当時、みんな眉毛太かったですけど、あの当時の石原真理子は、むちゃくちゃ美人やなと思いましたけどね。ね、まあまあ人生いろいろね、紆余曲折ありますね、はい、安全地帯で、これ安全地帯ですね、ソロバーではなくてね、フレンドでした。さあどんどんいきましょう、次の曲。

松本隆作詞、平尾正明作曲というちょっと珍しいコンビですよね。でも平尾先生らしいね、ちょっとこうかっこいいメロディーですよね。山口百恵、赤いキスナ、レッドセンセーションでした。さあ次の

これがブレイクし始めの曲ですよね、バービーボーイズね。これが CM ソングに使われてちょっとね話題になって初めてチャートインしたぐらいじゃないですかね。何だったんだセブンデイズということで、どうしてもねそのまあ京子とコンタのツインボーカルがね、まあ、話題になりますが、今道友とかね今そのギターもね独特でかっこいいんですよね。割とクリーントーンでね、何だったんだセブンデイズ、バービーボーイズでした。さあ次は何だ

ですね、松尾さんは、まあ、この当時もオフコースでしたね、はい、いや本当にいい曲で、アレンジもよくってね、夏って感じがしますよね。でジャケット写真もよくって、でこれ の, あの写真集も僕持ってるんです、当時買いましたね。この頃のカシャベルシェがいいんですよね。ね、じゃあと思ってアルバムね、夢模様ってアルバムがあるんですけど、このちょい後に出たアルバムなんですけど、ジャケットも同じね、あの同じところの写真なんですが、そのアルバムには夏模様が入ってないというね、どういうことっていうね、それはちょっと僕は疑問がありますけどね。まあ CD でボーナストロークに入ってますけど、いや B 面押し込めたら入ったんじゃないかと思うんですけどね、はい、まあまあいろいろありますが、カシャベルシェのね良いところが一番出ている曲です。カシャベルシェ夏模様でした。そう、藤真理子さんが作詞ですね。さあ飲み込みましょう、次の曲は何だ。

渕五郎の声のいいところがよく出てますよね。おしゃれな曲でしてね、まあシングルとして考えた時のそのまあ地味さというかはね否めないところはあるんですが、でもちょっとねこの頃のその文学的なね曲がついた頃ですから、非常になんていうのかな、こうおしゃれな、うん、完成度の高い曲が揃っている頃ですよね。でこの後にまあ針葉樹ですかね、聞いて、野口五郎のねある前世紀の感じが作るわけですよね。野口五郎できらめきでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

ですね、これ作詞が中島みゆきで作曲が堤恭平で、郷ひろみのアルバムね、あのアルバムが全曲堤恭平やったんかな、あのちょっとコンセプトアルバムみたいなのやつに、中島みゆきが詞を提供したひろみ卿の犯罪ってアルバムでしたね、あれのアレンジも非常に面白いアレンジなんですが、こちらはもう生徒派のロックのね、後藤嗣俊がアレンジとプロデュースを担当しているということで、あのお色直しというね、まあ、ご乱心時代の割とハードなアレンジの曲がね多いんですけれども、その中でもねこう、かっこいいアレンジの曲ですね、中島みゆきで美貌の都でした。もうちょっといけるかな、次の曲はなんだ。

ですよね。まあその実際はこの感じの曲が少ないんですよね、その可愛いな、このシングルの中では。だからそこがね、まあ石野真子がね、そのなんだハートで勝負のあたりね、こういう曲をバッと立て続けに連発してベストドームまでね行ったように、なんか立て続けに出してもよかったような気もするんですが、なかなかそうもいかない、後から言えることですからね。ということで可愛いな子夏のヒロインでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました、めちゃめちゃ暑いですけどね、しっかりと水分をとって、熱中症に防ぎましょう。ということで、いい週末を過ごしましょう。そして僕とまた月曜日にお会いしましょう、それでは最後は LINE ミュージックで買っていただいた方ありがとうございます。長さんありがとうございます。シェイクマイデイズの、青春のデッサンをお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回、明日はもみゆりなの、レッドさん配信があります。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: サイバージャパネス副戦12回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番匠と
1: サイバーサクと、
2: はい、おじじでございます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、今日の乾杯は皆さん今日発売日です。お、はい、おじじはオリオンビールのフリー、うん、で、セブンイレブンとコラボした、ちいかわでございます。ちいかわが、何あのオリオンのロゴ入りの服を可愛くこなすシーサーと栗まんじゅうを、クリアフリーのオリジナルデザインとして採用ということで、この夏限定ということでございます。セブいたら置いてました。はい、はい、そしてあの僕らのやつはですね、氷結の、夏限定日向夏宮崎さんということで、総帥さん氷結好きでよく飲むんですけども 7% は飲まないそうです。4% を飲んでおられます。はい、7% ちょっと高いんですが、日向夏なのでなんか爽やかですね。
1: 爽やか、
0: うんうん、めっちゃ爽やかです。
1: めっちゃその みかん感がある、
0: うん、まあそんな甘すぎずいいです ね。このね、さっぱりしてて夏には。おじじのこのオリオンのノンアルを飲んだことあります？
2: いや、これはない。
0: どうですか、
2: クリアフリー？いや、オリオンと聞いただけでなんとなく、はい、はい、うまい感じがするね。
0: あ、そう、
2: なんとなく、
0: うん、よかったです。はい、おじじにちいかわは似合いませんけども、
2: まあこれは知らない、全く知らない。
0: 今日もキメちゃん言ってましたよ、ちいかわ何グデタマ、グデタマがちいかわに押されてるみたいなことなんか言うてた気がするけど、うんうん、はい、皆さん食べられたでしょうか。もう巷で、すごい話題になっております、冷やしカップヌードル。
1: ああ、話題ですね。
0: はい、おじじは知ってましたか？
2: 知らん。
0: いや、もう開発にだいぶかかったと言って、あの日誌の方が言っておられましたけど、初めてカップ麺で水で入れるということでございます。はい、2種類出ました。7月20日発売です。鶏塩レモン味っていうのと、ピリ辛キムチ味というのでございます。ちょっと僕、唐辛子はちょっと苦手なんで、ちょっと塩レモンをちょっと作ってみましょうかね。で、5分かかるんですよ、これ水入れて。
1: あ、
0: はい、なのでちょっとあの先に入れないとできないということで、はい、見ました、これ商品
1: は。商品は売ってるのは見て、はいはい、こんなんやろと思いながら、
0: はい、ちょっと高めなんですよね。これ、消費税込みで大体300円ぐらい。
1: あ、まあまあ、
0: うんうん、ちょうど僕今日買った薬局では、2個買って、600円でしたね。
1: お、
0: う
1: ん
0: うん、これ見た目は普通のね。
1: あ、全然普通。
0: はいはいはい、全然普通。で、ちょっとこれ水入れてみましょうね。
1: ほんまかなって感じですね。
0: うん。
1: 今から5分。
0: はい。ちょっと水入れてみます。で、5分。今から5分。まあ大体10分ぐらいまでか。ね、今5分ですかね。
1: はい。
0: はい、出ましたんで、ちょっとしばらくこのまま置いときたいと思います。はい、ちょっとね、いろんなところでいろんな人が試食してはりましたけど、うん、なんかニュースでも普通にアナウンサーが試食して、あとで私にもくれとか言ったりして言ったりしてましたけどね。はい、じゃあその間にダーハマイーツをいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: 今回は、豚肉とゴーヤー豚かな、
2: いただきます
0: よ。はい。豚バラとゴーヤのピリ辛オイスターソース炒めでございます。ゴーヤー僕も大好きですよ。これオリオン、オリオンやから、うん、ちょっとゴーヤーいいじゃないですか。
2: そうですね、うん、
0: 夏ですからゴーヤー、
1: ね、ゴーヤー。じゃあちょっといただいてみましょう。
0: はい、おじじが無言で食っております。
1: ちょっとピリ辛、ゴーヤが割とね、分厚く切ってやろうかな。
0: ーゴーヤはね、もう苦ければ苦い方です
1: よ。うん、おいしい。うん、
0: 今日発売日のやつがね、結構多かったんですよね。
1: うん、おいしい。
0: でも2種類は紹介できてよかった。
1: あ、ご飯も進みそう。
0: あ、そうですか。まあ、うん、ダーハマイーツといえば
1: ね、
0: なんかそんな感じでございますけど、キメ、うん、ちゃんもご飯を結構食べてくれますよ、これ。 かがでしょうか。おじじさんずっと食っておりますが
2: 苦い。
0: あ、苦い。
2: ああ、ね、けどこの、うん、いいこのなんか味覚は初めての、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですか。ですね、なんか、うん、ちょっと一個ご用意ください。
2: で、はい、ちょっと豚と一緒にご用意食ってみたら、うん、こんな味覚はなんか初めて。
0: なんかダーマさんね、ちょっと甘辛く煮たやつが多いのか、うん、なんかちょっと軽くしょっぱい感じで爽やかなですね。夏にちょうどですね、うん、これでこのオリオンビールかなんかこういう無糖のチューハイとかごくごくいけそうですね。うん、
2: 合う。
0: うん、いや、もうないじゃん。いや、
2: これはうまなんか、うん、ゴーヤの苦みにその、うん、豚のなんかソフトミチのギューッとこう、うん、ね、うん、効いてきて、う
0: んうん、豚のねことを言ってますけど、今日は総帥さんが結構いい、
1: はい、
0: あの牛のねバラ肉をねたくさん入れたカレーを作ってくれたのに、うん、おじじはそれを豚肉だとか言ってましたから、
2: うん、そうそう、いやだから いつになくものすごくその肉が多いんですよ、うわーって。いやだから自分の感覚ではね、そんなにたくさん牛肉入れない、
1: ね、なるほどね、
2: こんだけ入れるんならまず豚以外入れないそのなんか先入観が勝ったんだよ、
0: ね、いやー豚と牛間違えちゃダメさ、わかりやすい感じなのに、はい、ちょっと、まだ5分ちょっと経ってないですけど、ちょっと混ぜて見てみましょうかね。
1: はい、まだ4分前ですよ。
0: はい、ちょっと軽く混ぜといて、
1: ね、まあでも冷たいんやから蓋あんまり見なさそうですよね。
0: あ、ほんまですね、うん、蓋閉めちゃったけど、
1: あ、でも伸びないってことで、
0: うん、でもなんかもうちょっと固めやったらもうこれでもいけそう。
1: あ、なるほどね、
0: うんうんうん、今まあ食べてるうちに、まあ、また柔らかくなるでしょう、はいはい、ちょっと食べてみたいと思います。塩レモン味の方です、はいはい。まあ普通にあのカップヌードルの麺って感じです。
1: ああ、へえ、別に硬いとか、うん、バリバリ芯が残ってるとかはない、
0: うん、
1: すごいな。
0: で普通の袋麺やったら、うん、例えばスープをちょっとお湯で溶いた後、うん、冷水とか氷ちょっと入れて、はいはいはい、冷たいスープ作って、はいはいはい、ほんで麺は普通に茹でて水で洗って、でこういうのね、はいはいはい、作ると思いますけど、これこのままなんかこうそのできちゃうっていうのは、
1: はい、あ、もういや、だから走れた感じは完全に普通の、
0: うん、
1: あ、夏っぽい、あ、レモンやな、酸っぱくて美味しい。じゃあ麺を食べてみましょう。
0: なんかちょうどいい感じでした。まだもうちょっとかなと思ったけど、
1: うん、全然、あ、全然や、すごい、あ、爽やか、
0: うん、
1: めっちゃレモン、
0: 鶏塩レモン
1: ね。麺はもう全然ゆでやったみたい、
0: うんうんうん、いやこんなん欲しかったですよね、
1: うん、
0: さすが日清って感じですね、うんうん、開発にもだいぶかかった言うてましたけども、
1: うんうんうん、
0: なかなか美味しいですよ。もう夏はね、うん、やっぱりこういうのがパッと食べられると
1: ね、
0: おじいちゃんも食べてくださいよ。
2: カップ麺なんかまず食べないとか前ね言ってましたけどね、
0: あんだけ北海道のカップ麺をね買ってきてくれて紹介をしてくれてますけど、食べるんですか、
2: 食べないとか、ね、うん、夏の味です
0: ね、まあ、爽やかな、これダーハマイーツと、
1: うんうんうん、うまい、
0: もう爽やかやし、うん、こっちも爽やかやし、うん、柔らかいけますよ
2: これね、
0: うん、
2: このダーマイズと混ぜても合いますよ。
0: あ、うん、うんうん、台無しなこと言いますね、
2: いや、その苦味とね、うん、酸っぱみでね、
0: なるほど、
2: うん
0: うん、それはまあここにね楽しめるこう感じが、うん、まあそんなもあるんでしょうね、はい、あ、もうないじゃないですか。
2: いや、こんだけ早く食ったの初めてですね。
0: うまいですね。なんか半分ぐらい残して半分はなんか、うん、曲やった後、うん、なんかあのガッツいてましたけどね、うん、そんなん2本目、うん、2本目いけないじゃないですか、
2: ね、いけるけどオリオンももうほとんどなくない。
0: あ、そうですか。あの、うん、ごめんなさいね。帰ったらあの江頭ビール飲んでくださいよ。江頭ビールも僕ハマってて、うん、前紹介したしてね、めっちゃ美味しかったんですよ。
2: あのね、このあ、そうだ、あの炭酸をね、
0: うん、
2: 炭酸を飲むとね、
0: うん、
2: ゲップが出るからね、
0: うん、
2: その声を出す前は控えた方がいいわけです。
1: まあそうね、
0: まあ、あーボーカリストとしてはね、
2: いやでね、だから、うん、あのオペラで、うんうん、なんかシャンパンで乾杯する、
0: はい、
2: あのシーンに出演したあの、うん、オペラ歌手がいる、ね、男性の、はいはい、そのみんな飲む格好するんですって、
0: うんうんうん、
2: それでは面白くないんで本当にシャンパン飲んだんですって、うんうん、やっぱりゲップが出たって
0: 言ってました。それはそれでリアルでおもろいじゃない。うん、なかなか今日はそして日本酒も4種類持ってきてくれてるってことで、はいはい、なかなかいい会場なんですか今日は。
2: いや、なんせね、
0: うん、
2: もう世間がクソ暑いですから、
0: ね、ああもうね、僕もなんかちょっと熱中症みたいな感じですよ。
2: うん、
0: うん、はい、あの喋ってくださいね。あ、終わった、死ぬまで飲んだ。
2: うん、
0: うん、うんじゃないですよ。い
2: や夏場はね、
0: うん、
2: あのね、私今ほとんどね、うん、あのノン冷房派なんですよ、
0: う
2: ん、だからこの夏ももうずっとね、
1: すげえ、
2: うん、あの入ってないところは別に問題ないんですけど、
0: うん、
2: 普通入ってないところ いかん限り寝るときも自分の部屋にも冷房ないんで、もう24時間ほとんどノン冷房なんですけども、
0: うんうん、
2: さすがになんか暑い。
1: もういい、そうい
2: う、もう、うんうん、あの寝てても もう汗だくなってね、
0: うんうん、危ないですよ。
1: そう
0: だから寝てる間って結構水分抜けるんでね、あの横に水とか置いてますか。
2: うん、やっぱりね、うん、夜中今までよりよく飲んでますね、
0: うんうんうん、それはね、気づいたら、ね、熱中症になったりしますからね、あの水分不足ね。起きたら 1キロぐらい減ってたりするでしょ。
2: あ、それは
0: 知
2: る、それは知
0: る、うん、なりますよ、ね、うん、特にね、冷房効いてない部屋とかやったら。はい、そのことで今日は4種類も持ってきてくださった。
2: いきますか、
1: さっきコメントいただきましょう。
0: はい、コメント、はい、お願いします。
1: はい、それでは一番乗り新次郎さんです。バンズさん、サイダーさん、はい、皆さんこんばんは。
0: 今夜もよ
1: ろ
0: しくお願いします。
1: そしてKCさんです。今夜も楽しませていただきますね。
0: はい、起きてるんですね今日ね。
1: 新次郎さんがね、はい、あのおじじさんこんばんは、新次郎です、よろしくお願いしますということですね。でキャッチャーさんです。バンズさん、サイダーさん、おじじ今夜もよろしくお願いしますと。それからキャッチャーさんがね、ちいかわの映画鬼滅コナン並みの人気らしくて配信元の東宝の株価を上げてますってこと で、
0: もう、
1: で、あ、ダハマさんです。ボス、バンさん、おじじこんばんはと。
0: あ、ダハマさん、ありがとうございます。
1: 酔っ払って寝てて今目が覚めました。
0: かっこいい
1: ですね、すごいな。はい、ダハマさんがね、ゴーヤと豚肉の相性は最高ですってことですね。
0: あ、ほんまですね、
1: うんうん、キャッチャーさんです。2個買って600円か、カップヌードルも高くなったなということでね。
0: まあ冷やしの方がちょっと高
1: い、ね、まあね、冷麺でも高いね、店で食べると、うんうんうん、はい、ケイシーさんがね、ダハマいつか脇を締めるってことですね、
0: うん、
1: で、新次郎さん、新次郎さんです。ダハマいつ美味しそうと、うちの会社では毎朝ゴーヤをミキサーにかけてみんなでコップに軽く一杯そのまま飲んでます。
0: あ、
1: すげ
0: え、いいな、
1: とても苦いですが健康にいそうです。
0: いいな、絶対いいよ。
1: はいはい、以上です。それすごいな。青汁以上じゃない
0: か
1: な。
0: あ、僕もやってみたい。まあ、ゴーヤ茶はね、僕毎回買ってね、絶対飲んでるんですけどね、切らしたことないんですけど、うん、まあ そっちの方が絶対体に良さそうだ。
1: まあまあまあ、うんうん、
0: はい、また楽しみないいコーナーをやってまいりましたよ。
1: はい、
0: はい、今日は、
1: あ、今日はダハマさんのメールはないですか。
0: はい、
1: ダハマさんの、
0: ああ忘れた。すみませんね、ダハマさん、すっかり忘れてました。こうなんかこういろんなものにうっとりしてしまってね。はい、ダハマさんの手紙番組。ダーハマさんの手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、おじじさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、 運転中は YouTube を流してることが多いです。最近の流行りは、パームトーンレコーズオフィシャルチャンネルの動画を見ることです。最近流行りでらしいですね。いろんなのね、前はあの先駆け男塾の見てるって言ってありましたけど、うん、はい、最近のものから僕がパームトーンに出会う以前のものも懐かしく楽しんでいます。今ではどっぷりですが、パームトーンを知って意外にまだ8年なんですね。これからもよろしくお願いしますということで
1: ございます。
0: はい、
1: まあ、あの今ね、パームトーンのチャンネルもその、はい、このカルチャーを2つに分けたんで、
0: はいはい、でしたよね、
1: だからオフィシャルの方は、今ねミュージックビデオとか、うん、あの、うん、そんなに数は多くはないんですけど、はいはい、前はね、うんうん、あのパームトーンの中継とか、
0: うん、
1: で この辺の番組も前の古いやつ、うん、2年前ぐらいのやつは全部そっちにあるんで、
0: うんうんうん、
1: 昔の分を掘るにはいいかもしれないですね。
0: あの、何でしたっけ、あの京都市役所前の
1: ワクワクシティパーク
0: とかもなんか配信とかしてました。
1: ああ、してるの探してあるのかも、ね、遡れば、う
0: ん、なんかやってたこともあるかな。
1: そうそうそうそう、あのアカデミーの中継とかね、あるかもしれない、
0: うんうん、
1: ラグからの
0: 中継とか、ね、大阪城の
1: やるやね、はいはい、サンドバーとかね、
0: うんうんうん、まあ切り取ったやつがどっかに
1: あるとかね、はいはいはい、
0: そりゃええですね。まあでももうやめられた方のね、
1: そうこれ誰のやつかもしれない
0: ね。
1: そうそう、なあれも長いですからね、うんうん、だいぶ昔からやってるから、
0: うんうんうんうん、また見てください、教えてくださいね、
1: はい、
0: はいはい、こんなあった言うて、はい、バンさんこんなことしてるじゃないですかとかね、そんなあったらね、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで、
2: はい、
0: 早く飲ませてください
2: 、はい、では
0: 何ぼーっとしてますか
2: ではね、
0: はい、
2: まずあの、シークレット酒から。
0: シークレット酒、あの変わった銘柄ですね。
2: おチョコに1杯ずつね、
0: はい、
2: まずね、
0: はい、
2: 銘柄言わずに4種類飲んでもらいます。
0: ね、ここ最近はあの栃木の日本酒の、お土産を毎回3本ぐらい紹介してくれてましたけど、あと2本残ってるって前回言ってはりましたよね、うん、
2: その2本 も、うんうん、持ってきてます。今回でもう栃木シリーズ終わりです、
1: はい、ついに完結編。
2: まずでは、
0: うん、
2: 一杯目、
0: はい、
2: 一杯目、
0: はい、これを飲んだいいんですか。
2: まず、まず、
0: はいはい、
2: まず4種類覚えておいてください、
0: うん、
2: 4種の味、
0: うん、割とすっきりやけどちょっと甘みが、
1: ね、うん、
0: はい、
1: ああ、うん、甘い感じでね、どっちかといえば、うんうんう
0: ん、でもすっきりしたとこもあって、
1: うん、あって、
0: うんうん、
2: よ、もう、
1: はい、はい、味は覚えました。
2: 味わって、
0: これはもう開けた方がいいんですか。別に、
2: いや別にあのそれは強要しません。
0: はい、
2: はい、では、2杯
0: 目、2杯目、はい、
1: はい、
0: なんか分かりそうでね。
1: これでも似てるんじゃない。
0: ちょっと辛みがこっちの方が、
1: あ、ほんまや、
0: 確かに、うん、違うちゃ違うよね、
1: うん
0: うん、
1: でも似た系統な感じがする、
0: うんうんうん、
1: 美味しい。
0: そんなに濃くないというか
1: ね、すっきりした、
0: うんうん、これハギ焼きですか。
2: いや、違う、違います。
0: ハギもどきですね。
2: ないや、もどきでもない、なんか雑焼きか、知りません。
0: 雑焼き、
2: 知りません
1: 。雑焼き、
2: はい、
1: 雑種みたいな。
2: 3杯目、
0: はい、3杯目、
1: はい、
0: まあ、分からんわ、これは、
2: まあ、
0: それは分からん。
1: ちょっと色濃い、
0: うん、違うということしか分からん。
1: でも、ちょっとフルーティーというか、
0: うんうん、
1: あ、これ美味しいかも。米感がなくなってフルーティー感、
0: うんうん、いやもうわからん、
2: うん、
1: でも目隠して今のなどれかって当てろって言われたら
0: 無理やね。結構難しいんですよね、
1: うん、それは多分無理やと思う。飲み比べたら違いはわかるけど、
0: うん、 いや、オッサンズでもこういうのしたけどね、なかなか当たらんのですわ。
3: なあね、
2: 4杯目、
0: うん、そのぐらい分かるやろとか思っててもね、
3: うん、格付けね、見ててみたらバカにするけど、うんうん、実際難しいやろね、
0: うん、うんうん、
1: あ、これは
0: いや
1: これはでもなんか今までで一番違う。
0: いや、日本酒でもね、なんか毎日これを飲んでるんですよみたいな、これかこれを飲んでるんですよとか言ったらあれやけど、そんな日本酒飲まへんからね。で、飲んでも毎回違うの飲むからね、分からんよこれは。
3: 味は覚えてるね。
2: しかもそんな何種類もその一時に飲むっていうのはまずありえないでしょ、そういうこと。
0: おじいじ今までね、いろんな飲み比べねさせてくれたりしましたけど、大体もう分からなくなるもんね。
1: でも4つ目のやつが一番なんかこう、米感がないというか、もうほんまにあのもっとなんかあのなんていうの、水に近いというか、
2: うん、あ、それでは一瞬当ててもらうことしましょう
1: か。
2: ね、ヒント、うん、
1: ヒント、
2: まずヒント、
1: はい、
2: 4杯目がね、うん、前回あの飲んでいただいた、
1: ほうほうほう、
2: あ飲んで、あの、あ、同じね、あの栃木県の総誉れ酒造の、うんう
1: んうん、
2: 総誉れというのは確か純米酒飲んでいただいたと思うんですよ。その、今回は本醸造、
1: うん、
2: 総誉れ、
1: うん、が4つ目、
2: うん、まずその 4つ目が
1: 4つ目がそれね、
2: うん、はい、あと言いますからね、どれがどれかちょっと考えてみてください。総誉れの
0: 言っちゃってるやん。
2: あ、言ってるわ。
0: 言っちゃってるやん。
2: あの、まず総誉れの今言ったんけど間違いでした。総誉れは総誉れですけども、
0: これがこの4杯目よ、
2: うん、あのね、総誉れでも、肝閉じ込みと、うん、単なる本醸造というのがまず2種類、うんうん、あとは、うん、久保田と八海山、うん、
0: いや、八海山はね、総帥さんが好きやからね、ちょいちょい飲むんやけどな。
1: もっと同じ覚えてないから分からへんわ。
2: 一杯目が、分かりました、久保田。
1: これが久保田、
2: はい、そしたらあとの2種分かりますけど、どっちが久保田か。
0: 久保田言うても千住とか万住とかね、なんか、
2: うんとね、
0: 千住、
2: これです。あ、
0: 100、
2: はい、まず、今回持ってきてるのが、まあ、あの関西のこれは平和堂で購入しました、久保田。
0: いや、こんなんね、まあ、どう当てろ言われても適当に言うしかないって。
2: それで2杯目が、

0: 美味しいのは全部美味しい。
1: うん、で、その久保田は、はい、新潟の、はい、長岡です。うん、それ八海さんは、
0: どこだった？富山？
1: いや、あの、いや、新潟の南魚沼。
0: 富山はあれか、違うか。うん。魚沼市、ね。
1: はいはい。
0: 八海さんは美味しいですよね。普通のでも。とか言ってこうやって飲み比べたらわからないけど。
2: やっぱ八海さんはね、あのフルーティー。
0: うんうんうん、
2: 八海さんじゃない、久保田。うんうんうん、久保田がフルーティー。
0: うんうんうん、もうわからん。てか、ちょいちょい飲むから、このおちょこもうなくなってるわ。うん。だから、
1: まあ、あとはもう、好き、どうぞ、はい、ということです。
0: うん、
1: まあね、やっぱり
0: ちょっともう一回食うと思う
1: ね。やっぱりね、北海道の酒はなんか淡麗、
0: うん、
1: 淡麗辛口だったなというのが普通私目は慣れてるんで、その栃木県の酒飲んだ時に かなりなんか芳醇というような感じがして、それでさらに今回久保田八海さん飲むとね、さらになんかやっぱり新潟とは違う、なんかもっと濃い、なんかそういう芳醇さを感じました。
0: なるほど、はい、まあ豚肉と牛肉わからんかったくせにね、今日ソースさんのカレーの
1: それはね、頭からその飛んでるわけですよ
0: 豚だけに。
1: そう、そうですよ
0: 牛ですよ
1: はい、はい、
0: うん、まあ美味しいってことしかわかんないですわ。
2: うん、美味しいの美味しい、はい、う
0: ん、ありがとうございます。
1: いいえ、
0: はい、
1: いいえ、
0: はい、はい、じゃあこれ終わりまで飲んでいきたいと思いますので、
1: はい
0: はいはい、ということで今日は、
1: 今日はね、
0: うん、あの前回に引き続き、
1: うん、前回あの日本の反戦歌というタイトルで持ってきたんですけども、
0: 続、うんうん
1: はい、そのまあ続きで、
0: はい、
1: まあ、全般的な、しかも前回は、あのなんか6月23日が沖縄にあの、
0: うん、
1: アメリカが上陸した
0: 日
1: なんですよ。
0: ザワーワーいうやつね。
1: その、その時は、まああの前回なんですけども、はい、今回はさらにその原爆の日が近づいてきてるんで、
0: うん、
1: やっぱり そっち系を、
0: うん、
1: 強く感じて、
0: うん、
1: 行った方がいいかなというので、
0: うん、
1: まあ、曲をも選んだんですけども、
0: はい
1: はい、それで、まあ、反戦歌というのは、
0: うんうん、
1: 例えば、うんうん、やっぱりね、あの西洋というかアメリカというか、
0: うん、
1: そっちの方が、
0: うん、
1: あのなんかあの反戦家らしいというか、
0: うん、
1: やっぱりなんかこうあのどういうふうに言ったような、
0: うん、
1: あのなんか反戦家という雰囲気がするんです、
0: うんうん、
1: もろ反戦家という、うん、例えば、
0: うん、
1: クリーデンスクリアウォーターリバイバル CCR っていうの、
0: はい、
1: 雨を見たかい、
0: はい、
1: とか、それからボブ・ディランの曲とか、
0: うんうん、
1: それからポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をとか、うん、
2: ありましたね、
1: そういうのがあってね。でそういうのはね、まずね、
0: うん、
1: 日本にはないんですよ、
0: うん、
1: それであの日本でね、
0: うん、
1: もしやっても、まあ、例えばそのポール・マッカートニーとウィングスのアイルランドに平和をもあの英国では放送禁止になったんですよ、
0: うん、
1: もろ英国の批判のもろ批判の曲なんで、
0: うん、
1: それでまあ他に日本にはねそんだけね痛烈にまああのそういうことはできないんでないかというような気がするんですよ、
0: うん、
1: なんかそういう風潮なのかやって

0: なるでしょうね、うん、
1: やっても必ず干されるような気がします。例えば、うん、これは、この場だけのオフレコでお願いします。
0: はい、お願いしますよ皆さんね。
1: はいはい、もう全世界流れてますけど、
0: おじいちゃんがこんなこと言ってたら言ったらダメですよ。
1: はい、ハイローズの方だったか、うん、もう、ブルーハーツだったか、ハイローズの、
0: クロマニオンズ、
1: なんかね、うん、その、あれどうせリーダー誰でしたっけ、リーダー
2: 河本ひろと、
1: うん、彼がなんか東京電力の批判的ななんか曲をやったか、うんうん、そういうことなんか、うん、コンサートとかもう忘れましたけども、うん、そういうことやったんです、うんうん、そしたらなんかもうとこれちょっと あやふやですみませんね、うんうんうん、そのまあよくその関係者で知ってる人が聞いたんですけども、うんうんうん、その河本がなんか、うん、なんかその社長に呼ばれたらしいんです、うんうん、そしてなんか土下座して謝れという、うん、ことを言われて、うん、で
2: チェルノブイリちゃいますかね、あちゃうのか、
1: いや違います、ね、
0: ありましたね、
1: は
0: い、
1: それ とにかくね、なんか電力会社の、うん、なんかそういうなんか、うん、直接批判したのか知らんけど、なんかそういう関係で、うん、要するに社長の激励に触れたわけですよ、うん、それで呼び出されて、うん、そして土下座して謝れて、本当に土下座したらしいんですよ。そしたらね、1億もらったらしいですよ、1億円。
2: うーん、
1: だからそういう
0: するする
2: 土下座するさぐらいなんぼでも
1: だからそういうのであったり例えば、うん、私めも まあ、人権のなんか、
0: はい、
1: ライブというか、うん、こんなに私のような人間がその人権を語ってそういう歌うというそういうことはちょっとおかしいんですけども、
0: いやいや、
1: そういうのでちょこちょこ行くことがあるんですよ、うん、そこであの政党批判をしたんですよ、うんうん、あとこれやるつもりでなかったんで、うっかりね、
0: うん、うっかり
1: なんか任させたりとかやってしまったんですよ、うんうん、そしたらきっちり、うん、やっぱり見てたらね、うん、そこで呼んでくれたその長はね、うん、渋い顔してました、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もうほとんどその党の巣窟のようなところだったんでそれで、ニコニコしてる人はニコニコしてる、うんうん、で後のその普通のお年寄りもあとのアンケートも評判良かったんですけども、うんうん、1枚だけ、うん、おそらく後でその長、うん、が書いたんだろう、うんうん、文章があって、うんうん、1枚に書いてあって、うんうん、人権に政治の話はいらないと書いてたんですよ、
0: うん、
1: でそこで、うん、確かにね、反省しまして、うん、これがそのなんか日本の体質というか、日本はなんかよりなんか人権を先に進んで考えて、うん、そういうことになるんではないか、うん、というのは人権というのはその人その人すべてに当てはまるわけでしょ、うんうん、人権があるわけでしょ、うんうん、ということは、うん、その政権批判する側も、うんうん、される側双方に人権があるわけです、
2: はいはいはい、
1: だからこっちにとってはそれはいけないんだろうと批判しても、うん、その彼らにとってはそれは、うんうん、それを言われると人権侵害になるわけです、うん、だからそこによりなんかなんかそういうものを超えた話し合いというか、うんうん、そういうことが必要になってくるなと言ってね、うん、それをひょっとしたらその日本という国民性で、うん、そういうことを理解してるんではないかと、うん、そういうことでね、例えば反戦歌をちょっと上げてみても、
0: はい
1: はい、まあ祈りとかね、それは涙哀愁とかそういう喪失感悲壮感、うん、悲しみ、
0: うんうん、
1: よりなんか内省的であり なんかそういう情緒というか、うん、センチメンタリズムというか、うんうんうんうん、まあ、祈りは感じますけども、うん、なんかそういうものが往々にしてなんか主流 でもしそのなんかそういうまあ、外国的なのは外国はなんかね より直接的なもん名指しして批判して抗議も怒り、それからまあ社会運動に関わって体制批判もろにするわ、そのよりなんか政治的になんかあの直接的にどうなんですね。だから日本の性に対してなんかそういう西洋アメリカの道的な、うんうんうん、なんかそういう図式が見えてくるんです、うん、だからけどもなんというかね、トータルとしてよりなんかおそらくねスピリチュアル的に見れば、うん、将来のなんか、うん、次のなんか世代というか、うんうん、これを乗り越えていくのは、うん、やっぱり日本人的感覚でないと乗り切れないんじゃないかなとね、うん、そんだけやっぱりねあの怒りでね動的でそれはぶつかっていきますよ。だからよりその宗教戦争というのがもうもろ最悪の状態でね、そういうことになるんではないかなという思うんですけども、うん、
0: はい、でそのライブでおじじそれして土下座をしなかったいや何とか1000円ぐらいもらえる、いやいや
1: だからそれは向こうも、もうその
0: 1円置くとか
2: 1億円ちゃいます、1円置くんですトミーズのやつ
0: じゃあ反省家ですね。
1: え、
2: 反省家
0: じゃなくて反省家、
1: うん、だからよりその反省というか日本人の場合なんか自らがなんか なんか内省的なんですね、
2: う
1: ん、
2: だからこう日本のなんかこう個人に持っている感じ、個人のその感情というかに持っている感じですよね、その全体的なメッセージというか、うんうんうん、こう経験というか情緒というかね、情感に訴える感じですね。
1: そうだからあの、まあ、スピリチュアルの人のなんか話聞いてると、うん、結局あのなんか全て例えば、うん、あのまあ、あるシンガーに、うん、有名なシンガーにその最初はあの、革命を求めて、うん、あのキューバへ行こうとして、うん、まあ当時あのキューバに直接行けなくて、うん、メキシコで滞在している時にキューバ革命のラジオを聞いたらしいんですよ。その時にあの、まあ、あのそういう話してましたけども、まあ、そういう人にあの あなたにとって革命とは何ですかと尋ねたんですよ。そしたらしばらくんと考えて、うん、結局自分の内なる問題だなと答えたんですよ。おということはやっぱりそのそれかなりねなんかスピリチュアル的な感覚だと思うんですよ、うん、それはどういうことかというと、うん、全てこの世はこの世界は自分の見る世界は自分が作り出すという、うん、なんかそういう感覚なんですよ、うん、それであの だからそれをねそういう話を突き進めていくと、うん、神というのは、うんうん、結局その今でいうその神というのは結局人が作り上げたなんかそういう例えば UFO とか円盤とか宇宙人とかそういうものと同じであるなという結論なんですよ私は、まあ、
0: UFO と円盤は一緒ですからね
1: いやだから円盤は円盤であってUFO といったら未確認飛行物体といって葉巻型してて
2: まあ確かに
1: というとこ、まあ、こういう反撃をしますけど、まあ、はい、うん、
0: はい、マザーズシップですね、うん、あの葉巻型はね、うん、
2: アダムスキー型は
0: アダムスキー型はまあ普通 の円盤ですよね、うん、あのジョージ・アダムスキーが見て、うん、
1: 神は結局その、うんうん、結局のところ、はい、自分自身でないかなという結論なんですよ今。
0: ああでもあのね何でしたっけ、座禅和さんとかでもね衆生本来仏なりとか言ったりしてね、うん、
1: だから自分はあくまで自分から見た世界、自分が中心の世界以外に考えられないでしょ、はいはいはい、だからその
0: 仏教学科っぽいこと言うじゃないですか
1: いやこれは仏教、
0: いやいやでも
1: そう、うん、まあ、仏教というのはあの人間の内なる体系化なんですよ、うんうん、それで例えば神とかというのは人間を作り出した、うんというわけでしょ。
0: まあまあまあそう、そうい
1: う。という、それを比べると、例えば人間内なるもん 考えても、それは神が作り出してやんでれば神に包括されるというのは当然じゃないですか、うんうんうん、そういうことを学生時代に考えて、うん、キリスト教と仏教という本がよく出てますけども、うんうん、それは比べること自体おかしいんでないのという、うんうん、それは、うん、ということで、まあ、結論がようやくあの今最近のなんか、うん、いろいろ言われてるでしょ、その次の次元へ行くとか、うん、そういうとこに、そういうとこになって、うん、結局いろんなその花あの特にスピリチュアルの人たちの話をいろいろ聞くと、うんうん、結局のところそのね、自分自身が全てその作り出すんであれば、うん、あのその神という存在は、うん、それいわゆる人が勝手にそういうのを考えたもんであるぞという結論なんですよ、うん、
2: だからあなたの神と私の神は違うってなってくるわけですよね。
1: そうですね、うん、
0: あ、まあ、結局宗教戦争はそんなもんですもんね、
1: うんうん、だからそれはだから宗教戦争ってそれはそれだけはいかんやろと思うんですけど、
0: いやいやでも
1: 宗教戦争って それは
2: そもそも
1: っておかしいでしょ。
0: いやいやでもなんかあの世界の戦争は基本そうですもんね、うん、なんかあの何なんかアメリカがあっちの方から来とるとかね、なんかそんなのもだから聖地が全部一緒なわけでしょ、
1: うん、
0: あのエルサレムとかがあのギリシャ正教とかね、うん、あのまあ他のあのやつもヒンズ教とか あの辺も、うん、全部あそこに集中してるわけでしょ、うん、だからみんなあそこの土地が欲しいっていうだけの話なんです。
2: ああ、そうですね、うんうんうん、
0: だからそれがその日本人からしたらなんかそう想像がつかないから何をしてんやろってなるわけじゃないですか。
1: まあ、だからその、まあ、特にあのそういう、アメリカから その反戦歌が出てきたのは主にそのベトナム戦争ですね、
2: う
1: ん、でそのベトナム戦争を、うんまあ、主なるモチーフとしてあの谷川俊太郎が、うんうん、あの作って、うん、武満徹が作曲した曲があるんですけども、うんはいはい、それをちょっと、
0: はい
1: やってみました。
0: 長い前振りでしたね。
1: よろしいですか。
0: はい、
1: はい死んだ男の残したものは

0: 尺八奏者万栄翔、オーバージャケットで時をたしなむ。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: お
1: ー素晴らしい。あ、
2: これがね、中学ぐらいの時にあの高石智也がね、
1: はいはい、
2: あの、あの弾き語りでやってましたね。
1: オリジナルは誰なんですか、もっと最初に歌ったのは。
2: え、あのね、いろんな人が歌ってます、
1: はいはい、うん、特に最初に歌ったのが誰というわけではないんですか。
2: うん、僕が聞いたのは高石智也です。
3: 弾き語りでやってたんですか。
2: 弾き語りで。
3: ナターシャ1
2: じゃないですか。ナターシャ7だったか忘れましたけども、それはだからあの、まあ、グループでやってたけども、うんうんうん、この歌だけはもうあれピン、あのスポット1本で、うん、高石智也がもうギター1本で弾き語りやってましたね、はい、という記憶があります。
1: さすがですね、谷川俊太郎ね、いい詩ですね、
2: よく聞いた、うん、はい、だから、うん、
3: で、これがあの竹光徹ですか。
2: そう、そう、
3: ちゃんと書けるんですね、曲が。なんか即興みたいな前衛の曲しか聞いたことないんで、あの僕のね、尺八の師匠 の、 あの横山克也先生がね、あの、ノベンバーステップスですよ、あのオーケストラにあの琵琶と尺八が入ってね、あの小沢征爾指揮でねやってたんですけど、ノベンバーステップス知ってます？
2: いや、
3: オーケストラに琵琶と尺八が入ってますよ、うん、あれ鶴田錦糸がね琵琶やったんですけどね、僕あのだいぶ経って知ったんですけど、鶴田錦糸って女性やったんですね。
2: そう言われても全然わからない。
3: いやいや、なんかあの普通におっさんなんですよ、うんうん、だから、まあ、こっちの逆ですわ。
2: うん、
3: 知らんかったっていうね。
2: いわゆるお鍋。
3: そうです、そうです、
2: ね、お鍋。
3: だいぶ後で知りましたよ。なんか別に割と僕はその時とかあの和楽器にどっぷりやのに知らんかったというね。は、うん、はい、
2: それでまああの、はい、あとその、うんうん、原爆で、まあ、原爆の、
3: うん、
2: あのね、原爆なんと火曜なんかその際あの
1: どういうことですか。原爆歌謡祭。
3: ちょっとそれ土下座誰かが知らなか
2: ったんです。ちょっとね、あれ今どうするしましたよ。なんかそれ、あ、平和音楽祭。
1: あ、そう、全然違うじゃないですか。原爆歌謡祭と平和音楽祭は
3: 炎上しますよ。炎上双方
2: です。広島その第一回の時に松山善三というあの、うんうん、監督であり脚本家である人がの、うん、その、作詞で美空ひばりが歌った曲があるんですけども、
3: うんうん、
2: あのこれもいろんな歌手が歌ってますけども、はい、あの一本の鉛筆というの
1: が有名ですね、
2: あるんですけども、はいはいはいはい、それもちょっと、うん、私なりに歌ってみようかと思ったんですけども、
3: はいはい、
2: あの勝手にかなり編曲してますけど、あのちょっとこれもこの季節の歌のような、
3: なんか送られてきたなんか音源と全然違うなと思ってました。
2: ああいいですか、
3: はい、
2: では行きますよ、
3: はい、
2: 一本の鉛筆です。

たい。あなたに呼んでもらいたい。あなたに歌ってもらいたい。あなたに。

0: ケシさんです。酒を1リットル飲むと、1.1 リットルの水分が失われるそうですと。ここ最近はチェイサー飲みながらの晩酌になりましたってことですね。それからキャッチャーさんです。今夜のおじじの衣装もゴーヤ色ってことですね。
1: およよ。
2: おじじはその緑がイメージカラーなんですよね。
1: なんとなく夏場は緑から冬になっていくとだんだん茶色系になっていく。
0: 新次郎さんです。僕も最近は健康のためにお酒飲むときは必ず同量の水や麦茶を飲むようにしてますので、ね、大事ですね。スカイドンさんです。皆さんこんばんは。とバンさんご存知のあの、紅ラーメン、紅ラーメン、
2: 紅
0: ラーメンが、はい、プロ野球きっかけで全国記事になってましたってことで、
2: あの紅茶ラーメンでしたっけ。ああそういや、あの晴れ空が閉まりますね8月でね、残念。牡蠣ラーメンね。
0: ケシーさんです。久保田と言われても年のぶしかつながらない私と。
2: いや結構置いてありますよ居酒屋の。ちょっとええとこで110センチまんじゅうってね。
0: キャッチャーさんはね、俺は久保田先って言ってますね。飛んだけに飛んでるというね。
2: さっきのね、
0: 記者の社長です。皆様こんばんは。今日はえらい豪勢ですな。
2: あ、そうなんですね。
0: 新次郎さんです。飲み比べで思い出しましたが、京都の河原町6丁西入の100年以上の老舗、酒屋滝本名酒館での焼酎の飲み比べ会に参加しましたが、森伊蔵その他いろいろなプレミアム焼酎の飲み比べは良かったです。
2: あ、森伊蔵ね。
0: 那浜さんです。おじじかっこいいと。
1: およよ。
0: キャッチャーさんですね、深い歌ですねと。で新次郎さんです。おじじさんの反戦歌の歌唱には切々と心に響き訴えかけるものがありますね。説得力がひしひしと伝わってきますってことで、あと君島亮ですねって言ってますね。これ誰ですかね。あ、モノマネですかね。でいろいろな事情でテレビに出なくなりましたが、最も上手なモノマネ芸人一人ですねってキャッチャーさんです。以上です。
2: はい、ということでサイバーチャパン戦12回でございました。この放送は尺八番演唱と
0: 最初期と、
1: おじじでございました。
2: はい、また来週です。
0: スカイトンさんが晴れ空が8月中旬に閉まるそうです。
3: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

0: メリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の怪曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに残していた、 CD を買ったぞ、 MG にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。で、今日はちょっといろいろとね、バタバタしてまして、ドア頭にもみぎるな、新しいねミュージックビデオが、今日できたところなのでね、流しましたが、確かにモミユリナね、あの、各地下に似てる説というのはね、よく聞いたことがありますが、まあそんなこんなで今夜の1曲目はマッチです。まあ80年代後半のね、ちょっとこう大人っぽいというか男っぽい歌をね言ってた路線で、ちょっとこうね、こうもちゃっと歌う歌い方もね、まあマッチっぽいっていうことなんでしょうかね、ということでして、まあいろいろ皆さんのね意見もいろいろおありでしょうが、この曲でスタートです。さあ次は何だ。

サザンですね、まあ、この2曲目ですよね。まだなんかねコミックバンドじゃないかというね疑惑というか、まあ提出がありましたけどね、確かにその機嫌損となったわけですよ。だからこの次にね愛しのエリーが出てそこを挽回するわけですけれどもね、でもまあ、勝手に死んのマットもいいですが、まあ、この気分次第で攻めないでもいいですよね。なんか2曲目の方が好きというねよくある話です。サザンオールスターズ、気分次第で攻めないででした。さあ、続きましょう。次の曲なんだ。

そのいや僕は当時のことで、ね、リアルタイムでは全然覚えてないしこの曲は知ってるんですけれども、そのねまあ出ましたが宝塚首席で卒業するね、まあ言うたらもう、スターが約束されているね、わけですよ。で美人ですし、それともうまいしというね、そんなこのデビュー曲にこの路線を持ってくるというところがね、いややっぱりすごいですよね、だから敵を作らないようにちゃんと作ってるって、まあ言い方悪いですけどね、でもそらそらそらそらも逸材ですからね。小柳ルミ子、瀬戸の花嫁でした。さあ次なんだ。

ついそうです。燃えろいい女の次かなぐらいですよね。あ、ラブソングちゃうな。燃えろの次ぐらいですね。割とシンプルなロックンロールでね、まあ、この辺りが、まあ、本来ツイストがやりたかったこと でこの辺りから多分、ね、自分でプロデュースをし始めるんですよね。僕もこの曲かっこよくて好きなんですけど、まあ、ちょっと時代的には、ね、だいぶブルースロックすぎるなというのがあったのと、でもキョンキョンがなんか、ね、カバーアルバム出した時に、これを選んでましたよね。分かるな、まあ、同世代ですからね、分かるな、そう、ね、ツイストならこの曲、ね、歌いたくなるというかね、こういうちょっとこうね粋なというか、うん、女子なんかもそうなんじゃないですかね。これ女言葉ですから、これね、そもそもがね、はい、そんなことでして、ツイストでそっぽでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、チューブですね、まあ、この時点ではサリーとそんな変わるのじゃないかみたいなね。だからこうどこまで長続きするのというか、もっと言うとチューブってどんなグループなのかっていうのは、ね、分かりにくい頃ですよね。でもまあそのこうで前田さんのね、このまあ歌唱力というか、ちょっとそのあれですよ、ハンドドッグっぽいところが、ね、出だした頃のね、それがね、まあ、こんなに長続きしてね、こう大人気グループになるとはやっぱりね、分からないもんですけれども、はい。でも実際は、ね、この曲の後しばらくヒットが出なくて、まあね、こう苦しんでたというか悩んでた時期もあったということですが、これキャッチな曲ですよね。チューブでベストセラーサマーでした。さあ次はなんだ。

まあそうですよね、いわゆるそのミックスボイスというやつで、地声とファルセット混ぜてね出す。でこれがまあできるかどうかが、まあ高音で歌えるか、まあ、実質例えばヘビーメタルの人たちね、めちゃくちゃねハイトーンボイス出しますが、あれ地声じゃないですからね、地声では出ないので、あのそのミックスボイスというのをこう得得した人があれができるというね、まあ、得得したからといってね、まあそこまで今回出るわけじゃないですけれども、だから矢上純子なんていうのはその辺がね、ミックスボイスであり統制頭から響くやつですね、なかったりするわけですけれどもね、本当にね、でこのね声ねの美しさで、まあ、聞き惚れてしまいますが、メロディーラインもね美しいし凝ってるんですよね、だから非常にね難しいです。はい、ということで、矢上純子、思い出は美しすぎてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲が何だ。

アス、夕日が泣いているという大ヒット曲がありまして、それに続く泣いている第2弾みたいなところだったそうです。僕もそんな生まれる前ぐらいですけどね、親戚のおっちゃんの家に行くとこのレコードがあってね、最後もらってきた覚えがありますけどね。いや、改めて聞いてかっこいい曲ですよね。僕夕日が泣いているよりも好きですけどね、浜口蔵之介作詞作曲です。風が泣いているでした。さあ次はなんだ、飲んでいきましょう。

何なんでしょうね、楽しい、楽しいですよね、アレンジ楽しいですよね。このね本当に昭和と、ね、本当に初期の頃の感じがしてね、でだから無駄に感想が長いのも楽しいということでして、山本リンダ、これデビュー曲だったわけですかってね、困っちゃうなでした。さあ次の

まあね、その市川ひとみを当時ディレクションしていた長岡さんあたりの選曲だと思うんですけどね、分かりますよね、こういう曲、こういう曲を市川ひとみに歌ってほしい、こういう曲を歌う市川ひとみの歌声が聞きたいという気持ちはよく分かりますよね。心洗われるってそういうことですよね。まあ、ただまあこれが82年の段階でシングルとして売れるかどうかと聞かれると難しい問題があるんですけれどもね、はい、まあ、でもいい曲ですよ本当に、石川ひとみで君は輝いて天使に見えたでした。さあ次のあの

さん石川秀美です。まあ、あれですよね、この頃の石川秀美は本当に綺麗ですよね。当時の映像、ね、を見てもジャケット写真とか見ても、ね、すごい魅力的 で、ね、なんかふと思い出したんですが、当時とこの当時ね、なんか秋野陽子が出て司会してたかなんかの歌番組に石川秀美が出て、うわ秀美ちゃん綺麗になったわねというわけですよね。大人っぽくなったわね。でいつ大人になったの、いつ大人になったのっていうね、非常に、ね、下品な質問をしてたことを思い出しました。石川秀美ね、愛の呪文でした。そうか、これが化粧品 CM やってたところですよね。はい、まあ結局僕はこういうロックちゃんの曲が合ってるんかなという感じがしますね。はい、石川秀美でした。さあ次は何だ。

あそこで歯が入るんだね。そうそうなんですよ、モノマネ芸人のやっておりたら決してデフォルメしていないというね、もっとオリジナルがもっとやってるぐらいの勢いですよね、それとね、これタイトル出てこないですよね。どこにも、日記で出てきないでしょ。なんで古い日記なんやっていうのもありますがね、ヒット大きな糸にならなかった理由はそれですよね、でもね、非常にインパクトの曲です。和田アキ子、ね、古い日記でした。さあ次は何だ。

ね、割とこれねサビがもう繰り返しますしボリュームのあるねよくできた曲なんですけど、これね3分ないんですよね。2分50秒ぐらいか、いいっすよね、三越慶子です。今一つねそのどういうシンガーなのかっていうのは分かりにくい人ですけど、これはねプチヒットしました。頬にキスしてでした。次は

そうですね、まあどうなんでしょう、心の旅と比べたら心の旅の方が売れてるんですかね。でもまあチューリップの大ヒット曲ですね。いや本当にいい曲でして、これあの3番まであるんですけど、ちゃんと歌詞がね3番まである必然性があってね、これの歌詞いいんですよ、2番の歌詞とかめっちゃいいですよね、だからまあね、そのこれはね前も何かの曲の時言うたな、せっかくの大ヒットだったんですが、この頃からちょっとバンドがギスギスしだしたとかなんとかでね、ヒットが続かなかったんですけれども、はい、メンバーチェンジするんですよね。チューリップ西とスニーカーの頃でした。もう一曲いけるかな。

はい、佐藤隆メロディーですよね。もう完全に佐藤隆メロディーなんですけど、まあなんとなくね、佐藤隆メロディーってこうなんとか怪しげに歌う方が雰囲気出るようなイメージがあるんですけど、中村明菜これをね割とパワーボーカルでやっててね、そのこうなんでしょうね、女の情念というかな、なんかそこの熱さというものを前面に出ててね、それはそれで面白いね解釈というか、非常に聞き応えのあるね作品に仕上がりになっております。ということで、ラストはアルマージでした。ということで今週ね1週間また頑張りましょう。暑いですけどね、まあ夏っぽい歌で締めたいと思います。今夜年齢曲は山下圭司ジェッティをお聴きいただきながらのお別れです。それではまた、僕とはいつだ木曜日かなお会いしましょう。それではおやすみなさい。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオザム。

皆さんこんばんは。ラジオダブラ山下忠彦です。8月に入りました。やっぱり今年は梅雨が早く明けてくれたので、なんかまだね、8月に入ってもなんかもう7月の半ばからも暑かったですからね。夏がこう続いてる、暑い夏が続いてるっていうのは私にとっては嬉しいです、やっぱりこのだんだんこれからね、まあ、夏まだ真っ盛りやけど、8月の終わりとか9月になってきたら、もう夏が終わんねやなっていう風にね、終わっていくっていうか、なんやろね、小学校の時のあれかな、やっぱりね、夏休みがもう8月末まったら終わっていく、もう俺たちの夏が終わっていくみたいな感じだったんかもしれませんね。宿題やってないやんっていう、もう毎年のことでしたけども、やっぱりそういうね、寂しさだけじゃなくて、自分のバカバカバカバカ、なんで先にやっておかなかったんだバカバカみたいな、毎年思ってたんでしょう、宿題、夏休み宿題、それも毎日ねえつけなあかん、日記とかも全然つけてへんやんっていう、やっぱあの辺はもうね、まとめてやればええかってな感じ、浅はかでしたけども、まあ、懐かしいですよ、そんなんもね。もうそんな、まあ、大してね、成績も良くもなくてもどうなくても、こうやって生きてる、ね、無事に生きてる、ね、この年齢だっても生きてる、いいじゃないですか。まあその頃もっと頑張ってれば、もっといい学校行って、もっといい会社入ってとかなってたんかもしれませんけど ね、ねもっとやっぱ行動が早かったら、もっと早く東京行ってとかね、音楽とかね、そういう役者の道とかいろいろと、やっぱりその行動力、まあまたみたいな感じ、まあええかとか、また、まあ、邪魔くさいしとかみたいな、そういう自分自身のだらしなさっていうのが、やっぱり自分の首を絞めてきてたなっていうのは思いますよ、やっぱりね。もっとあの時にもっと頑張ってれば、でも人にやいや言われてやんのは嫌やし、しんどいし、そういうね、苦しいのから逃げたいと思ってしまうしみたいな、そういうような繰り返しで、やっぱり今この年齢、まあ結局は今まで生きてきた時間が自分を作り上げてると、今までの経験、自分が選んできた道ね、そういう部分で今の自分が出来上がってんねんからね、もうむしゃあないわとね。まあ後悔、本当の意味での後悔ってもっといつするのかね、俺は後悔せへんでって言うてみてても、やっぱりあの時に頑張ってたらねえみたいな、あのね、年金、ああもらえるように頑張っておきゃよかったとかねえ、いつ何時それは分かりませんよ、よっしゃ年金とか将来のために、老後のために金貯めて思ったら、ポクッと死んでしまう人見たりね、俺の老後はどこに行ったんだ、老後を迎える前に亡くなってみたいな人もいますからね。かといって老後なんかどうのこうのなんとかなるわ言うてね、もうほんまのキリギリスみたいにねやってた、ありとキリギリスのなキリギリスみたいになってたらね、まあ、それで結局後悔してる大人の人は、ね、今の若者にですね、今のうちに働かなあかんで、痛い目に遭うで、俺みたいになっちゃうでみたいなね、ほんまにそうやって説得力のある人ね、ああこんな大人になったらダメだって思うね、周りの人がちゃんと注意してくれてるのもちゃんとね聞かず、ね、何言ってんねんおっさんがみたいなね、やっぱりどうしてもこの10も20も離れてると、もう世代が違うと、もうおっさんおっさんみたいな感じでね、おばはんおっさんうるさいねみたいな感じで、で自分らこの前いたら、自分らは自分の世界や、おっさんの世界やみたいな、なんかそういうようなこう壁を勝手にピシャッとね作ってましたけど、まあ今から考えたらね、ね、年齢は20も30も違うても大して中身は変わってないんやで、まあ、本人次第ですからね。やっぱりその辺はもう、ね、1年2年でガーンと成長する人もいれば、ガーンと、ね、成功してとかいう人もいれば、やっぱりなかなかね、1年2年大人になってからの1年2年3年なんてもあっという間ですよ、先月みたいな話ですよ、そんなことないか、ね、あれちょっと前なんかやってたよなって、もう10年前の話、2016年なのこれって、嘘やんっていうぐらいにびっくりするほど、この10年間っていうものの自分らの成長のしなさ思いますね。でも
10年って短いのか長いのか、ね、こうやって無事に、ワープしてきたみたいにね、無事に生きてるのが、まあ、ありがたいと思うのか、まあ、何にしてもね、うじうじ言うてもしゃあないです、ね、年々体力はなくなっていき、成人病予備軍になり、成人病といえばですね、まあまあ、まあ、自分はあの20代の頃から一回痛風とかなってるんですよ。うん、これは何やこの痛みは、それ痛風ですよ、みたいな、こんな若さでみたいな感じだったんですけども、やっぱりこの一旦収まってもまたね良くなって忘れてるんですよね。でまたなんかある時ギュッと出てくるわけですよ、うん、親指の付け根とかもう靴履かれへん、これ何この痛いのと思ったら、それ痛風やで、へーみたいな、あのまあまあそれをこう忘れた頃にやってくるわけですよ。うん、で最近ありました痛風、ねやっぱりねそのビールがねプリン体がどうのこうのって言って、まあ、そんなビールで飲んでないんですよ、うん、だからプリン体オフがどうのこうのってそんなの技で選ばんでもねええなと思ったんですが、でそういうプリン体ビールはまあビールも代表的なもんありますけども、やっぱりね食べ物、うん、ねえ何やろな、自分も健康のためと思ってね、お菓子とかね、まあまあなんかこうおつまみにあてにとかとお菓子とか、まあまあ食べたいご飯食べた後バリバリと食べてるのがこれはいかんなと思いながら、ね、じゃあ煮干し食べとこう、あこれ健康、カルシウムええわ、うんね、体にええわ、これでも食べとこう、おいしいしねと思って煮干しをね、まあ、あのちゃんと食べれる煮干しもありますよ、そんなね食べてるんですよ。やっぱりねある日あれ、もともとそのかかととかね痛風から来るのか座骨神経痛のかかかととかずっと痛いんですよ。やっぱりずっと立ちっぱなしとかね、やっぱりそういう風に縦の動きで結局痛めんのかななんて思ってたんですけど、痛風かな、いや痛風ってどっちかって言ったらまあ親指の方に出るからな、まあ、それかかとの痛風もあるんですけども、やっぱ親指は大丈夫しなーなんて思ってたんですけど、時々なんか踏みしめるとき痛いなと思ってたのがある日急に靴履くのも痛い、あーあかん出た痛風やこれ、あーあかん痛風や、いや関節炎、ただの関節炎、あ違う痛風かみたいな、まあ別にそんなね、痛風痛い風邪ね、風が吹いただけでも痛いとかそんなことなかった、全然そこまで、ただにちょっと歩くのにちょっと踏みしめると痛いかな、痛いな、痛い痛い、ね、靴下履く、靴いつもの革靴あ履けへんみたいないう感じ、うんね、でやっぱりその煮干しってね体にええと思って食べてたのがプリン体がめっちゃ多いらしいですね、まあ、とりあえず基本的に避けるべきなのは、まあ、アルコール自体はねその、まあ、尿酸の、ね、生成を促すわけなんですけどもね、それで排泄も妨げるんですよ、出ていこうとするのを妨げてしまうアルコール、まあ、特にそのビールはねプリン体が多いため最も避けたい飲み物ですから、あと動物のホルモン系、鶏、豚、牛の、ね、レバーとかね、まあ、そんなあれじゃない贅沢美容でね、そんな白子とかね、そんなフォアグラとかそんなもんめったに口にするもんじゃないから、ね、贅沢病って言われてもねっていうのも食べへんからなと思ったけど、やっぱり魚の種類、あん肝もね食べないですよ、食品の中でもやっぱトップクラスにプリン体が多い、トップクラスに多いとかそんなもん食べへん、食べることはないって思ってても、どっちかって言うたら、まあ、あのホルモンとかは好きですけどね、赤身よりもホルモンとかね食べる機会多いんですが、まあ、その時もホルモン買ってきてたんです、あ食べんでよかった、危なか危ない、もうこの野郎泣きっ面に蜂やないけどもダメ押しするとこやったみたいな、ね、でやっぱりその干物類とかね魚卵ね一部の魚介、まあ、特にイワシの丸干しとかカツオ節ね、あその冷ややっことか、焼きナスとか食べんのに、そやそやかつお節ないわってわざわざ買いに行って食べてた、その時にねえかつお節もあかんのか、プリン体が多いのか、非常に多いねえ、まあそういうイクラとかねすじことか車エビとかプリン体が多いですよって、まあ食べへんしええわと思ったんですけどねえ、そういう煮干しとかかつお節があかんと、
ねえ、まあ、ドリンク的にはね、あの加糖が多いのもんとかはね、甘いドリンクとか食べない方がいいというのは飲まない方がいいと分かってるんですけども、ねえ、まあ、このやっぱりこの何やろ、ミリグラム的に言わすと、やっぱちりめんじゃこがめちゃくちゃ、ね、100グラムあたりですよ、100グラムあたりの含有量が1190らしいです、ちりめんじゃこ。その次に干しエビが749mg で、その次はタラの白子で、カツオ節で、タチウオ、タチウオでいつ食うねんっていう感じで、タチウオで、鶏のレバーで、マイワシの干物、豚のレバーで、大正エビ、大正エビで、マアジの干物、ね、まあ、この辺がやっぱりトップ10らしいですよ、トップ10、だからでもほんまに健康にええと思って、煮干しバレバレ食うてたのにね、害してました健康。まあまあ肉系はね、なるべく内臓系は避けるということで、うん、まあそういう魚介類、アルコールはですね、ビール避けたいかと思ったら、まあ、ビールねあんま飲んでなかったんですけど、日本酒をね結構もらうことも多くて、そのまま日本酒飲むというよりかは日本酒をソーダ割り、炭酸割りするんですよ。美味しいんですよね。だからもうビールの感覚の代わりにその日本酒の炭酸割りをよく飲んでたんです。それがあかんかって、ね、びっくりですよ、うん、ビール飲んでへんか大丈夫と思ったけど日本酒が来た。まあまああれですよ、やっぱり日本酒飲むやったらね、焼酎にしときなさいとかね、そういうような、何があかんっていうわけじゃないんですよ。やっぱりビール日本酒飲むやったら焼酎とかハイボール飲んだらいいですよとかね、まあ置き換え、うん、でやっぱりこのそばとかね、胚芽米とかも結構プリンター多いらしい、尿酸、ね、が多いらしいので、で白米とかオートミールがいいですよとかね、まあ、そういう何でもかんでもダメっていうわけじゃなくて、その食べたいものを置き換えればいいですよっていうね、肉類はないレバーとかもつとか砂肝とか食べるんやったら、豚バラ肉とか牛ひき肉やったらまだ尿酸値低いですよ、ね、うん、だから魚もやっぱり鮭とかシラスとかうなぎとかやっぱ低いらしいですよ、うん、ね、まあ、ドリンクはまあもちろんのこと、やっぱりそのジュースよりも、ね、糖類が多いんでね、やっぱり、水と麦茶と牛乳とかがいいですよっていうね、何でもかんでもあかんかなってね、まあ、考え出したらもう食べるなくなってきますから、まあ、そんな風に、これからね、まだまだ皆さんもこれからのお酒、生ビール、ね、飲む機会が多くなると思いますが、突発的に嘘やん出てきますから気をつけてください。痛風でした。はいはい、それでは、夏の二人聞いてください。

0: 時代劇、時代劇、入口時代劇、8月に入りまして、まあまあね、やっぱ夏はね怪談なんかええかなと思ったんですがね、怪談ではないか、これはね鬼ババアの話です。いらず山の鬼ババア、聞いてください。昔々ある山のふもとの村にキノコ取りの上手なおじいさんがいました。秋のある日、おじいさんはカゴを背負っていつもの山へキノコ取りに出かけますけど、他の人が取った後らしくてキノコは全く見つかりません。
1: いや、せっかく来たのにこのまま手ぶらで帰んのも悔しいがな。どないしようか。あ、そうや、いらず山行ってみようかな。あの山にはあの鬼ババアがおるっちゅうけどやな、まあまあまあ明るいうちに帰ったらどうということもないやろうが。いや、行こう行こう。
0: おじいさんがいらず山へ行ってみると、しめじでもしいたけでもまいたけでもそこら中に生えてました。
1: いや、これはすごいわ。ああ、誰も取らんからキノコがいくらでも生えとるで。
0: おじいさんが夢中でキノコを取ってるうちに日が暮れてきしまいました。
1: いや、もうさて、もうカゴがいっぱいになったらいいけどな、こうも暗っては帰り道がわからんやんか、これ。いや、まあしゃあないわ、もう一晩泊まっていこうか。
0: おじいさんは焚き火を起こすと、その焚き火でキノコを炙って食べ始めました。
1: いや、これうんまいわこれ。いや、感じやでこれ。
0: するといきなり鬼ババアが現れたんです。
2: こらめ、ババアや、わしはババアやで、おめえ、わしにも食わさんかい。
0: 鬼ババアは2本の角が生えたボサボサの白髪、頭に真っ赤に光る大きな目玉、そして耳まで裂けた大きな口にギザギザの歯が生えてます。
1: ただいま焼かしていただきます。
0: おじいさんが震えながらしいたけを取り出すと、鬼ババアは怖い顔で言いました。
2: え、しいたけ、し、ま、な、わい、わい、わい、な、ま、わ、わ、わしでさえ、お前めったに取れんしいたけ、お前こんなこと食いやがって、お前このいらずみはな、わしの山や、わしの山を勝手に荒らして無事に帰れると思わんといてんか。足の一本ぐらいは置いていってもらうで。
1: いやー、ごめんね。ご勘弁を。もう、あの、いらず山には、にの音入りませんから、あ、ほら、しいたけも、他のほかキノコも全部差し上げますから、どうか見逃してください。
2: なんてね、お前、これ、ここのキノコも、しいたけも全部わしのもんやんけ、お前、なんでやねん、お前、何言ってんや、お前。さあ、足よこせ。右足か左足か。
1: 助けて。
0: その時です、焚き火がパチッと跳ねて鬼ババアの大きな目ん玉の右目に飛び込みました。
1: だだだだだだだだだだだだだだ。
0: 鬼ババアが飛び跳ねてる隙におじいさんは逃げ出します。
2: またんかい、これは逃がさへんで。
0: 鬼ババアは右目を押さえながらものすごい勢いで追いかけてきます。おじいさんはありったけの声を張り上げました。
1: ああ、山神様助けて、神様助けて。
0: すると空から紫色の雲がスーッと降りてきて、おじいさんをすくい上げてくれました。鬼ババアは悔しがりましたが、空の上ではどうすることもできません。紫色の雲はおじいさんを家まで運ぶと、また空へとスーッと戻っていきました。
1: 山神様、神様、ありがとうございます。この感謝をどう返してもええのか。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。命拾いをしたおじいさんはそれから山へ行くたびにお礼のお供え物を持っていきました。でもいらず山には二度と行かなかったそうでございます。ポテチン、
3: 当たり前やね、二度と言ってたらコリンやっちゃな、勉強せんやっちゃな、ねえ、まあ、確かにね、そこまで行ってまで食べたいもの、危険を犯してでもね、よくあるじゃないですか、あの岩壁とかにあるスズメの巣とか取りに行く人、ねえ、 汚なと思いますけどね、糞だらけで汚いやんと思うんやけど、あのツバメのそういうね唾液というか海藻を食べて、そして出す唾液でその巣ができる、あのツバメの巣っていうのがものすごい珍味ね、高級食材になるということでね、まあまあね、まあそういうこともあるでしょう。うんね、なかなかね、食べる口にする機会がないね、魔性の食べ物もあるでしょうね。はいね、今日は入津山の鬼ババアをお送りしました。はい、それでは、小さなひまわり聞いてください。

0: ます。はい、8月はですね、毎月のライブ23日、レミューズカフェアコースティックソロライブがあります。はい、これは今回はですね、2時からです。お昼のライブです。2時から4時までの2時間です、はい、大手筋商店街をですね、一番、東の端っこ、じゃ東は西や西の端っこの悩町商店街をちょっと下がったところにありますレミューズカフェ、14時からやりますからね、2000円で、2オーダー必要ですけどね、飲んだり食べたりね、昼飯食べながらでも見てください、そして29日には奈良のビバリーヒルズ、奈良のビバリー、近鉄の奈良からちょっとね東向き北商店街上がったところにありますビバリーヒルズ、これは奈良ね、イベントはいつもあのイベント奈良のイベントなんでね、また夜です。夜の奈良のビバリーヒルズライブ、8月29日土曜日、よろしくお願いいたします。ではでは、夏バテには注意してね、ということでございまして、ラジオ侍山下忠彦でした。また来週なんだろう。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

7月28日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。10分ほどねスタート遅れまして失礼いたしました。ちょっとね朝からね胃の調子が悪くって、なんかちょっとグダグダしてたらね、若干遅れてしまいましたが、皆さん体の調子はいかがでしょうか。暑いですね本当に。なんか結構湿気は例年に比べてマシなような気はするんですよ。多分雨があまり降ってないからかもしれませんけれどもね。なのでなんとなくこう夜とかこう曇ってたりとかね、日差しがなかったりすると、まあ、そこまでなんかマシかなっていう気にはなるんですけど、でもまあ結局のところ暑いのは暑いんですけどね。うん。で昨日ね三月さんとね赤から鍋って知ってます？ちょっとこうスープが、まあ、辛いというか赤いんですよ。でそうお鍋をね食べたんですよ。な家でねそういう赤から鍋の素みたいなのがあるから、赤からっていうお店があるのかな。うん。でなんか三月さんは結構そういうの好きやからで食べよう言ってね昨日それ2人で食べたんですけど、めっちゃ美味しかったの。で私別に辛いのはそんな好きでも嫌いでもないんですけど、まあ別に辛いのが強い方でもないんですけど、まあ弱くもないって感じは普通なんですけどね。でそれを食べてすごい美味しかったの。ほんでなんかこう三月曰くこの赤から鍋って結構甘いと、色は赤いけど甘いと。でまあ確かにちょっとこうみりんっぽい感じの甘さがあって、で そこまで辛くしなかったのですっごい美味しかったんですよ。でほんまやちょっと甘みもあるねとか美味しいねとか思って、

ちょっと食べ過ぎたの。なんかちょっと食べ過ぎた気がしてん。なんかちょっとお腹いっぱい食べちゃってん。で、わあ、なんかお腹いっぱい食べちゃったって言って、でも美味しかったわって言って、教えてくれてありがとうみたいな話をして、ね、寝たのね。多分それ。ねえ、なんか、で、まあね、大谷さんが私は、一番胃が痛い時にはあれがよく効くので、大谷さんを飲んで、であとゼンジェストっていうね、アロマオイル、エッセンシャルオイルがあるんですけど、それ結構ね、こう胃のあたりにね、こうちょっとふわっと塗っておくとね、すっきりするので、それを塗って、それもさ、塗るの全然忘れてて、あ、せいせい塗っとこうと思って塗って、ほんで、まあちょっと落ち着いたのでね、来たんですけれども、来たっていうかね、まあもちろん来るつもりはしてたんですけど、ちょっと遅れてしまったという感じでございます。で、やっぱり胃は弱りますね。私は湿気に弱いタイプなの で、湿気に弱い人っていうのは結構胃に来やすい人が多いらしくて、で、確かになと思って、だから、特に夏場なんかこう湿気の多いね季節はね、気をつけるようにしてるんですけど、ちょっと昨日はね、美味しくってはしゃいじゃって、ちょっと食べ過ぎたなという反省です、はい、なのでね、もう若くないぞっていう感じではあったんですけれどもね。でも、まあこの後ね、1時10分まで10分延長してやりますので、延長というか、はい、1時間放送はやりますので、まあお仕事とかでね、休み時間終わる方ももちろんいらっしゃると思いますので、お付き合いできる範囲でお付き合いいただければと思います。今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。

さあ、ホットブレイク、ね、ちょっと CM の順番をね、先週ちょっとあの変えてたのを忘れていきなり始まりましたけれども、ホットブレイクね、ここからスタートさせていきましょう。さあ、コメントね、ご紹介していきますね。一番のりちこさんでした。みちこさん、皆さんこんにちはと。そして庄司庄一さんです。皆さんこんにちはと。今日はヘルパーが11時半で終わりました。あ、いいですね、ゆっくりしてくださいね、暑いですからね。そしてチャーリーシンさん、みちのんさん、皆様こんにちは。ふわっと耳だけ参加します、ということでありがとうございます。で、庄司さんね、あら今日は遅いのね、ということで、はい、10分ほどスタート遅れました。サムネでみちこさんの持っているのはタロットカードですか、トランプじゃないわよね、ということで、あ、そう、これ私がいつも使ってるねカードなんですけど、これね、うん、あの占いの時にも使うんですけど、まあいろんなカード使う占い師さんもいるんですけど、私はもう基本これしか使わないんですけど、これはね、あの大和恵那さんという昔ギグでも番組してくださってた女性がいらっしゃるんですけど、その方のオリジナルカードで、で一応そのタロットカードともリンクしてて、で香りね、いつも私香り言いますよね、香りともリンクしてて、ね、あと植物ね、植物ともリンクしてるっていう、そういう、あ、動物や、動物ともリンクしてるっていう、そういうカードでございます。はいね、なので、まあタロットの意味合いもちょっとあります。大アルカナって言って22枚あるんですけどね、タロットカードで。小アルカナっていうのもあって、合わせて76、いつも忘れる、76枚やったかな、せやな、うん、なんですけど、それのその大アルカナの方だけ、うん、のカードになりますね。はい。で、いちごさん、昨日一昨日かインスタで往年のアニソンタッチの稲葉浩二さんのバージョンに合わせて盆踊り踊ってる楽しそうな映像を見ました。いちごの実家があった地域では氷川きよしさんのきよしずんどこ節に合わせて踊っていたんですよと。もう盆踊りに行く機会も減りましたが、楽しそうな動画にしばし見入ってしまいましたと。盆踊りいいですよねと。盆踊りって確かにないですね、京都はね。盆踊りってあんまりないらしくって地蔵盆はあるんですけど、盆踊りっていうのはあんまりないですね。高槻って大阪のね、あの北の方に住んでた頃はありましたけどね。まああれも言ったら、ご先祖様をお迎えしてお見送りしてっていうような、その催しの一環でしょ多分ね。だから京都の場合は多分あれでしょうね、送り火があるからやらへんのかもしれませんね。うん、はい。最近の盆踊りでダンシングヒーローとかもかかるのと。盆踊りもううるさいとかで縮小傾向にあるみたいね。ああ、そんな人いるね。除夜の鐘とかも誰が苦情言ってるのかしら。まあ苦情言う人はこんな言い方したらあれやけど、寂しい人やなと思いますね。やっぱりそこの輪に入っていけないからうるさいわけでしょ結局のところね。な気はするけれどもね。だからまあやっぱりそういうこう地域の交流みたいなものが減ってきてるんやろうなというふうには思いますけれどもね。そして石垣さんも来てくれてますね。盆踊りや除夜の鐘がうるさく感じるなんてちょっと悲しいことですね。日本ならではの風物詩なのに、ということで。そうね、だからそういう人は虫のね、虫の声みたいなのもうるさく感じるのかもしれませんね。日本人だけなんですって、虫の声がいい音ってね感じるっていうのは。結構虫の知らせとかね言うじゃないですか、にことわざ的なことわざ、慣用句のような感じでね使われたりしますけれども、なんかそういうふうにその虫をメッセンジャーとして捉えたりとか、虫の声っていうふうにねちょっと擬人化したりとか、なんかそういうことをしてこう、あ、いい音やねっていうふうに感じるのは日本人だけなんだそうですよ。あとなんか一部どこかね、なんか島の小さな国かなんかでなんかそういうところがあるらしいですけど、ほとんどないんだって。だから欧米の人たちっていうのはもう虫の音っていうのはもう全然何にも感じないらしいので、だからやっぱりなんかそういうこう、まあね、風情というか情緒というか、そういうなんかこう特殊能力なのでね、そこはなんかあんまりなくしていってほしくないなとは思うんですけどね。あとはちょっと待ってね、今ちょっとサイザさんが遠隔してるからこっちで見よう。
しばしお待ちを、しばしお待ちを、よいっと、よいしょ。で、どこまで行ったかな。ああチャーリーシンさんね、ありがとうございます。庄司さん、本当に引っ越しおばさんさすがにうるさいとは思うけど他は大したことないわよねと書いてくれてますね。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、お昼の用意しながら見てますと、神奈川天気ははっきりしていませんが暑いですということでね。えまだ暗かったらね、暗かったらねというか曇ってたらねまだマシなんですけどね、ちょっとやっぱ日が出てくるとだいぶ暑そう、暑い、暑そうというか暑い。はい、みーちゃんねお大事にしてくださいということでありがとうございます。そして庄司さんね、あらみちこさん涼しそうなスタイルねということで、そうですね、もうこれは結構涼しいですねこの服はね。そして茶太郎さんが来てくれました、こんにちはとありがとうございます。いちごさん、みちこさん、いいお大事にと、いちごも胃腸が弱いので辛い、辛い気持ちが分かります、しんどいですよねということで、まあちょっと食べへんかったら治るので、まあちょっとあの食べずに水分だけ取ろうかなと思っておりますね。庄司さん、私は第一三共胃腸薬を常備、あそうなんや。で、クライさんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんよかったら高評価よろしくお願いいたします。そして石垣さん、今日近所のパン屋で全品半額なので行ってみたら40人並んでた、結局午前の部終わりで買えなかった、半額の効果はすごいですねということで、そうやな、半額はすごいよね、2個売ってやっと1個分の売り上げやからね、大変やろけどね。そして茶太郎さん、子供の頃はオバキュー温度だった、おじさんが太鼓叩いてた、あそうね、オバキュー温度か、私あられちゃん温度でしたね。みんなそれぞれ、ドラえもん温度もありましたね、みんなそれぞれなんか年代によってなんか踊れるね、そういうアニメ系の盆踊りってあったりしましたよね。庄司さん、私輪に入っていけない人だけど苦情は言わないわって書いてくれてますね確かにね、そういう人の方が多いと思いますよ実際はね。だから言うってよっぽどじゃないですか、だってさ言ったらさ絶対嫌われるのを目に見えてるわけじゃないですか、でも言って目立ちたいわけでしょ、でそれってやっぱり構ってほしいわけじゃないですか、で相当愛情足りてないよなって思うんですよね、どんな形でも自分をなんか自分のことを見てほしいと思うわけやから、だから相当愛情足りてへんよなっていうふうに思うので、それはだいぶ子どもの頃まで遡って、ちゃんとセッションしな無理やなって思いますけどねでもまあそういう人はねセッションとか行かないのでね、なんか余計なこと言われたくないからね、自分のことを見て見ぬふりするんですよねそういう人ってね、だからなんかもったいないねって思って、何のために地球に生まれてきたか思い出してほしいわって思うんですけれどもね、なかなかその言葉は届かないですよね。はい、佐藤淳さんね、所長お見舞い申し上げますということでありがとうございます。あ、クライさんありがとう、日本人とポリネシア人だそうです。はいね、覚えとこう、ポリネシア人、フローネとかに出てきそう。いちごさん、母が盆踊り好きでしたと、一緒に浴衣を着て踊ったのが懐かしい思い出ですとね。明日は水亀座満月ですねということで、そうです、今日はね占いもその辺のお話しようと思っております。そして確かにしばらく食べないと復活すること多いわね、胃腸系の痛みということで、そうそうそう、だからもうなんか完全にあのギブアップって感じもう食べ物入れないでくださいみたいな感じですね。はい、あられちゃん温度もドラえもん温度も踊ったわということでね。あ、石垣さんはセイロガンね、セイロガンどっちかっていうと腸のイメージやけど、いいもいけんのかなね。確かに言う勇気すごいわ、苦情って書いてますね。来週お祭りなんで町会役員やってるのでめんどくさいということで、楽しみましょうね、楽しんでください。石垣さんめんどくさいって言いながら一番張り切ってるぐらいになりましょうということで今日はねたくさんコメントありがとうございます。はい、では深堀さんと15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、どこや、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11、どこ行った、あ、ここか、ここが11、12、13、14、15、あ、みーちゃんや、久しぶりやん、なんじゃない、ここが11、え、ちょっと待って、ここが11、12、13、14、15、みーちゃんですね、はい、なんかお久しぶりな気がしますが、どうでしょうかね、はい、もしよかったら深掘りなんぞありましたら書いてみてください。で、先ほどね、みーちゃんも言ってくれましたが、明日が、水亀座の満月です。そして一昨日か、26日からでしたね、確かね、ライオンズゲートが開きました。で、ライオンズゲートって何って言ったら、まあ、あの、言ったら太陽がね、獅子座さんにいるっていう感じで、エネルギーがね、どんと降り注ぎますよというような日でございます。で、これが8月の十何日かまで、続きますが、8月の8日がマックスで開くそうなんですけれどもね、なんかこう今までだから言ってた水星逆行っていうのがあって、なんとなくやりたいことがあるけどずっと止められてました。で、木星がね、獅子座に入りました。でもやりたいことはあるねんっていうところでモヤモヤしてました。で、ここでドーンとね、さあいいですよ、好きなことをやっていいですよっていう感じで、ライオンズゲートが開きます。で、水星逆行も終わりまして巡行に戻りました。なんか土星が逆行に入るらしいですけどね、まあ そこまで深追いしなくてもいいです。そんなにホロスコープ、あのね、私は詳しくないので、まあその大まかなところだけで言うとね、ね、水亀座で満月が起こりますということですね。で、水亀座さんっていうのはやっぱり創造性がすごく豊かですし、とてもこう視野も、広いというか、まあ、遠いんですよ。視野が遠いんですね。あの、身近なものよりも遠くのものっていうものなので、とても視野がこう遠く、近く、ちょっと足元見えてないんですけど、遠くまでよく見えてるっていう感じで、とても創造的で、自由で、革新的な、まあ、そういう星座ですので、まあ、そこで水亀座がね、満月を迎えるということなので、やはり皆さんの創造性であるとか、なんていうかな、こう世の中に受け入れられるかどうか分からへんけどやってみたかったこととか、なんか今まで我慢してたけどちょっとやってみようって思うようなことであるとか、なんかそういう感じのものっていうのが、もう我慢できなくなるって感じですね。もうやってしまおうみたいな感じになるっていうのが水瓶座の満月かなという感じの、私はイメージがします。なので、もう動きたくない、いやいや、やりたくないって思ってる人ですら、何かこうやらざるを得ないような方向に、突き動かされるっていうような、まあなんかそんな感じなので、なんとなくこうやりたくないなとか、まあ、ずっと引きこもってたいなって思う人からするとね、なんかしんどいなっていうふうに思ったりするかもしれません。だから石垣さんみたいにね、なんかいやいやね、そういう自治会の役員やってるからね、あのお祭りの準備やらなあかんねんだるみたいな人も中にはいると思いますでもやっぱりこっからお祭り騒ぎが始まるので、さっきの苦情じゃないですけどね、やっぱりなんていうのかな、前向きに参加していってほしいなというふうには思いますね。やっぱりどうしてもこうね、自分が輪の中に入れず外からしか見てなくて、でも自分のこと見てほしいってなった時に、人ってやっぱりストレスが溜まったり、そういうこう文句言いたくなったりね、そういう苦情を言ったりっていうような、こう苦言を呈したくなったりみたいなことがあるので、まあ言ったらね、踊らな損損みたいな感じで、まあとりあえず自分のやってみたいこととか、なんかやりたいことがわからへんやったら、なんとなくそのみんながワイワイやってるところの輪の中に入ってみるみたいな感じのイメージが、この8月のお盆、まあ、10、15、16ぐらいまで、続く感じではありますのでね、なんとなくそういう風な感じの意識を持ちつつ、はい、自分のやりたいことっていうのをちょっと探っていっていただけるといいかなという風に思ったりします。はい、いちごさんね、引きもこもってたいよって書いてますけどねこの夏の金運とラッキーからね、 OK、そうね、地球に生まれて感謝、火星じゃ大変よ、空気なくないって書いてますねそうですね、そんな感じかな。はい、では
ね、役員やってるけど楽しい時もあります、行事はあんまりないけどとね、みーちゃんは書いてくれてますね。星座わからない、ハレー彗星そろそろ帰ってくるのかしらって、そんなあんねんか、セミに生まれなくてよかったとかね、はい。ね、細木恵子さんみたいな人、苦情言えるでしょうかって書いてます。だからまあ今日は満月からのメッセージにしましょうね、いつもねお月様に合わせてなたく占いもしてる感じがするので、満月と新月はねちょっと大事にしたいですね。はい、じゃあ今日は3択です、あ4択です、ごめん4択にします。はい、では、満月さんからのメッセージね受け取っていきましょうね。はい、4択だぜ。はい、まず A、サイプレス、 B マジョラム、お C ゼラニウム、D ローズマリーです。はいね、満月さんからのメッセージ、A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。はい、マジョラム、ゼラニウム、ローズマリー、はい、いきましょう。空気なくない、面白い。はい、さあ皆さんどうでしょうかね。だからまあいちごさんもね、その別にさっきのは比喩でね外に出るっていうのは別に必ずしもそのリアル物理的外に出なかったとしても、例えば SNS であるとか、まあそういうこう外の世界に触れるっていう感じよね。でもしもうそれもしんどいっていうんであれば、まあ例えば映画見るとか、ドラマ見るとか、なんかそういうこう自分と違う世界に触れる、っていうことはすごく大事になってくるかなっていう感じはしますね。例えばオンラインとかの何かこうズームセミナーみたいなものにちょっと参加してみるとか、まあ何でもいいんですけど、なんか外の世界に触れるっていうような感じは意識はされた方がいいかなっていう感じがします。完全引きこもり布団の中で一日終わったみたいなのはちょっと今の季節、今のこの感じのエネルギーにはちょっと合わないかなという感じはしますね。はい、あ A ちゃん来てくれましたね、近所の怒りスーパーの工事でタイミーバイトからの休憩時間に少しだけ聞かせていただきますということで、はい、今ちょうど占いやってます、よかったら選んでみてください。満月からのメッセージ、 A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。ではサイプレス A からいきましょう。あいいですね。満月ってね、まあね、満ちるって書くように満タンなわけですよね。で、ちょっと A の方、 A を選んでくださった方っていうのはね、なんとなく感情が、溢れやすくなっていますと。でいい感情ね、嬉しい楽しいっていう感情もあれば、その怒りの感情みたいなものも人って持ってますよね。そこは必ず2つありますよね。なので、例えば悲しいとか、怒り、ね、感情であるとか、そういうものもすごく溢れやすくなってます。今もう表面張力って感じなので、もちろん嬉しい楽しいっていう感情はね、もうそのままストレートに出してもらったらいいんですけど、やっぱりその悲しいとかね、怒りね、怒ってる怒りのエネルギーっていうか感情っていうのは、そのままストレートに出してしまうと、後々自分の罪悪感みたいなものをとつながってしまったりすることがあるので、何かうまくこう、例えば悲しい思いであれば、親しい人に話してしっかり涙を流す、とか、あと例えば、まあ、身近な人が例えば亡くなったりとかっていうようなことでもう打ちひしがれてしまってね、もうその悲しみからもう立ち上がられへんみたいな感じになってしまった時も、やっぱりそれは時間が癒してくれたりしますので、しっかりとその悲しみっていうものを
自分の中で噛み締めるというか、まあ、言い方悪いですけど味わうっていう感じ、っていう なぜ自分が悲しいのかとか、なぜ自分がここに怒りを覚えるのかみたいなものをしっかりと味わうっていうのが大事になってくるかなっていう感じがします。私はね本当に体しんどくて、もうなんかほんまにしんどい時はホラー映画見るんですよ。めちゃめちゃ怖いホラー映画見るんですよですると割とすっきりするんですよね。だからまあこれは人によります、私の場合ですけどね。だからすっごいこう怒りの感情がきつい時とか、なんかすごく自分に対しての無力感とか、そういうなんかいわゆる良くない感情とされるようなところね。でもそこは良くないっていうのは、ただ単にそれを誰かにぶつけてしまったら良くないですけれども、自分を分析するにはとても必要な感情であったり、自分に必要なそういうなんていうのかな、事象だったりするので、やっぱそこは味わい切ってほしいなっていうふうに思うので、今 A さんはすごくそういう全ての感情においてとてもこう溢れそうなところがありますので、そこをこううまく味わい切るっていう感じのイメージをちょっと持っておいていただけるといいかなっていうふうに思います。で、自分なりのその分析で、自分なりのそういう分析結果みたいなものをね、ちゃんとその受け取る、ただ感情をバーンって爆発させて終わるんじゃなくて、でそれは楽しいことも嬉しいこともそうです。なんでこんな楽しいんやろ、なんでこんな嬉しいんやろみたいな感じ、これは自分の人生の中に一体何の意味があるんだろうみたいな感じのことをちょっと分析するっていうことをされると、この満月の期間のそうだから、まあここ 2,3 日ぐらいになると思うんですけれどもね、エネルギー的にはね。なのでちょっとそういうところを、はい、意識してみていただけると次のステップに進みやすくなりますよというふうに言われております。ね、おっかさんが電車で泣いてたらやばい私情緒不安定で電車とかでも泣いちゃうそうなんや、ね、かといって休日一日中ね、寝巻きでいるのは嫌い、ホラー映画より昔のモノクロ日本映画の方が怖い。あ、そう？モノクロ日本映画でも面白いのたくさんありますよ、ね。では B 行きましょう。マジョラムです。あ、なるほど。B の方はね、今日もし、お月様見れそうやったら見てください。天気にもよるのであれですけれどもね、もし曇ってたとしてもちょっと夜ね空を見上げてみて、お月様どこやろみたいな感じでね探してみていただいても、もしかしたらいいかもしれません。すごく大事なメッセージが届きそうです。はい、満月から。なのでなんかこうちょっと空を見上げてね、まあ 2,3 分でいいですよ。 2,3 分なんかゴミ捨てに行ったついでとかでもいいので、お仕事の帰り道とかでもいいので、なんとなくこう空見上げてね、あーでなんとなくこう無になってください。そうしたらなんとなくピンとね、入ってくるメッセージみたいなものがありそうです。でそのピンときた、ね、その時ピンと来なくてもこう寝る時にじわっと来たりとか、お風呂入ってる時にじわっと来たりとか、何か直感的なものっていうのがやってきそうな感じがしますので、そのメッセージ無視しないでください。すごくあなたの人生の中で重要なメッセージらしいので、ちょっとね、直感を研ぎ澄まして、何が来んねやろ何が来んねやろ、メッセージくださいメッセージくださいみたいな感じで思ってたら来ないです。これ完全に思考が動いているので、思考を止めるっていうことがすごく大事なので、ぼーっとしてください。だからお風呂の中で湯船使ってぼーっとしてる感じとかね、トイレの中でぼーっとしてる感じとか、なんかそういう感じ、なんかお月様を見て後にぼーっとしておくと、なんかなんとなくメッセージ、なんかあこれ勉強しようとか、なんかあここ行ってみようとか、あこの人に連絡してみようとかって、なんかそういうことがピッパンとねひらめくんですよ。そのひらめいた時にもう即行動していただくと、 B の方は何かこれからの人生の中での必要な何かっていうものがやってくるっていうふうに言われてますので、 B の方ぜひね、試しにやってみていただければなというふうに思います。では C 行きましょう。なるほど。
C の方はね、なんていうのかな、今日誰かと喋ってほしいです。まあ誰かしらと喋ると思いますよ多分ね。今大丈夫みんな、あの一人でね、もう今日こっから先誰とも喋らへんなっていう人 いなかったらいいなと思うんですけど、あのそれはね、あの音で喋ってほしいんですよ。あの LINE でやり取りとかじゃなくて、まあお家帰ってね、ご家族の方と喋るでもいい、 そんな大した話しなくてもいいんですよ。今日も暑かったわとか、今日のご飯何とか、そんなんでいいんです。今日は C の方はちょっとこう人との会話っていうことをすごく大事に、していただきたいということです。でそこの中に何かヒントであったりとか、メッセージ的なものであったりとか、なんかね、相手の方からポッと出た言葉とか、なんかそういうものがすごくこう大切になってくるみたいなので、 C を選んでくださった方っていうのはこの後ね、ちょっとまあ大丈夫でしょう、明日の朝、明日の昼ぐらいまでに、誰かと喋ってください。はい、もうなんか喋る相手おらんと思ったら誰かを飲みに誘ってくださいお茶でもいいですけど誘ってみてください。なんか喋るっていうことがすごく大事みたいですね。声に出すっていうことがすごく大事みたいなので、でキャッチボールをするね、会話のキャッチボールをするっていうことがすごく大事みたいなので、C のゼラニウムを選んでくださった方で、そのね、喋った時に何やろこれどういうことやろとか、なんかいいとか悪いとか、なんかそういう風な感じのジャッジをするんじゃなくて、ただ会話を楽しむというか、そういうことがすごく大事になってきます。ジャッジしないでねっていうふうに今言われてますので、しっかりとこう会話を交わしつつ、まあ、その会話に対して何かジャッジというか判断はしないという感じなので、もう本当にたわいのない会話をしていただきたいなというふうに思いますし、の方ね、皮膚科で先生と喋る、ああ大事ですね、はい、そういうふうな感じで、ぜひしていただきたいなというふうに思います。まあ、別にそこに別に何か意味があるかどうかっていうのは後から分かってくる感じなので、まあ、そこの会話自体に、なんかすごく真剣に、なんやこれは、なんやみたいな感じで思考を動かさないように。今日の満月すごくね、さっきから言われてるのが思考を動かしすぎないっていうことを言われているので、もともと思考って動かしすぎるとやっぱりね、違う方向に行ってしまったりするとか、そのエゴがすごく出てきたりするということをよく言われたりしますので、まあ、できるだけフラットな、何も考えない、感じでいていただくのがいいと思います。では D 行きましょう。はい、D はね、ちょっと難しいけど、 D の人はちょっと瞑想、瞑想って言っても別にそんな、ね、座禅組んだりとかしなくていいので、夜寝る時で構いませんので、目をつぶって一瞬自分を空っぽにするイメージ、してください。思考ね、思考ガチャガチャ頭の中でね、いろいろ声喋ったりしますよね。で心の中でもガチャガチャね、いろんなこと感じたりしますよね。そういうのをちょっとこうなくす、ね、呼吸法でね、7秒吸って、10秒で吐くみたいな感じで、呼吸は最初吐くからです、吐く方からです。吸うからしないで、一旦全部吐き切ってから吸ってください。で8秒吸って10秒吐く、8秒吸って10秒吐くっていう感じで、ゆっくりでいいので、ゆっくりゆっくり吸ってゆっくり吐く、ね、で呼吸に集中する。これ寝るときに、でもそのまま寝てしまったらそれはそれで構いませんので、Dの方ね、自分でまあ瞑想しようと意図して瞑想してもいいですし、夜寝るときに、そういえば私のこと思い出してね、そういえば今日太田美智子そんなん言ってたなと思って、ちょっと呼吸しながら、呼吸に意識を向けながら、自分の体の中がこうね、一旦空っぽになるようなイメージで、呼吸しながら、はい、まあそれは5分とかでいいですよ、5分長いですよ、していただくとなんかいいみたいです。ちょっとね、今多分 D の方ね、いろんなものが、詰まりすぎてるね、体の中に。
なんか流れてないし新しいものが入らない感じがすごくするので、D の方はねちょっとこの今日の夜でもいいですし、まあ明日のお昼ぐらいまでになんかそういう風な感じのことしていただけるといいかなという感じがします。一旦自分の中を空っぽにするっていうような感じのイメージ持って呼吸してみてくださいね。すぐに思考がぐるぐるするから今日は静かにしてほしい私の頭ということで、そうなのよね。で思考ってほんまにいらんので、そういう時はね結構香りはいいですよ。私もなんかもう最近もう本当に枕元にラベンダー置いてて、考え出すといろいろやりたくなっちゃうからさ、だからもうほんまに あかんこれちょっと思考回り出してるわと思ったらもうラベンダー手に出してね、でこう香りながらね、そうしたら割とスッと寝れるの、えらいもんやね。うん、だからラベンダーって結構そういう、リラックス効果があったり、効果言ったらあかんねんな、リラックスできたり、そういうここね和らげるような感じの香りだったりするので、だからなんかちょっとこう自分がピリピリ、例えばちょっと交感神経が動きすぎてたりする時とかっていうのは、ラベンダーとかねそういう香りで少し落ち着けるっていうのもいいかなという気がいたします。本当にラベンダーはね一本持っといたらいいですよ。いつでも言ってくださいねほんまにそのまま手のひらに、もうアロマだけは安いのを買うとね、ちょっといろいろね、添加物とかね、体にあんまり良くないものが入ってたりするからね、アロマだけはねちょっとええやつ、まあラベンダーやったら多分3,000円ぐらいやと思う。15ミリ、高いなと思うねんけど、でもそれで安眠できんねんやったら安くないって私は思ってますいつもね。うん、はい、そんな感じ。いつでも言ってください。いつでも DM ください。はい。で、ちょっと待ってね。で、先にみーちゃんやってしまおうね。この夏の金運&ラッキーカラーね。金運か。金運気になるよね。今ちょっと金運止まってるよね。私止まってる感じすんね。先月良かったのになと思って。それにあぐらをかいたかなとか思いながら、いやそんなことはないかとかね、いろんなこと思いながら、これ思考ねやっぱりね お金ってすごく現実的なものだったり、まあエネルギーなんだけど、やっぱりこうね物理的なものでもあったりするので、なんか そういうものを考える時ってものすごくあれよね、3次元に戻ってきちゃうよね、思考が動くよね。はい、みーちゃんの金運とラッキーからいきましょう。うん、ああなるほど。自分のために使ってください。これよく出るよねお金ね、自分のために使ってください。で、で自分のために使う時も本当に必要かね、よく心がときめくかどうかとかって言ったりしますけど、ちょっとそこ考えてください。衝動買いは良くないのでね、だからなんとなくこう それを買うことによって、それを使うことによって、そのお金を使うことによって自分がどれだけ輝けるかっていうようなことのイメージをしてみてください。うん、でそれをずっと積み重ねていくのすごく大事です。それね、夜ご飯のお買い物とかでもですよ。なんかめんどくさいなーって思いながら買って、めんどくさいなーと思ってお金使ってたら金運絶対下がるので、なんかあーこのお茄子で今日麻婆茄子作ったら、うわめっちゃ美味しそう幸せって思って使わなあかんねん、お金ってね大変やけど、毎回そんなね、なんか劇的なことするの大変やけど、でもなんかそういう風な感覚は持っていただけるといいかなっていう風に思います。ね、お金もね、なんか渋々使うんじゃなくてね、私なんかもついついね、あわもうお金ないわ、これ使ったらあれやわとか思っちゃうんだけど、でもそこはなんかこうね、心よく、ああよかった、払えてよかったっていうね、いうふうに思うっていうことがすごくお金とのエネルギー交換に対してはすごく大事になってきますので、なんかそういうふうな感じのことをね
思っていただけるといいかなという感じがします。まずは自分のために使うということと、まあ、使うときにね、いかにその楽しく使うかということが大事になってきますので、それで金運しっかり上がっていくのでね、ちょっとなんかこうそこの心持ちみたいなものを大事にしてみてください。で今日ね、さっきの満月からのメッセージと合わせて、そこをうまく捉えていただけるといいかなという感じがします。ではラッキーカラーは、ラッキーカラーは黄色です。はい、黄色ですね。鮮やかな黄色、レモンイエローとかね、この FM ギグのこの黄色とか、なんかこういうちょっと鮮やかな黄色、はい、イメージしていただけるといいかなと思いました。はい、でちょっと待ってね、最近は公害ってのもあるの、みんなピリピリしすぎ、だからあれでしょう、柔軟剤でしょう、柔軟剤の匂いがすごいもんね、税金払えてよかった、そうもうね、もう払えるもんは払ってください、払えへん方また考えましょうね、イメージですね、了解です。衝動買いはしなくなりました、ちょっと成長、素晴らしいですね、部屋の中を整理中、部屋の中を整理中、まだまだ量が多くて途方に暮れる、茶太郎さんね、頑張ってください。金木犀の香りね、いいですね。夏は水分バンバン補給してどんどん出す、でもミネラルしっかりとってください。水分取って出すばっかりやと、ミネラルがどんどん減っていってしまうので、カリウムとかが減っていくのでね、水分取ってんのになんか熱中症みたいなことありえるのでね、しっかりと、私もカリウム結構流れ出やすい方なので、ミネラルはめちゃめちゃ気使って、使っておりますね。便が詰まり気味、小豆食べてください。小豆めちゃめちゃいいですよ。小豆買ってきてちょっと湯がいて、それをご飯炊くときに一緒に入れるんですよ。ほんで一緒に炊くんですよ。それでね、食べてみて、ものすごいお通じ良くなるから、デトックス効果すごいですよね。そんなとこかな。瞑想難しいよねと、考えちゃうか寝ちゃうか、だから全然いいよ、寝ちゃうぐらいでちょうどいいと思いますので、してみてください。人生瞑想中ですとね、はい、仕事行ってらっしゃいね。喋るか、旦那しかおらんや、明日なら誰かしらと話せるけどって感じで、まあ誤差の範囲あると思うので、ぜひ今日は旦那さんと喋って、明日誰かと喋ってみてくださいね。でもふとした瞬間にメッセージもらえることあるわねと、他人の会話にすら自分へのヒントがあることがある、そうね、アンテナ立てることは大事よねということで、はい、アンテナ大事ですね。黄色って金運とリンクして、そう、ほんまやね、キレンジャーも黄色ということで、はい、そんな感じで、ね、このここ 2,3 日過ごしていただければなというふうに思います。ご飯甘くならないです。小豆入れた、小豆なんで、あんこ入れたらダメですよ。小豆ね、小豆、あんこ入れたらダメですよ2回言いましたけど、普通に小豆売ってるでしょ、あれ湯がいて、最初バーって湯がいて1回お湯捨てるんですよ。でもう1回水入れてバーって沸かすんですよ。もうそれくらいで全然柔らかくなるので、でそれ煮汁ごと、煮汁大事なんで、煮汁ごとちょっとご飯に入れて一緒に炊くんですよ。もうだから1合とかでいいよね、炊いて、ほんでご飯にして食べてみて、全然そんなに気にならないので、はい、甘くならないので、もうねすごいよ。私もなんかこの間お惣菜パン食べてね、ほんまに私パンあかんのよ、ほんまは。でもどうしても食べたくなって食べて、その後その小豆ご飯食べて全部出したからでも赤飯はもち米でしょ、もち米よりかは普通の白米の方がええね。赤飯はもち米やからちょっと違うね、そうって感じ。はい、ということで、ちょっとお時間迫ってまいりましたので、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。

ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいりましょう。それでは早速いきますよ。今週の10位から4位までです。第10位はこちら。だけどそれが眩しい。第10位、こちら先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

位こちら先週と変わらず、シェイクマイデイズ知りもしないで。はい、ということは今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位から2ランクダウン、アーモンドピスタチオシェイクマイデイズですのでね、今週もトップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきましょうね。20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ取り留め、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。あ、ときめきドリームパレットがなんかちょっと落ちましたね。さあ来週またどうせ返り咲くんだと思うんですけれどもね久しぶりに落ちたなと思ってしまいましたね。では今週のトップ3をご紹介していきましょう。さあどういう風に動いていくのでしょうか。シェイクマイデイズ祭りと書いてくださっておりますがどうなんでしょうか。それでは参りましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ青春のデッサンということでね、まあ新しい曲ではないんですけど MV が新しく YouTube に上がってますのでぜひ見てみてください。

はい、ということで今週はね展覧会アップということで、やっぱりこう新しくね、ミュージックビデオが発表されたからかもしれませんね。あれがねちゃんとチューンコアからねオフィシャル、YouTube チャンネルみたいな感じでなんかマークついてるんですよ今。なんかなったらしいですよ、サイザーさんが言ってました。すごいですね、シェイクマイデイズで、まあ続きましてこれですね、これですね。はい、行きましょう。今週の第2位。さあ、今週の第2位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーです。こちらの方もね、いろんな国の方に聞いていただいて、これだけだからめっちゃ回ってるんですよ。とりあえずあのミュージックビデオもね。なのでまあそれをねきっかけにいろんな曲を聴いていただけたら嬉しいですね。今週の第2位です。シェイクマイデイズで夕暮れにサイダー。

今週の第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでした。まあサイダー苦手な人はねお茶飲んでくださいよでは参りましょう。今週の第1位、さあ今週の1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この曲なんで上がってきてるんでしょうね、不思議ですね、私も好きですけれどもね、今週も第1位です、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。

0: して、三角公園で待つでございました。三角公園行ってみたいって書いてくださってますけどね、まあ別にって感じですけどね、まあまあまあまあ、あ、え、これみたいな感じになると思いますけれどもね、もしあの大阪にね、難波の方に、心斎橋の方にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてくださいというところで、来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。伊坂さんがね、こんにちはやっと来れたということで、今日はねなんか10分押しだったので、はい、ちょっとこんな時間に、ね、なってしまいましたが、よかったです、よかった、アーカイブまた聞いてみてください。さあ、今週のラッキーフードですが、今週のラッキーフードはなんかものすごい狭いですけど、キャベツの千切りです。はい、まあ何かについてますよね、なんか外でご飯食べたら何かにこう付け合わせでついてたりするので、もしよかったらキャベツの千切り、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ、暑い毎日が、ね、続きますけれども、まあ、水分補給もですけど、ミネラルもしっかりとっていただいて、ね、今ライオンズゲート開いてますしね、今日は満月ですしね、まあ、体調もそれ悪なるわっていう感じがしますけれども、そこを、ね、しっかり乗り越えて、この夏楽しい夏にしていきたいと思いますので、また来週もぜひお付き合いください。それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。
1: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザーがお送りする痛快爆裂トークは満載の番組でございます。
1: はい、始まりまして、本当に今日も暑いなと思っておりますけれど、ほんま暑かったですね。
0: 暑すぎてやばいです
1: ね。やばいですね本当に、
0: はい。
1: ね、もうここのね FM ギグのスタジオがなかなか涼しならへん、
0: ね、
1: はい、
0: そうですね、
1: ね、もうあの放送が始まる前にへたばってしまうというね。で終わる頃にちょうど やっと涼しいかなっていうようなね、うん、感じになってくるわけでございますが、
0: いや今日実はね、うん、あの僕ちょっと早めについてたんですけど、あのなかったかがあのエアコンを入れたまま置いててくれたみたい
1: で、ありがたいね、これでエアコン入ってたんや、
0: はい、もうスッと、僕はちょっとスッと涼しいなと感じたんですけど、
1: ね、あ、そうですか、いやもう僕はあの下でね、はい、マッサージしてて、
0: うん、えらけえへんなけえへんな思ってたんや、
1: もう大丈夫かな大丈夫かなって30分言うてたのになとか言うて、いや6時間始まるのになと、
0: その時間ギリギリの時にやめなさい。
1: いやもう30分言うてたのにな、いやまあのね、ちゃんと30分やったらね50分に終わる予定になってたんですけどね、
0: はいはい、
1: なんかあの初めにちょっとなんかいろんな説明を受けてたら、ええ、なんかこう30分なんかギリギリになっちゃった。
0: ああ、もうそれはノーカウントやったんですね、
1: うん、ノーカウントやった、ね、なんかまだあの、ずっとちょっとぼやーっと寝てたんでね、あのもう正気に戻っておりませんけど、そのうちに戻ると思います。
0: はい、
1: ってことでね、今日は、バトルクーリエの、はい、大東健監督に、スペシャルゲストとしてお越しいただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: ね、はい、ありがとうございます。
2: いやいや、
1: 京都どうですか。
2: はい、あ、
1: 混んでたでしょ
2: う。そうです ね、 ですね、ちょっとね、うん、あの混んでました。久しぶり来るんでなんかね、
1: うん、
2: やっぱりあのお寺とか、ね、あのいいですね、
1: な
2: んかね、
1: 前、京都は、しょっちゅう来てあったんですか。
2: いや、そんなにしょっちゅう
1: ご縁なかったですか。あんまり
2: 来ないですけど、なんか一回なんか、うん、撮影かなんかで来た記憶が。
1: あ、そうですか。
2: はいはい、 うん、ありますね。あと、まあ、あのまあちょっとプライベートとか、
1: はい、
2: まあそんな感じで
1: ね、え、はい、まあもう本当に、京都のゆか料理とか食べたことあります。ゆ

0: あの川のところに。
1: ね、なんかカツ丼ぐらいが一番いいからね。そういえばあの京都勝田川でバトルグーエーじゃないわ、あのボーイアクション俳優やりましたね。
0: あ、やりましたね。あ、やりましたね。
1: 勝田川のイオンシネマで。
0: はい、やりましたよ。
1: はいはい、
0: うん、あ、ほんまや。
1: はい、
0: うん、あのやりました、あの西京区の方でね。
1: もうだいぶ前。
0: だいぶ前ですね。
1: もう7年ぐらい前かな。
0: うん、はい、あ、そういうた西京区のね、高島屋が閉店になりまして。
2: あらま。
0: うん。
2: そうなんや。
0: もうちょっと業績、2024年が業績 不振 で、それからもう上がる見込みがないということでね。
2: ああ、もう潔く、
0: うん、長年長いことやってたんですか。そうです、まさにあのちょうどね、あのイオンシネマのところでやった近くなんですけれど、はいはい、そうですか、はい、もうあれほんま7年ぐらい
1: で、ね、そうですね、まあ、あれがまあみんなあの白澤さんとか徳丸さんとかの出会いみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうですね、もうそうですよ、あの日本にシネマでやるんやと思って、
2: うん
0: うん、びっくりしました。うん、あのだいたい自主映画の方ってね、はい、重曹のシアターセブンぐらいで
2: 関西圏は特に
0: ちまやらはんのがあれなんですけど、大東さんはもうイオンシネマからとりあえずやっちゃ う、ね、そこスタートで、はい、まあ、言うたら自主映画の人がやるようなところも こすっていくけど、
2: うん、
0: まずイオンシネマやでっていうので、僕はちょっとあれでちょっと何かこうあの変わりましたね、
2: うん、
0: 自主映画のこの何ていうか、あの、うん、何て
2: 言うの、なんか上映形態というか、
0: そうそう、上映形態か、
1: うん、
0: ね、あの篠原さんもなんかあの重曹のシアターセブンとかあんまりしないですよね。
2: そうですね、篠原さんはあそこですね、
0: シアター
2: エイトですね、神戸の、うん、まあ、あそこばっかり。
0: ちょっとね、お二人の監督と知り合って、あ、違うんやと思ってね、だいたいみんなあのシアターセブンか7ゲーとかでね、うん、やらはって、もうそれで終わりっていうのが多いんですけど、
2: うん、
0: うん、いや、まあ、クリオピッしてるとかですが、どうでしょうか、はい、このバトルクーリエ反響の方は。
1: いや、まあそうですね、このやっぱりその何が、まあ、最初の頃はやっぱりレジェンドの藤岡弘先生とか、うん、堀田新蔵先生が出ていただいたっていう、声優出演で出ていただいたってことがすごい話題になってたんですけど、
0: はい、
1: なんかもうそれがどんどんどんどん、まあ、続いてきてから、まあ、あと僕がアームレスリングの監督やって、もうそんな世の中探してもそんなチャンピオン
0: いない
1: いないから、うん、まあ、それもまあすごい話題にな
0: った。僕アームレスリングっていうのを、はい、大東監督と知り合って初めてあるんやって、うん、
1: そうなんですよ、まあ、それの監督がそんな映画監督なんかするわけな
0: ないだってこんなね手太い人がねカメラ持ってるなんてなかなかないもん。
2: ないですね、
0: うん、カメラ何か言ったら潰す方かなんか投げてんちゃうかっていう、
1: まあ、うん、あとは、まあ、キャスティングで、まあ、徳丸さんがあの奈良市観光大使の、はい、やってはるということで、あと、まあ、白川さんがボディービルのチャンピオン
0: で、そうそう、あのあとすごいんですよ、はい、なんかあの出入りに行こうかっていうようなメンバーなんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: あと、まあ、空手のね
2: 出入り、うん、
0: 殴り込みやね、は
1: い、まあ、で結構肩書き持ってる方が出演してるっていう、まあ、染野幸男先生もね、
0: そうです、
1: はい、あの香港映画界のレジェンド で結構すごいね、まあ、あと野球部 系統ではなんかあの阪神タイガースの湯船さんと一緒にグラウンドで汗流した人と
0: か、う
1: ん、掘っていくと結構ねすごい
0: 知り合いがね、
1: 知り合いが、
0: うん、はい、すごい方ばっかりで、
1: はい、でまあそんなことをいろいろネタにして出していって、うん、まあ、手作りで作ってるとかね、あと、まあ、東映の西山監督が編集うまくやってくれてるとか、はい、いろんなこう話題、あと脚本はうちの嫁さんがやってんねんでとか、
0: そう
1: で藤岡弘さんを褒めてくれたんで、で、まあ、最初やっぱり藤岡弘さん、堀田新蔵さんが出てましたよから、そういういろんな話題をこう僕が上げていって、
0: うん、
1: まあ、あのニュースリリースっていうのがあるんですけど、
0: あれはすごいです
1: よ、ね、あれでこんなんやってますっていろいろ上げていって、で最後にこのパワー系アクションっていうのを、うん、パワー系アクション俳優大東健っていうのをあの上げたら、それがなんかすごいボーンとヒットして、このアジアにはこんなやつおらんやろみたいな感じで、うん、すごい
0: 日本に言う
1: もうなんかそれでなんかね、あのアクション俳優で検索したらもうな、僕の名前
0: 出てきたり
1: とか、
0: うん、ね、はい、岡田さんとかね、
1: はい、
0: ジャッキー・チェーンとか、うん、ブルース・リーとか、
1: うん、はい、
0: なんかその中でですよ、うん、あの大冒険
1: っていう出てきて、あと、まあ、アジアのアクション俳優とか
0: ね
1: 出てきて、うん、で、まあそのまあ、パワー系にその全部なんかそう、なんかそういうので、まあ、何て言うのかな、あの、絡んでいって、まあ、その自主映画の、あのベスト8とかにも何か知らんけど、
0: う
1: ん、
0: あそうそうそう
1: 出てきたりとか
0: そうなんですよ、
1: バトルクーリア出てきたりとか、
0: キングダムとかね、
1: はい、
0: 国宝とかね、
1: はい、
0: なんかその中国宝の横に映ってましたからね、
1: はい、うん、なんか多分大体このパワー系でなんかこれ出てくるんじゃないかなって、だから、まあ、こういう監督珍しい、こういう俳優アクション俳優珍しいということで、うん、なんかそういう全てのところにこうなんか、ね、なんて紐付けされるっていうか、
2: うん、
1: はい、なってきたんじゃないかな
0: って、新聞にぶわーっと
1: 丹波国際映画祭とかね、
0: ね、うん、なんかいろんなに出てね、
1: はい、
0: うん、はい、どないしたんやろって、どうやってあの新聞のあのあれなんかあの新潟新聞とかね、
2: うん、新潟
0: 河北新聞でした
1: か、ああ、だからいろいろ
0: 仙台の方の新聞ですよ、ああいうのにこうぶわー突っ込んでいってバトルクーリエ言ってね、ここで青仁座で上映しますとかね、わからんやろみたいな、
2: 青仁座ってどこよ
0: どこよみたいなね、
1: なまあ一応探すんちゃうかなみたいな、
0: もうだから新聞の三重新聞とかね、うん、なんかいろいろ新聞社もドワーッと
1: 出てましたね。
0: ね、
1: はい、
2: まあだって今新聞ってほら紙面だけじゃなくてオンラインもね、
1: はい、
2: あるんで、オンラインやったらもう記事載せ放題やから、
0: そうです、夕刊フジとかね、
1: はい、
0: もう夕刊フジまで
2: 行ったか、夕刊フジまで行った、
0: おっさんにも売り込みんてんなみたいなね、うん、まあ、まあでも大東健監督はもうなんか夕刊フジって感じしますけどね、ね、なんかスポーツ新聞みたいな、なんか、
1: まあ、ほんでね、これが丹波国際映画祭
0: で
1: グランプリになって、
2: うん、
1: まあ、そういろんな情報がこう、ね、
0: うん、
1: あの重なって、
2: うん、
1: でなんか知らないけど、まあまあ、話題性でヒットみたいな感じになって、でそのおかげでなんかこの、まあ、倉田康明先生の G メン75の
0: っていう、そうなんですよ、
1: あの、また
0: そのムキムキマン
1: ね、そうですね、それの映画になんか僕が出れるようになったとか、
0: すごいです、サマンキンボさんですよ、
2: ねえ、ね、大きい方と、もうほんまにレジェンドの方と ね、
1: もう藤川博さんだけでもすごい、
2: うん、
0: まあ、もうなんかもういっぱいひっついたって感じ、はい、もうなんか めっちゃついてきたって感じ
1: ですよね、うん、でまた9月に、ね、うん、バリ島で、
0: そうです、そうです、
1: またこの結果があったらまたすごいことになるか、
0: ね、
1: ドドーンとまた来るかなみたいな、
0: なんとか受賞を狙ってるんですけど、
1: ね、はいはい、
0: なかなかちょっとええ感じになってきてますけどね、
1: ありがとうございます、
0: うん、は
1: い、
0: なんかええ感じでこう潜り込めそうな感じがしてますけれどいやもう、はい、やっぱりあの堀田先生のね、
2: うん、
0: あの藤岡弘さんのやっぱり名前がやっぱりバリでも、
2: うん、
0: まあ、アジアは特にね、
1: はいはいはい、
0: やっぱあの堀田先生ってあの本当にあの名前通ってますね、
1: はい、
0: うん、あの怪人ファンの人が結構多くって、
1: あ、
0: なんか本当にすごいなっていうのがね、
2: うん、
0: だからこれはいけるんじゃないかみたいなね、すごいことになってますけど、
1: はい、
0: ね、
2: ね、
0: で奥さんがね、
2: うん、
0: 脚本書いてるっていうのはまずないじゃないですか、はいはい、
1: そうなんですよ、うん、
0: 何夫婦でイチャイチャしとんねん
1: って感じで、いやいやいや
0: いや、もうほんまそんなそんな映画ないでみたいな、ね、
1: 大概ね劇場借りるときに、うん、あの脚本の人から聞かれるんですよ、
0: あ、そうなんですか、
1: はいはい、で脚本誰なんですかって、
0: はい、
1: で、まあ、元町映画館さんから言われたんですけど、であと誰が出てますかっていうのがあって、
0: はい、
1: で次にどういうものですかっていうのがあって、うん、あとはインターネットで検索してあるみたいな、
0: はい、
1: 今ニュースとか上がってるからあったり、だから脚本が一番大事なんですよ、脚本うちの嫁はんなんですって言った瞬間、
0: 近所のおっさんみたいな感じでうちの嫁はんなんですよみたいな、
1: それ何やねんみたいな、ね、うん、感じするんです、
0: いやいや
1: いや、いやでもあの藤岡弘さんがすごい褒めてくれたんですよ、うん、って言うた、この一言でコロって変わった、
0: そりゃそうですよ、うん、
1: はい、
0: 褒めるってことはこの、はい、作品いいですねって言うたことですからね、
1: 大概ね ああいうメジャーな方って人褒めないですよ。
0: そうなんですよ、あの、はい、言うたらね、自分の責任がありますから、はいはい、これいいね言うたら、はい、この作品を推薦してるになりますから、
2: はい、
0: すごい慎重なんですよね、
1: はい、
0: でもそれがこう推薦してくれてますって、はいはい、なるんですよね。
1: あと、まあ、おもちゃ鑑定士の小田井さんもね、はい、あの、まあ、この映画は世の中、今の世の中に必要な映画とか言ってくれたんで、
0: う
1: ん、
0: いやもう
1: このツッコミどころ 1000%
0: これ、ね、
1: よく言うてくれたなみたいな、
0: うん、もう堀田先生もね、あの、いい作品だねって言ってくれたかったんでね、
1: ありがとうございます、
0: はい、もうだからいい作品出させてもらってよかったですって言ってくれはったんで、はい、いやもう本当にすごいですよね、はい、もうこれかどっか書きましょうよ、この堀田新蔵ね、藤岡弘推薦の作品みたいな、がなんかシールで貼ってなんか、
1: いやいや、まあまあまあ、それまた言うのにまた許可いらないみたいな、結構で
0: ね、いやでも本当にね、ありがたい話でね、はい、もう、はい、いやもうあのね、僕そのもう何な大道さんでも初め奥さんあれですやん、はい、あの前の作品時に、はい、こう音声を手伝ってはったんですかね、なんか、
1: あ、
0: ね、
1: はい、
0: 現場でこう走り回ってはって、
2: はいはい、あの白澤さんがバラクワ言ってたやつですか、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう
1: 、まあ、あのカメラもちょっとね、
0: ね、カメラもやっていただいてて、うん、
1: はい、
0: もう結婚してはって、はい、ええー、と思ってね、
2: あ、もうその時にはすでに、
1: いやもう、そう、まあそんな感じですかね
0: もう、あの、は
1: い、
0: もう
1: 一緒なのかみたいな、
0: 一緒なのかみたいな、はい、なんかもう一緒になったら、はい、あの脚本書かしたんでみたいな、そんなパワハラみたいなことしてないですよね、
2: もうなんか告白もパワー系みたいな、
0: パワー系みたいな、なんか本当にね、それでしてた新婚さんいらっしゃいんで、はい、
2: うん、
0: そうしてたらリングバーン潰してはってねなんじゃこりゃみたいに思ったんです、
2: あの大東健新婚さんいらっしゃいで調べたら、大体このリングをブチュッてやってる画像がバーン出てくるんですよ、うわー言
0: う
2: てるとこ、
0: そうそうそうそう、なんかもう
1: 全く映画監督と関係ない、
0: 関係ないですよ、映画を紹介してるのにリンゴ潰したんです、はい、もう何でも使えるものは何でも使える、は
2: い、もうリンゴも潰せるぜみたいな感じ、
0: まあ、リンゴってでもすごいんでしょ、
1: そうなんです、まだあの時分子さんがね、なんかでっかい、まあ、メロンみたいなリンゴ持ってくる、
0: そうすっごいでかいリンゴ、
1: おまけにそのリンゴを潰しながら DVD の宣伝しろとか言うけど、どっち集中したらええねんみたいな
0: あれ一個でもガーやらなあかんのにこっち DVD 持っててやる、何かもう力入れるとこ間違えたら DVD ぐちゃーんやるんちゃうか両方行くんちゃうかみたいな、リンゴってやっぱすごいんでしょ、僕ね、はい、あの監督の映像見てからリンゴって潰せるかなと思ってやったけど、はい、ビクともしない、
2: それは無理や、
0: まあ、無理やもう指紋も使えへんかった、ね、すごいすごい、
1: あれ終わってから藤さんもやってましたけど、あ、無理や
0: 無理ですよね、やっぱ握力ってどれぐらいあります、
1: 今はねもうそんなないですけ
0: ど、あの前世紀です、
1: 前世紀85ぐらい、ね、
2: 85、
1: はい、一応映像であのマンダラ、しんすけの人間マドラーの
0: は、はいはい、ありました、ありました、
1: 78で今 YouTube に一応残してはいるんですけど、ね、
2: ほう、
1: はい、
0: そうですか、
1: はい、
0: いやでも映画にあんまり関係ないですいやでもすごいですね、でもあの運送ドラゴンパワード人間バトルクーリエっていうのが正式名なんですね、
2: やっと言えるようになった、
1: はい、
0: なんで運送ドラゴン、
1: まあ、運送ドラゴン、まあ、これをもう何回も説明してるんですけど、
0: うん、
1: まあ、僕があのアクション俳優を目指すときに、うん、まあ、運送会社で勤めとった、
0: ほんまに勤めと
1: った、うん、まああのまあ、収入とかね、
0: うん、
1: そういうで、その時にちょっと結構そういうところでこういうアクションスタイルを床にへばりついたガム取れやとか、うん、運送とかで
0: 何で関係あるんだよ、
1: ね、うん、仕事と
0: かアクション俳優となんでガム取らなかった
2: の全然関係ない
1: アクションスタイルとか言ってね、
0: うん、
1: まあまあ、それからちょっと切れて、あのこいつは絶対見返したるっていうのが今までこう、
2: うん、
0: ま
1: あ、もう何年もいっぺんには無理やけど、
0: うん、
1: まあ、一つ一つあのレベル上げて、まあ、見返すぐらいになって、
0: うん、
1: まあ、この前もだからあの昔パワハラされたあの管理者の人が映画を見に来てくれたみたいな、
2: お
0: これがそうないですか、
1: はい、
2: ね、
0: うん、はい、あのこいつが映画を作ってこう主演やってる、
2: うん、
0: びっくりしはりました。
1: まあまあそう、そうですね。まあ、あと、まあ、この運送ドラゴンっていう、なんか運送会社のドラゴン、あのドラゴンって感じするんですけど、うん、まあ、違う意味で、あの幸運を運ぶ竜っていう意味もあるんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、はいはい、
1: あの運送ってあの運を運ぶって書
0: くんですよ。あ、なるほど。
1: 別にその、うん、荷物とか運ぶわけではないんですよ、うん、だから深く考えれる人はそういう考え方もするっていうか、うん、
2: なるほど、
1: 幸運を運んでるんですよ、うん、みたいな感じで、
0: いい話やな、
1: はい、
0: 後付けみたいな、
2: これはそのよくあるやつですね。あの制作者はあんまり意図してなかったも、あの考察する方がいや、きっとこういう理由が絶対含まれてんねんでとか言う。
0: あ、そうでもそういうことなんですね。
1: あ、まあ、そういうのもちょっとあるみたいな、うん、
0: なるほど、
2: はい、でもなんかそういう風に作品自体をそうやって考察してね、こういう意味が絶対あんねん、はい、含まれてんねんでっていうのを、はい、言っていただけてるっていうのはもう制作人としては嬉しいですよね、はい、
1: そうなんですよ、うん、
0: ね、
1: だから一つ一つそういうのをあの、まあ、ラジオでとか、
2: うん、
1: あと、フェイスブックとか、まあ、インターネットのニュースとかでこう僕がコメントしてるようなことを読んだ人はあのバトルクリエイ見た時にあ、なるほどなって理解できるんですよ、うんうん、だからいかにそういうコメントとかをこう拡散することと、うん、舞台挨拶っていうのがどれだけやっぱり大事かいうことですね。そういうのを聞かないで見てる人はなんやねん、これ全然可愛い姉ちゃん出てないやないか、おっさんばっかりやないかとか。
0: そうなんですよ、広いね。
1: だから舞台挨拶とかそういうパンフレットとか読んでみた人はすごい、あ、納得できるなって言うんですけど、何もそういう情報も仕入れないで、あ、ちょっと見てみよう、特撮映画見てみようかって見た人は何やねんこれ
0: ツッコミどころ 100%
1: 終わってしまうという、はあ、はい、もうおっさんばっかりでこんな今時期の映画ちゃうやないかみたいな。
0: いやでもあの何回も何回もね、ありがたいことにね、
1: はい、
0: あの3回見ました4回見ましたっていう方が結構いらっしゃる。
1: そうですね、はい、
0: うん、
1: だからまあその辺はなんかそのストーリー追って、
0: うん、
1: あそこは
0: ああいう意味やったんか、こういう意味やったんか、
1: そう監督が言ってることやがこういうことなんだなとか、
0: うん、
1: 理解しながら見ていただいてるみたいな ね僕も最初見たときわからなくて、で
0: なんでや監督はわから
1: ない
0: から
1: 嫁はんでここはこうなんや、うん、こうなん、あそうか、なるほどなって説明してくるまでだんだん分かってきたみたいな。
0: でもまあ僕もあの見るたびに、うん、
1: はい、
0: なんかこう成長していく作品っていうのを感じました
1: よね、はい、はい、そうですね、
0: うん、なんか見るたびになんかよく分かるっていうか、うん、
1: はい、
0: 見やすくなっていくという、はい、なかなか珍しいですね、
1: はい、
0: うん、
2: それをそのうちあのディレクターズカット版いてね、ちょっと尺が伸びたやつが
0: 出
2: た
0: んですね。伸びるんかな。
2: 西山さん
0: 次第。西山さん次第。西山さんが頑張ってく
2: れ。もう伸ばそうかなと思ったの。
0: 僕はちょっと映像拾いまして、なんか最後火吹いてまいりまして火吹いちゃったねとか言って監督から言われて
2: 吹いてましたね、
0: 燃えてますやん
2: ブワーって思い
0: いや、あの僕監督のね、はい、映画で僕はもう一つあの興味深いところは、
1: はい、
0: もうあのロケ地なんですね、
2: うん、
0: ロケ地に必ず城が出てくるという、ね、
2: うん、
0: うん、なんか僕はあの城フェチなんで、
2: うん、
0: 城大好きなんで、
1: はい、
0: しかもあの安土城がいつも出てくるっていうのがね、はい、まあ、使う場所は全く作品によっては違うんですけれど、
2: はいはい、
0: いや、あのあれがすごく前作の、ね、はい、使い方があの天守閣は怒鳴りまくるっていう、ね、
2: うん、
0: うん、もうなんかよく昔 の, あの特撮であった遠いところからうわー言うてるっていう、
2: ね、あの V3 が煙突の上から叫んでるみたい
0: な、そう
2: あんな感じやね
0: 聞こえへんでそれはみたいな、
1: なかなかできないですよね、
0: なかなかできへんの声潰れるぞみたいな、ね、いやでもね、なんか そういうのをこうやっちゃうっていうのがね、うん、なかなかこう監督の面白いところなんです
2: けど、いや僕前作 の, そのイケメン軍団のやつね、うん、あれ、うん、あのドライブインシアターで拝見しましたけど、
0: はい、
2: あドライブインシアターってこんなんなんやとかすごい新鮮な思い出見てたんですけど、
0: あそう監督のね、うん、あのさあの上映場所って本当にあのドギモ抜かれますよね、うん、僕もあれも初めて、
1: あ、
0: ね、あの昔舞島でね、
2: うん、
0: ああいうの流行ったんですけどね、はい、あみんなあのデートコースで、
2: はい、
0: なんか広いところでみんな映像を見て車の中でラジオを聞いている
2: ん
0: でね、
2: うん、
0: いや、あれをイオンでやってるっていうのはね、
1: そうです
2: ね、もうあれができんねんなと思って、
0: できるんですね、
2: あの僕ドライブインシアターほんまにあれが初体験でね、一応こんなんがあってんでっていう話は聞いてたんですけど、うんうん、そうなんやどんなしでも音聞くんって映像見れるけど、あのラジオの周波数を特定のやつにピンポイントで合わせてそこに流れてくんで、へえとか思いながらね。
0: まだやってあるんですか、ね、
1: いやもうやってるのかな、うん、あんま流行ってないんじゃない
0: かな。流行ってないよね、うん、昔のね僕らの世代の、うん、なんか20代ぐらいの時は、
1: あの時はたぶんコロナやったからね。
0: ああ、う
1: ん、
0: そうかそうかそうか。
2: もやしまだ数年前って夜に日が落ちると涼しかったじゃないですか、ね、今多分あれやってたらエアコンかけてた音聞こえへんし、ね、止めて聞いてるともう暑いことが優先して何も頭に入ってけえへん。
1: まあまあでもね、あの1回ぐらい経験して、
0: うん、そうやね、
1: なんかとてもなんかすごい良かった、
0: 良、うん、かったですね、はい、まあでも本当に、はい、でも堀田先生がね、はい、いや今このバトルクーリエがねいろんなところでも盛り上がってるのすごい喜んでいただいてて、すごいねって言って、あの 監督もよく頑張るよねって言っていただいててね、はい、いい作品と、はい、とてもいい作品出してもらって、はい、ありがとうとか言っていただいてたんですけど、
1: あ、まあ、堀田先生が東京 の、うん、まあ、テレビの撮影があった時にやっぱりコメントで、まあ、僕、ね、大東監督が、まあ、この作品に対してどういうことをたくさん消化していくのか、うん、それがすごい楽しみだって言われたコメントが、やっぱああいうコメントをできるのがすごいなって、うん、だからいろんなことを消化してるっていうのは、要は、まあ、やっぱり、まあ、藤岡さん、うん、徳丸さんとか、あと、まあ、空手の先生とか堀田先生が出てますよっていう、まあ、これが一つの紹介ですね、うん、で次パワハラとか、うん、まあ、差別とか、それでも一つの紹介 で高齢化社会とか、うん、まあ、そういうのも紹介で、まあ、いろんなことを紹介して最後にパワー系が来たみたいな、うん、でまだまだ紹介していって、なんちゅうんですかね、インドネシアでやるっていうこと、うん、だからそういうのを呼んでるっていうのがすごいな、やっぱりいろんなことに消化していくっていう、うん、普通そういう言葉出せない
0: ですよね、はい、で本当先生が、いや今度インドネシアバリ島でやるんですよねって言って、楽しみにしてますって言って、堀田先生ならまた朗報をお待ちくださいって言ってたんですけどね、はいはい、いやでも だからちょっとロータスの方のね、大絶賛版も長塚、はい、堀田先生2つ作品出てはるからね、だからなかなかね味わい深いと思いますけどね、はい、
2: ねえ、そう考えたら我々のところにも出ていただいてる
0: んですよね。出たよね、うん、いやもうほんまにすごい、作品になると思います、まあ、ちょっとねお便りが僕が募集した方にもありますので、はい、ちょっとご紹介したいなと思いますが、
2: は
0: い、
2: この前もすごかったです
0: もんね。すごかったですよねほんまに、もう奈良ドットの方びっくりしてありましたね。そう、 FM ヤマトもびっくりしてありました
2: ね、
0: うん、後から追いメールも追いメッセージも来ててね、
1: すごいですね、
0: うん、なんか3個ぐらい来てはったんですよね。でもびっくりしまして、で今日も、来ております。京都府から、はい、ラジオネームアクション大好きさんからです。
2: はい、
0: 徳丸慎太郎さんこんばんは。今回のスペシャルゲストは、大東健監督と聞いて楽しみにしています。映画バトルクーリーは迫力あるアクションだけではなく人間ドラマも素晴らしく、最後まで夢中になって見ました。ぜひ徳丸さんと、監督がタッグを組んだ新作映画も制作して日本から世界へ発信してください。お二人が一緒に作る作品を心から楽しみにしています、ということでね、もう続くことがなんか当たり前のようにみんな
2: なんかなんかあれよね、みんな次回作を期待してる
0: ね。だこれのね終わりをね見ると、
2: うん、
0: だいたい分かりますよね。なんか
1: ありそうな、
0: ありそうな、
2: なんか僕も最後エンディング見てこれは続くのかって思う。
0: もう堀田先生が出てきたりしてね。いやほんまにそんな感じがね、するので、みんな見たらなんか続くような、
2: うん、
0: な感じなんでしょうけどね。次に、CM までまだ大丈夫ですかね。
2: あと2分あります。
0: 2分でない子いきます。奈良の映画ファンさんからです。奈良県からです。徳丸さん、いつも京都から楽しい放送ありがとうございます。私は徳丸さんと、別番組でバトルクーリーを知り、配信を見ました、うん、予想以上に見応えがあり、アクション映画の面白さを初めて感じました。ツッコミどころ満載で懐かしい黒電話があったり、ラジカセがあったり最高でした。大東監督に質問です。作品を作る上で一番大切にされていることは何でしょうか。これからも作品応援してます。
1: やっぱりあの出演されてる皆さんをと人間関係大事にすることですよね。ああ、うん、
0: これはでも高山監督も一緒や
2: ね。まあね、
0: はい、人間関係をぐちゃぐちゃにする監督いますからね。どないやねんっていうね、うん、もうなんかあの LINE の中で批判しまくってるやつ監督いますからね。
2: いますからね、
0: うん、ちょっとまあそんな人はちょっと早く消えてほしい
2: で、またあのそういう人があの焚きつけてみんなをこう扇動して
0: 扇動したりね、
2: うん、なんか気付いたらこっちが攻撃されてる、おかしいな、んか話が最終ってのは全然違う方に伝わってんやけど、おかしいなとか思いながら、
0: ね、
2: なんか
0: 今度 の, あの審査がもしできたら全員にあのリンゴを潰さないと、ええ、あのセリフやらんぞとか、なんかそんなこと
2: あ、そこが第一関門やね。
0: 第一関
2: 門、うん、書類審査じゃなくてあのリンゴ潰し、
0: そうそう、なリンゴ何でもいいよみたいな、
2: 一次審査はまずフルーツを潰せ、
0: そうそう、フルーツ潰せって、みんな桃とか持ってきて、
2: いや桃意外と硬いで、
0: あそうキウイ
2: 意外あの潰すんやったら多分みかんとかの方が
0: ドライフルーツとか、
2: ドライフルーツ
0: のパイナップルとか潰れ、うんね、な
2: んかむちゃくちゃいいよ、
0: うん、まあまあでも本当にね、まあ、皆さんなんかこう、はい、ね、あの人間関係、ね、
1: そうそうですね、
0: そりゃそうですよね、人間関係で苦労した監督が作る映画ですから、
1: はい、
0: だから人間関係やっぱり重視したいっていう
1: のね、は
0: い、
1: まあね、あの映画作るたんびにその、まあ、キャストとかスタッフいるんですけど、必ず一人か二人ごちゃごちゃいるいうのがいるんですよ。
0: そう
1: で
0: おるよね。でもいいね。ほんまにおるおる。
2: お前何が気に入らんねん。
0: そうやね。もう初めから出るなよ、
2: こん
0: な
2: ん。いやほんまに。
0: いや言えよっていうね、もう。
2: いやぶっちゃけ僕らもね、もう一回 CM いいですね、そろそろ ね。はい。
3: いつかはこの日のこと笑い。
4: これが君を酔わせる秘密の化学反応、青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。はい、
1: まあでもそのね、はい、上司の方が、はい、まあ、前この映画を作る発端となったと言っても過言ではない、はい、その方が見に来てね、
2: はい、
1: なんかこう言うてありましたか。
2: はい、いやもうよう頑張ってるねってもう感心しますわみたいな感じで。
1: そうですか、
2: はい、
1: あれ俺のことやんけと言
0: われてます絶対俺も出るやろ
2: パワハラでね、うん、もうなんかもうこ怖がってるみたいな
1: ああなるほど
2: 俺の名前映画の出されるんちゃうかみたいな。
1: もう実名で。
2: 実名で。
1: もうなんかドキュメンタリー。
2: 社長の名前ね。
0: 役名と見せかけて実名って。
1: そうか。鈴木さん、鈴木正しいやなくて。
0: ええ、いや、それも名前、あの人の本名です。
1: あ、そうですか。ま
0: あ、そうですか。何その30年越しのなんか真実みたいな。
2: 結構。僕ニュースリリースとか上がってるじゃないですか、
1: はい、
2: ああいうのにやっぱりこうなんか載せられたら怖いから
1: あまあね、うん、やっぱりそれ、
2: まあ、実名は出せないですけど、うん、もうやっぱりそういうそれらしいことをね、
1: うん、はい、もうでもなんかこうもしハリウッドとかにブワー行っちゃってね、はい、いや実はねとか言って喋り出したらブワー出そうやねいやあれはもう実在する人物がいるんですよ、
0: もう溜め込んだうっぷんがそこで吹き出したみたいな
1: 本当に
2: こいつだいやとか言ってね、写真まで出す
1: そうです、もう写真になんかもう鼻毛とか書いてやる目のなまつげとか書いたりして、ね、落書き書いたりして
0: 教科書か
1: いやでもね本当に言うたらまあ悔しいこととか悲しいこととか、うん、辛いことが得てしてエネルギーになって、はい、いいものはできるっていう、ね、はい、喜びがエネルギーになってできるっていうよりは、はい、マイナスがエネルギーになってできるっていうことが多いですもん、
2: はい、そうなんですよ、うん、まあ、一番ねやっぱりその、まあ、上司とかがびっくりしたのはね、うん、日刊スパの記事、まあ、知ってると思うんですけど、
1: はい、
2: 大東兼日刊スパで検索したら出てくるんですけど、
1: はい、
2: アルバイト使い捨てた
0: お
2: アルバイト使い捨て
1: ほんまにすごいですね、
0: そんな記事あったんや、
1: そんな記事があ
0: ーこれか
1: アルバイト使い捨て、ま、
0: 一番上に出てきた
1: 一番上にいっちゃん前に出てきます、
2: よう万元書いてくれましたわ、ほんま感心しますわ、ありがとうございます、
0: まあ、日刊スパはちょっとこう右斜め上で攻めるところがありますからね、
1: ようやったなって感じやね、まあ、あれはこう
2: 日刊スパさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、もっと買ったってください
2: やっぱそれ見たらヒヤッとするでしょ、
1: いやほらヒヤッとさ、アルバイト使い捨ててうちやないかいみたいなね、
0: うちやないかい、うん、自覚はあったんやみたい
1: な、それ絶対あると思うよね、うん、まあ次
2: か、まあでも世の中をよくしてることですからね、
1: そうですね、はい、これ別に復讐してるわけじゃないからね、
0: は
1: い、だからその前その原因になった人が見に来たっていうこと自体が最高です
2: よ、良くなってるってことですからね、
1: はい、ね、
2: うん、
1: はい、いやでも本当にありがとうございます、はい、それでは次行かせてもらいます、大阪府のラジオネーム難波シネマ好きさんからです。徳間さんにご紹介いただき、私は難波パークスでバトルクーリーを鑑賞しました、うん、映画館で見るアクションは迫力満点でした。徳丸さんもアクション俳優として活躍されてますが、そんなことないんですけどね、ライド監督とは今後どんな作品を作ってみたいですか、世界に通用する日本映画をぜひ期待してます。
0: お
1: どんな、まあ、お城大爆発
0: お城な
2: 、ま、やっぱりバトルクーリエの2で、またその、まあ、前回と同じように特撮と、うん、まあ、ボディアクションと、うん、まあ、変身アクションを入れていって、うん、まあそのまあ、ボディアクションでは、まあ、今やっぱりちょっと話題になっているパワー系アクションというのをポーンと一気に入れたり、あとはもう特撮アクションとかね、うん、あとまあいろいろ、
1: もうちょっとなんか僕も今度やるときは動こうかなと思って。なんか動きがねおじいさんみたいな
0: 僕、うん、ほらやっぱ特撮好きなんでね、うん、そのスーツ着てなんや、うん、その結構ワクワクしながらあの現場で見てたんやけど、いや大変そうとい
2: やあれ 大変なんですよね、
1: ね、あれあのね絶対聞いてもらったら分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 見てるだけやったらね、はい、僕も見ました、
0: はい、
1: おじいさんみたいない
2: やいや、そのまあ、でも僕も徳丸さんも別にスーツアクターの経験ないからね、
0: う
2: ん、
0: そうやね、
2: ない人間がいきなりやるっていうのはちょっと無理な話で、
1: なんかね、はい、後ろからね、 いやもうちょっとやめてくださいってね、うん、あの電柱待つのどうかじゃないんやけどね、侍がいっぱいこうやってくるまとわりついてるようなぐらい動けなかったです。もう貞子が足からもういっぱい出てきてやね、足にまとわりついてるぐらい動けなかったです、
0: うん、だから聞くところによると、はい、徳丸さんに合わせて作ったスーツじゃないっていうのはじゃなかったです。
1: あれね、
0: 上から偶然徳丸さんに入ったっ
1: 上からこう来たんですけど、はい、あのここら辺がねビュー顔伸びてました。
2: いやもうまあ、失礼な言い方なんですけど、徳丸さんやったら切れるやろみたいな感じで持ってきた
1: よかったね。もうあの高山、まあ、
2: その予算、予算ね、
1: 予算だね、そう、うん、高山監督がね、あれあの
2: キャハン
1: ね、キャハンがね
0: そう、
1: 足がこんだけ太い、
0: 僕でびっくりしても
1: 自分でもびっくりした。
0: いや、あの時にね、ちょっと徳丸さんが変身前に着てた甲冑を、はいはい、あの貸してくれた子も出てもらってたんやけど、はい、彼も大概足太いんですよ、ふくらはぎ、だいぶでかかったんですよ、は
1: い、
0: その彼のはスッと入ってたんやけど、はい、僕のが入らんかなんでって
1: どんだけふくらはぎ
0: あいつより俺ふくらはぎ太いの。
1: いやもうびっくりしましたよ。
2: まあまあね、お金があったらこう高山さん何センチとか言って、
0: いやいやいや、
2: キャンを回してい
1: やいや、もうあのちょっとあのふくらはぎでかすぎですよ。もうアクション俳優じゃない、でかすぎ。
0: ほんでね、はい、僕その徳丸さんのあのお師匠さんのあの永原先生にお声かけていただいて、そのステージにもちょっと出させていただいたりもしてたんですけど、その時にあの一回あの何ですかね、当時の任侠門の格好するのにあのキャハンを巻かなあかん時があったんですよ、直旅の上に。そのキャハンをおかんに作ってもうてたんやけど合わへんかって、ほんなあんたの足に合わせてちゃんと作られた、他のやつの倍ぐらいになって長さ、びっくりしました
1: よ。おかしい
0: これでちょうど入れな、ほんまにちょうど入った場合、
1: 普通バカの大足言うてね、あの足がでかいやつは見たことありますけどね、うん、あのふくらはぎがでかいのだけは見
0: ねえ、
1: ねえ、
0: 不思議、
1: どのバランスやねん。
2: あれで20分ぐらい遅れました
0: ね。そうやね、そう、あれ本当になんか申し訳ないなと思いながらも
1: まだかまだか言
0: うて、もう僕最悪キャハンなしでええんちゃうかなと。
2: いやいやいや、
1: ね、まあ次行きます。兵庫県から来ております、はいはい、ラジオネーム時代劇ファンさんからです、池田の残でバトルクーリエ見ました。大石監督のとこですね、うん、上映後のトークも楽しくって、プロデューサーの徳丸さんや、大東健監督の映画に対する情熱がガンガン伝わってきました、はい、次回作ではぜひ徳丸さんの本格的縦アクションも見てみたいです。新しい、続編も完成したら絶対に映画館に行きますねっていうことでいただいております。ありがとうございます、うん、はい、奈良県から青によしさんからです。奈良の青鬼座でバトルクーリエ見ました。アクションだけではなく出演者の皆さんの個性的な情熱にも感動しました、ね、はい、個性的でしたね。
2: もう個性的
1: ね、あの白沢さん個性的でしたね。
2: あのいや、あの昨日もね、あの、
1: う
2: ん、映画見に来てくれたんですけど、ベンチに座ってたんですよ、ええ、もう疲れ切ったサラリーマンでしたね。
1: そうもうなんかね、天王寺におる親父みたいになってましたよね。
0: もうワンカップ片手にやー、言うて、
1: いやもう本当に皆さん個性的でね、すごい、本郷さんなんて、なんていうか、お茶をあの出すところに、なんか手の上にじーっと、はい、あれも何でやねんとか思いましたけど、ね、
0: あれも冒頭見て何やこれ、この何を見てんねやろ俺らはって思ってたぐらい
1: 何を見させられてんねやろ思いましたよ、まあ、本当に個性的やなと思いましたよね。まあ、篠原さんがね、うん、映画のニュースを読んだ時点でね、はい、すごいなと思いましたね。
0: しかもあれ聞くところによると、なんかすっごいリテイクさせられたっていう本人のたっての希望でもう一回やらせてくれみたいな。
1: ほんまに個性の集まりとしか思えないよね、うん、特撮レジェンド堀田さん、藤岡弘さんはどのような方でしたか。大道監督、今後は海外ロケや海外映画祭も視野に入れておられるんでしょうか。徳丸さんとの共演作品をどんどんと楽しみにしてます、ということでね。堀田先生、藤岡先生、どんな方でしたか。
2: やっぱりセリフ言ったらもう化けるっていうかね、
1: そう
2: や
1: ね、
2: もうその人物になりきるっていうか、うん、それがすごかったですね、やっぱり役者さん。
1: いやもう本当にね、はい、ね、はい、収録に行ったんですよね、堀田先生の歌とかにね、はい、まあ1行2行のセリフなんですけれど、はい、うん、いやこれは違うね、これは違うね、 うん、これも違うね、
2: よく一緒に聞こえんですよ、
1: これは時代的なねってみんな一緒に聞こえんねんけどねあのいやもう先生結構ですとは言えないんでね、どうかね言われたら、いやもうちょっとここを何とかしてくださいなってなことは言えないですからね、はい、いやどれもいいんちゃいますかと思ったんやけど、は
0: い、いやまあ正直、まあ、堀田先生ね、まあ、ほんまにずっと役者やられてるから、うん、役者としてやっぱ監督の意見をちゃんと聞かせてくださいみたいな、監督が OK やったらもうこれで OK やしって言わはんねんけど、うん、僕はあ先生今ので OK ですって言うと
1: 意見言えないですよ、
2: ね、言えないというかもう一発目で OK ちゃうかな、いや
0: もうほんまに僕らもねちょうどあのねその声取り僕も、はい、お手伝いさせていただいてましたけど、はい、一発目でこれいけたんちゃうって思ったけど、いや違うな違うな
2: どう違うのか
0: と思いながら、あの僕らのロータスの時もいや先生今の十分かっこよかったのめっちゃ迫力あったんですけど、いや監督もう一回いいですか
1: って、はいって、これでいいですよって言うのも失礼やし、うん、それであかん言うのも失礼やし、そう、うん、なんて意見求められたら何が正解なんかわからないです
0: よ、ね、そう、あの僕らみたいな若輩者が偉そうに言っていいのかどうかっていう葛藤がありますよね、やっぱり、やっ
1: ぱりすごい人はすごいですよ ね、 本当にね、じゃあ次行かせてもらいます、はい、滋賀県から来ております、はい、ラジオネーム、ラジオ大好きさんからです、うん、徳間さんのいろんな番組で、いつも聞いてます、その中で何度もバトルクリエの話を聞き本当に気になって配信を見ました、うん、本当に面白く何回も見返してます、大東監督続編の予定ありますか、もしあるならぜひとも教えてくださいっていう、まあこれも続編です、ね、続編
0: やっぱりみんな続編期待してますね、
1: いやでもあれあの終わり方はね、はい、ありますよ、
2: はい、
1: うん、
2: まああの終わり方はその、まあ、バトルクーリエがあの悪につくか善につくかっていう感じの終わり方なんですよ、
1: そうなんですよ、あれが一回、はい、でもね昔の特撮で一回悪についちゃうそうな時ってありません、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: ああ、まあ仮面ライダーも最初悪やったから、ね、悪からまあ正義になった
1: っていうか、ね、なったよね、はい、なんかそういうのに悪に染まるバトルクーリエみたいな、
0: はい、いわゆる闇落ちというやつ、
1: そうそうそう、
0: でも近年の特撮闇落ち要素は絶対なんか入れたいなと思いますよ、
1: はいはい、
0: うん、
1: もうなんかあの街を大爆発してバトルクーリエから始まるバトルクーリエが何があったんやみたいな、もうバーンなんかみんな殴ってるみたいな、
2: アイアンキングみたいな
0: ね、荷物いや
1: 荷物こんなにバーン捨ててるとか、
0: ね、お客さんとこ行って文句言ううるせえとかガシャーン投げたりとか、
2: そういうとこが始まるみたいな、
1: ね、そうでもう監督自身が、うん、おめえまた遅れてんのかガム取れとか言うとこから始まる何が起こった、
2: あのロボコップがちょっと来るって暴れちゃ
1: う
2: みたいな、
1: そうもう誰も止められへんみたいな、何とかしてくれみたいな、
2: 面白いです ね
1: 奥さんにまた書いてもらおう、
0: 今ちょうどあのスタジオの前にあの奥さん待機してはる、今多分いろいろメモってくれた、
2: 配達来たぞおらー
1: って、そうそうそう、奥さんがもう CG でリンゴをバーン潰すとか始まるあんたいい加減にしやー言うてきた、
2: いやいやいやいや、
1: もうあのクーリエが結婚したところから始まる、
0: あーいいですね、
1: チャブ台をバーン倒して
2: まあまあ、まあまあ昭和風でね、
1: まあ、昭和風でねあのバネのなんかあのアームをこう鍛えるやつ、ね、
0: 物語が変わった、
2: 妖精技術、
1: ね、ヒューマーとかで物語が変わってますから、最後 の、 あの、お便りでございますけど、はい、和歌山県で、ラジオネーム映画応援団さんからです、で監督、大東監督、京都の番組ご出演おめでとうございます、徳間さんとのトークとても楽しみにしてます、お二人ともアクションへの情熱がすごいのできっと世界へ通用する作品が生まれると思ってます、日本映画をもっともっと海外に広めてください、心から応援してます、もう一個ありました、愛知県のラジオネーム、シネママスターさんからです、徳間さんこんばんは、ゲストの大東監督の作品毎回ワクワクしながら見ています、前のやつも見ててくれた、
0: もしかして見てはるかもしれない、
1: ね、それあの前の
2: あのイケメン
1: で、イケメン、ね、
0: 今度のイケメンは手強いぞやつ、
1: そうそう今度のイケメンは手強いぞ、
0: 徳丸さんがバーンジャケットに乗ってるやつ
1: そうそうそう、
2: なんかイケメンをまとうのだ、香りイケメンをまとうのだ、どんなセリフや
1: どんなセリフや、もうすごいよ、顔にイケメンをまとうのだって、
0: その顔にイケメンまといて出てきたんがもう
1: 白沢さんが
0: バラくわえて東大とか言ってるから
1: もうもうねツッコミあれも大体ツッコミどころ、
0: なかなかなかなかあのカオスな作品やなと思いながら見てましたけど、
1: そうそうそう、もうあの美女軍団が白沢さんやから、ね、
0: そうそうそう
1: もう使いたい方だ。
2: セクシーポーズね。
1: そうそうそうそう。もう篠原さんセクシーじゃないでしょうみたいなね。バトルクーリーは何度見ても楽しい発見があります。そうそう、発見がありますよね。睡眠学習とかね。いろんな発見があります。
0: 細かいディティールに注目してみるみたいな。
1: 電話が黒電話がやたら汚いとかね。うん神戸元町での舞台挨拶楽しかったです。
0: うん
1: うんうん、俺愛知県から来たんですかね。
2: あ、そうそう
1: ですね。ねえ、監督に質問です。次回作はどんなジャンルで、挑戦したいと思ってますか。それ ぜひとも徳間さんと 協力タッグで日本初のアクション映画を世界へ広げてください。これからも応援してます。監督はラブストーリーではないでしょ
2: う。無理無理です。それは無理です。
1: いやでもホラーでもないやろな
0: って、ね。なんかホラー作ったにしてもなんか全員縛き倒しです。
1: そうです
0: 物理的に殴る力を身につけてなんか
1: もう。なんかもうゾンビが来たらバンバンで。もうなんか出てきたら殴る、出てきたら殴る、ゾンビ出てこれないみたいな。
0: それだバイオハザードにね、うん、その本編の裏のステージで。その敵のボスのね、うん、ボスになってるおっちゃんのお兄さんが主人公のサブストーリーがあるんやけど、うん、その人は素手でモンスターしばいてました。
1: あ
0: もうすべて素手で、うん、
1: 鬼滅の刃の赤座を最後炭治郎はどつきましたね、
0: うん、どつきました ね、
1: やっぱり素手がやっぱりすごいんやね。
0: せやねやっぱ何よりも素手ですよ、ほんまに、ね。
1: まあ監督はツイートもこれちょっとこ の、 夢物語の宣伝もちょっとしてください。はい、
2: 夢物語ね。
0: カメラによかったら。
2: はい、あ夢物物語ですけど。
0: はい、それあとこさんちょっと
2: これG-75 の倉田康明先生とサムハンキンポさんの映画なんですけれども、まあまあ僕もちょっと出ているんですけれども、まだ関西8月6日までやってますので。またDVD とか配信の時はまたよろしくお願いします。
1: はい、はい、バトルクーリーどこで、はい、今配信してるとか教えてください。はい、
2: まあ、全国のネットショップアマゾン、ヤフー、楽天、あとまあ紀ノ国屋書店とかでも売ってますので、あと配信はユーネクストでやってるんですけど、やっぱりDVD 買ってもらった方がね、ちょっと僕らの音痴な歌とかも入ってるんで
0: 音痴な歌音痴な自分で言っちゃって、
2: いや兄貴はうまいですけどねまあ、ぜひDVD 買ってもらう方がいいと思いますのでよろしくお願いします。
1: もう兄貴も出てるし奥さんも出てるし、もう家内製手工業みたいなバリ島のなんか工場みたいになってますけど、
0: もうほんまにうちの映画みたいに ね、家内工業みたいな、
1: 家内工業よろしくお願いをいたします。
0: はい、美香子さんまたアーカイブでぜひね、今日のトーク楽しんでください、ね。
1: 西成の実家に
0: もう今時間戻られてるんで、ね、ちょっとこの時間ねバタバタしてあるみたい
1: で、足湯してるって
0: 足跡残します。
1: 足跡残しますから、うん、僕ちょっとね目全然見えないんですよ
0: 足湯って
1: 足湯っていうか足跡残しますよね。そうそうそう、ありがとうございます。
0: はい、だけど今日もあっという間の50分でしたけども、はい、はい、
1: それでは皆さんさよならしましょう。
0: まだ早い、まだ早い。あと10、あと20秒ぐらい喋って。
1: あと20秒。もう本当にはい、またどうぞよろしくお願いいたします。
0: はいはい、
1: 僕もインドネシアバリ島の頑張っていきますんで、両方お待ちしていただきたいと思います。
2: はい
1: は
2: い、
1: 今日は、
2: 運送系アクション俳優で、
1: そうそう、パワー系アクション俳優の、ね、大東健監督にお越しいただきました、はいはい、パワー系アクション俳優、はい、検索してください、はい、どうもありがとうございました、はいはいはい、
2: ありがとうございます。
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい、私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとに一曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは月間ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテフィールソーハッピー7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田正則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田正則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前線45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントがね上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントがね同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間のねランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田正則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥止め、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週の第トップ3ですね、第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーこちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク

0: ンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り、昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテキトップ10もお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 森ひよりのワトセトラジオ。
1: おはようございます。森ひよりでございます。朝も元気に FM ギグ神戸ステーションにお届けしてまいります。テレビさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 8月になりましたね。
2: ねえ、暑
1: そうなんですよ。7月にね、京都に行く機会があったんですけど、はい、やっぱ7月のね、京都といえば祇園祭りで。
2: ああ、そうですね。
1: そうなんですよ。いいね。7月限定のね、お菓子がいっぱいありまして、
2: はい、お菓子いっぱいありますよね。
1: そう、そう、もうね、季節限定のお菓子ってその時食べとかなり1年後なのにね。
2: そうですね。
1: はい、もう張り切ってね、食べたいと思ってそうなんですよ。 そしてね、8月は8月でね、きっとね、限定のお菓子があるのかななんて思いながら、
2: はい、
1: なんと今日は8月4日ということで、
2: はい、
1: お箸の日だそうですね。
2: へえ、すごい。
1: はい。でね、きっとね、お察しの方もいらっしゃると思いますが、
2: はい、
1: あの8月4日で箸の日ということはですね、
2: はい、
1: あのブリッジの箸、
2: お
1: お、うん、そっちもね、箸の日なんですって今日。
2: へ
1: え。で、あのお箸の箸の日は知ってたんですけど、
2: はい、
1: あれ合ってたかなと思って一応ですね、検索しましたら、8月4日いろいろありましてね、
2: うん、
1: 例えば8と4ですね、
2: はい、
1: 8は8の A ですね、
2: A、はい、
1: で4なので、
2: はい、
1: 栄養の日ですって。
2: へ
1: え。栄養を取るの、栄養はい。そしてね、
2: はい、
1: あとはですね、8と4なので、はい、ハート用ですね。
2: は
1: あ、わかりました。なんかハート用、ハート、
2: わかんない。
1: あ、おはようの日ですって。
2: おはよう、
1: あ、じゃあ朝活の日ですって。おはようから、
2: 朝活。
1: はい、今日皆様ね、多くの皆様朝活されていらっしゃると思いますが、今日皆様の日ですよ。朝活の日です。
2: へ
1: なんです。で、あとはですね、
2: はい、
1: ビールがお好きな方、
2: はい、
1: ビアホールの日ですって。
2: ビアホールの日、じゃあ安いかな、
1: はい、あ、安いかどうかわかんないですけど、これね、きっとね、ビアホールのね、あのいわゆる営業にまんまと乗っちゃう感じかもしれませんけれども、
2: ああ
1: の銀座、
2: はいはいはい、
1: 東京の銀座に日本で初めてビアホールがオープンしたんですって。
2: へえ。
1: それを記念して今日、8月4日がビアホールの日なんですって。
2: は
1: い、うん、オープン、そのオープンしたのは1899年、明治32年です。
2: へ
1: え。はい、だからビアホールの歴史長いですね、100年以上ですね。
2: へえ、すごい、老舗や
1: ん。だからね、そう、もうビア、ビアじゃない、あのビールを好きな方はね、もうそれをね、はい、言い訳にですね、今日ぜひビアホール行ってください。
2: そうですね、行こうかな。
1: いいですね、やっぱり夏暑いけど。
2: うん。
1: そういう時ほどね、きっとね、キンキンに冷えたね、ビールがね、美味しく感じるんじゃないかな、
2: ですよ、
1: いうふうに思いますね。皆様、ぜひビアホールで、はい、あの今日に限らず行っていただけたらというふうに思います。
2: はい、
1: ではどうぞ今週もよろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日8月4日でね、箸の日ということをね、最初にお話したんですけれども、
1: はい、
0: 箸供養とか、箸に対する感謝祭とか、
1: はい、
0: 結構この日にね、神社お寺でしてくださってることが多いんですね。で、私もね、ある神社の箸のね、感謝祭に、毎年行ってたんですけれども、
1: はい、
0: 東京の神社様なのでね、最近ちょっと行けてないんですけれども、でもね、この最近やっぱり8月暑いじゃないですか、
1: はい、
0: この季節の箸のお祭りというのはなかなか厳しくなってきましたね。
1: 確かにな
0: んかね、確かね、11月11日だったかな、
1: はいはいはい、
0: もう確かね、箸の日なんですよ。確かね、
1: 棒みたいな感じやから。
0: そうなんです、ポッキーの日でもあったと思うんですけど。
1: ポッキーの日は有名ですね。
0: はい、なのでね、ちょっとね、箸の日1年にもし2回あるんだとしたら、11月の方にね、お祭りした方が皆様の健康上もしかしたらいいのかもしれない。
1: まあ、確かにそうですね
0: もしくは室内でするとかですね、しなければいけない時代になってきたのかな。
1: ちょっとね、倒れそうですよね、
0: 思ったりします。そうなんですよね、夏ね、皆様本当に気をつけていただきたいと思います、
1: はい、
0: で今日はですね、前回の続きでね、前回玄関の上がり方が、
1: ピンポンまでしか押してないですよ、まだ。
0: そうな、ピンポンまで。でもね、聞いてくださった方の中にはね、
1: はい、
0: あ、しまったと、ピンポンの鳴らし方に私、ちょっと品がなかったわとかですね、いろいろ思った方もしかしたらいらっしゃったかもしれません
1: けども
0: ね、はい、復習をしますと、ピンポンはお上品に、ピンポーンと鳴らすということですね。ピンポンピンポンと鳴らす面白いですけどね。いや、笑いを取ってる場合じゃないですね。ピンポンですね。
1: そうですね。
0: と鳴らしていただくということです。はい、まあ、ちょっとね、余談ですけれどもね、
1: はい、
0: 最近やっぱりもう、訪問者が来られても家から出ないっていう方が増えたというふうにね。
1: だって不審者も多いですからね。
0: そうなんですよ。それも残念な話ですね。もうね、私はね、日本はね、奇跡の国であり続けてほしいと願うタイプですから、
1: はい、
0: とにかくね、圧倒的な治安の良さをですね、保ちたいと思ってるタイプなんですね。
1: はいはい、
0: だから誰が来てもですね、出ても大丈夫っていう世の中であってほしいんですけれども、
1: はい、
0: そういうわけにいかない時代になってきてしまったということですからね。まあね、頑張ってまいりたいと思います。
1: そうですね。
0: はい。でね、どうぞ上がりください。どうぞ入りくださいということでね、門を入りまして玄関のところまで来てですね、
1: はい、
0: お会いするということになります。その場ではですね、
1: はい、
0: 訪問先の皆様とはですね、簡単なご挨拶で済ませるんですね、玄関は。はい。正式なご挨拶はですね、応接間に通していただいてからなんですね。
1: なるほど。
0: はい。なのでですね、玄関先では簡単に済ませまして、もうお家の方、おもてなし側ですね、おもてなしする側は、どうぞどうぞということで上がっていただくということになります。ですのでね、持ってきたお土産なんかもですね、手土産持っていかれると思うんですけれども、
1: はい、
0: 正式なご挨拶をした直後に渡すのが、まあ基本なんですね。
1: はい。
0: はい、なので、玄関でお渡ししなくって、
1: はいはい
0: はい、応接室に通していただいてからになるということが基本として覚えておいていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: 例外もあります。
1: ああ
0: 、はい、これお土産の種類によるんですけれども、もう最近はね、お土産って皆様どういうものをお持ちになるんですか、私なんかね、もう主にお菓子なんです。焼き菓子とか、
1: はいはいはい、
0: 日持ちするお菓子。
1: そうですね。
0: で、訪問先の人数にもよるんですけれども、まあ、人数によって足りる分ですね、を持っていくっていう感じなんですけれども、
1: はい、
0: 昔はね、もう少し多様だったんですね。まあ、今ももちろんいろんなものを持っていかれる方いらっしゃると思うんですが、
1: はい、
0: 玄関で渡すものはですね、先方のお家にご迷惑をおかけするかもしれないものを玄関で渡すということがね、やっぱり相手のことを思うということなんですが、
1: はい、
0: 一つ土物と言われるもの、土ですね、今あんまりないんですけれども、
1: はい、
0: 畑してる人がですね、
1: はい、
0: 今朝お大根取れたのでとか、そうするとですね、新鮮なまま渡したいから土付きで持ってきましたということがあったりするんですね。そうするとですね、 いくら手土産だからといって応接して渡そうとするとですね、土がですね廊下などに落ちてですね、はいはい、ご迷惑をかけする可能性があるので、土がついたものは玄関でお渡しすると。例えば鉢植えの何かとかですね、はい、あんまり今はねお土産としてないかもしれないんですが、うん、ただね水物と呼ばれるものはあるかもしれません。例えば切り花とか、うん、
1: あ、はいはい
0: はい、それもですね水が滴る可能性がありますので玄関で渡しましょうって言われてるんです。アレンジメントもそうなんですけど、ね、うん、なんです。あとはですね、生物、
1: 生物、
0: はい、これもね傷みやすいものですから、うん、まあねご挨拶までそんなに時間かからないと思うんですけれども、早めに冷蔵庫入れていただきたいなっていうものはですね、うん、玄関で渡しますよね、うん、はい。あとはですねこれはね最近ないかもしれないんですが、はい、昔はあったもの、
1: はい、
0: 言いますよ、
1: はい、
0: 生き物、
1: へへへ生物と生き物よう似てますね。
0: 似てますね。
1: 漢字で書いたら同じですかね。
0: そうですね、あの送り仮名に気がつくかどうかもですね。生き物は気がつくかも。
1: ああ、なるほど、
0: はい、はい、
1: なるほど、
0: はい
1: 生き物、あ、牛とか
0: 牛はないです、
1: ね、何やろ大昔すぎるか。
0: 簡単な訪問じゃないですあのね、例えばよく出てくるのは、
1: はい、
0: 昔はね、
1: ええ、
0: 珍しいものとして、
1: はい、
0: 金魚を持っていくことがあったんですって。
1: はあ、
0: まあ言われたらあるかもなって思うんですけ ど、 なるほど、ね、美しいじゃないですか。
1: は
0: い、で金魚をもちろん食べないですね、飾るものなので。この涼を取る 夏にね金魚を見ると涼しげじゃないですか。だからそれで涼しげになもの、まあ、涼を取ってくださいみたいな感じで持って、あの昔ね、
1: はい、
0: 秋になると、それこそ銀座とかに、
1: はい、
0: あの鈴虫松虫屋さんが出てきた、虫屋さん、
1: あの
0: でこれはあの私たちその今の時代だと、例えばお父さんたちが飲んで帰ってきた時、はい、手土産にって言って、うん、そのあの飲食店からですね、
1: うん、
0: あのお寿司持たせてもらったりとか、はいはいはいはい、なんかこう炊き込みご飯とか、うん、何か手土産もらったりするじゃないですか、
1: はい、
0: でそれ持って帰ってお土産だよって言って家族に渡すっていうことがあると思うんですけど、うん、昔はねもっとね、
1: うん、
0: もっとね日本人がね、
1: はい、
0: なんていうんですかね、あのやっぱりね風流なんですよね、日本人って。で虫持って帰るって虫がお土産じゃないんですよ、
1: うん、
0: 虫の声、
1: うん、
0: 虫の音がお土産なんですよ。
1: だからそういえばうちの親父がなんか、はい、スズムシ持って帰ってきたことがありますわ。
0: そうですから、そうだから虫、うん、子供たちは虫喜ぶかもしれないんですけど、うん、お土産は虫の音なんですよ、音なんですよね。だからリンリンがねお土産ってね、
1: うんうん、
0: すごくないですか日本人。
1: すごいですね、
0: うん、多分ね多くの国はね、やっぱりあの生存競争だと思うのでお土産といえば多分食べ物が多かったと思うんですよ、うん、もしくは、まあ、あのいわゆるそのステータスじゃないですよ、高級なものとか、
1: うん、
0: もうね値段じゃないんですよ、風情なんですよ、うん、日本人のお土産は、
1: うん、すごいですね、
0: はい、だから生き物のお土産もあったんです。
1: はあ、なるほどね、はい、
0: まあ、金魚聞きますけど確かに亀とかもらえそうですよね亀とかねもらえそうじゃないですかイメージ
1: 亀ね
0: はい、そうそうそう、ね、そうやっぱり季節感のあるものということなんだと思うんですけれども、はいはい、生き物も玄関で渡しましょうということになってます、皆様ねはい、あとはですね、あのやっぱりこの季節あると思うんですけれども、
1: はい、
0: 暑いのでということで、はい、あのアイスクリームとか、
1: そうですよね、
0: はい、冷凍庫に入れるもの、
1: うん、
0: はい、これねあの玄関まで持っていってるうちに溶けちゃう可能性がある
1: そうですよね、はい、もう早い入れてって感じですよね。
0: そうそうそう、冷凍庫入れてたことただね今やっぱりね、
1: はい、
0: 冷凍食品使うことが多くなって、
1: そう
0: 冷凍庫パンパンっていうこと結構あるんですよ。
1: 本当それ
0: そうなんですよ。 なのでね、うん、あの冷凍品持ってこられると困るっていうこともあると思うんですよ。
1: あるね、本当に。
0: ただ冷蔵品だったらね、はいはいはい、アイスボックスとかに避難させるとかできるんですけど、そうですね、冷凍はね避難のしようがなくて、
1: そうですよね、
0: 難しいんですよ、はい、なので冷凍品を持っていく場合は、はい、事前にアイスクリーム持っていきますのでって、今暑いのでって言ってから、OK を得てから持っていくと、お家の人もね、そのスペース開けといてくださるはずなんですよ。
1: そうですね、そうですね。
0: はい。なので、冷凍品はね、突然持っていかないっていうことがポイントですね。
1: 確かにそうですわ。僕もアイス買ってったら入れるとこなくて、
0: はい。
1: 頑張って食べるわ、言って。
0: 頑張って食べてね、
1: そう頑張って食べた、うん、あの家にですよ、家に持って帰ってきて、
0: お家に
1: そうそしたら入らへんでって言われて、ってじゃあ頑張って食べるわよって
0: そうなんですよ、冷凍庫今パンパンの場合が多いんですよね。
1: そう確かに言われたらそうです、
0: はい、はい、そうなんですよ。
1: なるほど、ね、
0: なのでね、冷凍品はね、あの許可を得てからがいいかもしれないです
1: ね。いや、ほんまそうですね。
0: はい、そうなんです。でね、もう一つ、
1: はい、
0: 預かり物って言います。
1: 預かり物、
0: はい、自分が持ってきた手土産は、あの応接室に通してから渡すじゃない、通していただいてから渡すじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: で、預かってくるもの時々あるんです。例えば誰々さん家に行きますっていうね、両親にねお話するとご両親から、あ、これも持ってってみたいなとか、もしくは、あ、これ借りても返さなきゃとか、いろいろ預かることってあると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: その預かり物は自分の手土産とは分けて早々にもう渡ししてしまうというふうに言われていますが、まあ、これ基本でありますのでね、はい、あの時と場合で臨機応変に対応していただくということにはなると思います。さあ、ここでね、ようやく玄関の上がり方です。
1: ようやくですよ。
0: ようやく来ましたよ、はい、まずね、これはね、もう多くの方がね、あの正解してらっしゃると思うんですが、はい、どうぞお上がりくださいって言われたら、
1: はい、
0: あの真正面から上がっていくのか、
1: はい、
0: バック往来で入っていくのか。
1: 真正面
0: でした。そうなんですよ。で、はい、なぜ真正面かと言いますとね、
1: はい、
0: あの玄関の中にはその訪問先の人がいらっしゃるんです、
1: はい、
0: 後ろから入っていくということは、お尻を向けることになります、
1: はい、
0: それが失礼なので、うん、お尻を向けないという配慮から前向きに入っていくんです、
1: はい、
0: でもこれね、幼稚園復習で済ましますとね、
1: はい、
0: 前からですよって言っても、
1: はい、
0: 99% 後ろ向きますね、子どもたち。
1: なるほど、
0: はい、だからもうそれが癖になってらっしゃるんです。
1: うん、
0: 大きい組さんはね、結構ね、頭で理解できるので、
1: はい、
0: あの5回ぐらい言うとですね、あ、そっかと思ってくださるんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりね、ほとんど後ろから入っていかれますね。
1: うん、
0: で、なんでかなと思うと、
1: はい、
0: 脱いだらそのまま揃えられるからですね、はい、揃ってる。はい、だから、うん、結局、大人が横着してるのかなと、これを見てるのかなというふうに思ったりするんですが、
1: そうですね。
0: でもね、これ真正面から入った方がいい理由がやっぱりありまして、
1: はい、
0: このね、お尻向けちゃダメという知識は、
1: はい、
0: 玄関だけで生きるものじゃないんですよ ね、
1: まあ、そうですね。
0: どこへ行ってもそれが意識できたら、すごくね、あ、なんていうんですか、心遣い細やかな動作ができるんですよね、ちょっとした時に、
1: はい、
0: それを見た時に、あ、この人マナー知ってるなとか、あ、すごく人に対する配慮できる方だなっていうふうな特徴に周りがなるので、
1: はい、
0: 結局ご本人得するんですよね。時々ね、と思う時あるんですよ、
1: うん、
0: 例えばですね、最近あったのはですね、
1: はい、
0: 飛行機乗りまして、
1: 飛行機、はい、
0: 飛行機降りたらね、私荷物預けてたので、
1: うん、
0: あのぐるぐる回る荷物取るとかあるじゃないですかね、
1: はいはいはい、
0: あそこに待ってたんです、
1: はい、
0: でもきっとそんな早く出てこないかなと思って、うん、だってちょっとね、控えめに、ちょっとあのね、入ってダメのラインが書いてあるんですけど、
1: うん、
0: そのラインよりちょっと後ろにね、控えてね、遠くからね、出てくるのを見てたんですよ。
1: はい。
0: で、遠くから出てくるのを見てたんですけど、
1: はい、
0: やっぱり他に取りに来られた方とか、うん、早く出てくる方々なのか、
1: うん、
0: 前に入ってこられるんですけど、
1: はい、
0: 私の真ん前に立たれるんです ね、
1: ね。
0: いや、ここじゃなくてもいいと思うんですけど、うん、まんまに立たれるんですけど、ご本人たちは後ろに人がいるとかあんまり気にされてないんですよ、 でここだなと思って、ここで人生差が出ちゃうなと思うんですけど、うん、それが配慮できるかできないかって今ね、うん、全然知らない人たちの間だからいいんですけど、これが会社とか、うん、例えば取引先とかでやってると、うん、多分失礼だなって思う人も出てくると思うんですね、うん、なのでね、あ、後ろに人がいるとか、お尻向けないっていうことを意識させて差し上げるって、
1: うん、
0: 生きる力だなっていうふうにね、
1: うん、
0: 思ったりします。ただ ね、こういう話をすると最近多いのは、うん、どこまでっていう人がいるんです。
1: うん、
0: うん、でもね、そこまでという意識で生きている人たちの意識ばっかりの人たちだったんですけど、そうじゃない高い意識の人たちもやっぱりいるんですね、
1: はい、
0: で皆様がどこで生きたいかによって持つ意識の高さも変わってくるので、うん、
1: はいはいはい
0: はい、よくねデパート理論って昔よく言われたんですよ、
1: うん、
0: 自分が5階のレベルで生きていきたいなと思ったら、
1: はい、
0: 5階に行けないと5階の人には会えない。
1: そうですね。
0: で大抵高いところにいらっしゃる方っていうのは意識の話ですけども、うん、やっぱり、ね、高い意識で生きていらっしゃるので、
1: うん、
0: 自分もその意識に行かないと相手にされない
1: ん
0: です
1: 、うん、
0: たまにちらっと会うことあります。例えばエスカレーターとかで、
1: うん、
0: 例え話ですけど、
1: はい、
0: でもねやっぱりね取りすぎるんですよ、
1: うん、
0: あ、この人と思われなければ、ね、うん、と思いますと、
1: うん、
0: 1階の意識もある、2階の意識もある、3階の意識も4階の意識もある、5階の意識も持っている方が、
1: うん、
0: どんなあの階でも対応できるんですよね、
1: うん、
0: そう思うとね、そこまでという発言で結局人が見られてしまう、うん、あ、そこまで意識されてないんだなっていう、
1: うん、
0: 私なんかやっぱりね、あの仕事してる時にこういうことよく言われたんですよ、
1: は
0: い、いつでもインテリジェンスチェックされてると思った方がいいよって言われてきたんですよね、
1: うん、
0: たった一言がその人の思っている意識が見えちゃうので、
1: うん、
0: あ、これぐらいの意識で仕事してる人と一緒に仕事できないなって判断されるものが、ね、社会にいれば、
1: うん
0: うん、学校にいる間が優しいんですけれども、
1: そうです
0: ね、でもね、時代どんなに変わっても社会というものはそういうところなので、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです、
0: それはね本当に大事なんだというふうにね、うん、思うということでございますから、礼儀作法ね、はい、
1: うん、
0: はい、そこまでっていう人時々いらっしゃいますが、そのそこまでという言葉一つがですね、
1: うん、
0: あのご自身にとってあのデメリットになっている可能性はなくもないっていうね、うん、思ったりします。さあでは、
1: はい、
0: まっすぐ入ります。
1: まっ
0: すぐ、そこからですね、
1: いい、
0: 玄関入らせていただくんですね、
1: はい、
0: ここでですね、右足左足どっちの足から上がるかということなんですよ。
1: ほう、
0: ね、ここもね、うん、そこまでって思うかもしれない人によっては、
1: うん、
0: でもね、そこまでできるからこそすごいんですよね、
1: うん、これあるんですか、やっぱり右から入る左、
0: これね、
1: はい、
0: 右左で決められなくて、
1: あ、上座下座で、
0: そういうことで下座の足から入るんです。
1: あ、はー、なるほど。
0: 相手から近い方の体、はい、は上座なんです、
1: はいはいはいはい、
0: なので下座の足ということは必然相手から遠い方の足なんです。
1: あ、なるほどね、
0: はい、どうせ足を出さないといけないんですけれども、うん、どうせ足出さなきゃいけないんですけれども、やっぱりね、あの、うん、言ったら失礼なんです足出すって、
1: うん、
0: で目障りもなりますし、だったらせめてその相手のコンフォートゾーンに近い方の足ではなくて、遠い方の足から入って差し上げることによって、
1: うん、
0: 足出るよっていう意識があれば次に近い足が出てきたとしてもそんなにね違和感はないんですけれども、突然近い足が出てこないっていうことにね、入るから遠い方の足から入るということでございますので、相手の方がやや左とか、まあ、左側にいらっしゃったら右足から入りますし、右側にいらっしゃったら左足から入るということになるということでございます、
1: はい、
0: で入りましたら次することは、
1: はい、
0: 靴を揃えるですね、
1: うん、
0: はい、できっとね、おもてなし側の方はですね、あの靴揃えようとしたら、あ、もうどうぞそのままでって言ってくださると思うんです。
1: はい、
0: はい、どうぞそのままでって言ってくださるんですが、
1: うん、
0: 脱いだ側の立場としていく場合はやっぱり自分で揃えた方がいいと思いますので、
1: うん、
0: ありがとうございますなんて言いながらですね、靴を揃えるんですね、
1: うんうん、
0: ただ例えばご夫婦とか、
1: はい、
0: 複数名で行ってる場合は、
1: はい、
0: さっさっさっさって入った方がいい場合もあるので、
1: うん、
0: これはお茶の作法を活用していただきまして、 お茶室なんかはです、例えばにじり口とかから入ったりするので、
1: はいはいはい、
0: とっても、ね、動きが制限されるんですね、
1: うん、
0: そんな中で、ね、靴揃えて結構難しかったりするので、まあ、その場合は通りかもしれないです けど、うん、次に入ってくる人、後ろの人が届いたりするんですよ。そういう場合も時間短縮のためにできるということも考えておいていただくとよろしいではないかなというふうに思います。はい、まあ、そんなに大人数でね、訪問しないので、やっぱり自分のことは自分で揃えるということも美しいのかもしれないんですけれども、例えばね、今男性が女性がって言われるかもしれませんが、私の、ね、感覚としてはですね、
1: はい、
0: 男性の靴をね、後ろからやった女性が揃えてると、ね、美しいなと思うタイプなんですね。なのでね、後ろから来た方がさっと揃えて差し上げると、さっさっさっさとね、皆さんが上がっていけるのかなというふうにも思ったりしますので、ちょっとお茶の作法もですね、頭の片隅に置いていただきたいというふうに思います。はい、でね、靴を揃えるときのまた作法としてですね、まあ、心遣いですですね、方向転換するんです。
1: はいはいはい。
0: 真正面向いて入ってきたものを、靴側に向かないとね、靴揃えられないんですけれども、
1: はい、
0: その時の向く方向、
1: はい、
0: いわゆる回転する方向、右回り左回りですね、はい、これも、上座回り上座回りって言います。
1: うん、
0: いわゆる、お尻を相手に向けない方向に回るっていうことなんです。で、なんで上座回り上座回りっていうかというと、
1: はい、
0: お尻の反対側に顔がついてるんですよ。
1: まあ、そりゃそうですね、
0: そうなんですよ。なのでお尻向けないでおこうと思うと結構難しかったりするんですけど、はいはい、お尻向けないでおこうと思うということはイコール、顔を向けとけばいいということなんです。
1: まあまあそうですね。
0: なので相手の方を向きながら方向転換するとお尻向かないので、でいわゆる表面がいわゆるその、上座に向いて回るということ、相手の方がいらっしゃる方向に向いて回るということですから、上座回り上座回りというということでございます。ただやっぱりね、180度回っちゃうとお尻が近づくんですね、相手に。なので上がりかまちに対して45度だけ向くんです。だからまっすぐ、まっすぐ入ってきて、ところから始まると90度プラス45度ですから135度回る感じですね。上がりかまちに対して45度ってなるとですね、斜めに向いてるんです、上がりかまちに対して。ということは、ね、右手か左って向く方向によるんですけど、どちらかが靴に近いんです。なので近い方の手で靴を、はい、外向きにして揃えます。でも最初はね、相手の方が真ん中にスリッパ置いてくださったりしますし、真ん中にどうぞって言ってくださるので、真ん中あたりで入ってきてるんですよ。でも靴揃えたからといってそのままにしておくと邪魔なんですね、玄関の真ん中に置きっぱなしは。なので邪魔にならないところに寄せておくと、一般的にね、玄関の下座に寄せておくといいですよというふうに言われているということなんですよね。これもね、学びが多くて、なぜ、外向きにね、向きを変えるか、これは動作の終わりは次の動作の始まりとくっついている、つまり動作の終わりは次の動作の始まりの準備を兼ねているので、靴を脱ぐという動作の終わりは、次靴を履くときは、つまり靴を履く動作の始まりは外に出ていくときなので、向こう向きに向けておく方がさっと出ていくことができるということから外に向けておくんです。でそこから応用してね、私たちは靴の、まあ、揃えるということの動作からですね、学ばせていただくのは、やっぱり仕事の終わりね、は次の仕事の始まりだから、次の仕事の始まりを想定して仕事を終えておくと次の効率につながっていくというふうに考えることができる。これは仕事に限らずなんですけど、
1: そうですね、
0: 私たちの動作の終わりは次の始まりとくっついている始末という言葉もあるぐらいです。
1: はいはいはい。
0: ということは、次の始まりを想定しておかなければ終わることさえできないとでございますので、終わり方を決めようと思うのであれば、次の始まりを想像しておきましょうねということを靴が教えてくださいでございます、ね。もちろんね、靴を揃えるとね、玄関が美しくて気持ち、気持ちいいということは、次入ってこられる方々は気持ちいいということですから、人に喜んでいただくということにもつながりますし、やっぱり整理整頓されている玄関はね、運気が入りやすいなんておっしゃる先生もいらっしゃるから、いろんなメリットがあると思いますけれどもね、この仕事にも役立つ、日常生活にも役立つ、今の私たちの動作の終わり方を 始まりを想定することによって決めることができるということにもつながっていきますから、ただ靴を揃えるということに対して学ぶことがいっぱいありますよということを今日はお伝えさせていただきました。はい、玄関の上がり方一つ取りましても深いですね、
1: うん、はい、深いし、あの知らなかったことを知れてよかったですね。
0: あ、よかったです。なんでね、訪問のマナーとなります。ここからまだ続きますから、はい、はい、皆様ぜひ別品塾に来ていただきたいというふうに、ね、思っております。
1: 続きは別品塾へ。
0: そう、8月末から始まります静岡です。はい、それでは皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。
1: ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコ

0: 始まりました。シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、というわけで今日も30分お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんかフィールソーハッピーってこう両手上げるのがさ、
1: はい、
0: なんかこうなんか定番になってるけど、なんかポーズ欲しいよなっていつも思ってて。
1: おお。
0: だってまあハッピーやけど、なんやろうな、どんなのがいいんやろうな。
1: ハッピーの時のポーズ。い
0: や
1: だって
0: さ、手を H にしてはもう先に張るやんか。
1: それあかんあかん、それはやめとこう、それはやめとこう。
0: 先におられるやないですか。
1: わかるわかる。手
0: を H の形にしてハローっていう人がね、私たちのねお友達にいらっしゃるじゃないですか。
1: いらっしゃいます ね。
0: 全然知らない人だったらいいけど、普通にお友達なのでね、パクったらねおもろいけど。
1: 判断する。じゃあこっちに。
0: ハッピー。これなんかあのあれやん、ロックな人みたいなね。
1: こう横にする声で。
0: ハッピー。
1: いるぞ。ハッピー。
0: 全然ハッピーそうじゃないよね。
1: イエーイみたいになるけどね。
0: なんかね、今度じゃありっちゃんに考えてもらおうか。
1: りっちゃんいい ね。一番頭が柔らかい。
0: そうそう。
1: いろんな発想ができる。
0: もうね、独特なのよあの人のダンス。なんかね、あの体を動かしたいらしくて、たまになんかゴロゴロゴロゴロ部屋でしてるから。うん、なんならりっちゃんしんどいのって聞いたら、違うの、りっちゃんは暴れたいのとか、
1: どうしたどうした、
0: りっちゃんは暴れたいのとか言って、
1: すごいな、ゴロゴロゴロゴロ、誰の影響や。
0: もう元気すぎてさ、このくっそ暑い中もめちゃくちゃ公園で走り回って帰らはるし、顔真っ赤にして、もうこっちがヒヤヒヤするんやけど、なんかね、そのテレビとか見てて、あの最近さ、こう結構ダンスしながら踊らはる人が多いやんかとか、うんうん、なんかその特番とかでダンスコーナーとかあると見て一緒に踊ったはんねんけど、独特やねん踊りが。なんやろうね、ちょっとね、ダンスを習わそうかとか一瞬思ってんねんけど、
1: いや
0: この子はもしかして、あの決められた振り付けより創作する方が好きなのではないかと思って。ね
1: え、それも言われたをまた思い出した、う
0: ん、思い出した。
1: 小さい頃になんか別にノリ良かったわけじゃないのに、うん、あ、体確かに動かしたかったから、ダンスをキレキレでできるわけじゃないのに動かしたかったから、うん、かイエイクイクってようやってたら、うん、もうほんまにガチでお母さんにはキモいからやめて。
0: キモいとは言わへんねんけど、
1: 覚えて覚えて覚えてる覚えてる。
0: ちょっとね、面白くてなんかね、独特やな。
1: 小さい頃はそんなもんですよ
0: ねえ。とかなんかほら、やっぱでも体を動かすのはいいことやし、そのダンスとかはリズム感もこう何ついてくるし、
1: はい、
0: いいと思うんやけどね。な、私も教えられへんし、ゆりなダンス習いに行ってるやんか、うん、楽しそうやし、やっぱこう
1: 楽しいよ、ね、やっぱり、うん、体を動かすの楽しい、
0: ね、いいなと思って、私も一緒になって踊ってます。よくわからん踊りをりっちゃんと一緒に。
1: いや、親子で創作ダンスいいやん。
0: そう、親子で創作ダンスの
1: コンテンポラリーダンスじゃないですか。
0: そう、イベントもまた今ね、ついさっきお誘いが来て、また行こうかな、タイムリーで行こうかなとも思ってるんやけども、はい、ね、もう家の中で皆さん体を動かしましょうというわけで、今日もよろしくです。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、本当に暑すぎてお家遊びみたいなのをこういろいろと考えていかなあかんなと思ってて、
1: はい、
0: でもあれですよ、もう私らでお家遊びって言ったらもうゲームしかないよ。
1: いいよー、ゲーム。
0: スイッチもう2は買えへんから、元あの元祖スイッチやねんけど、それであのリングフィットアドベンチャーって昔流行った、うん、あのフィットネスのこうね、なんか輪っかみたいなハンドルみたいな持って足に巻きつけて、コントローラー巻きつけて走ったりとか、敵が出てきたらこう腹筋で倒したりとかするやつやねんけど、それを私妊娠前にやってたんよ、ずっと。
1: なんかやってた時期あったよ、思い出してんけど。
0: そう、ずっとやってて、で、うん、結構筋肉ついた時期があったんや
1: な。んか言ってたもん、かなちゃんそれやってるって。
0: そう、でもそれやってたから、うん、私思うね、お産が楽やったと思ってて、
1: よかったよかった、
0: 腹筋がその時結構ついてたから、お腹に力入れてって時に、あ、腹筋ガードと思いながらやってたんやけど、それをもうだからりっちゃん生まれる前で、妊娠中前やから、もう5年ぶりくらいに引っ張り出してきて、うん、でもうりっちゃんに巻きつけてやってたら、もうめちゃくちゃ楽しそうにやってて、
1: どうしようりっちゃんが筋肉ついちゃう。
0: いや、なんかまあいいねんけど、そこまでできひんから、まだ私が後ろからこう一緒にこう押してやるみたいな感じやねんけど、
1: それやりたい、めっちゃやってみたい、それ
0: 楽しい、うち来たらできるけど、
1: やりたいやりたい。
0: そうそう、ただあの、ね、うちにはね、あの好奇心旺盛な4歳児がおりますので、もうすぐ5歳のね、なんかりーちゃんもやるって言ってもう横取り横取りされるけど、
1: わお。
0: そうでね、今そのリズム天国っていう、うん、
1: 聞いたことある。
0: そう、あれがもう何年かぶりに発売されて、スイッチ版で、それをもううちら夫婦は欲しくてしゃあないのよ。ただソフト結構値段するのよね。だからもう欲しいけどうーんってなってて、でこの間友達のお家に遊びに行ったら4家族くらいで、その時にそのお家にあって、で子供たちがもう一生懸命やってて見て、やっぱ欲しいってなってて、今うーんってなってるんで、皆さんお仕事ください。
1: お金貯めてね、
0: お仕事
1: クラファンする、それが
0: クラファンね、クラファンだ、クラファンするほどの値段でもないねんけど、多分2回くらい外食控えたらいけんねんけど、
1: いけんのがいい。
0: 2回くらい外食控えたらいけんねんけども、あのやっぱな、他のところに回してしまいがちなのと、やっぱこうリズム、やっぱ私たちミュージシャンやし、余計にかもしれんけど、旦那もドラマーやし、やっぱリズム系のね、
1: ダダダダみたいなやつね。
0: そうそうそう、めっちゃ楽しいし、
1: そうめんのけてなんちゃらのけてみたい
0: な、そうそうそうそうそうそうそうそう、1,2,3トスみたいな、1,2,3アタックみたいな、
1: それ前かがさんちでやったよな。
0: やったっけ、
1: やった気がする。
0: そんうちないで、でもリズム天国、
1: あれ。じゃあ似たようなやつやった
0: ら、似たようなやつあるかもしれ
1: ない
0: けど、
1: ミニゲームみたいな、
0: そうそうそう、そうマリオパーティーみたいなのとかもあんねんけど、そういうのはやったりしてんねんけど、やっぱこうリズム感をさ、こう鍛えたいから、りっちゃんにもやりたいんやけど、うんうんって今なってますけど、そのやっぱこうその4家族集まったのも、昔音楽をずっと一緒にイベントやったりとかしてた友達で、バンドやったりとかしてた子で、でね、なんかもうほんまに一人の子は、一家族は、私結婚式ぶりやから 7,8 年ぶりぐらいに会ったんやけど、いやなんかその子供同士が年近かったりして、そこがまた仲良くなって楽しくなって、みんなでちょっと子供主催のイベントしようやみたいなになって、もう私たちこうイベント組んでた一人やから、早いよ、その場で会場調べて、
1: 早いな、
0: 日にち抑えて、
1: すごいわ、行動早な。
0: でそのね、主催やってくれてる子がもうすごくて、頭切れるんで、ぼーっとしてるけど頭切れるんで、もう会場も交渉してくれて、レンタル料金を半額で借りてくれて、
1: 半額熱いな、
0: 半額で借りてくれて、
1: それはすごいわ。
0: で、あのね、また今度その子供がステージに立って、ステージでライトを浴びて歌うっていうイベント、もう子供メインっていうのをすることになって、だんだんだんだんちょっと私の中でこう音楽生活が戻ってきたなっていうのがね、ちょっと感じられて、
1: 絶対戻るよ、ね、りっちゃんが大人になってちょっとずつ手離れてて、絶対戻るって、
0: ね、またゆりなともバンドしたいなとも思うし、
1: しようできるよ絶対に。
0: でちょいちょいね、今リハビリ程度、リハビリな感じ、リハビリ言ったら悪いねんけど、ゆりなとここのね、あの収録の前にピアノで弾き語りして、はい、それをまた動画に上げて、はい、ゆりなのさんさんひまわりラジオで流すっていう、ね、
1: さんさんひまわりラジオもよろしく、
0: そう、そちらでも流す、はい、でそれをまた YouTube に上げようかっていうところで上げます、お願いしますで止まってます。
1: OK 、まあ、そういうこともあるね。
0: だけどこう徐々に徐々にね、ミュージシャンである、その今までね、作るとか中のことしかしてなかったけど、外にもちょっとずつまたもう出ていこうかなと思い始めたところ、この夏、
1: 演奏する方にね、
0: そうそうそう、さっき久しぶりに弾いたもんな、ピアノな。
1: ラーならへんねんけどな、
0: ラーならへんねんけど、めちゃくちゃ
1: 駆使してんねんな、
0: そう、連打したらなることに気がついて。
1: そんなもう賭けみたいなやめよ。何回かに1回のラーとかやめよ。
0: そう、でもやっぱ楽しいし、なんかね、ずっと弾いてたいと思うけどね、やりたいよね、いろいろやりたいんで、またこれから交互期待、和歌山にも行きたいしね、
1: お、
0: うん、行きたいよ、
1: 行こうよ、
0: 行きたいけど、
1: もう母ちゃん来てよ。もうずっとボスとずっと、もう2時間半ぐらいずっとやれ、
0: ね、だからうち来たらあの、ね、家族総出になるけれども、あの、ね、うちの実家の車でうぶうぶって行ったりもできるんでね、うん、
1: りっちゃんも
0: ね、そう、りっちゃんもね、うん、そうそうですね、まあ、そんな感じでこれからまた頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな、 シャルロッテの、シャルロッテの話全然してへんけど
1: 大丈夫、うちらがシャルロッテやからもういいね。
0: はい、シャルロッテのね、夏曲をお聴きいただきましょう、
1: はい、なんとサマーハントする曲な、
0: サマーハントの曲でございます。はい、はい、お聴きください、シャルロッテでサマーチャンス。

山下敬司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バ

0: 楽しい。
1: いや、いい曲やな、楽しいな、私も思った。
0: なんか永遠に歌ってられるわこれ。
1: いいな、いいよな、楽しいな。お、わかるわかる。
0: いやね、プリンセスプリンセスさんの世界で一番暑い夏
1: も今ですね。
0: ほんまにそうですよ。ほんまに
1: 暑いよ。
0: 予言したかったんちゃうか、このな。
1: こうなること
0: ね、ほんまに。なん結構古い曲よねこれね。プリンセスプリンセスが私が世代なので、
1: はい、
0: 1992年です。
1: あ、でもそうなんや、
0: うん、92年。 J リーグと同い年やね。
1: へ
0: ー。確か
1: そうなんや。
0: そうそうそう、世界ドッキリウォッチエンディングってか、世界ドッキリウォッチっていう番組知ってはる人いるかな。
1: 知らんわ。
0: いやでもね、すごくね、私も好きですこの曲は。ユリナともね、なんか毎年やってたよね。
1: 楽しいよねこれ、うん、なんか知らんくって、うん、そのプリンセスプリンセスさんはそのダイヤモンドが、はいはいはい、まあ、もちろん有名やが、
0: 有名
1: しか知らんかって M すら知らんかった。
0: あ、そうなんや、
1: うん、で大学の時にダイヤモンドと M かなやろってな、うん、だからダイヤモンドはもともとしてたし、
0: うん、
1: まあ、M を覚えたんかなその時に、
0: うんうんうん、
1: って感じやって、世界で一番熱いのはもうサビすら知らんかった
0: ん、うんうん、
1: でもうその当時に一緒にやってたギターの人がやりたいって言い出すから、はい、覚えてみたいな、マジかいとか思って、うん、一からやんとか思ったら、えめっちゃいいやみたいな、
0: ね、
1: むしろいいやこの曲みたいな。
0: いやでユリナの声にも合ってる気がする。
1: 嬉しい、楽しいですね。
0: とてもいいと思います。
1: ありがとうございます。元気出るよねなんか ね
0: またプリプリの曲やりましょう。
1: はい、ぜひ
0: ダイヤモンドとかもね、
1: お願いします。
0: はい、 M ちょっと悲しくなるけど、
1: はい、ピアノ曲ですけど ね、
0: そうね、やったよねバンドでね。
1: M ね、あの一人カラオケとかね、うん、よう行ってた時期にね、 M 歌って一人でカラオケでもう大熱唱して泣いてたよね。やばいやつやね。ほんまに見られたもん何回かの上から。
0: そうかそうか。
1: ほんまに。
0: はい、というわけでまたリクエストもお待ちしております。ではでは告知、そろそろもうすぐでございますよ。もう言うてる間ですよ。
1: い、
0: はい、告知参りましょう、
1: ね、どんどん近づいてきます、はい、1週間
0: ミキさん、ミキさんのコーナーです。
1: はい、近づいてきます。
0: ミキさんからの告知です。
1: ありがとうございます。ミキさんね、8月8日8日と9日ね、うん、2日間でもみゆりな3ステージございます。イエイ。まずね、8月8日の土曜日のお昼はカナートモール泉府中の2階でもみゆりなミニライブ&サイン会を行います。観覧無料で2ステージ、1時から1時半、そして3時から3時半でね、うん、お送りさせていただきますので、よかったらお待ちしております。
0: はい、
1: そして夜は8月8日の土曜日7時半から8時半でね、瀬戸内海国立公園にございます休暇村紀州加田でロビーコンサートさせていただきますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: そしてその次の日ね、8月9日は葵町盆祭りに、ね、はい、出演させていただきます。場所は葵町1丁目の葵中央公園で、時間は5時から夜のね、5時から9時まで、
0: うん、
1: でね、もう屋台とかこういろいろね、ヨーヨーだったりスーパースクイだったりと出る中で、私とあともう一方ルカさんっていうね、はい、女性のシンガーさんが6時からそれぞれ30分ずつ歌わせていただきますので、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。
0: はい、お待ちしてます。というわけで、今日もソス君のコーナーに参りましょう。
1: はい、
0: ソス君よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: はい、どうも、SOS ことソスが、ここから5分間、かなさんとゆりなさんにパスをいただいたので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私事なんですけれど、8月25日に、またまた東京の方、お呼ばれしたので、行っていきたいと思います。もうありがとうございます。ね、いっぱい行かさせてもらってるし、SS はあの、デザインのお仕事やってるんですけれど、あの、服屋さんからね、スポンサーとして、あの、配信とか、あの、曲で PV 作るときとかは、あの、うちの服使ってくれたら、これから、こうっていうね、お話いただいてるんですけれどね、ちょっとそれとは別に、ちょっとあの、服屋さんの方が、最近事業を大きくしていきたいっていうのがあって、っていうのも、この服屋さん全部手すりでやってて、手ですってやってるんで、全部オーダーメイドでやってるんですけれど、新商品とか出たら、もう、発注バンバン来すぎて、すぐにストップさせなきゃいけないんですよ。そのホームページからもう販売中止っていうね、サービスちょっと一旦停止っていう状態を取ってるんですけれど、ちょっとそれやったら全然行き届かへんなっていうのがあって、もう人手が足りひんっていうのはずっと言ってたんですけれど、そこからなんかね、その服屋さんの あの一応オンラインショップなんですけれど、一応作業所みたいなところ SOS 行かせてもらったことあるんですけれど、そこの前が幼稚園になってて、でまあこのね少子高齢化で幼稚園が潰れてしまったらしいんですよ。でその幼稚園の余った土地で2000万円かけてもう新しく工場を作り直して、もうめちゃめちゃ広いところで、そこでスタッフをめっちゃ入れて拡大化するって言ってるんですけれど、服を作るときってまあ、デザインを作って工場の方に渡してそれをやってもらうっていうケースがあるんですけれど、まあ、服にもねラフっていうものがあって、まあ、下書きの状態、これをやってくださいっていうね、もう下書きの状態っていうのがあるんですけれど、そのラフをちょっとね作ってくれないかってね服屋さんから SOS にね言ってくれて、 SOS はイラストレーター、フォトショップ、イラストレーターとフォトショップをデザインでフライヤーとか作るときとか結構それを使わせてもらってるんですけれど、まあイラストレーター、フォトショップ使えたらまあそのラフはできるんですけれど、フォトショップ使えるんやったらちょっとやってくれへんみたいな話あって、SOS ね、デザイン会社で働いてるんですけれど、お恥ずかしながら自分の家にパソコンがないんですよ。で、Adobe イラストレーター、Photoshop とか Adobe のソフトを入れるのって結構めちゃめちゃ金かかるんですよ。月6000円とか8000円とかかかるんですよ。まあ、やけれどやっぱ他のデザインツールソフトとかよりは、まあ、Photoshop とイラストレーターがいっちゃいいって、まあ結構あるあるなんですけれど、まあそれに調子乗って結構値段上げてきたりしてるんですよ。まあ要するになんかデザイン界の iPhone やと思っといてくださいね。Apple めっちゃ値上げしてくるんですよ、調子乗ってね。探したらねあるにはあるんですけれど、やっぱり自分もその Photoshop とイラストレーターで慣れきってしまったから、もうそれしかできひん体になったんやけれど、でちょっと副業感覚でそれやってくれへんみたいな言ってくれて、めちゃめちゃお世話になってるからやりたいなって思うのがあって、で今度東京行くとき、まあ今回バトル、ラップバトルの方でお呼ばれしてるんで、そっち東京の方行って、で次の日にまた服屋さんの方通って、そこから話ね、厳密にどういうのをやるのか、こういうのをやってみたいっていうのがあるんやったら、結構オーダー聞いてやってみようかなって思うんですけれど、はい。だからもしかしたら SOS その今のデザイン会社をちょっとやめて、在宅でその服屋さんのオーダーメイドをやろうかなって思ってるんですけれどね。まあ結構あれですよね、人生の岐路、まあ転職ってそこまで人生の岐路になるかってどうかっていうとね、まあそこまでかなね、高校受験とかが結構人生の岐路かなって思ってたんですよ。そうです、私立受けてなくてね、公立一本やったんで、だから落ちたらもうどうなってたんやろ、留年か、もしかしたら定時、夜の学校とか、それか通信の高校行ってたりするんじゃないかなって思うんですけれど、 SOS 公立一本のくせに割とその受かれるか受かれへんかわからんところ、結構まあ 60% ぐらいのところ行ってたから、結構高校の時が人生の岐路やったかなって思います。はい。まあ今時転職なんてね、 SOS 別に正社員で働いてるわけじゃないしね、結構派遣に近い感じなんですけれど、だからそこまで人生の岐路じゃないんですけれど、もしかしたら在宅ワークになるかもしれないっていうね、自分の近辺の情報を共有させていただきました。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、かなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、結構人生のキラやと思うよ、転職って。
3: 転職の方がな、
0: うん、まあまあ高校受験とかはそりゃそうやけど、大きいけど、やっぱねそこで変わるし、いろいろとね、在宅いいやんって思うねんけど、いいやんってここで言ってたんやけど、私もさ、その音楽作る仕事は家でやるわけやんか、うん、なんかもう仕事、外でやる仕事やったらもう仕事ってモード切り替わるけど、やっぱ在宅ってなかなか切り替えられへんな。
3: うわ、
0: でこうなんかダラダラしてしまう。やり出すとなんかもう集中してやってしまうんだけど、 やり出すまでがなかなかできひんかったり。
3: うわ、私もそのタイプや。
0: そうやなと思って、在宅の方がいいっちゃいいんけどねと思うんやけども、まあ、私はね両方ある方がいいタイプ。外に出たいし、
3: そうやな、
0: 外で働きたいし、だからね、この飲食店の仕事っていうのがもうめちゃくちゃ好きなんで、音楽の仕事の方が好きですよ、好きやけど、飲食店のお仕事もまた別格で好きやから、もうここだけはこう守っとこうと思って ね、やっぱ人が好きなのね、
1: うん、ね、接客が好きなのね、
0: 人と喋るのが好きなのねっていうのが、ね、ありましてね、まあ、でもソス君頑張ってください、また続報お待ちしております。というわけで今日もありがとうございました。
1: お相
0: 手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい、まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね、マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど、SOS はどっちかっていうと、モンスター派なんでね、あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割とかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへん

0: かもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえええうね、伸ばし棒テープなんで、ええう、まあえうでもいいんですけれど、あうええう、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね、韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、お前と一戦マジエール、マジエールってあんまり言わないですよね、マジエール、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエールで、なんやろ、貸してるね、ハイセンスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、そのガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、怖い黒塗りの車、大体半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ、これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方、はい、これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダッダン。はい、こんな感じで。メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じでやる。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、文字の多少の、何でしょう、違い。全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい。初期微動継続時間。さっきのガムテープって、言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ。 まあ、ガムテープーって伸ばし棒入れるやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ、初期微動継続時間。じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長でも大体おういえ、まあ初期微動継続時間、あーが実はないんですよね、初期微動継続時間ね。この中からちょっと考えて、初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば俺昨日健康診断やったわ、これ初期微動継続時間、俺昨日健康診断、土曜日は割とね、あの比較的に4時以降結構暇やわ、初期微動継続時間、俺昨日健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはやあの全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうねフローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね全部見てねなかなかできないことなんでね、そういう時にあのまあめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところはあの修正していって、よりね陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ、ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろねあのドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね簡単に覚えられやすいし、やけどまあ簡単に覚えられやすいプラスあんままあ意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、まあ結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、あ、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通りレッドブルーのね、宣伝、まあ企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。
1: たまろうスタジオとか店の前
2: ですね。
3: バカバカだまったく
4: 水曜なんかダラダラ
5: しゃぶりのような言語だろ。

あ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがその A ウィッチの入っている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今もねそれにぼっと俺のアイドルが言うように自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ。まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、あのもうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、あの好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とかそれを見て、あのこういうのを過去にやってる経歴とかを見て、あの読んでると思うんですけれどね、それはランダムで読んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。あの結構これであのいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、あのぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、あのライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って、あの放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Now you've got cool radio program. That is FM Geek.

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれる街づくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。8月の4日の朝を迎えました。最近ですね、なんかこう出会う人とか関わる人をですね、変えてるというか、こう自分がね、なんかこうやりたいことがこう明確になってきた時に、こう付き合いする人とか、一緒にいる時間のこの時間配分っていうんですかね、こう1ヶ月のうちに誰にどれだけ時間を使おうかなとか、ね、今週は誰に会おうかなっていうのが、自分のこう夢が明確になったりとか、やりたいことが明確になった時に、ここの時間配分が変わってくるので、こう今まで会ってきた人と会ってない人、今まで会ってない人にね、会ったりとかっていう風にこう会う人が変わってくるんですね。で、最近ね、それでね、面白いなと思ったのが、なんか前にこのね、ラジオでも言ったかもしれないんですけど、こう人間ってね、こうなんだっけな、50いくつの階層があってみたいな。で、その自分の階層の上の階と下の階の人、そして自分と同じ階の人にしか会わないんですよっていうようなね、話をしたかなってね、昔思うんですけど、自分がね、いい方に行ってるのか悪い方に行ってるのかわからないんですけど、その自分が、こういうことやりたいな、新しいことやりたいなって言って、今まで会ってた人と、会う時間が減っていったらですね、なんか、変な話なんですけど、その離れた人と敵対しているような人とかから、なんかね、連絡来るようになったりとか、あとは、自分がその人たちから離れたタイミングで過去になんかこう自分と良くしてくれた人から連絡が来たりとかっていうことがね、結構ね、多くて、自分がね、上がってるのか下がってるのかは分からないですけど、なんかこう自分がこういう方向に行こうって思った瞬間、その自分の周りの人たちがこうガラッと入れ替わったんですよね。これから自然と、なんか自分から連絡するというよりは、例えばインスタの DM が急に来たりとか、なんかね、本当にこうね、人の移動が面白いことに起きてきまして、僕ここまた1、2ヶ月ぐらいちょっと自分の動き変えたりとか、自分の目標とか目的がちょっと変わってきたんですけど、そのタイミングで、本当にね、会う人だったり連絡来る人がね、入れ替わって、いや、なんかこれ面白いな、あとはね、自分が上がってるのか下がってるのか、そこだけの話なんで、下がってたら嫌ですよね下がってね、下がった人たちは会うっていうのはね、嫌なので、自分は上がってるもんだとね、信じてですね、僕と今ね、ご縁していただける方と仲良く、またね、新しいことを始めていきたいなというふうに思います。朝からですね、最近の菅原の上がったか下がったかはわからないですけど、階層が変わったのかなっていう話でございました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道で6店舗の整体の経営をしたりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。8月ですね、今のところ予定ないんだよな。これね、前回の放送でもね、言いましたけど、高校の同窓会が8月15日にありますね。本当ね、怖いですよね。22年前ですかね、卒業してね。22年前ぶりにね、会う人もいるので、向こうから自分はどう見られてるのか、そして22年前だったあの時の人は今どうなってるのか、いや、怖いですね。夢のままで終わってくれってね、思うかもしれないですけど、それはね、相手も思ってるかもしれないんでね。残りの日数で僕ができることをやっていこうと思いますので、皆さん応援していただいたらね、嬉しいです。またね、 あのこの同窓会での多分ね、あの内容はラジオでもね言っていこうかなというふうに思いますので、ぜひ、いつになるかな、15日なので、まあ、収録って考えたら、まあ、9月頭とかね、それぐらいの放送の時にはね、この同窓会の話もできるかなというふうに思いますので、ぜひね9月の1週目の火曜日あたり聞いていただけたらなというふうに思います。で、まあ、そんなもんですね。なんでね、本題に入らせていただきたいなというふうに思いますが、まあ、今日は、まあ、今までのね、まあ、話してきたラジオの中でも、まあ、結構大切にしたい部分だなっていうような話をしていきたいなと思うんですけど、最近ってこう AI がどんどん進んで進化してますよね。で、文章も書いてくれるし、資料も作ってくれるし、経営相談にも乗ってくれるし、まあ、SNS の投稿が増えるし、まあ、本当にね、便利な時代になってきました。まあ、でも、その一方で、こう僕が強くね、思うことがあるんですけど、それは AI が進化すればするほど、こう人間性が問われる時代になったなっていうところですね。こう昔は知識がある人ってめちゃくちゃ評価されたんですよね。でも今は違うんですよ。知識は AI がもう全て持っちゃってるので、まあ、だからこそこれからの時代っていうのは何を知ってるかじゃなくてどんな人か、ね、今日はねそんな話をしていきたいなというふうに思います。で、先日ね7月に札幌の経営者育成セミナーっていうのがあったんですけど、僕は結構自分のね出番の時ってあのパワーポイントとか使って結構そのスライドからこだわって作ってたりとかしてたんですよ。でね、それで今回ね僕ね珍しくノースライドで行ったんですよね。でこれね なぜかというと理由がありまして、最近なんですけど、こういう経営者セミナーとか何なり行くときに、ノートブック LM って Google さんのねあのスライドとか作ってくれるようなシステムがあるんですけど、あれを使ってスライド作ってくる人ってめちゃくちゃ増えてきたんですよ。まあ、で、まあ、それ別にいいとは思うんですけど、あのスライドの何ですか、完成度がめちゃくちゃ上がってきてですね、あの完成度が上がりすぎて内容入ってこなくなってきたんですよ最近。なんかね、わかりますかね、なんかそういうことないですか。なんかノートブック LM 使ったりとかジェミニーとかね、チャット GPT とか使って作ってきたスライドってなんかわかるじゃないですか、見たら、あこれやったなみたいないや僕もそういう目で見ちゃうし、なんかね内容入ってこないんすよね、思ったんですよ僕それ自分で見てて。で、まあ、なんでかなと思ったんですけど、最近ちょっと思ったのが、やっぱりなんだろう、パワーポイントも自分作る時って別にこの話し言葉を全部入れたりとかするわけじゃないんですよね。こうポイントポイントでこう意識してほしい内容とか入れるので、だからあんまり文字とか少ないんですよね。でそこにね、まあ、ノートブック LM とかだったらこうデザインとかもね入れてくれるんですけど、でも大事なのって行間だと思うんですよね。そのね意識してほしい言葉と言葉の間に何を言うかって結構大事だなと思っていて、でもそれってやっぱこう講演会とかこうみんなの前で喋るの慣れてない人がそのノートブック LM とか使って発表するとすごい薄っぺらい内容になるなっていうのを最近結構気づいたんですよ。それよりもなんか自分で苦労して作ったスライドの方がなんて言うんだろう、覚えてるし、ね、何を言いたいかって考えながらも作るし、まあ、だからこそそのスライドの中に行間を入れれるんですよね。でそういうふうに思ってですね、で今回もすごいですよ、もう20人ぐらい、まあ、講師がいたんですけど、もう半数以上で普段スライドを作ってない人たちがめちゃくちゃみんなねそのシステム使ってたんですよ。で、ね、本当に入ってこなくて僕それ聞いてて、まあ、それもあったので僕もう、まあ、自分で作ってたスライドもあったんですけど、それすらやめて、あこれ逆張りしようと思って、逆に何もスライド作らないで持ってったんですよね。でもそれはそれで後でね、会場にいた人からですね、いや菅原さんのなんかすごい響きましたみたいな言われて、あやっぱりなんか 狙いは間違ってなかったなみたいな感じで思ってですね、まあその辺の話もねちょっとできたらいいかなっていうふうに思うんですけど、僕能力は AI を超えるって思ってるんですよ。だけど人格は超えられないと思ってるんですよね。こう昔は知識ある人、経験ある人、能力高い人って、まあ、そんなね人が評価されてたと思うんですけど、今は全然違っていて、 AI は一瞬でね法律も調べられるし、資料も作れるし、分析もできるし、能力だけで勝負してた人ほど AI と競争する時代になったんですよね。でも AI に絶対できないものっていうのがあって、それって人格の部分なんですよね。例えば誠実さだったりとか、責任感だったりとか、思いやりだったりとか、覚悟だったりとか、理念だったりとか、使命感だったりとか、これってコピーできないんですよね。まあ、だから僕はこの AI の時代であれば時代であるほど、このいかにこの人格の部分っていうのに価値があるっていうふうに思っているんですよね。でなんで能力よりも人格なのかなんですけど、例えば会社でも仕事ができる人は必ずしも出世するわけではないんですよ。で皆さんも経験ないでしょうかね、このあの人は仕事はできる、でも一緒に仕事したくないみたいな逆に能力は全然ないんだけどこの人応援したくなるっていうパターンもあるじゃないですか。この違いって何なんでしょうね。多分ね人格なんですよ。能力は尊敬できるんだけど、人格は信頼を生むと思うんですよね。でそして人は尊敬する人よりも信頼できる人の方についていくんじゃないかなというふうに思っていて、で誠実さっていうのがねそこで最大の武器なんじゃないかなというふうに思うんですよね。で僕は経営をしていて、最後に残る人には共通点があると思ってるんですよね。でそれは誠実な人かなというふうに思ってて、例えば約束を守るとか、時間を守るとか、嘘をつかないとか、陰で悪口言わないとか、失敗をごまかさないとか、こういう人って時間はかかっても必ず信用を積み重ねているので信頼できると思うんですよ。でも逆に能力が高くても嘘つく人って信用を失っちゃいますし、ね、信用を失うと能力の価値って一瞬で失うんですよね。それだけ能力ってあんまり価値がないんですよね。一瞬で落ちちゃうんで、まあ、だから誠実さって能力を何倍にも大きくするための土台だと思うんですよね。なので誠実さもあって能力高かったらもう最高な人材じゃないですか。だから能力っていうのはあくまでも手段であって、ね、それを高めるか高めないかは人格によって変わってくると思うんですね。で僕は運っていうテーマをよく話すんですけど、運って何か、これ結構ねラジオでも言ってると思うんですけど、僕は運っていうものは人が運んでくるものですね、だと思ってるんですよ。なんで例えば仕事の紹介とか、まあ、実際の仕事なんかもチャンスも全部人から運ばれてくるんですよね。例えばですけど、嘘つく人に誰か紹介したいとかって思わないですよね。まあ、だから嘘つく人は運が悪くなるんじゃなくて、自分で運の入り口を閉じてしまってると思うんですよね。でこう以前もねラジオで話したと思うんですけど、もらったものを返さない人、そしてもらった分だけ返す人、そしてもらった以上に返す人で、この3種類の人がねいると思うんですよ。でこの一番最後に言ったもらった以上に返す人、最後のこの人が徳を積む人なんですよね。そして徳とは見返りを期待しない行動で、 AI は徳を積むことはできないんですね。で AI は感謝をすることもできないんですね、まあ、だから徳を積めるのは人間だけなんですよ。で経営をしていて感じるんですけど、会社が崩れるとき、これって特別なことが起きているわけではないんですよね。ほとんどが当たり前をやらなくなったときなんですよ。例えば挨拶だったりとか、時間守らなくなったりとか、掃除しなくなったりとか、ほうれん草できなくなったりとか、 感謝しなくなったりとか、約束破るようになったりとか、誠実さがなくなっちゃったりとか、まあ、全部これって小さなところから始まると思うんですよ。でもそんな小さなことを軽く見る人ほど結構大きなことを失うなっていうふうに思っていて、でこれって会社も家庭も人生も同じだと思うんですよ。ね、挨拶1回しないっていう、このちっちゃな1回の挨拶しないっていうのが後から大きくなって帰ってきてしまう可能性ってあるんですよね。そう、 AI が進化しても人間関係ってなくならないんですよ。絶対家族も仲間も社員もお客さんも結局ね、最後はその人と何か判断したりとか行動したりとかするんで、まあ、だから便利な時代になればなるほど人としての原理原則っていうのが、まあ、とても重要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、要は何かというと人、その人の哲学とか、まあ、そういう考え方、倫理とか、考え方ですよね。犯罪者なのか、まあ、聖人君子なのかみたいな感じですよね。で、僕はこれからの時代、最後まで必要とされる人っていうのは能力が高い人ではないと思ってるんですよ。どちらかというと理念がある人だったりとか、誠実な人だったりとか、徳を積む人だったりとか、約束守る人だったりとか、人を大切にする人とか、そういう人が AI の代わりになれない人ですね。 AI が真似できない人だと思うんですよ。まあ、だから僕自身も能力を磨くこと以上に、まあ、人格を磨いたりとか、まあ、哲学的な、ね、原理原則を磨いたりとか、まあ、そもそもの人間関係を、ね、構築したりとか、そんなことで磨いていくような人生をこう、ね、やっていきたいなというふうに思うんですね。今だからこそなお、ね、なんか今は本当に AI が、ね、便利だからそっちの方に走って、あ、なんか社員とか、ね、いなくてももう AI だけで何でもできるじゃんみたいな感じで、ね、思って、いやもういらないいらない社員いらないみたいな人とかも結構いっぱいいるんですよ実は、ね、あの大企業とかでもね、こう人件費削減みたいな感じでバンバン切られたりとか。いやでも僕はなんかその先には未来がないかなって結構思っていて、どちらかというとこういう AI の時代だからこそこの人間関係だったりとかそういったところってすごい大事だと思うんですね。で AI に仕事を奪われることを僕は心配する前に、AI には絶対できないことを今日自分はどれだけできているのかっていうのをやったらいいと思うんですよね。まあ、これね、さっきも話しました、誠実でねいることだったりとか、感謝を伝えることだったりとか、約束を守ることだったりとか、人を応援することだったりとか、徳を積むことだったりとか、これからはね、まあ、こういうのはね、こう昔から大切なことだったんですね。昔から大切なこと。でもこれって昔から、もう人間がね、 AI も何も発達してない時から、これ昔から大事なものっていうのは、これはもう多分ね、人間関係の原点だと思うんですよね。例えば旧石器時代からね、人間がこうね、こう育っていく中で一番その人間関係で大事なものって今もなお残ってると思うんですよね。でそこから急にね AI っていうものが出てきてね、じゃあ今までね過去から積み上げてきたものが必要ないかって言ったらね、そうじゃないと思うんですね。だからね、こういうようなこの人格の部分とか、まあ、そういった昔からねある大切なこと、この当たり前っていうのが一番価値を持つ時代になるんじゃないかなというふうに思っていて、なので能力だけでは選ばれない、逆に能力があって人格が悪い人はもう本当に選ばれない。だってめんどくさいさもそういう人雇ったら、能力があって人格悪いみたいな、絶対調子に乗るじゃないですかその人。お前らなんかやってないのかみたいな、できないのかみたいな、俺なんて5分でできますよこんなみんなが2時間やってることみたいな、めちゃくちゃ嫌じゃないですか。だからそういうところがやっぱ崩れちゃうんですよね。だからなんかよくありますよ、あの経営でも、あ違う、あれだ、中国の王朝とかで、まあ、どういう人をこう君主とかに選んだらいいかみたいなのがあって、まあ、一番は聖人君主って言って、あの才も徳も持ってる人ですね。でもう一つが、君主って言って、人格があって才能がない人ですね。うん、そして次に取った方がいいっていうのが、 人格も、才もどっちもない人、うん、そして一番取らない方がいいのが人格が悪くて才がある人っていう風に あるんですよ。これもねもう昔からのルールなんですよね。なのでこの人格がなくて能力高い人だったらもうどっちもない人の方がまだマシだと、そっちの方が育てられるとって言ったところなのでね、まあだからねこう誠実さっていうのが信用を生んできますし、人格っていうのが、ね、人を集めまして、まあだからこの運っていうものに人生を大きくしていく、ね、そういった人間的なものをですねこれからね育てていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。でやっぱりねなんか面白いことにこの AI っていうものが発達してから、まあ、さっきの僕のねノートブック LM の話じゃないですけど、なんか昔の大切なものに何だろう戻っていく人と、なんかその新しいものの勢いに乗ってそっちにぐんぐん進んでいく人って結構二分化してるなっていうふうに思ってて、で僕は結構前者の方を選んでる側の人間なんですよ。まあ要は古い方に戻るっていう原点回帰の方にちょっと進んでるんですよね。なんか今までは僕まあもうね40段でまあ、20年ぐらい前から、まあ、学校卒業してから社会人になってる時ってなるべく、ね、最新のものを早く始めようとか、だから YouTube がちょっと出てきたら YouTube やってみようとか、 僕も YouTube 2000何年だったかな、あれ社会人の 1,2 年目ぐらいに始めてるんで、もうかれこれ十何年一応スタートはやってるんですよ。その時でも全然 YouTube やって誰もやってなくてみたいなっていうのって SNS だったりもそうですし、なんかこう何でも最新のものを早く取り入れようみたいなのが今までの過去の自分だったんですね。でも最近は結構それ逆の動きをしてて、最新になればなるほどなんかこう古き良き方に進もうと今は結構してて、まあ、なんで最近だと何だろう異業種交流会みたいなものだったりとか、経営者の集まる団体みたいなもので、まあ、夕方からちょっとねこうお酒組み交わしてみんなでなんかろくでもない話してみたいな昨日もね今日も何時間帰ってきたんだけど、僕今日ね朝の2時3時ぐらいに帰ってきたんですけど、もうほんとろくでもないです。もう覚えてないです。もうどんな話したかも覚えてないですけど、なんかゴリラの話とかしてましたね。もうろくでもない話してるんですけど、でもなんかそういう時間ってなんか今すごい大事だなと思って、だってゴリラの話なんて AI でゴリラって何かって調べたらもうパッと出るじゃないですか。でもそこをですねゴリラがひらがなとか書けるようになるのかなとか、だからそんなくだらない話で AM3 時ぐらいまで飲んでるんですよ、あのみんな経営者ででもなんかそっちの方がなんか未来あるなって思うんですよね。なんか家にこもってなんか効率的にみたいな、僕結構効率派だったんですよ。いやもうそういうさってなんか無駄な飲み会とかなくそうぜ派だったんですけど、結構昔は、まあ、なんですけど今それやっちゃうとなんかその AI 使って能力だけ高くなっちゃって才ばっかり上がってって、その徳の部分をなんか上げるというか人と絡む環境がなくなってくなっていう風にね思って、なので僕院長会議とかやる、まあ、毎週は Zoom でやってるんですけど、必ず月に1回は絶対リアルで会って会議したりとかしますもんね。なんかやっぱどんだけ便利になってもなんかリアルに勝るものはないって結構感じるんですよね。なんかもうただの会議なんですけど、別に膝突き合わせなくてもいいって思う人もいるかもしれないですけど、絶対あのねあの電波を通じて届いた言葉ってなんかちゃんと伝わってないなっていう風に思うんですよ。だからね僕もラジオとかも やりますし、 YouTube とかインスタとかもいろいろやってるんですけど、今もなおリアルで講演会とかでやるのって結構そこに本質があって、だって同じこと言ってますもん。ラジオでも何回も同じこと言ってるんで、あの講演会で言ってること、まあ、なんだけど絶対リアルであの汗かいてもう垂れ流して 喋ってた方が絶対伝わりますもんね。まあ、だから冒頭の話に戻りますけど、僕本当に今回その AI を使って資料とか全く作らないで、本当にもうタイトルだけ、タイトルの資料1枚だけ作って、あとはもう永遠ともう喋ったんですよ。もう汗も滝のようになんかもう垂れ流しにして、でもうタオルも拭かない、もうタオルポケットに入れたけどタオルも拭かないで垂れ流して、もう重いとか圧みたいなもので全力でやったら、やっぱね、なんかこう聞いてる人の反応って全然違うんですよね、そっちの方が。いやだから、あーって便利になればなるほど、なんかこうみんなこう不自由みたいなものをなんかこう攻めてった方がなんか未来につながっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で結構なんか僕こういう考え方好きで、なんか不自由さって最近なくなってきたじゃないですか。もう何でも自由に便利になってきたので、なんか不便なものって最近あんまないんですよね。で僕はなんかどっちかというとこの不便なものとか不自由なものに人はお金を払うようになるような気がするんですよね。うん、なんかなんていうんですかね、うん、なんか難しいですけど、 AI でコッピって検索できるものにお金が払われるんじゃなくて、なんか図書館に行ってなんか調べるみたいな、この時間の方にお金が払われるみたいな感じを思ってるんですよね。なので不便をいかに探すかって結構大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。わかんないんですよ、わかんないんですけど、そんな感覚で、まあ、だからこそなんかこう人と何かをやるときって不便な方がなんていうんですかね、人の心をつかむような気がするんですよね。だからそれも本当に今回の講演会を通じて、なんか便利になればなるほど人の心ってつかめないんだろうなってなんか感じました。なので今ね、あの普段苦手な人はめっちゃありがたいなって思ってる人めちゃくちゃいると思うんですよ。いや私もう本当にスライドの資料とかさみたいな、本当に作れないから人に作ってもらってるのみたいな人もめちゃくちゃいるんで、旦那さんに作ってもらったというよくそれで喋れるなとかと思うんですけど、まあ、だからそういう AI とかでこういう風な資料作ってほしいみたいな、何でも作れるからこそ、なんかその今まで苦手な人だった人はねすごい嬉しいなって思ってるですけど、なんか本当に反面そういう講演業とかやってた人たちは、まあ、僕も含めてことごとくその資料使わなくなってきたって感じですね。なんで今でも昔の資料やっぱり使ったりもしますもん。なんかこの自分の手作りのものだったりとか、なんか下手な資料の方がみんな見てくれるんですよね。本当に面白くて、いや本当に一回試してみてください。あのね、なんか綺麗すぎるスライドって見にくいのかなってなんか最近思ったんで、なんか本当に思い伝えたいときは本当にもう出来の悪いあの資料の方がなんか伝わるような気がしますので、なんかぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。まあ、なのでね、当たり前のこと、目の前の当たり前のこと、これからは人格の時代なんだよというふうなね、あのことを意識していただいて、便利な世の中だからこそ人と人とのね付き合いを良くしていけばいいかなというふうに思いますので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。こんな感じで喋っていましたら終わりの時間になりますので、エンディング減らしていただきます。今回の北海道の理学療法士のエゾリハ菅原のエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどしていただけたら喜びますので、どしどしお待ちしております。バックナンバーは YouTube に菅原和幸のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録いいねをしていただけたら喜びますので、こちらもよろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまた。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。もう夏真っ盛りということで、皆さんね、海や山へとお出かけになっている方も多いんじゃないでしょうか。そしてね、まもなくお盆ですね。ご旅行なんかも考えていらっしゃる方も多いかと思うんですが、私はですね、お盆は、地元の名古屋に帰り、少しのんびりできるかなという感じですね。皆さんね、お盆ね、とても暑いですけれども、素敵なね、お盆休みを楽しんでいただきたいなっていうふうに思います。さあ、それでは早速始めてまいりましょう。今日のゲストさんはですね、お久しぶりです。はい、島田紳助プロデュース、新選組リアン元メンバーであり、歌手タレントの関よしやさんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 久しぶりですね。
1: お久しぶりです。
0: 元気でしたか？
1: はい、めちゃめちゃ元気にしております。
0: もういつもいろいろね、展開がすごいですね。目まぐるしくね、こう、ね、ゴルファーになったりとかね、
1: いろんなことをさせていただいて、
0: ね、いろんなことをね、してくださっていますけども、今日またビッグなお話をね、はい、してくださるということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで改めてご紹介をさせていただきます。島田紳助プロデュース、新選組リアン元メンバーであり、歌手タレントの関よしやさんです。おはようございます。
1: おはようございます。どうも、関よしやこと関よしやです。
0: よっしゃって呼ばれてるんですか？
1: 今最近自分でよっしゃっていう、こうあだ名っていうか、
0: 確かにいいか、
1: 呼びやすいように、
0: いいかもしれません。
1: そうなんです。僕、このよしやっていう字が漢字で、まあ本名なんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、正義の義にこの土書いて、
0: うん、ね、いい名前、すごいいい名前。
1: ちょっと読みにくくて、
0: うん、
1: たまにこうなんか前在とか間違えられたりするんで、
0: そんな読み方する人いるんですか？でもこれどう見てもヨシヤさんちゃいます？
1: なのでこう覚えやすいようにっていうか、話しやすいように、呼びやすいようによ
0: っ
1: しゃって言ってます。
0: 確かにそれだと覚えますもんね。はい、はい、ということでね、もう以前は島田紳助さんのね、
1: はい、
0: 新選組リアン、
1: はい、
0: あれもう何年前になるんですか？
1: あれがですね、もう17年前なんですよ、うん、
0: 17年。
1: 早いです
0: ね。私テレビで見てましたからね。
1: ありがとうございます。当時深い話とか ね、行列のできる法律相談所とか、
0: ね、
1: ヘキサゴンとか、はい、
0: いろいろ出てはりましたよね。
1: 出させていただいておりました。
0: それから急にね、いなくなっちゃってと思ったけど、また違うところでばったりと ね、吉野君と出会って、
1: はい、
0: もう結構前ですもんね、それも出会ったのね。
1: もうそうですよね、7、8年とか、もっとですか？
0: 結構前、
1: もっと前ですかね。
0: いや、わかんないけど、でもコロナぐらいじゃないです。だからもう結構それぐらいになりますよ。
1: ですよね。
0: ねえ、
1: うわー、ね、ありがとうございます。
0: それからまあね、いろいろとゴルフをなんか教えるって急になったりとかね、
1: はい
0: はい、いやー、すごいなと思ったら今回ビッグなお話。
1: あー、そうなんですよ、
0: はい、
1: はい、
0: 8月5日にメジャーデビューする。
1: はい、メジャーデビューさせていただきます。
0: これはなんかどういった経緯があったんですか？
1: はい、ですね、うん、新選組ではね、2009年に僕グループでメジャーデビューしてるんですけど、うんうん、はい、まあ、そこから17年間歌だけはずっとやめずに続けてきまして、
0: うん、はい、
1: 今回日本クラウンさんとのご縁をいただいて、
0: うんうん、
1: メジャーデビューが無事に決まったということで、ソロでは初のメジャーデビューになります。
0: うわー、すごい、
1: はい、
0: ね、あれからでもすごい頑張ってましたもんね、歌でね。
1: そうですね、
0: 私は見てきたから、はい、あ、吉田君頑張ってるなっていうのは見てきて、
1: はい、
0: あ、いろんなところでこうゴルフを、ね、教えながら歌も歌ってね。
1: あ、そうですね。で、歌も決してこう順中万般、万般、順中なんでしたっけ
0: 順調満帆、
1: 満帆ではなく本当にコロナ禍とかはライブができなかったですし、
0: ね、
1: こうテレビ出演も減って、うん、仕事も減ったらやっぱりお客さんも減って、
0: うん、
1: ライブやりますってコロナ明けにやっても、うん、本当お客さん5人とか、
0: そりゃそうですよね、
1: あったんですよ。で、本当に何度ももうやめようかなと、うん、歌はやめて、
0: うん、
1: 全然違う仕事しようかなって何度も思いましたけど、
0: うん、
1: それこそね、ずっと挑戦して頑張ってる西野さんとか、いろんな方のその、
0: はいはい、
1: 挑戦されてる方の姿を見て、
0: うんうん、
1: なんとか続けて、
0: うん、
1: 17年経って、
0: すごい、
1: 解散から12年経ちましたね。
0: ね、
1: そこから、はい、
0: あれ何年ぐらい活動してたんですか、新選組リアン？
1: グループは約5年半なので、うん、17年前にデビューして5年でそのグループは解散して、
0: うん、
1: そこからソロで地道に12年

0: ですよね。それを知ってる人もいたり、
1: はい、
0: もう新選組リアンをが解散してから知らない人もいたわけじゃないですか、はい、吉安君のことね。
1: そうですそうですそうです、
0: ね、でもそうやってコツコツコツコツ頑張ってこられた、
1: やっとこのいただいた、
0: うん、
1: 大きなチャンスを生かして、
0: うん、
1: はい、次のステージに行きたいですね。
0: またねこれ曲聞いたんですけどね
1: 、はい、
0: 今までの吉也くんのあのね爽やかな、
1: はいはい、
0: ポップな感じとはガラッと違いますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 今回歌謡曲で、
0: ね、歌謡曲って演歌かなって思うぐらいのね、
1: 確かに確かに本当に懐かしい当時の昭和のメロディーだったり、
0: うん、
1: 懐かしさが本当にある。でもこうサウンドはアレンジは結構最近の令和の、
0: うん、
1: 歌謡ロックといいますか、
0: うんうんうんうん、
1: はい、楽しい前向きな曲になってまして、
0: ね、曲もすごいタイトルですね、
1: はい、
0: 神様反省してます。
1: そうなんですよ僕も最初聞いた時に、うん、何このタイトルって、
0: うん、
1: すごくどんな曲になるんやろ
0: う
1: と、
0: うんうんうん、
1: どんな歌詞になるんだろう。
0: 最初タイトルから来たんですか。
1: あ、そうです。
0: あ、この曲作りますからって、はい、
1: で歌詞いただいて、
0: うん、
1: 曲いただいた時に、うん、こう聞けば聞くほど、うわこれ最高やなと思って、
0: うん、
1: 耳に残るし、
0: うん、
1: どこかクスッと笑えるというか、
0: うん、昔からこういう歌謡曲とかって聞いてたんですか。
1: そうですね、うん、でも大人になってからですね、小さい時はあんまり聞いてなかったです。
0: 聞いてなかった、
1: はい、でこうライブをしていく中で、
0: うん、
1: カバーで、
0: うんうん、
1: 当時の昭和の曲とかをよくカバーして歌ってたんですけど、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: でね、これ作った人もすごいですね。
1: そうなんですよ、
0: 作曲これは、は
1: い、徳久さん、浩二先生、
0: はい、
1: はい、日本レコード大賞主催の日本作曲家協会の会長もされてる先生で、
0: ね、すごい先生が、
1: うん、もう本当に演歌歌謡界では知らない人がいない、
0: うんうん、
1: 大先生にヒットメーカーの、もう北島三郎先生とか、
0: ね、うん、
1: それこそ美空ひばりさんとかの楽曲もちろん書いておられ
0: て、すごい人じゃないですか。
1: いろんな方の曲を何曲もヒットさせておられる、
0: めちゃめちゃラッキーですね吉田
1: 君。本当に。で作詞も水木玲司先生、
0: ね、水木玲司先生、
1: 日本作詞大賞2年連続、
0: はい、
1: 天童よしみさんと氷川きよしさんの作品で2年連続受賞されて、
0: なんかね曲聞いてたらね、
1: はい、
0: ちょっと氷川きよしさんっぽいなって思うようなところがあったんですよ、はいはいはいはい、
1: そうなんです。当時やっぱり昭和のこのなんとか節、
0: うん、
1: っていうのがやっぱりかなり流行った、
0: はいはいはい、
1: 時代といいますか、
0: はい、
1: ありまして、今回それを彷彿させるこの本当にマンボウのノリでなんとか節、はい、ちょっとこう一緒に踊って歌えるような懐かしさがある曲になってまして、
0: ですね、今ねこういう曲ちょっと流行ってますもんね。
1: そうなんですよ、今昭和歌謡が盛り上がっていて、
0: ね、あの純烈さんあたりからね、
1: はい、
0: あたりからあの今出てる昭和さんとかね、
1: はいはい、
0: あの
1: 祭りさんとかね今までのモナキさんも、
0: モナキさんもね、
1: 同じレーベルなんですよ、モナキさんも。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、純烈さんもそうです、
0: ね、あと誰かも同じ事務所だったんですね前ね。
1: あ、当時今祭りで大活躍中のメンバーも一人、
0: うん、
1: 当時同じ事務所で、彼もあのヘキサゴンという番組から違うアイドルグループでデビューして、
0: 私全然見て分かってないんですよね。新選組リアンさんは覚えてたんですけど、
1: はい、
0: 覚えてました、
1: 嬉しい、
0: 覚えてたけど、はい、そのグループ覚えてない。
1: そうなんです、サーターアンダーギーというグループで彼はデビューして、
0: うんうん、
1: 同じ年で本当に同期で、一緒にこう頑張ってきた仲間が今もかなり売れてて
0: ね、えちょっと負けてはいられませんね。
1: いや本当に羨ましいですし、
0: ね、
1: こう刺激もらってますね。
0: うーん、でもなんかね今までこういろんな経験してきたじゃないですか、
1: はい、
0: 吉田くんが自分でも曲作ってライブもして、
1: は
0: い、いろんな苦労とかもいっぱいあったと思いますけど、はいはい、それあってのこれじゃないですか、ドーンときたって感じじゃないですか。
1: あ、本当にそうです、ね、続けてきたことがこう無駄じゃなかったというか、
0: やっぱり続けないとダメですね何事もね。
1: 本当にそれをつくづく、やっとこうずっと応援してくださってるお客様もいるので、
0: うん、
1: そういうファンの方にも少し恩返しできたかなというのが嬉しいです ね。
0: ファンの方すごいですもんね。私一回ライブに行かせてもらった時に、
1: はい、
0: 私ね駅からね、
1: はい、
0: ある女性3人ぐらいから、
1: はいはい、
0: どこに行かれるんですかって聞かれたんですよ、で私実はこの教会でねイベントがあったから、
1: はいはいはい、
0: 教会に行くんですって言ったら、もしかして関吉也さんのライブですかって聞かれて、
1: はいはいはい、
0: そうです、私たちも行くんです、お連れしますって言われたんですよ、そしたら多分ファンの方ですね。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: すごいファンの方がね優しくて、
1: そうなんですよ、
0: すごいそういう方々にこうねみんな応援されて今があるっていう感じですよ、ね、
1: は
0: い、
1: 本当にそうです、
0: すごいですね、まあ、今後じゃあいろんなところでキャンペーンとかもやっていかれ ているんですか。は
1: い、そうですね、明日がなんとリリース日ということで。
0: そうか、8月2日ですもんね。
1: はい、そうなんですよ、うん、もう8月、そうですね、もう7月、6月からですね、ずっとこうもうキャンペーンを回ってて、
0: はい、
1: トータル50公演以上超えるんですけど、
0: うん、
1: もう明日は京都で、明後日は兵庫県、
0: うん、
1: でまた7日大阪と、
0: うん、
1: 東京も行きますし、
0: うん、
1: もう各、泉屋さんとかのスーパーだったり、
0: はい、
1: いろんなレコード店でもリリースイベントさせていただくので、
0: うん、
1: ぜひあのインスタグラムとか SNS でリリースイベント特典会、
0: はい、
1: 情報を見ていただいて、
0: はい、
1: ぜひ来ていただきたいです。観覧無料なので、
0: ね、観覧無料なんですね。
1: はい、そうです。
0: 場所ももうね、皆さん行きやすい場所ですか。
1: あ、そうですそうです、明日は、京都のタワーレコード河原町
0: はい、
1: ありますので駅近の、
0: もうぜひぜひ京都の方そして関西の方ね、ぜひ来ていただきたいですね。
1: ぜひぜ
0: ひ、はい、すごいな。いやでも変わったでしょ、はい、なんかやっぱりこれが決まってから自分の気持ち的なものも変わったんじゃないですか。
1: めちゃめちゃ変わりましたね。
0: どう変わりました。
1: もうこの歌に歌手活動、
0: うん、
1: タレント活動にもう振り切ろうってい う、 もう人生ラストチャンス
0: そんなこと言わないで
1: ぐらいのもうこれに人生かけようって今
0: 思ってる。
1: もうフルベッドというか、
0: うん、
1: もう振り切ろうと思って今、
0: は
1: い、全身全霊を注いでます。
0: いいですね。でもそうやって思えるものがあるって素敵ですよね。
1: はい、そうですね。で、ありがたいことに5月末に第一子も誕生して、
0: ね、
1: なんかそれも重なって、
0: うん、
1: なんかより責任感というかより、
0: あ、なるほどね、
1: 働かなあかんみたいな、仕事せなみたいな
0: 父として、
1: はい、なんかそこも覚悟がより
0: いや
1: 腹決まったというか、
0: おー、すごい、
1: 守るものができ
0: たっていうね。いやー、すごいな、ね、これからますます楽しみなんですけど、
1: はい、
0: ではですね、
1: はい、
0: その曲をね、ちょっとここでかけたいなと思うんですけど、
1: うわ、嬉しいです、
0: ね、神様反省してます、はいはい、これタイトルだけ聞くとどういう曲かなと思いますんでね、
1: はい
0: はい、ぜひ皆さん聴いてください、
1: はい、
0: ということで、はい、関吉田さんで神様反省してます。

0: からウェルビーイングラジオ。はい、すごい
1: 嬉しい、ありがとうございます。すごい、
0: それと今までの歌い方と全然違う、はい、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: あのレコーディングに先生お二方来てくださって、はいはい、がっつり歌唱指導アドバイス受けて、ほんまに今までと違う歌い方してます。
0: できました、急にこうしてください
1: っ
0: ての
1: 。めっちゃ難かったっす。
0: むずいですよね、
1: はい、かなり苦労しました、
0: ね、え今までの歌い方ってもうなんという爽やかっていう歌い方だったから、
1: は
0: い、
1: もうポップスしかもうなんていうんですか、リリースはしてなかったので、
0: ね、
1: こういった歌謡曲の歌い方、
0: うんうん、
1: うわ難しかったです ね。今でもこう日々こう研究しながら
0: してますか、
1: はい、
0: でも今の曲も歌うわけじゃないですか、今までのね、
1: は
0: い、
1: あ、そうですね、
0: 自分で作った歌、
1: はいはいはい、
0: これがちょっと変わりそうな気がするんですけど。
1: 確かにそうなんですよなんかあのポップスを、ね、歌謡曲っぽく歌っちゃうかもしれないです
0: ね。今までね爽やかな感じだったのが、はいはい、ちょっとなんか拳入ってるんじゃないですけどね。そうですそ
1: う
0: です、
1: ちょっとこう奥行きというか厚みというか、
0: ね、
1: あの男臭さというか、
0: ね、出るかもしれませんね、はい、いやでもすごいなと思いました。
1: ありがとうございます、嬉しいです。
0: でもいろんな歌い方ができるアーティストっていいですね。
1: あ、そうですね、そうなりたいですね。
0: だってポップスできない人もいるわけじゃないですか。
1: あ、そうです ね、確かに確かに、
0: うん、
1: こうなんかね、太鼓さん本当にこう、ね、僕の前の曲も活動もしてくださってる方に、うん、こういいって言ってもらえるのがすごくこうなんか安心というか嬉しいです。
0: いいっていうかなんかね、売れてほしいな、もっとって思いますもっと売れてほしい、はい、今も頑張ってるけどなんかもっとね
1: 行きたいです
0: ね。昔の新選組リアンの時みたいにパーンってね、はい、もうテレビつけたらよしよく映ってるわみたいな、う
1: ん、はい、頑張ります。
0: そういうのがあったら嬉しいなっていうふうに私は思いますね、
1: はい、
0: いやでももうオリコン週間3位獲得って書いてある。
1: あ、これがあの当時新選組リアンでデビューした時の曲が、
0: うん、そうかそうか、そういうことか、はい、
1: デビューした時に3位いただいて、
0: うん、
1: で今回そうですね、明日からリリースで、
0: うん、
1: この1週間、
0: うん、
1: 初週が何位に入るのか、
0: はい、おお楽しみですね。ちょっと本当にこれが
1: 今もう男性歌手が群雄割拠、
0: うん、
1: こうもういろんな方がおられる中で、
0: う
1: ん、少しでも上位目指せるように。
0: またね、普通のこう普通のポップスとはまた違うからね。
1: あ、そうですね、
0: 違うファン層があるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: うん、どちらかといったらこう年代的にもね、
1: あ、そうですね、
0: 上の方の方が多いじゃないですか。
1: にぜひこう聞いていただいて、なんかこうくすっと笑ってもらって応援していただきたいですね、う
0: ん、なんかこの歌詞がすごいね、ちょっとやんちゃな男の人の、ね、歌なんです
1: よ
0: ね。
1: 遊び歌というか、うん、ちょっと本当にとっぽい能天気な、
0: うん、
1: こうあんま反省してないらしいですこの作詞家の先生曰くそんなに反省しますって歌ってるけど、
0: うん、
1: 実際あんまりこう何とも思ってないみたいな感じのイメージで作られたみたいで、
0: あー、なるほど、
1: はい、
0: でもなあ、すごいなあ、やっぱりね、あのこうやって本当に歌をこうやってね、あの CD に落としてデビューできるっていうことがまずすごいですよね、
1: は
0: い、
1: もう本当に感謝ですね、これはもうご縁とこの続けてきたことと、うん、でもやっぱり新選組リアンとして一度メジャーデビューしてるっていうのがすごくやっぱり大きいです、
0: ね、あ、やっぱり大きかったですか、
1: はい、やっぱりそれなかったら多分できてないんじゃないかなって思うぐらい、やっぱりそのこう歴史というかはすごく、うん、宝物ですね。
0: ねえ、まあ、あの時はもう新助さんに感謝ですよね。
1: はい、もう本当に、ね、もう今もずっとなんで感謝ですね。
0: ね、それがあって、
1: 作ってくださったから、
0: ね、
1: はい、今があります。
0: 今っていうことですからね。いや、じゃあ今後はこっち路線でずっと行きたいって感じですか。
1: そうですね。歌謡曲たくさん歌っていて、
0: うん、
1: あのいろんなショッピングセンターとか、
0: うん、
1: あの健康ランドさんとか、
0: うん、
1: あと介護福祉施設さんとか、
0: うん、
1: たくさん回らせていただいて、
0: うん、
1: あの曲もたくさん出していきたいですし、うん、まあ、でも言ってくださったように今まで歌ってたポップスとか、
0: うん、ね、
1: あの自分の曲もたくさん歌っていきたいですね、
0: うん、きっとね、今までのファンの方は、
1: はい、
0: それも聞きたいっていう人多いと思うんですよね。そうですね、はい、うん、だからちょっとファンの人もびっくりしてる部分もあるかもしれません。
1: あ、
0: お、この曲みたいな。
1: 確かに確かに、
0: ね、
1: 最初聞いた時こう、え、こんな感じなんやっていう、本当にびっくりされたんですけど、
0: うん、
1: やっぱり聞けば聞くほど、
0: うんうん、
1: こう味わい深いというか、
0: うんうん、
1: 噛めば噛むほどみたいな、
0: うんうん、
1: でこういい曲だねって言って、今ではもう一緒にこうキャンペーンでも楽しくこう盛り上がって歌ってくださってて、
0: うんうん、
1: あ、受け入れてくれてよかったみたいな、
0: ね、急に声なくて帰ると、ね、不安になりますよね。
1: そうですそうです、
0: 今までの不安の人全員いなくなっちゃうんじゃないかとか、ね、
1: 確かに確かに、はい、よかったです、大丈夫でした、
0: ね、なるほど、
1: はい、
0: いやいやすごいな。明日ですね、
1: はい、明日日本クラウンからリリースされますので、配信も明日から、
0: 配信はどちらで、は
1: い、もう各 Spotify さんとか Apple Music さん全部ありますし、
0: うん、
1: ミュージックビデオももう明日かな、はい、
0: 出
1: ますので、日本クラウンさんの、チャンネルから、
0: はい
1: はい、ミュージックビデオも流れると思います。
0: ミュージックビデオどんなビデオなんだろうと思っちゃいますね、想像しちゃいます
1: ね。ぜひ皆さんご覧ください。
0: 今回ちょっと港とかが見えるんかな。
1: 歌謡曲といえばね。
0: そうそう、港とか、はい、あとなんかこう昔のね、こうスナック街みたいな、はい、あるじゃないですか。
1: わかります。ネオン街というかね。
0: ネオン街というかね。高校吉也くんが歩いて歌ってるんかなとか、
1: ね。いや、これぜひね見てほしいな。
0: これはなんか吉也くんのなんかでも見れるんですか。は
1: い、この
0: ミュージックビデオ。
1: あ、ミュージックビデオはあの、うん、YouTube で。
0: あ、YouTube で見れますか。
1: はい。上がりますので
0: 楽しみにして、見させていただこうかな。関吉は
1: 神様反省していますので見てください、皆さん。
0: いやーすごいな。でもね、いや今後、今ゴルフはどうしてるんですか。
1: まあ、レッスン、そうですね、7月末までは少しこう続けてたんですけど、うん、
0: はい、
1: ちょっと8月からはレッスンちょっと一旦お休みさせていただいて、うん、
0: はい、
1: もう今はもう歌手活動に振り切ろうという感じで。
0: なるほどね。あのラジオを聞いてる皆さん、吉也くんはですね、歌手だけじゃなくて、
1: はい、
0: ゴルフをインストラクターになるんですかね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: レッスンもずっともう4年とかですかね、ずっと続けてて、
0: うん、
1: はい、で歌いながらゴルフもやってっていうの
0: を。もう4年もやってるんですね、
1: レッスン。そうですね、はい、
0: 私はもう前になんかゴルフが好きだっていう時から知ってるから、
1: はいはい、そうですよね。
0: で知った時に、インストラクターになるのって思って、はい、びっくりしたから。
1: 歌えるゴルファーみたいな、
0: ね、歌えるゴルファー
1: って、ね、そうですね。今でもあのゴルフコンペとかに呼んでいただいて、うん、こう司会をして、うん、でまたこうライブもしてとか、
0: うん、そういうのいいかもしれない
1: ですね。もう今もさせていただいてて、
0: あのゴルフの歌歌ってますか。
1: ああ、そうですそうです、
0: はいはい、
1: 歌ったり、うん、表彰式でこう盛り上げたりとか、うん、余興したりとか、なんでこうもちろんタレントとしても、ゴルフタレントというか、
0: ね、
1: としてももちろんこう動いていきたいので、
0: うん、
1: はい、
0: で別でもタレント活動してましたもんね。なんか CM 出ますとか ね
1: 今もこうモデル業とかもありがたいことにさせていただいたりして、
0: ね、なんか舞台じゃないけどなんかお芝居もやってませんでした。
1: はい、やってました、やってました。
0: いろいろやりますね。
1: そうですね。
0: あとやってないものあるんですか。なんかこう芸能関係のもので、
1: あ、なんだろう、
0: だって芝居やりましたよね、歌やってね、ゴルフ教えて司会もして、ね、あのビデオも作って CM もやって、
1: はい、
0: 何
1: なんかドッキリとかはまだあんま受けてないかもしれない。
0: ドッキリ、
1: あめっちゃ体張る系の
0: 体張る系ないですね。
1: ドッキリないかもしれないですね。
0: 体張る系ないですね。
1: 確かに、はい、そう考えたら結構本当にグループの時からいろんなことさせていただいて、
0: ね、いやそれはねすごいなと思います。いや、ね、今回まあこういった、ね、曲を新たに出されたということですけれどもね、
1: はい、
0: うん、まあ、いろいろねご自身の環境の変化もいろいろあったじゃないですか、
1: はい、
0: ね、ベビーちゃんが生まれたって、やっぱりどうですか。
1: めちゃめちゃ可愛いです。
0: 可愛い、はい、女の子。
1: 女の子です。
0: 女の子、
1: はい、
0: いや
1: もう今日も、ミルクあげてから来ました。
0: 自分で、
1: はい、ちょっと寝不足ですね今。まだこれ収録日があれなんですけど、う
0: ん、
1: 生まれたばっかりなんで、
0: 生まれて
1: 1ヶ月ぐらいですね。
0: あ、そうなんですか。まだまだね、
1: はい、
0: 夜中も起きてねミルクあげなきゃいけない時ですので。
1: そうなんですよ、
0: やっぱりね、そういうの見てるとより頑張らなきゃな
1: って。そうなんですよね、本当に仕事せなと、
0: ね、
1: はい、働かなかんとこう思わされてます頑張ろうってなります。
0: 頑張ろうと思いますよね。じゃあ今なんかもう休みなんか取れないんじゃないですか。
1: もう本当にこう自分の時間というか、うん、全然もう仕事をしてるかこう家族の、
0: うん、
1: このね、ベイビーのお世話というか
0: してるか、
1: もうその2つです。
0: 自分の時間はない。今
1: ないです。もう全然ゴルフも行きたいけど行けてないですし。
0: あ、ゴルフも行けてない。一時期めちゃめちゃ行ってたじゃないですか。
1: 行きたいけど行けてないですね。なんかゆっくりしてないですね。
0: してない。まあちょっとねこの曲でね、はい、頑張らなきゃいけないから、
1: はい、
0: しばらくはちょっとお休みがないかもしれませんね。
1: そうですね、もう走り切ろうと思って。
0: 走り切る、
1: はい、
0: いやすごいなね。 私もねこれからも応援していきたいなと思っておりますけれども、
1: はい、
0: じゃあもう、明日からいろんなところで聞いていただける、はい、ということですね。
1: そうですね、
0: はい、楽しみですね。
1: ぜひ皆さんお聞きください。あの2曲目の曲もすごいより昭和の匂いが、
0: そうなんですね、
1: より昭和歌謡
0: なんで。聞いたわ、私は聞いたわ
1: これもぜひね、新しい聖教者ですよ。
0: いや、
1: これこそ
0: 聞いてほしいですね。もうあの一回この曲かけて、うん、前の曲かけてちょっと比べたい。
1: あいいですね、
0: 比べたい、
1: ぜひ比べてほしい、
0: ね、比べてどんな歌い方が違うかって、ね、はい、ちょっと聞いてみたいなと思うくらいですけれども、ね、
1: はい、
0: はい、ということで今日はね関よしやさんに、ね、はい、お越しいただきましたけれども、またね来週もちょっと顔を出してくださるということなので、
1: はい、
0: そのねもう一つの曲、すごい昭和の曲をまたね、はい、聴かせていただこうかなっていうふうに思っております。
1: ありがとうございます、
0: はい、今日は朝早くからありがとうございました。歌手タレントの関よしやさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 朝からウェルビー

い、ということでね、関よしやさんですけれども、本当に前から知ってるから、こうやってね頑張ってメジャーデビューして、これから頑張るっていうのは本当に嬉しいなっていうふうに私も思っております。これからもね応援していきたいなと思っております。さて、ここでですね告知でございます。ご意見やご感想などは FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字で@ALOHARADIO、 もう一度申し上げます。@ALOHARADIO までお願いいたします。またですね、 FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、そしてフェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。ということでね、今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございますね。本当に毎日毎日暑いです。皆さんね、日傘とかね、帽子とかさしてね、お出かけになっていただきたいと思います。本当に、ね、暑いので水分補給も忘れないでお出かけください。それでは皆さんね、まもなく8時ですので、出勤のお時間だと思います。今日も気をつけて張り切ってお仕事頑張ってくださいね。それではいってらっしゃい。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在国民や古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと。
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この曲でもね、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: つまり78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、堀内孝雄さんで愛しき日々、五木ひろしさんの追憶、石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、はい、中心に聞いていただきましたが、今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ、大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 週ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、
1: はい。ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これはもちろん知ってますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほど、ね、
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやね。でボーイなんてこの前がまあオンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組も出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出てたから、はいはい、それは視点拒否しますよ。
1: そうだよな。
0: だから当時マリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像見たぐらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う、
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやでも、まあ後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、まだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということでした。こちらはニューミュージックです。まあ、ロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあ、ロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとしてっていう風にカテゴライズしてもいいと思います。これは僕の主観ですけど、
1: ね、主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということで、
1: まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね。
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた。
0: そういうことですね。
1: 違う方書いてた。
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか。はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これ、これが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、
0: うん、
1: うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか。で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、
0: うん、
1: あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか、予算もね一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、
0: う
1: ん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでまあそういうのもあって、
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだそのここからまた売れたっていう感じやから、なんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかで、あ、この曲いいな、なんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、
0: うん、
1: やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: 美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんはこれかぶったよな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あ、もうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらが茶太郎さんからでいいかな、茶太郎さんが3241、うん、新さんが3241、いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、しんじろうさんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、
1: はい、
0: それでは早速、
1: あ、早い、
0: 回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: うん、今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド、
0: これは知ってますか。
1: これはあのシティハンターのね、
0: うん、
1: あのエンディングかなやったので、
0: はい、
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった、初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は。
1: いや、めっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました。
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とかの、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今と あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: なるほど、
1: はいはいはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、あの録音したりしてましたよ、
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね、
0: うん、ということで、まあね、まあ、ここからで TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、僕は、ね、年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかった
1: くらい。ああ、そっか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かったね。
1: ああ、
0: ね、アニメ好きも多かったしね。
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってないぐらいでしたけどね。
1: うん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚。
0: ベスト10では6位でした。
1: はい、ああ、はいはいはい。
0: オリコンでは、
1: うんうん、
0: 9位です。
1: おお、なるほど。
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね。
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で楽しめていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰だ、何ちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。え、チューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ、夏休み、
0: あーね、
1: うん、やっぱり、あ、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、うん、はいはいはい、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: って感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: ストッパーシーズンインさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、でもまあこれでまあチューブのイメージが、それまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、うんうん、あなたの読むそのファン層も大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売上が 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね、
0: は
1: い、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ、思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: ー、うん、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかんだ。
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃね
0: え。そういうの知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての長渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: あ、これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、
1: 違うや、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人、志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: う、じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ、家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、伊藤四郎とか親さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、うん、はい、ね、この曲でね、はい、もう人気があったということでして、はい、うん、売上が
1: 27.3 万枚、はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああそうなんや、
0: うん、そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にしたしね、勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、会話してますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM でなのちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出てたけど富士フイルムやからさ、
0: 富士
1: フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや、
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南野横
1: まあ南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、例えばあの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲスト出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: あ、そうやな。
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そう、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんなこんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね。
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。はい、
0: 誰やった、誰漫才だったっけ。
1: 誰やったっけね、
0: 漫才。漫才ね。はいはい、まあいいや、はいはい、はい、ということでして、まあこれが出世作です。はい、別にデビュー曲ではないんですよね。
1: ああそうですね。
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あ、なるほど、自分で作った曲じゃないってことね。
0: そう、はい、ということで、うん、売上がなんと 28.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは、
1: オリコンでは
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね。ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、う、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
1: ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは。
0: そうね、
1: はい、そして3241、シンさんもですね、3、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ、あモーリー、あ違う、
0: お
1: あモーリー、
0: うん、
1: モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい、オッケーです、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリで当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、
0: うん、え、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ロンリーね、
0: はい、
1: 14位、
0: なるほど、
1: 新さん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、新次郎さん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、で、ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位、
0: お、
1: はい、
0: いや、売り上げが 8.8万枚、
1: あ、そっちか、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、
0: あ、違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンドスリー元弟子は武者田初期と
1: 太田美智子でした。あ、待って、正解者言ってない、モーリー当ててる、
0: うん、
1: すごい、モーリーどっちも当てた、で、こっちは茶太郎さんか、
0: はい、
1: はい、
0: ということでした。
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: い、おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りします、パインの共に輝きましょう。はい、今日もですね、ありがとうギフトプレゼントコーナーのお知らせからです。こちらはリスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたいその思いを、札幌の洋菓子店キノトヤありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に変えさせていただきます。この後9時半から放送のアレックスのアグレッシブレーム以降でも募集しております。アグレッション、あ、まあまあすごい噛み方をしましたが、発音がよく聞こえてくれたら良いんですけどね。はい、ということでよろしくお願いします。ということで、今日の放送は8月4日からですね。もう夏だっていうことで、どうやって過ごしてるのかな。今日ちょっと収録はね、7月の今真ん中ぐらいかな、なので天気もあんまり良くないんですが、今年の夏は暑いって聞いたんですけど、まだね30度超えっていうのがそんなにないので、去年なんて死んでたはずですよ、みんな。もう確か北海道なのに何30度なんて当たり前で、で北海道って扇風機の暮らしをする地域だよね。それがもう本当にあのクーラーというものですか、はい、バンバンみんな取り付けてましたけどね。今年あんまり活躍せずに、まだ一回もうちもつけてなかったのね。どうなるんでしょうかね。はい、きっとこの放送日には暑い日が来てるのかななんて思っておりますが、学校は、小学校中学校は夏休みに入ってますね。まあ働くママさんはこうどこかな、児童館に預けたり、まあ休んだりして、こうお子さんのお弁当を作ってなきゃいけない時ですね。まあ大変なの分かりますけどね、まあ頑張りましょう、乗り越えていきましょうということで、今日何を話そうかなと思ったんですけども、この間ね、あのちょっと地元トークなんですが、私の住んでいるところ、あの札幌市中央区、札幌市中央区まあ総園っていうねところから、車で5分ぐらいのところに八軒っていうね場所があるんですけども、そこにね、たまたまネットでなんかで見て見つけたジーバーカフェっていうのがあったんですけど、知ってます？これね、多分今見たらご紹介するのになんかこうないかなと思ってサイト見たら、これ何ですか、ジーバーフードっていうフランチャイズかなんかの、全国のフランチャイズで、じいちゃんばあちゃんが作る愛情込めた美味しいお料理で街を元気にっていう活動なんですね、これね。でじじいとばばあだからジーバーってことなんでしょ。うん、本当におじいちゃんおばあちゃんっていうのが、
1: すいません、じじいとばばあっていうよりもおじいちゃんおばあちゃんのジーバーだと思います。多分、
0: ね、あら、そうなんですね。多分、あ、そう、う
1: ん、そんな乱暴には言わないと思います。
0: そうらしいですね、おじいちゃんとおばあちゃんのね、じいばあね、はい、あ、じじとばばじゃなくてね、はい、はいはいはい、ということで、それなんだなって今知った、うん、で、そこがねあって、ちょっと気になってたので、

0: バーカフェ行ってきたんですよ。そしたらね、おにぎりと、おにぎりがメインで、で豚汁があるの、うん、でちょっとしたあの何卵焼きだったり、あと丸いふ、わかる、ふ、ふ、お味噌汁とかに入ってるふ、丸ふっていうの、なんていうの、あれの唐揚げ、
1: 丸いふの唐揚げ、
0: そう、
1: おふってなんかあのなんだろう、鍋とか入ってるような、
0: うん、うんうん、
1: それの唐揚げ、
0: そうそう、そうそう、唐揚げ、
1: 珍しい、唐
0: 揚げ、そうのなんか単品でも選べるしセットでもあるんだけど、どんなとこかなと思ってちょっと行ってみたいなと思ってお友達に寄ったんだよね。だからもう建物からして、うんと、すごいおしゃれな、そこのね 8K はすごくおしゃれで、オーナーさんが建築リフォーム屋さんなので、もう作りがすごいおしゃれだったんですよ。で行ったら本当にお店の中は、働いてる方はおばちゃまって名札をつけたね、本当にあのおじいちゃんとおばあちゃま、おじいちゃまいたかな、あ、おばあちゃま、ほとんどおばあちゃまして、あのこの店内の広さでめっちゃ厨房人数いますねみたいなぐらいあのそれぞれの役割があるんでしょうねきっとね、
1: はい、
0: うん、やってて、店内もなんかおばあちゃま一人で一生懸命走ってね、あのオーダー取って歩いてましたけど、そのオーダー取るシステムも一人伝票一枚ずつあって、自分でこうチェックするのね、あのこれとこれとこれっておにぎりのもう書いてあるの、それに正の字入れてって、だから絶対間違わないよね、うん、あ、これはいいシステム作ってるなと思って、お友達と、あ、これはいいね、間違わないもんね、一人一枚だもんねって、だから二人で行っても二人で一枚じゃなくて一人ずつで書いてくださいって言って、そうするとセット間違わないでしょ、あ、だからもうこれはいいシステムだねって言って、って言っていざ、はい、運ばれてきた、早いのね、
1: うん、
0: でもう運ばれてきて早速間違えてたよね、まあ、どうして間違えるだけどあの足りないんですけどこの何品が
1: コントのような、でもそれをまあそれは許してね、うん、的な、なんか笑顔でね、
0: そう
1: って感じですよね、
0: そう、まあまあ誰もねそんなところでね、
1: はい、
0: あの文句は言わないんですけども、うん、あ、1個足りないですよって言って、うん、あ、ごめんなさいみたいな感じでね持ってきてくれてて、そして気になるお味なんですけど、
1: はい、
0: さすがですよ、
1: さすが、
0: さすがおじいちゃまおばあちゃまなのか、
1: はい、うん、
0: めっちゃくちゃつけちゃうけど、
1: うん、
0: 美味しいの、
1: おー、やっぱり
0: もうね、うん、おむすびだよ、おにぎりじゃないよね、おむすびですよ、ふわっとした、
1: あ、なるほど、
0: うん、柔らかい、うん、でも私なんかおにぎり作っちゃったらもうね、はい、もう硬いカッチンカッチンこんにょろって言って握って
1: 石
0: かの歯折れんじゃないかっていうぐらいの握り方するから
1: 、まあ、そこまでは硬くないでしょうけど、ね、
0: もうにゃっニューっていうね、うんうん、あの崩れていくのが嫌だから、
1: はい、
0: そう、あと握力の加減が分かんないのね私ね、だからもうしっかり握っちゃうんだけど、もうふわっふわっとしたおにぎりで、うん、でも食べてもそんな崩れるわけでもないし、ね、
1: うん、
0: で豚汁も、
1: はい、
0: すっごい美味しくて、
1: うん、
0: あの里芋とかも入ってね、
1: ええ、
0: 豚汁に、
1: はい、
0: うん、お味噌もあれ何手作り味噌だよね多分って思うぐらいの、
1: なるほど、うん、
0: 実は違うかもしれないけど、うんうんうん、すっごく美味しかった、
1: いいです
0: ね、うん、でちょうどセット頼んだんだけど、
1: はい、
0: そうするとそのオフの唐揚げがついてて、
1: うん、
0: それもすごく食べやすいんだね、麩だから、
1: あ、そっか、
0: うん、でそんなに多分たくさんの油で揚げなくても、だから揚げ焼きみたいな感じで作れるぐらいのもので、うん、ちょっとおかかかかっててね、めっちゃ美味しくて、でお店の中もすごい綺麗だしすごい良かった、
1: いいですね、
0: うん、また来ようって感じ、うん、
1: 手作りって、
0: うん、
1: まあ、要はねその人の波動が入るみたいな形で、
0: うん、
1: 思いがねそこに入りますよね、
0: ね、本当に
1: いいね、
0: だからさ、
1: うん、
0: なんかお友達は言ってたんだけど、 若者がね一生懸命働いてる店ももちろんおしゃれだし、
1: はい、
0: うん、いろんな試行錯誤してねいいんだけど、なんとなくおばあちゃまたちのその知恵というか経験っていうか、はい、その美味しい食事をね優しい味で作るっていうところは、うん、すごいなんとなくなんだけど体にこう染み渡る感じ、体にとってすごく健康的なものを食べさせていただいてるっていうような感じに勝手に思っちゃう、
1: うん、おふくろの味っていうかね、うん、優しさですよね、うん、そこにね、
0: うんうん、だからなんかねいいなと思った、
1: いいですね、
0: うん、まあ、機会あるね、うん、あれば一度足運んでみてもらいたいんですけど、いやこういう恥っていうか八軒っていう場所だし、うんね、あんまりなんかその宣伝してるのもそんなに見たことないと思うから、
1: はい、
0: そんなに人いないと思ったらば結構お客さんいて、
1: うん
0: うん、店員さんじゃないですよねっていうお客さんもいて、ジーバージーバーの店員さんとジーバーのお客さんと、
1: はい、
0: まあまあいまして、
1: ね、うん、そういう、ね、形いいですね、
0: あすごい良かったです、うん、なんかねカフェとかでもねいろんなとこ行かせてもらってねいるけど、なんかちょっとほっこりという感じのね優しいお店でした。
1: いいですね、
0: はい、なのでね今見たらなんか全国チェーンじゃないね、何フランチャイズ、
1: はい、
0: うん、募集してますって出てたのでいろいろあんだなみたいな、
1: 素晴らしいですね、うん、そういう取り組みはね、
0: うんうん、そうですね、
1: いいですね、僕もなんか食べたくなった、
0: はい、いやもう行ってみてって言うけど、うん、でもあそこちょっと車ないと、
1: じゃあちょっとヒッチハイクで行こうか
0: な。そうですね。あ、うん、あるじゃないですか。マイカー。
1: マイカー、ね、
0: マイチャリ、マイチャリ。
1: マイチャリでね。
0: うん、
1: バイサコル。
0: バイサコル、バイサコルで行けますよ。
1: いいですね、
0: うん。
1: でもやっぱりそのうちの近くにある年配のオーナーの86歳の女性がやっている居酒屋さん。
0: うんうん、
1: この間僕が行った時にたまたまそこのオーナーが作ったカレーを、
0: うん、
1: 僕がカレー、カレーあるの？いや私のカレーでって言われてて。でちょっとくれたんです、いや、うんうん、美味しい美味しいっつって食べさせてくれて、うん、じゃあ、うん、今度ちゃんと作るよって言ってくれて、そしたらそのリーダーなんかうちわのねお客さんのなんかリーダーの人に連絡があって、カレー作るからいつ来れるっつって、いついつですって言ったらカレーの日になって、そこにその噂を聞いた人9人が行くっていう
0: みんなで
1: 9人行くってことはどんだけカレー作んないとなんないのっていう大鍋で作ることになってるであろう、オーナーもそんなはずじゃなかったんじゃないと思っている、
0: 何こんなに来んのみたいな、
1: そうそうそう、しかもなんかホタテと何かが入ってる、
0: あーいいですね、
1: 多分生で食べてもいいようなホタテ入れるんだろうなっていうね、ちょっと楽しみです。
0: 紐とかも入ってるんじゃないか、
1: あ、ねえ、
0: 出汁出るんですよね、
1: いやたまんないな、
0: 昔そうね、なんかこうか凝り出すとカレーとかって、はい、いろいろ試すから、ホッキとかもね、苫小牧はほらホッキカレー有名だけど、
1: うん、
0: うん、でもねなんかホッキ出し出るからって言って私たちもよくホッキで炒めたりとか、うん、ホッキご飯とか、うん、ね、結構海鮮はねその端の部分、
1: ええ、
0: うん、ホタテの紐 もそうだけど、うん、その端の部分が出汁出るのでね、うん、割と手にしやすかったんですよね、最近見ないですねスーパーでね、
1: 見ないよね、
0: うん、そうだそうだそうだ、うん、いや美味しいんですね、
1: 美味しいですね、
0: いいですね、うん、そっかそっか、いやそうでね、さっきねちょろっと話してたんですけど、その一人で開拓をするお店っていうねところでいけば、昔はね、そのお客さん商売というか、まあお客さんいてなんぼっていう仕事をしてた時って、
1: はい、
0: 人のつながりが多いから、はい、やっぱりその紹介とかでねお店に行ってここ行ってみてあそこ行ってみて一緒に行きましょうとか紹介するからとかって言ってね、まあ、その仕事絡みで行くことが割と多かったんだけど、でもその中でも本当に誰も知らない、
1: はい、
0: ね、誰かに紹介されたわけでもない、うん、もうパッと見つけてちょっと気になる飛び込みで、うん、みたいなのを一人で行くっていうね、
1: いいですよね、
0: あの開放感とワクワク感ったらたまんないですよね、うん、
1: なんか出張先のね、うん、先でね、その土地で知らない土地行って一人でご飯屋さんに入るみたいな、ね、なんかドラマであるけども、
0: ね、
1: そんな感じですよね、
0: ね、うん、 最近全然やってないんですけど、もうそんなに頻繁に飲みにも行ってないから。昔やっぱりね、30代40代、
1: はい、
0: 特に40代かな、はもう子供の何あの子育てすることもないし、
1: はい、
0: シングルだし、
1: はい、
0: もうフリーすぎちゃって、
1: はい、
0: 何時に家に帰ればいいんですかと思っちゃって
1: 何時に帰ってもいいんですけども、
0: 何時に帰ってもいいんですけど、はい、別に急いで帰る必要もないので、うん、本当になんか自由気ままに帰れるっていうさね、そんな生活してた時なんて、
1: はい、
0: もうやばいっすよね。
1: やばいっす、
0: やばかったよね。
1: そういう生活です僕
0: そうだよね、なんか慌てて帰んなきゃとかないとね、うん、だから多少ないとちょっとこういうなんか自由人気質の人間ってやばいかもね。
1: ダメですね、うん、と思います、
0: ね。まあ、そんなんでね、その40代の時もあの家の近所にねなんかないかななんて思って、そしたらさ、全く人が入ってないお店があるわけ、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: で建物はねすごい立派なの、 おしゃれなの、
1: お
0: 真っ白な建物で、昔はまあご自宅だったのかもしれないけど、なんかちょっと西洋チックな建物でね、で昼はそこランチ、洋食のランチをやってて、だからまあご近所のね、あの奥様とかママさんたちがこうちょおしゃれだねなんつって来てたわけよ、
1: うん
0: うん、だけどね見事なまでにお客さん入ってないわけでもね一丁前にね、
1: はい、
0: コックコットとか来てるわけシェフたちは、
1: はい、
0: ちゃんといるのシェフみたいな人。
1: よくやって続けてられますよ ね、
0: う
1: ん、
0: でね、ある時近所だったから、うん、コーヒー飲みに行ったりとか、はい、あと夜その帰り、
1: うん、
0: 家帰るちょっと手前にあるからね、うん、ワイン飲みたいなと思って、うんうん、で一人でポンと入って、うん、ワイン頼んでちょっとなんか飲んで
1: つまんで
0: とか、
1: うん、
0: まあお腹空いてたらパスタ頼んでとかやって、はい、
1: それが一番の太客だったんです
0: か。そうかもしれない
1: そんなことはないでしょうけども、うん、
0: いやでも全然人いないから。
1: 本当
0: そう、で何予約でご夫婦で来てるような人をたまに見てたけど、ほとんどなんかこう街中でもないから、プラッと入ってくるような人はそんな珍しいお客さんは私ぐらいなんだと思うんだよね本当に。だからいつ行っても座れるし、はい、うん、そんなになんかその10回とか行ったわけじゃないけど、うん、夜ね、うん、一人だからカウンターとかでもいいし、
1: はい、
0: で雑誌とかもねいっぱい置いてあって、うん、女性週刊誌、女性が喜びそうなものとかして、いっぱい写真とかも飾ってて、うん、ある時昼行った時に、まあ、髪がねものすごいグリーンに染まった奥様、
1: はい、
0: 80代ぐらいのね、
1: うん、
0: 品のいい奥様が、はい、座ってて一人でコーヒー飲んでる方がいたんでね、あらぴったりこう、
1: うん、
0: ね、似合うわと思ってこの、ね、お店に、
1: ね、
0: うん、と思ったけど、なんとなくこの人オーナーかもしれないと思ったわけ。なんかなんでこの方が一人ポツンとと思って、そうして見たら、その動き見たらやっぱり普通のお客さんじゃないよね。あ、自分家のように動くから
1: だからもう勝手知ったるだ。
0: あ、この方がオーナーなんだねと思って、よく見ると、うん、札幌ではまあ有名なある会社のオーナーさんだった、
1: うんうん、おー、なるほど、
0: 写真関係の。
1: あ、そうなんですね、はい
0: はい、だからこんなに飾ってんだと思って。
1: なるほど、
0: そう、うん、今まだあんのかな、そこ、うんうん、っていうね。
1: いいですね、
0: はい、
1: そうゆったりした雰囲気の、ね、空間で、うん、じゃあ安心してなんかね心配せず通えますよね。
0: そうなんですよね。
1: 何を心配する、
0: 何も心配ないけど
1: 売り上げの心配しなく
0: て、ね、勝手にね、うん、だけどシェフとかも結構人数変わるんだよね、人変わるの。
1: なるほど、
0: うん、また変わったんですかと思うわけ。
1: もう1店舗どっかにあるのか、
0: ね、あるのか なんかちょ
1: 入れ替わってんか
0: と。いやだからお金持ちのちょっとなんか趣味でやってんのかなと思ったりとかね、は
1: い、ですね、うん、
0: やっぱり誰も知らないっていうのがいいよね、
1: うん、
0: あ
1: 自分だけのねお抱えシェフみたいな感 感じ
0: ですね。お抱えシェフがね、うんうん、でさほらお店の人もこっちが何者かも分かん、何やってる人かも知らないから、ね、で、素で会話できるじゃない普通に、
1: はい、
0: うん、でもあれさ何されてるんですかって聞かれた瞬間になんかもう嫌になっちゃうんだよね。
1: おー、なるほど。
0: あー、何もしてませんいう、当時ね何してるんですかって言われた時に、まあ、当時は私ネットワークビジネスやってたけど、うん、それを言ってしまった瞬間に、
1: うん、
0: なんかこう仕事につなげられるんじゃないかとかさ
1: あ、なるほどね、
0: うん、とかなんか空気が変わるとかさ、うん、なんか何回も味わってるから、うんうんうん、聞いてほしくないわけ。
1: ちょっとね、当時言いたくない、パートですとかっていう、ね、うん、言うしかないですね、
0: うん、まあ、研修科使ってますぐらいはせいぜい言いたとしてもね、うんうん、そうだからね、聞いてほしくないんでずっと楽しみたかったけど、うん、あんまりなんかこう聞かれるところはもう行きたくないなって
1: なっちゃう。答えなきゃいいじゃない、
0: 正直者だからさ。
1: あ、なるほど。
0: そう、なんて言っていいか分かんないね。
1: なんか僕はでも、うん、まあ、でも 店側だったら聞いてないか、聞いてないですね、うん、確かにね、
0: うん、聞いてない、
1: 聞いてないですね。
0: でも一人行かれるでしょ。
1: 一人で行ってお客さんが、まあ、お客さんで僕行ってるから、
0: うん、
1: 隣のお客さんが話しかけられたら、え、何やってんですかとかって、うん、近いんですかとか、
0: うん、
1: まあ、何やってるとか、まあ、業種ですよ、 OL さんなんですかとか、
0: うん、
1: 営業なんですかというのは聞きますね。業種だけは聞きますよね、
0: うん、まあそのぐらいはね、
1: うん
0: うん、まあ、共通の、ね、ネタ話ができるかもしれないからっていうね、
1: う、
0: まあ、コミュニケーションの、ね、一環で聞いてくる方もいらっしゃるからね。
1: そうですね、
0: うん、まあ、それはいいんですけどね、うん、で大体やっぱりなんか近いところ言って、な、何系ですかとか言われたこととかもあるんだけど、うん、あの全く外れてる、うん、どうやったらそう見えるのかなと思う感じの人とか中にはいてね、あ、見る目ないんだなと思って、まあ、それもね、まあまあまあ面白いなと思ったりもする
1: んだけど、一回あのカレー屋さんに行って、スープカレー好きで、ね、うん、カレー行った、カウンターに昼カウンター座って、うん、ちょっともう終わりぐらいだとか、僕一人だったんですけど、そこの店主、まあ、女性だったんですけど、まあ、年配、ちょっと年配が僕より年上の方で、お客さん前も来ましたよねって言われた時に、うん、え、初めてです、いやいや来てましたよねって言われて、いやいや初めてですよって、え、来てましたよねって3回聞かれたことあってそんなに似た人いたのかなと思ったことはありましたね。なんか僕が嘘ついてるみたいに問い詰められたっていうのはありますけどねなんでそんな嘘つかなかったんだ、いや、忘れっぽい顔だったのかな、僕が忘れてると思ったの。
0: 逆に言うとどこにでもいそうだったんじゃないの。
1: あ、逆にね、確かにそうかもしれないですね。
0: そうね、うん、まあね、面白いよね、あの時何にも知らない人の反応がね、
1: いいですよね、
0: うん、面白い、何もな、ん、不思議ですねって結構言われる、何をされてる方なんですかって、あの昔はよく言われた。だからあの引っ越そうと思って、はい、不動産屋さんに行って、あ、すいません、部屋探してるんですけど情報を教えてもらってもいいですかって入るじゃない、
1: はい、
0: さあまずどうぞっつって、な、条件はって言った、その時もお客様って何されてる方なんですかねみたいな、なんだろう、あのちょっとあの普通に入ってくるお客さんと雰囲気違うんですよって言われてなんかヤクザ者か何かかと思ってるじゃん
1: 反射
0: 反射だと思ってますみたいな、あの普通の人ですみたいな、
1: 姉子と呼ばれてます
0: その時も30代かな、ね、
1: なるほど、言
0: ったけど割とそういうのが多かったのでね、あ、そういう反応だし、そういうふうに世の中には見せてる自分がいるんだなと思ってね、それ面白いなと思った、うん、
1: 僕不動産屋さんに案内されてる途中で言われたのは、うん、そもそも不動産もやってたんですかって言われていや不動産はやってないですけど、
0: スパイじゃない、スパイ
1: いや、なんかそもそもなんかできそうですよねって言われて、うんうんうん、いや不動産わかんないですよ、うん、いやいや、なんか普通に案内、何でもすぐ案内できそうですもんって初めて会った人ですよ、でもその人
0: なんなら先にスリッパ出しちゃう
1: 2軒目ぐらいに言われましたけどね
0: なんか違和感感じるんですよね、
1: ね、そう、なんか営業職っていうのはなんかまあ見バレはしてたんですけど、
0: うんうんうんうん、面白いですよね、その反応ってどういう風に見られてるのかなって。
1: そうですね、
0: うん、でも最近なんか全くそういう飛び込みで一人でっていうのやってないから、 今やったらどういう風に思われるのかな、まあ、ただのおばさん、あなんかおばさん来たぐらいで、あんまり何もないのかな、いやなんか変わってんのかな自分とか思うよね、
1: まあ、ただのおばさんではないと思います
0: ね、ただのおばさんではないのかな、なんだろうね、
1: ちょっとみんな接客気をつけなさいよとかって
0: 工事音みたいなやつ来て、あいつクレーマーじゃないかと、ちょっとクレーマー気質のおばさん来たよみたいな、ね、あるかもしれないね、はあ、そうだな、最近やってないしやることないけど、気になる店もないもんな、一人ポツンと入ってみたいなみたいなさ、
1: うん、
0: アレクサはもうあれでもね、今パンパンいけるもんね、
1: まあ、知り合いとかもあるしね、うん、し、まあ、しまあそうですね、紹介もあるけども、うん、でも本当知らないところとかね、うん、出張行ってた頃はねよく行きましたけどね、うんう
0: ん、ああ出張はもうだってそれが楽しみでしょ、出張してる人も、う
1: ん、あここの餃子屋さん気になるなと思って、うん、前で立ち止まった瞬間中から店主がガラガラって開けて急に面顔と顔が合っちゃって、うん、あどうぞって言われてあはい入る気なかったんだけどなと思いながら入っちゃったっていうのはありました
0: 、誘われちゃったみたいなね、
1: でも全然美味しかったですけどね、
0: うん、困るよね、
1: そう函館で餃子食べるとは思ってなかったっ
0: ていう、あ函館それ函館で、あらそれはそうだね、そっか、だって遠出もしてないしね最近、うん、うん、行き当たりばったりの店っていうのはまあ面白いかもしれない、したら外れもあるし、
1: うん、
0: あと大当たりもあるし、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: ね、
1: え初めて入って何を選択するかメニューをね、
0: うん、
1: 誰か食べてるのを見て常連っぽい人があんかけ焼きそば食べたら、あここはあんかけ焼きそばかなとかってね、うん、分かるようにね、
0: そうね、一回見るよねみんな何頼んでるか、うん、であれだよね、あの一人でご飯食べてるおじさんの、うん、あの
1: ドラマのや
0: つ、ね、ドラマね、
1: うん、あれもそうですよね、
0: うん、あんな感じだよね、
1: そうそう、
0: ああやって見るとなんかおじさんかわいそうと思って最初見てたけど全然本人かわいそうじゃないんだよね、楽しんでるからね、
1: そうそう、あれは楽しい、楽しいんです、ワクワクです
0: ね、 ね、そうだね、そっか、なんかちょっと今年は一軒ぐらいそういうとこを見つけてみようかななんて思っております、はいね、なんかおすすめの店あったら教えてください、
1: おあっ、うん、いいですね、
0: いいですね、札幌市で
1: 札幌市、
0: はい、ということでファインの共に輝きましょう、毎週火曜日朝9時放送しております、また聞いてください、ありがとうございます。

つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ違った影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けいたします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていきましょう。インフルエンスウェーブラジオのスタートです。はい、ということで今週もインフルエンスウェブラジオをスタートいたしました。ということでですね、今日はインフルエンスチャプターに加わっていただきましたね、フォトスタジオを経営されていらっしゃいます村手ひろゆきさんと一緒に届けていきたいと思います。村手さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでね、皆さん村手さんのことを知らない方多いと思うんですけど、どんなお仕事をしているのかだけちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、私はですね、普段はカメラマンとしての活動がメインとなってまして、その傍ら、スタジオ経営というものも行っております。で、うちのスタジオではですね、主にプロフィール撮影や、宣材撮影、あと、成人式の前撮り、あとお子さんのベビーフォトですとか七五三撮影とか、そういったことをやらせていただいております。また最近はですね、ちょっと飲食物の撮影で、メニュー撮影ですとか、マンション物件もの、そういったものも撮影もさせていただいております。
0: なるほど、あらゆる撮影されてますね。
1: そうですね、
0: はい、ね、またね、このスタジオからめちゃめちゃ近いんですよね、スタジオがね。
1: そうですね、もう歩いてもう本当1分のところ。
0: はい、まだ行ったことない、1回お邪魔させていただかなきゃいけないとは思うんですけどもね、本当近いところでスタジオされていらっしゃいて、ね、本当に村手さんのところでね、いろいろと写真を撮っていただいてるという方もね、知ってる方いるんですけど、とてもねお上手だというふうに伺いまして、
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう写真で気は長いんですか。
1: もともと私はですね、よくカメラマンですと、どなたかのカメラマンに弟子入りしてアシスタントを経てっていうのが、カメラマンの進む道の一つだと思うんですけど、私はどちらかというとちょっと異色でですね、最初趣味から始まって、でサラリーマンやりながら副業になりまして、そこから会社を辞めて独立してカメラマンの方に、なんて転職というんですか、キャリアチェンジをしたというような流れなんです。で、延べどうでしょう、15年ぐらいですかね。はい、
0: ということはかなりこうカメラに惹かれていったわけですね。
1: カメラというよりかは、自分がこう見たものを残したいっていう思いからですかね。なので最初は風景をよく撮ってました。
0: あ、なるほど。でもそれを、仕事にしようっていうのは、やっぱりそれだけの思いがあったからこそ仕事にしようって思われたと思いますけどね。
1: それはそうですね。
0: なるほど、それだけやっぱり魅力的なものなんですね、カメラというか写真というのはね。はい、 ちょっと今ねプロフィール見てて前もお話ししてましたけど愛知県ですね出身ね、
1: はい、そうです
0: 稲沢知ってますよ、はい、私は名古屋市内の人間なんで稲沢市いつまでいられたんですか稲沢は、
1: まあ、大学卒業までですねそこからあの就職で東京行きましてそこからはもう
0: 東京行ったんですか、
1: はい、東京に行きましたで、うん、それからはもう転勤族でしたので、うんまあ、主要な都市東京大阪名古屋福岡あたりをこう行ったり来たりっていうサラリーマン時代そういう生活をしておりました
0: なるほどじゃあいろんなところで、はいはい、過ごされてうん前は普通のサラリーマン
1: ですか、はい、そうですねあの IT 企業でエンジニアをずっとやっておりまして
0: エンジニアされてたんですか、
1: はい、それをずっとやっておりました
0: その中でこうカメラ趣味で何で始めようかなと思ったんですか
1: 実は最初のきっかけは、うん夜景を撮りたいっていうのとあと水中撮影なんですね
0: 水中撮影、
1: はい、私20代の頃にスキューバダイビング撮りまして、はい、でその中でダイビングをやってるうちに、うん魚の写真を、うん、撮ってみたいなというとこから始まって、はいでそれとともにいろいろ旅行行くときに風景撮りたいねってなって、うん、でよく綺麗な夜景がテレビの CM で流れたと思うんですけど、うん、その風景をですね撮りたいと思って実はニューヨークに夜景の写真撮るためだけに行ったこと
0: あります、ニューヨークにすごい贅沢ですね、で撮って、
1: はい、
0: で
1: 写真はそこから始まってあといろんなもの撮るようになったということですね、
0: はい、今は人が多いんですかやっぱり
1: そうですね今人物が多いですで主になぜ人物が増えたかっていうとやっぱちょっとスタジオ撮影っていうのを学ぶ機会がありましてでそれでいろいろスタジオでスタジオってストロボを立ててライト複数立ててっていう撮影になるんですけど、はい、技術っていうのが、うん、カメラマンの中では割と希少な技術だというふうのを後で知りまして
0: あそうなんですか、はい、なんかよくありそうな感じするんですけどね、
1: であれが要は、うんのスタジオで撮影ができる方って全体のカメラマンの中でも割と少数派というのを後で知りまして、だったらこれうまく使えたらいいんじゃないかというところからそちらの方へどんどんのめり込んでいったというような
0: 状況です。なるほど。ってことは撮影は外が多いってことですね。外で撮る写真が一番多いってことですね。
1: 方が多いです。そういう外で撮られる方がカメラマンの中では多いと思います。
0: 多いで、スタジオは少ない、はい
1: そうですね、特にアマチュアの方は特にスタジオで得られる方は少ないんじゃないですかね、
0: スタジオ持てないですもんね、
1: そうですね、あと借りなきゃいけないのでお金もかかるということで
0: 確かに、
1: はい、
0: 私もちょっと遊びで、ね、一眼レフ買ったことがあるんですけど私も夜景を撮るために買ったんですよ
1: いいですね、
0: はい、それもハワイのね、
1: いいですね
0: あそこマウナケアって知ってます、
1: はい、
0: マウナケアで、はい、ハワイ島か、
1: はい、
0: のマウナケアで一回行ったらその時はね普通の iPhone じゃ撮れなかったんですよ、はい、よし今度来るときは一眼レフ持ってこうと思って、はい、それで私ちょっとだけ勉強して
1: 素晴らしいです
0: 買って今はカメラはポンって置いてあります。
1: 使わないですか？
0: 全然使ってないです。もう撮って満足しちゃいました。今だって iPhone でも
1: 天
0: の川とか撮れちゃうんですよ。
1: 撮れますね、はい、
0: ね、すごいですね今の技術ね、はい、だからねもういいや重たいからいいやって思って、
1: まあ、確かにそうなりますね。
0: でもねなんかでも撮りたいな、でもやっぱり違いますね、普通の iPhone で撮るのと、ね、やっぱ一眼レフとかちゃんと使って撮るのと、はい、全然違うなっていうのは感じますけども、
1: そうですね、
0: いやでもねそれをじゃあ今はその個人の写真が多いですか一番？
1: そうですね、個人の方とかあとは事務所のモデル事務所されてる方からお仕事いただいて実際のモデルさんの宣材写真撮ったりとか、はい、そういうものが多いですね。あと音楽家、歌い手さんですとか、音楽やられてる方のこうアシャというんでしょうか、宣材撮影こういったこともやらせていただいてます。
0: なるほどです、はい、なんか今活動しているようなことってありますか、仕事を通じてなんか。
1: ですね、先ほどちょっとスマホでのカメラっていう話があったんですけど、これ、皆さんスマホでカメラ、スマホのカメラで写真撮られると思うんですけど、よくなんか綺麗に撮れないよねっていうお話を聞くことがありますので、じゃあちょっとそれ一回レクチャーしようかなということで、スマホでうまく撮れる方法っていうのをちょっと、
0: 講座ですか、
1: そういう講座をやらせていただいたりはしてます。
0: 結構ねじゃあそういうところに通う方っていうのはやっぱりねカメラとかそういうものにご興味がある方ですもんね、絶対ね。
1: そうですね、でスマホカメラっていうのはレンズが、ちっちゃなレンズがついてると思うんですけど、はい、あれがですねいろいろこう歪んだりとかいろんな特性がありますので、それをまず一旦お伝えして、はい、じゃあこのレンズだったらこう撮ったら ちゃんと取れるよ
0: きれいに取れるよとか、はい、
1: あの形が崩れずに取れるよとかそういったことをお伝えしています
0: ね。ね、機能とかもいっぱいあるじゃないですか、スマホでもね、はい、なんかサイズもそうだし、うん、これどうやって合わせたらいいの、はい、とかいうのもありますもんね、はい、そういったのも教えてください。
1: そうですね、はい、
0: あ、それはいいですね、はい、であ
1: とスマホのカメラの中であるのはあの編集っていう機能があると思うんですけど、はい、写真を撮った後の編集っていうの、はいはいはい、多分あれ皆さんあまり何のことを言ってるのか分かんないと思うんですけど、はいはい、まあ、あの辺もちょっとお伝えしたりはしてます。
0: あ、それはいいですね、はい、うん、それを定期的にされてらっしゃるんですか。
1: まあ、定期的というか、まあ、あの依頼があった時に、
0: あ、
1: はい、
0: なるほど、
1: お話しさせていただいているっていう感じですね、
0: はい、ねえ、スマホなんかみんなも今ほとんどスマホですもんね。
1: そうですね、まあ、スマホで綺麗に撮れますので、
0: ね、便利だしね、はい、のカメラとか3つぐらいこうついてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ね、すごいあれもどうなのかなと思って私は2つの、ね、にしてるんですけれども、
1: あのこれはあの、ね、ズームと標準と広角とっていう、ね、3つだとそういうレンズの種類によって、
0: もうそういうのも、ね、さっぱり分からず使ってますからね、
1: はい、そういうところからお話ししてます。
0: あ、なるほど、はい、そういうところを教えていただけるという、そんなのをやってらっしゃるということですね、はいはい、じゃあ当面はそのスタジオを使っていろいろ写真撮りたいなって感じですか。
1: そうですね、
0: それがメインですか。
1: はい、そうですね、あのスタジオでのやっぱ撮影っていうのにちょっと自分の中でもこだわりがありましたので、あのスタジオの中でまあ、自分なりにいろいろ光を使っていろんな演出ができたらなっていう、そういう写真を残したらなと思います。
0: さっきね、あの料理とか言ってませんでした、はい、食事、はい、それはあのスタジオで撮ってるんですか。
1: あ、まあ、今あのお仕事として行かせていただいたのは大体お店に行っての撮影になるんですけども、実はこれもあのストロボといいますかライトですね、あのそれを使ってのお撮影になるので、実はスタジオ撮影とはあまり変わらない
0: んですよね。あ、そうなんですか、
1: はい、で基本的に料理の撮影っていうのは、あの光の当て方っていうのは、まあ、セオリーがありますので、まあ、それにのっとった形で、やらせていただいてます。
0: なんか私がそのカメラをちょっとだけ習っていた時に、料理は難しいって聞いたことあるんですよ。料理撮影って難しいって、
1: 難しいというののどの点のことを言ってるかですけど、多分、はい、時間との勝負というのがありますね。
0: あ、なるほど、
1: はい、あの出来上がった料理まだ熱々の段階で、うん、時間が経つとどんどんやっぱりあの状態が変わってきてしまうので、変わりますよ
0: ね、美味しそうに見えなくなってしま
1: うので、だからもう出来たてのところでもう何分間の間に取り切らない
0: と。なるほど、そういうところかもしれないですね、
1: はいはい、
0: どれだけやっぱり美味しくそうに取って、はい、
1: そうですね、はい、
0: それを見た人がうわこれ食べたいって思えるようなお料理を取らなきゃいけないわけですもんね。じゃあそれお店行って撮ったりもしているってことですね、はいはい、不動産は、
1: 不動産はこれはあの、まあ、あの売買物件、特にあのマンションですとか、うん、あと戸建て、そういったものを、うん、あの依頼ベースでちょっと撮らせていただいたりはしてました、はい、
0: 中とかも撮るんですか。
1: あ、中も撮ります。
0: で、はい、よくあの不動産で見る写真ですね。
1: あ、
0: あいうのも撮ってらっしゃるんですね、はい、すごい、いろいろやってらっしゃいますね、まあ、今後やりたいことってありますか、他。
1: 今後ですか、まあ、今後ですね、私はちょっと今回あの新しくといいますか、まあ、今までやってる応用としてその料理撮影をもう少しちょっと拡張したいなというふうに思っておりまして。
0: 拡張といいますと、
1: はい、あのまあ、一つ料理撮影で一つのあの、まあ、なんていうんですかね、サービスといいますか、あの特にレストランあのの、まあ、ブランドといいますか、そういったことも手掛けられたらなと。
0: ブランド、
1: 写真の見せ方で、うんうん、そのお店がどういう、まあ、イメージのお店になるかっていうのを、
0: うんうんうん、
1: あの写真で表現できたらいいなっていう思いから、
0: はい、
1: あのお店のブランディング、あのお店のオーナーさんと当然そこはご相談しながら、はい、どういう方向で行きたいかっていうのを合わせてちょっと写真で表現していきたいなってい
0: う。すごいですね。いや、そういうのはやっぱりそうね、カメラマンさんとかそういう方しかできないですもんね、まあ、できない強みですもんね、ま
1: あ、そうですね、あとはそうですね、あのマーケッターの方もいらっしゃったらいい。
0: ああ、なるほど ね、一緒に ね、
1: そ う、 ですね、
0: そういったのをやられて、はい、組んでやられてたらよりいいかもしれませんよね、はい、なるほど、すごい深いですね、カメラもね、はい、ただ撮るだけじゃないですもんね。
1: まあそうです ね、
0: ね、そういったブランディングも今後やっていきたいということでね、はい、ということでまたあとねお話しいただきたいんですけども、後半の方でお聞かせいただこうと思います。インフルエンスウェーブラディオ、はい、ということでね、まあ、今までちょっとね村瀬さんのお仕事の話伺ってきましたけれどもね、この番組は、インフルエンスウェーブラジオって言いまして、インフルエンスチャプターの番組でもあります。 はい、ムレテさんは最近このねインフルエンスチャプターに入会をしていただいたんですけど、でも前ね経験があるということで、どうですか BNI ってどういうイメージ持たれてますか？
1: BNI そのものは、うん、私入って、うん、まあ、約2年、
0: ね、2年ね、やってらっしゃって、
1: うん、はい、特に横のつながり、特に私なんかもともと会社員でしたので、うん、そういう会社以外のつながりっていうのはそこまで得はなかったんですけども、
0: 今までね、
1: はい、でやっぱりこう事業主になって、はい、そういう他の事業主の方とのつながりができるっていう意味では、うん、こういった活動ってすごい自分にとってすごいメリットあるなと、
0: うん、
1: はい、で今まで当然お付き合いできなかった方、うん、事業の方ですとか、
0: 確かに
1: 他の全然業界がかぶらない方、
0: うん、
1: まあ、そういった方とも知り合いになれてお話ができるっていうのは非常に私にも勉強になるところもありましたし、
0: うん、
1: はい、刺激になることが多かったです。
0: 多かった、まあね、以前はねちょっと離れた、ね、兵庫の方というか神戸の方でね、はい、入ってらっしゃってどうでしたか？まあ、最初慣れなかったと思うんですけど、不安とかなかったですか？
1: いや、
0: なんでまた神戸の方に入られたんですか？
1: たまたまお誘いを受けた方が神戸だったっていうそれだけのことなんです。
0: そうなんですね。
1: うん、はい、うん、でその時まだスタジオがまだオープンしてなかったので、
0: あ、そうなんですか、
1: はい、まあ、フリーでそのままなんていうんですかね、いろんなスタジオ借りながらやってた、うん、そういう活動してた状態だったので、特にその場所っていうことをあまり意識はしてませんでした。
0: してなかった、はい。でスタジオを作ったのいつなんですか？
1: スタジオを作ったのがちょうど1年ちょっと前になりますね。
0: あ、そうなんですね、はい、じゃあその頃からちょっとなんか大阪の方で活動できたらなみたいなのがあったんですか？
1: そうですね、やはり拠点の、まあ、スタジオができたということで、やはりその大阪での活動っていうのをもっと増やしていきたいと、
0: うん、
1: で当然スタジオの稼働もしていかなきゃいけない、ね、ということもあって、うんうん、でいろんな方と、まあ、当然チャプター外の方ともお話しさせていただいたときに、はい、あ、これひょっとしたら大阪で活動した方がいいんじゃないかなというのをこう、
0: ね、
1: ちょっとずつ感じ始めたっていうところ
0: なん
1: です
0: ね。あ、なるほどね、はい、そっかそっか、それで、まあ、大阪がいいんじゃないかなっていうふうに思われたということですね、はいはい、どんな方と一緒に組んで今まで仕事してきましたか？
1: まあ、一つは飲食店の
0: 方
1: はありましたね、うん、そこで飲食店でイベントやってそのイベントの撮影を私がやったりとか、
0: うん、
1: まあ、そういったことはありました、
0: うん、
1: であとは、まあ、これ神戸の方ですけども、うん、いろんなマーケティングをやられている方、うん、がいまして、そちらの方のお仕事をちょっとお手伝ったりとか、うん、そういうことはありました。
0: 個人撮影はなかったんですか BNI
1: で？ありました、ありました、資料の方の事務所のメンバー、
0: うん、
1: 撮影させていただいたりとか、
0: は
1: い、あとお店の撮影させていただいたりとか、そういうのはもちろんありました、
0: ね、
1: はい、
0: 皆さん宣材写真とかも撮ればいいのになっていつも思うんですよ。
1: そうですね、
0: ね、なんか皆さん、はい、いろいろね、何でしたっけ、いろいろイベントやったりするとお顔がこう出すじゃないですか、はい、その写真なんかね皆さん適当に撮ってる方もいらっしゃるじゃないですかみんなと2人ぐらいで撮って写ってるような写真とかね、
1: はいはいはい、
0: あれじゃなくてやっぱりなんかねこうちゃんとねした写真を一つあってもいいんじゃないかなって私いつも思うんですよ、あれを見てて。
1: そうですね、特に営業の方なんかは、うん、例えばその、うん、お名刺にね写真載せられる方もいらっしゃるでしょうし、うん、ホームページに載せられる方もいらっしゃると思うんですけど、うん、そういった写真はやはりちゃんと
0: ね、
1: 光を当てて撮った方が絶対
0: 綺麗、
1: お顔を綺麗に撮れます
0: みんな結構意外とね、はい、気楽に撮ってねポンって出して貼りますけどね、それでイメージが、ね、変わりますもん ね、
1: はい、変わりますね、
0: 特に、ね、はい、ちゃんとした肩書きなのにこの写真は何だろうみたいな人もいますもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でやっぱりお仕事によってやっぱ写真の撮り方を私は変えています。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、例えばまあ男性で経営者の方だと、
0: うんうんうん、
1: やっぱり信頼感とか安心感を与えるような写真の撮り方とか、まあ、表情の作り方をしてますし、あとはエステとか女性でエステを運営されている方なんかだとやはり清潔感だとか、
0: はいはい、
1: まあ、その人の肌をきれいに見せる撮り方とか、
0: はい、
1: そういう感じはしま
0: います、ね、でも女性はもうみんな肌きれいに見せてほしいですけ
1: どね、はい、
0: 例えば私のようなね、これラジオ局やってますっていうような人はどういう写真の撮り方が一番いいですか、まあ、ちなみに
1: やっぱ女性なのでまず女性か男性かで結構分けてます、
0: はいはい、
1: で女性なので、はい、一つは明るく撮って、
0: はい、
1: で一番いい笑顔をしてもらって撮るっていうのと、はいはい、あとやっぱ当然肌とか
0: 肌です、ね、
1: 髪型ヘアセットをちゃんとしてもらうとか、うん、そういったことで、うん、まあ、大体明るく撮ることが多いですね女性の場合は。
0: あ、まあそうですね、はい、あんまりちょっとね暗いのもね。
1: で男性の場合はちょっと影つけますね、うん、陰影をつける。
0: それはなんでですか？
1: 彫りが深く見えてかっこよく見えるんです。
0: へえ、はい、よくじゃあちょっとふっくらしてる人もちょっとすっきり見えたりもするしますよね。
1: そうですね、あとは角度をちょっと斜めにしていただいたりとかで、はい、
0: やっぱりじゃあその人その人に合わせて撮っていくってことですね。
1: そうですね、何に使う写真なのかっていうところをまずヒアリングさせていただいて、それに合わせて、ご提案させていただくって感じですね。
0: ねえ、プロフィール用はみんないりますね、これね。
1: はい、あった方がいいと思います。
0: ね、あった方がいいですね。やっぱりね、プロに頼むのと自分で撮るのとはね、違いますよね。やっぱりペタンってなりますもんね。
1: そうですね。
0: ねえ、はい、撮り方がわからないから、確かにそれはありますね。はい。で、まあね、BNI 入って2年ということで、なんか今後やっていきたいことあります？BNI を通じて。ま
1: あ、今後ですね、そうですね、ちょっと、やはり私もですね、いろんな方とコラボをした活動っていうのを今後やっていって、自分のその範囲を広げたいなというふうに思っています。なので例えば、イベントを企画されているような方とか、マーケティングをやられているような方と協業できたらなっていうのが一つありますし、あとは実際にモデルさんとかインフルエンサーさんとか、そういった方を抱えてらっしゃる事務所さんとの、協業とかも、そういったのはやっぱりできたらいいなっていうふうに思っております。
0: なるほど。今度ね、芸能界とかインフルエンサーさんのキャスティングをやってる人が入会されますんで、その方々とその方とつながったら、いろいろとお仕事なんかも増えるんじゃないかなと、ちょっと今聞いてて思いました。私もなんかね、いろいろと紹介できる人もいるのかなっていうふうに思いますし、あとタレントさんとかね、扱っている事務所とかもありますし、この間もね、ここに収録来ました、タレントさん。東京のね、BNI のでタレント会社をやってる方で、でたまたまその女の子が大阪に来るということでラジオに出てもらったっていうのがありましたので、まあ、いっぱい広がるんじゃないですか。
1: そうなるといいですね。
0: ねえ、カメラって絶対必要ですもん。
1: まあ、そうですね、
0: 動画もそうですけど ね、あまり動画の方は撮られないんですか。
1: はい、私はどちらかというと、もう静止画スチールだけでやってます。で、まあ、たまに動画のお話もいただくので、その場合は、同じ BNI とか、動画やられた方にお話振って一緒に、やらせていただくという形ですね。
0: は
1: い、
0: 今このインフルエンスチャプターをお手伝いしてくれているサポートの人は、動画制作やってる人なんで、よかったらまたおつなぎします。すごい、うちの大阪シティセンタラルリージョンのいろんな映像なんかも撮ってらっしゃる方なので、はい、ぜひまた紹介いっぱいする人がいるかもしれない。私もね、よくつなげられるのが映像とかカメラとつなげられるんですよ。やっぱりなんかこれどっかでコラボできるんじゃないかっていうところですね。例えばここに来たゲストさんがそれをきれいに写真に収めてほしいとか、動画に収めてほしいとか、そういう方も中にはいらっしゃるので、なんかそういう方々と組んだらいいんじゃないかっていうことで、よくつなげられること多いので、はい、まあ、いろいろいます。他にもいますけど、いっぱいキリがないですけどね。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい。で今後ご自身の夢ってあるんですか。
1: まあ、私もですね、まあ、いい年になってきましたので、まあ、あと何年これを続けられるかっていうのはちょっとあるんですけども、まあ、一つはやはり会社をまず安定軌道に乗せるというのがまず第一の目標になっています。そして、まあ、あとはどこかでやっぱ自分も退く時が、現場を退く時が来るんだろうなっていうのをうすうす思ってますので。
0: いつかですか、それは。まだまだいけるんじゃないですか。
1: まだ、はい、
0: まだいいんじゃないですか。
1: まだしばらくはいいと思うんですけど、はいはい、まあ、どこかで来ると思うので、その時はやっぱり、若い後輩たちにそこを任せてみようかなと思ってますね。でその後は、まあ、私は私旅行が好きなので、
0: はい、
1: いろいろ旅行に行きたいなと思っております。
0: それはもう老後ですね。老後になりますね。はい、今はどなたかいろいろカメラマンさんも手伝っていただいている方はいらっしゃるんですか。
1: 手伝ってるというか、まあ、一緒にや
0: ってるカメラマンはいます。なかなか一人じゃ、ね、できない部分もありますもんね。なるほど。その方々とも一緒に活動して、はい、外のロケとかも行くんですか。
1: あります、もちろんあります。
0: この時期は行きたくないですけど、ね、
1: この時期はちょっと少ないですけど、公園などでこう撮ったりとか、
0: 撮ったり、
1: あとは、まあ、特にインバウンドの和装なんかは外の撮影が多いので。
0: インバウンドの方々の写真も撮るんですね。なるほどです。なんかね、私とかも今までいろんな人に写真撮ってもらってるんですけど、はい、いつもやっぱり外が多いですね。
1: そうです。
0: 外の撮影が多かったりします。ハワイ、私夏南国好きなので、はい、ハワイで撮影したりとか沖縄で撮影したりとか多かったんですけどね、スタジオってあんまりないですね。 一回取りに行かなきゃ、
1: うん、ぜひ
0: 近いからもすぐ いつでも行けると思うとね、これが意外とすぐ行かないんですよ ね、
1: そうですよね、
0: 不思議とね。でも行きます、ね、うちの今インフルエンスチャプターの方々もね、自分たちも写真撮りたいって方も多分いるんじゃないかなっていうふうに思いますので、何人かでね、みんなで撮れたら楽しいですね。
1: はい、ぜひ。
0: でもあれ人に見られてると意外と緊張するんですよね。
1: そうかもしれないですね。
0: 反対に一人の方がね、言うことみんなに見られてるとすごい反対に緊張
1: だ、その場合はちょっとね、席外してたのかなんかって
0: そんなのもありますけどね。はい、ということでね、これからまた一緒にね頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: インフルエンスウェーブラディオ。

0: はい、ということで今日もエンディングのお時間となりました。どうでしたか村手さん、最初俺30分喋れないんちゃうかなみたいなことをおっしゃってましたけどもう30分経ちますよ
1: 気づいたらそう
0: ですね、気づいたらそうなんですよ、これ喋り出すとね、意外とねラジオってあっという間の30分なんですよね。あの一人で喋ってくださいってなるとこう緊張してね、時間がすごく長く感じますけど、これ会話形式でやっておりますので意外と短くなかったですか。
1: 気づいたらこんな時間経ってるんだって驚きました今、ね、それはやっぱりあの引き出し方がお上手なんですね。
0: いやいやいやいや、そんなことはございませんが、ね、これね、あの今日はお一人ですけども、いつもね何人かで喋ってるんですよ、インフルエンスあのチャプターのみんなと。
1: そうです、
0: はい、今日は一人で撮らせていただいてるんですけど、みんなでわやわがいがいあの喋りながらとか、これからねチャプターができて、まあ、定例会始まったらそこでいろんな、ね、話なんかできるんですね。こういうじゃあコラボしてったらいいんじゃないかとかね、そんな話をこうみんなで話しながらラジオでできたら楽しいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、とかね、例えば村手さんが一緒にお仕事をする方と一緒にこうねお話チャプターの方々とお話できて、いやこういうやり方がいいんじゃないのっていうね、そういう会話ができたら最高かななんてちょっと思ってますし、
1: そうですね、はい、
0: あとねご自身のあの宣伝なんかもたくさんしてて、例えば今度ねスマホの講座やりますとかないんですか。
1: あの定期的に開催しているものではなかったので、はい、依頼ベースでやってたので、
0: はいはい、
1: まあ、そういったこともちょっと考えていきましょうかね。
0: そうですね、例えば今度何月何日にこういうのあるんで、はい、来られたい方はここまでご連絡くださいとかね。
1: そうですね、
0: うん、そういうのも全然告知していただいて大丈夫のラジオ番組なので、はい、新しい例えばエステの方だったらキャンペーンとか ね、
1: あ、はい、
0: ね、せっかくなのでこのラジオを利用してもらいたいなっていうふうに思ってますので、これからも近いんでいつでも来てください。あの今日収録ありますよって言って来れたら去って来ていただいたら、なんかちょこっとでも、ね、お話できたりもできますし、みんなとの、ね、コミュニケーションにもなりますの で、
1: そうです、ね、
0: はい、ぜひぜひ、あのなかなかねズームでの定例会だとお話しする時間ってないじゃないですか。なのでこの、ね、ラジオを使っていただけたらなっていうふうに思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今日も進めてまいりました。今日はですね、フォトスタジオを経営されてらっしゃいます村手ひろゆきさんとともにお送りいたしましたインフルエンスウェーブラジオでした。それではまた来週お会いしましょう。おやすみなさい。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 岡崎純也の一番星につぶやいて。子供の頃、あの感動した初めて一番星を意識した時のあの美しい色を輝きを覚えてますか。その一番星に向かっていろいろつぶやいていこうと思ってます。
4: はい、こんばんは、岡崎純也の一番星につぶやいてよろしくお願いいたします。おさむシェフよろしくお願いします。
5: はい、お願いします。
4: はい、8月でございます。いよいよ暑さは本格的でもう大変なことになっていると思いますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。今日のテーマはね、毎日のことってことをちょっと話をしていきたいんですね。まあ先週もね、そのちょっと毎日の話はいろいろしたんですけれども、ちょっとこれは一つだけテーマとして毎日のこともなんかいろいろありそうだぞと思って、うん、ちょっと話をしてるんですけれども、あの今ね、私が自分の中で毎日自分に課してることっていうのがあって、今までとはね全然違った心境で毎日

考えない。朝起きたらやる、それ毎日やるっていうことなんですね。それがね、一つは実はあの仏壇が、うちのね、あの仏壇がありまして、その仏壇に向かってあのちょっと般若心経をね、うちは真言宗なんで、あの般若心経を唱えると、それがまず一つで、それからもう一つはウイロウリのセリフって言って、あの役者が訓練をするときにね、そのまあ歌舞伎から来てるんだけれども、あのウイロウリのセリフを覚えて、それをちょっと話すということ、それをねちょっと自分に課してですね、毎日実行しています。

はい、毎日やってることね、それはいろいろあるんですけれども、まあ、さっき言ったようにね、そのセリフのね、ウイロウリのセリフっていうのがありまして、これは別に役者を目指してるような方々はね、そんなこと大事に決まってんじゃないかと、分かってるよ何言われるかって思われるかもしれないんだけど、このね、毎日やることに意味があるんですよ。そこはどうですか？毎日やることっていうことと、その役者のその修行としてのウイロウリのセリフっていうのが合致してますかってことなんだけど、これがどういうことかが分かってないと動きにはつながりにくいですよね。朝起きるでしょ。で、私バラのお線香、バラのお線香をね、一本こうつけて、部屋の中の香りをこう、香り作りをするんですよ。で、ちょっとね、狭い家ですよ。狭い団地ですからね、狭いんだけど、その空間をこう、ちょっときれいにして、で、空気入れ替えて、で、それで、ね、ちょっと手を合わせて、お経を唱えたりもするんだけれども、そのウイロウリのセリフをすることによって、その日のね、自分の体のコンディションがわかるんですよ。で、例えば早口言葉、赤沙汰の浜やらはおこそとの褒めおろうとかあるじゃないですか。その早口言葉をね、一つへぎへぎのへぎおしゃちかみとか、そういうのをやるときに、なんかいつもと違うぞと、なんか今日はすごく言いやすいぞ、今日はちょっとなんか引っかかるな、やけにまた失敗したよとか、その日によって自分の体ってコンディションが違いますから、ウイロウリのセリフを朝唱えね、こういうやることによって、どこに自分の弱点がある日なのか今日はってことがわかるわけですよ。そうすると、それを持ってそのまま現場に行ったら、別にオーディションだろうが本番だろうが、全然ドキドキせずにパッとセリフが言えるんですね。自分の弱点がわかってるから。例えば今日は作業弱いぞとか、今日はちょっと覚えるところが苦手そうだから、ちょっとちゃんとしっかり覚えてちゃんと喋ろうとか、滑舌必ず今日引っかかるからみたいなね、もうそれ以外の細かいところ、舌の動きとか、それからそれこそ自分の表情の作り方とか、ウイロウリって全部入ってますから、本当にね、例えば心理状態とか体全体に意識を回しながらセリフを言うことにつながるセリフになってるんですよ。さすがですね、やっぱり歌舞伎のね、そこから来てるその練習教材っていうんですかね、本当に完璧なんですね、日本語をやる上では。だから、それこそ今日は涙流せるぞくらいもわかるんですよ。今日は流せそうだからね、ちょっとリラックスしていこう、でも今日はちょっとなかなか流せないかもしれないな、となればやっぱりもうちょっと真剣に向き合うぞ、ちゃんと話を自分の体の中に入れるぞみたいに、いろんなことにつながっていくんですね。それこそ団地の階段の歩き方一つ違ってくるんですよ。だからそれを毎日やるっていうことにはね、すごく大きな意味があるんで、もしですよ、まあ役者さんをやるとかね、そういうことを目指している方がいるんだったら、そのウイロウリが大事なのは分かってるけれども、そこで終わってちゃダメだよっていうことで、毎日やろうっていうことはね、まあおすすめどころか不可欠ですよ。不可欠。っていうことですね。それからね。

0: なんて言うんだろうな、その私は毎日やってることの中の一つに洗顔があるんですね。洗顔、あの洗顔、これおさむシェフ、あの洗顔してます？
1: 何ですか
0: 洗顔、顔、あのお湯で朝石鹸でね、洗顔石鹸でその男としてのこの顔の肌をちゃんとこう拭って洗ってますか？
1: 洗顔はします。洗顔する。普通のやつはね。
0: ああ、普通のね。
1: ただその後になんかローションとかそんなにしないです
0: よ。ああ、まあそれはね、
1: ただ洗顔。
0: ね、うん。
1: ああ、してます。
0: ああ、なるほど、なるほど。はい、あの、まあ、普通に、ただほら、朝起きて顔を洗うっていうニュアンスじゃなくて、こう自分の、その、なんというかな。
1: そこまでし
0: ないけど。いや、私ね、ちょっとこう、多少、顔にこう、そばかすとか、シミが多いもんで、でね、やるんですよ。ね。で、こう、ちょっとマッサージしたりとか、洗顔用の、男のケアの洗顔用の石鹸をね、こう、あの、朝、お湯でこうやったりするんだけど、毎日やってるんですよ。朝と、それから寝る前と。でもね、なかなか改善しないんだよね。だこれ、どうすればこのシミがね、こう、治っていくのかっていうのは、そういう一つのテーマなんだけど、まあまあ、それはいいにしても、ただまあ、毎日やってるんですよ。でもね、そしたらね、違う効果が一つ出て、今までね、自分の顔はなんかこう間の抜けたブクブクしたほっぺたの下もちょっと二重顎系のちょっとブクッとした部分が多い顔だったんですよ。それがね、この顎のあたりが引き締まってきた。洗顔の時にあの痛くも痒くもないのに必ずマッサージをしてるからみたいです。うん、あの痛い時にマッサージするとかってそういうことってあるじゃないですか。でもマッサージとかそのツボをね押すことの大事な一番肝心なのは何でもない時に毎日やることがいいみたいですよ。うん、それが大きな効果を生むんですって。だから私あの副作用として顔がねちょっとすっきりちょっとしてきたんですこの頃。うん、だからそれはね洗顔の効果。ただシミがなかなか治らないんだけど、あのねこの間結婚娘の次女のね結婚式の時にあの なんだあの次女がウェディングドレスを着てで私がこう手つないでこう歩いていくところあるじゃないですか。その時にね娘が私の顔を見てね、パパちょっとあのメイクしてきたらって真顔で言うわけですよ。で何よって言ったら、いやちょっとシミ多いしって、うん、あのそういうあの結婚式のこれから一緒に歩くぞの場でねそんなことを言い始めてね、うん、でだ別にそれ強く言ったわけじゃなくてちょっと気がついたこと言ったみたいなんだけど、でもねやっぱりねちょっと目立つっていうかね、だからこれも例えばドラマなんかでこの光が当たった時にこうどう目立つのかなってこともちょっと心配なんで、メイクさんにそれをね話すんですよ現場に行った時に。この CM の現場でちょっとこれを少しね分かんないように隠すにはどうすればいいですかって言うんだけど、いやあのそんなに意識しなくても大丈夫ですよ、それはあんまり映んないからね、そう私が映んないからそんな意識しなくてもぼやけるから大丈夫ですよって意味だと思うんだけど、でもやっぱりねゆくゆくはちょっとちゃんとしていこうかなと思ってるので、そこにあのお金がかかる予定があるかなみたいな、そんな感じちょっといるんですけども、ただまああの思いもよらぬ効果っていうのは毎日やることの成果として出てくることがあるんですね。だからこれはさっきのウイロールじゃないけど、例えばサッカー選手だったら毎朝必ず 毎日ね必ずシュートの基本的なシュートの練習をプロがやってるわけですから、プロの中もトップの選手がやってるわけですから、そこにやっぱり意味があるわけじゃないですかね。それからイチロー選手だと毎日朝ごはんはカレーライスを食べてるみたいなんだけど、そこにも意味があるのかなみたいにちょっと思うんですけどね。やっぱり意味があるんでしょうね。腸活につながるのかもしれないね。うん、カレーだからね。あるかもしれませんから。やっぱりね、その毎日やることの中に自分が意識できていることだけの範囲で物事を捉えるんじゃなくて、自分の生き様として毎日行っていくことの意味とか価値とか深みってあるんですよ。だそこはねあんまり考えるんじゃなくて、きっと自分にとっていいことなんだと、すごくっていう相対で捉えていくとね楽しめますよ。だから楽しむようにその毎日やってみるっていうことをぜひ皆様にはねちょっとおすすめしたいなとちょっと思ってるわけでございます。はい、それからね毎日ね、あのね最近の人ってテレビ見ないじゃないですか。本当若い人見ないよねテレビね。私の子供たちなんかもうほとんどもうスマホばっかりですよ。うん、あのね見ないんだけれども、ただ 私のね中にねテレビってなんか欠かせない文化っていうかどうなんですかね、あのそれって例えば NHK のニュースがずっとついてるとかね、うん、あとは日曜日のお昼はのど自慢がついてるぞみたいな、そのテレビが毎日自分の生活の中にあってっていうことが長かったもんで、子供の頃から、うん、親がそうしてたからね、ずっと長かったんだけど、やっぱり今そこにはねちょっと疑問は持ってます。うん、あの生活の中にある当然そのなんとなく何気なくある毎日のことの中に、例えば一つのことでそれがテレビだったりとか、あとは何だろうな、歯を磨くことなんかもそうかもしれない、もしかしたら、うん、あのものによってはね、どういう歯磨きをこう使うかってことだって大きな問題じゃないですか。歯を磨くことが必ずしも歯にはいいけど胃には最悪だったりとか、ね、あとは喉のね、がんの原因になったりとかいろいろあるはずだから、その当たり前のように毎日自分の生き様の中にねあることに対する逆に疑問を持って、これってどうなんだろうって思いを馳せたりとか、ちょっと気にすることもあの大事かもしれませんね、これは。うん、だから両角度、あの自分で何かを取り組もうと思うこととか、逆に何か今やってるけどこういうことはどうなのかなって、だからやっぱり意識的になるべきなのかな、何事に対しても。うん、なんか私なんかねこうほっとくとね、そう意識的じゃないからすぐね、あの合成甘味料の入ったこうジュースを買ってきてねグビグビ飲んでるわけですよ、ね、だけどさっきやっぱりオサムシェフにねやっぱり言われるわけですよ、あの人工甘味料ね、そういったものやっぱりそういったものはっていう話になるわけじゃないですか、ね、だから自分の健康とか本気で考えていくんだったら、そこにやっぱり考慮すべきことっていうのはやっぱりあるみたいだから、ね、そこも含めてのことで皆さん日々の暮らしを、まあ、あの変に気にしてばっかりいるとストレスで、あの胃が痛くなったりとか腸がおかしくなったりしますけれども、ね、ちょっと楽しくうまく乗り越えていくためには必要なこともあるかなみたいにちょっとこの頃ね思うようにはなっていますけれども、さあ皆さんの毎日のね行いってどうなんでしょうね、人の模範になりましょうとかね、お手本になりましょうとか、からなんか大事なことをたくさんやっていきましょうっていう話をしているつもりは全くなくてね、あの繰り返すようだけど、自覚的意識的に生きていくっていうことになんか努められればいいかなと思ってます。

はい、コパービターネスのお時間です。10円玉のありがたみ、渋み、苦み、辛さ、いろいろな含み、お金に関する含み、思い、いろいろありますよね。私ね、夏が基本的に好きなんですけどね、夏が好きな理由の中の一つに、着るものをあんまり気にしなくていいっていうね、夏。なんでワンパターンでいいじゃないですか。 T シャツに白いこうシャツでもこう引っ掛けとけば、とりあえずはね、形になるみたいな。うん、なんかこう、夏のは楽ですよね、着るものは。で、それ考えるとね、なんか冬がね、貧乏臭くて、冬はなんか重ね着したりとかね、それからちょっとこう、毎日同じもんじゃまずいからちょっと変えたりとか、シャツ変えたりとかするじゃないですか。そうするとアイロンはかけなきゃいけないし、やることがこう、なんか山ほどこう、あれもこれも出てきて、で、冬はね、あんまり何か着るとか、おしゃれとかいう意味ではそんなに好きじゃない部分もないことはないですね。まあ、楽しみはあるけれど、もちろんね。だけど、夏は本当に、ただね、夏の、なんか着るものを選ぶときに、確かにコストパフォーマンスは良くて、ね、お安く済むから T シャツでも着とけば、シャツでも着とけばってことなんだけど、色合いの選び方がね、私汗かきなんですよ。結構。汗かくの。だから、グレーのシャツとか、黒っぽいのだと、ちょっと汗を出した後の塩が出てきたりとかね。汚い話ですいません。それから、あとはグレーのものだと汗そのものがね、すぐこう目立っちゃったりとかするから、基本的に白っていうことにはなってくるので、逆にだからそんなに考えなくていいから、白っぽいもん着ときゃいいみたいにはなるんで、その意味では、パフォーマンスとしては結構いいんで、だそういう意味では夏は好きかな。だ冬はね、あれもこれも工夫しなきゃいけないし、あったかくしなきゃいけないしって、こう、二重三重の足かせが来るので、ちょっとね、コスト面、お金がかかるかなっていうこともないこともないのかなってちょっと思ったりはするんですけどね。夏の方が着るものは好きかな。あとね、最近誰かにちょっと言われたんだけど、誰だったかな、T シャツばっかり着てますよねって、ね、つらっと言われて、あ、そういえばそうだな。私ね、ポロシャツ着ないんですよね。ポロシャツ。なんでだろう、ポロシャツ。ね、昔若い頃ね、20代の半ばぐらいの時かな、原宿の近辺うろうろしてる時にね、ブルックスブラザーズっていうブランドがなんかあるんですね。その本店というかお店がね、原宿にあったんだけど、そのブルックスブラザーズで、なんだ、テニスウェアみたいなやつ、あれ何シャツ ?T シャツじゃなくて、こういう襟のついたシャツ、あれなんだっけ、忘れちゃった、ほら、テニスウェアみたいな、こういうポロシャツだ、ポロシャツ。そのポロシャツをね、買ったんですよ。すごい高いお値段で、で、ああ、ポロシャツちょっとたまには着てみようかなと思って、で、おしゃれな感じの、こう、ちょっとね、お高かったんだけど、こう、本当にもうね、清水から飛び降りる思いで、こう買って、で、着てたらね、一週間もしないうちになんか襟のあたりがほぐれてきて、何このブランドとか思って、ブルックスブラザーズ。着て一週間で。だからね、ポロシャツってこんなのに弱いもんなのみたいな、あまりね、いいイメージがなかったんですね。でもなんか今ユニクロのとかいろいろ見てるとおしゃれな感じだし、着やすそうだし、汗もそんなにね、変にベタっとしないようなものが多いみたいだから、少しちょっと夏のお洋服も少しはお金をかけていろいろね、試してみようかななんて思っているところなんですが、ハワイアンのあれなんていうんだ、シャツは、アロハ、アロハとかいいですよね。アロハとか今回ちょっと1枚カバンの中に入れて持ってきてますけれども、アロハとかいいなとかもちょっと思うな。はい、ではちょっと曲の方に行かせていただきます。半崎よしこさん、大阪恋しぐれ。

0: FM ギグ岡崎純也の一番星につぶやいて、
1: 毎日のこと、そこにはいろんなこう自分でも気がつかない意味があったりとか、それから徳を なんかこう気がつかずに徳をすることもあるわけなんですよ、毎日やって損することはどうかな、そんなにはないような気もする。まあ損得で物事考えるのも変なんだけどね。でね、これ2週間前かな、ちょっと話したかもしれないんだけど、サッカーのね、今全日本とワールドカップ、その中にこう出ているそのね選手として選ばれている堂安選手っているじゃないですか。その堂安さんはね、若い頃はすごく生意気で、とにかく自分がメインの中にいなければ意味がないみたいな、出場するんだったら中心みたいな、で俺がシュートするみたいな、そんな感覚だったらしいんですよ。だから今の監督、森保監督でしたっけ、その今の監督には選ばれてなかったらしいですよ。でいろいろあって、そのね、練習続けたりとか付き合いを続けてる中で、だんだんその人柄っていうか、だんだん堂安選手もいろんなことが分かってきたみたいで、その中で採用っていうことになって今があるみたいで、まあ優秀な選手ですけれどもね、ただ俺がっていうふうにはもう今違うらしいです。でそのね、その堂安選手が毎日のことの話をしてたんですよ。でね、今ですよ、今現在試合があろうがなかろうが、シュートの練習、毎日シュートの練習はしますよ、つまり毎日やることに意味があるんですよってはっきり彼が言ってるんですよ、まあ基本が大事だって話はね、まあわかるけれども、その毎日やることに意味があるんだってなってくると、またもう一つ話のランクが上がってくわけですよ、その毎日、それはね素晴らしいなとちょっと思って、だそれを聞いてね、まあ、最近聞いたんだけれども、それを聞く前と聞いた後のやっぱり私の捉え方もやっぱりちょっと変わるわけですよ、ね、まあ68になってもそんなことを分かってなかったのかって、まあそうなんです、ね、実際そうなんですけれども、ただそんないろんなことを含めてみんなの言うことを見たり聞いたりしながら、ね、これはワールドカップだって何だっていいですよ、そのきっかけは。でもそういう一つ一つのきっかけにアンテナを張ってれば、そのアンテナにはちゃんと引っかかってくるんです。だけど自分にアンテナがなければ、堂安選手のそのね、毎日やることに意味があるんだはスーッと通り過ぎていくわけですよ。そんなことをねちょっと思いましたね。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、そろそろお別れの時間が近づいてますけれども、皆さん毎日いかがお過ごしでしょうか。今宵もね、自分の中の習慣のこと、何かをやって、そしてこう眠りにつく方もいらっしゃると思うし、朝目覚めがいい人の方が割と毎日やることに関してはとっつきがしやすいとは思うんですよね。でもね、目覚めの悪い方はね、私なんかそうなんですよ。朝本当にね、苦手だし起きないし、もう起きてからもなんかぼーっとしてんだけど、そういう方の場合はね、あんまり考えない方がいいかもしれない。とにかく自分にとっての最優先事項だったら考える必要がないんですよ。すっと動けばいいんです。さっとね、仏壇の前にさっと行けばいいんですよ。で、正座するなりなんなり、頭を下げるなり、ありがとうございますって感謝をするなり、さっとね、動くことを優先するような、まあ機敏じゃなくていいですよ、朝ですからね、ぼーっとしててもいいけれども、そんなことをね、ちょっと毎日のことを考えながら、考えないで毎日何かやっていくみたいなね、ことをちょっと思いました。はい、今宵も大切なお時間お付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって、毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で、心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2026年8月4日第297回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張っているママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換って実はすごいパワーがあることご存知ですか？エネルギーや気が巡って日々の疲れを癒してくれるものなんですよね。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。お酒を飲む夫、昨日話した内容を覚えていなくってイライラした、そんな時ほっと一息つくとハッと内側が緩む、それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。内側が整うと外側が整って毎日が良い方向へ循環し始める。今日もあなただけのゆるっと習慣をぜひ見つけてみてください。本日はオンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆくがゆるゆるっと噛んでしまいました。オンライン鍼灸師由美子のゆる学、悩みの答えは天から降ってくるです。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。最近どうにも心が重たくって目の前の小さな問題から抜け出せないと悩んでいるっていうようなリスナーさん、今日はそのモヤモヤをというような方法で解決するというお話をしていきます。その息苦しさを解消する鍵はですね、いろんな自己啓発の本ではなくって、実はお空の上にあります。そうです、毎日照り輝いている私たちのお空にある惑星といえば太陽ですね。はい、この太陽のお話を今日はしていきたいと思います。今このあなたの顔を照らしてくれているその光は一体何分届いて天から来ていると思いますか？実際はですね、まず太陽がチカッと光ります。そのチカッと光った光が、4分経ちました。4分でもまずは太陽から地球の半分です。そして8分後にようやく太陽でピカッと光った光っていうのが私たちの元にね届いているんですね。そうなんです、すごいですよね。私たちの視野っていうのは一瞬にして書き換えられるんです。この壮大なこの宇宙のスケールと、そしてあなたの小さな悩み、それはね実はねつながっていると私は感じているんですよね。私たちは小宇宙っていうじゃないですか。人間の体にも60兆個の細胞があって、この一人の人間っていう宇宙の中にこの60兆個のいろんな星がある、まあ、宇宙もそうですよね。はい、まあ、そういった感じで広がる、無限大に広がるミクロの話と、あ、マクロの話とこのミクロの奇跡をつなげたお話であなたのお悩みを解決していく、そんな新しい視点をお届けしていきたいと思います。まずは予備知識としましてね、宇宙から見ていきましょう。まずですね、この太陽までの距離をご存知でしょうか？これ約1億5000万キロメートルで、数字だけではよく分かりませんが、もし車で走るとなんと宇宙、太陽まで、約150年かかるんですね。はい、人生を3回やってもつきません。ちなみに先ほどの光ですね、太陽から地球に届いた光は8分でしたが、光の速さは1分で地球を7周半、そんな超高速の光でも8分かかるんですね。
はい、そんな壮大なこの私たちは今地球とか宇宙とかそういう世界にいるわけなんです。さあ続きはリクエスト曲の後でお届けしましょう。リクエスト曲はバウンディで踊り子です。

0: Well, all is an FM gig. Someday you'll understand that. Now. He's looking at your kid.
1: はい。今日はオンライン鍼灸師ゆみ子のゆるっとゆる学をお届けしています。悩みの答えは天から降ってくる。もう少し太陽を紐解いていきましょう。先ほど太陽のピカッと光った光が地球まで届くには8分かかるとお話ししましたね。じゃあその今度はその太陽の大きさなんですけれども、地球の約109倍です、体積は130万倍あるということなので、太陽の中になんとですね、地球はいくつ入ると思いますか？地球は100万個入るほど大きいですね。はい、太陽毎日見てますか？眩しいですけどね。沖永良部島の太陽はね、めちゃくちゃ圧です。もちろん熱いんだけど、圧力があるって表現した友人がいますね。はい、まあ、そのようにですね、太陽と地球を図で表すと、ゾウさんとアリンコみたいなね、そんな感じかもしれません。まあ、そんな太陽でさえも宇宙から見ればほんの小さな、ね、存在なんですね。はい、この宇宙、まあ、銀河系、これ、まあ、この地球、太陽があって地球があって、その後ろには、昔習いましたね、水金地火木土天冥星、水星があって地球があって土星があってとね、それらのこのひっくるめて、そういったようなこの、まあ、銀河、それがいっぱい、まあ、2000億以上もあって、まあ、その違います、銀河が数千億個あると言われてるんですね。数えられない、なんだか想像できない数字ですけれども、この宇宙というのは約138億年に始まりました。恐竜がいたのはなんとたったの2億4000万年前、まあ、恐竜ですら最近の出来事に感じるほど宇宙の営みというものは長くて長くて長いそうなんですね。はい、まずはちょっとね、この私たちが住んでる地球があって宇宙があって、その宇宙の中には太陽があって他の惑星があってとね、また他の惑星についてもお話ししてみると面白いなと思うのですが、さあこの138億年の宇宙の歴史からすると、私たちのね、この、まあ、100年と言われる人生って本当にあっという間だな、まあ、あっという間なんだなということをね、実感します。まあ、最近前もお話ししましたけど、まあ、父が88歳にして人生初の手術をしたわけで、膝なんで命には別状なかったんですけれども、やっぱりね、全身麻酔でしょ、まあ、そうするとやっぱりドキドキ、万が一のことを想像したりもね、したわけなんですよね。まあ、そうすると本当に、あとこう父と話をするの、母と話をする時間ってどれぐらい残されているのかなとか、あの時ああだったな、こうだったなとかね、いろんなこう思いが走馬灯 のようにこう見えたわけなんですが、まあ、本当にこう宇宙に比べると、まあ、人間って本当にアリンコなんだななんて思います。まあ、ですから私たちの悩みって小さいんだよって、まあ、そこが言いたいわけなんじゃなくって、ちょっととこの宇宙サイズに視点を広げると見え方が変わってくるよというお話をちょっと紹介したいなと思います。まあ、どうでしょう、今リスナーの皆さんが抱えているお悩みといえば、まあ、人間関係があったりだとか、お仕事の悩みがあったりとか、まあ、年代によっても違うと思うんですが、まあ、もしあなたが20代30代だったら、転職しようかなとか、仕事どうしようかなとかね、そんな仕事就職のことを悩んでいるかもしれません。40代50代も仕事、あるいはちょっと美容とかね、そんな風なところにお金をいっぱい使う世代かもしれません、そして私たちの年代50代になっていきますと、やっと子育てが終わって、再び2人暮らしの夫とどうやって暮らしていこうかななんて悩んでいる方もいるかもしれません。あるいは親の介護ね、家族の病気、ちょっと自分の体のことも気になってくる頃かもしれません。 そして60代70代になってきますと、面白いと言いますか、あれです、親の介護が終わると今度は夫の介護がね始まるんですって。そんな話をね、高齢者の生き生き体操のグループでね聞きましたね。はい、なるほど、介護っていうのがついてくるんですね。まあ最近のお友達の話題も変わってくるなんて聞きますね。どこの病院がいいよとか、あの病院がいいよとか、中には病院自慢する人もいるよなんて、そんな話も聞きますが、まあ悩みをまとめますと、人間関係、健康、家族、そして老後のお金ですね。まあ、そんな風に、まあ、カテゴリーされるかななんて思います。さあ、ここでですね、どのような視点がいいのかというと、先ほど見ました空からの自分の悩みを見るということなんですが、これはですね、ヒエラルキーって聞いたことあるでしょうか。まあ、いわゆるピラミッドですね。まあ、ちょっと分かりやすくこれをまず説明しましょう。皆さんが買い物行きますよね、スーパー。そうするとスーパーに行くと野菜コーナー、それからお惣菜コーナー、パンコーナー、果物、お肉、お魚、調味料なんて、こう売り場のこのこう大きくまとめられた上にこう標識、ゼッケンみたいなものがつけられてますでしょ。はい、で例えば醤油を買いたいとしたら、あ、醤油買いたいと思ってお肉の方行かないですよね。あ、醤油買いたいと思ったら調味料のコーナー行きますよね。これ実はすっごく高度な脳の働きなんだそうです。この概念実はすごく難しくって、まあ、大人は何気なくですね、醤油は調味料、グレープフルーツは果物、ほうれん草は野菜なんてスラスラね出てきますけれども、まあ、保育士さんとか発達支援をされている方ならわかると思うんですが、まあ、3歳から4歳のね、こう子供ちゃんにね、例えばこれはリンゴ、バナナ、みかん、スイカとね、おもちゃのようなもので、このものと名前、ものにはまず名前があるんだよということを覚えてもらえますよね。はい、お野菜だったらキュウリとかピーマンですね。はい、でそれを覚えたら次はですね、カテゴリー、一括りにするということ、一括りにすると果物なんだよ、野菜なんだよ、動物なんだよということ、その概念って言いますけども、それを覚えていきます。どうやるかと言いますと、先ほどのこのリンゴ、バナナ、みかん、スイカ、キュウリ、ピーマン、人参、ナスビ、それをごちゃ混ぜにしてですね、質問していくんです。リンゴはどれかなと言って、バラバラの混ぜった中からリンゴを選び出させるです。ピーマンどれかなってピーマンを選び出させる、これ練習するんですね。はい、すごくね簡単かなと思うんだけども、一生懸命ね子どもたちがね考えてね選び取っている姿を見るとね、頑張れってね応援したくなりますよね。はい、それぐらい実は脳の発達が高度なことなんだということをぜひね理解してあげて、もしできないこととか間違ったお子さんがいてもですね、ぜひ叱らないで根気よく付き合っていただいたらなと思います。で果物と野菜ができたら、今度は動物を混ぜたりとかしていくわけなんですね。はい、これ何が脳の中で起きているかと言いますと、先ほどリンゴ、果物、リンゴ、イチゴ、みかん、メロンといったような果物の一つ上位のカテゴリーが果物になるわけなんですね。いわゆるまあ分類っていうことです。この一つ上のカテゴリーが、果物となります。この一つ上のカテゴリーっていうのがちょっと今回ちょっと知ってほしいなと思うことなんですけど、まあ、悩みを解決するためにこれがあるといいよ、楽になるよっていうようなことです。じゃあここから具体的に、まあ、あなたの悩みがどんな悩みかはちょっと私は分かりませんけれども、まあ、実際にカウンセリングとかコーチングの中で行われる手法として、まず悩み事全部ごちゃ混ぜになって冷蔵庫に入っている状態ですよってお話ししてみます。想像してほしいんですけどもね、まあ、主婦の方とかお料理する方だったら簡単にイメージできると思うんですけど、この冷蔵庫の中に 全部お肉も魚も野菜も果物も調味料もですね、ごちゃっと入っている。ちょっとどんな気分ですか？嫌ですよね。じゃあ次どうしたくなりますか？まずとにかく全部出そうと思いますよね。中には奥の方でみかんが腐ってるかもしれない。だからまず全部出しますよね。そして分けるということをすると思います。あ、これは小松菜だなとか、これはトマト、これは肉魚って分類をすると思います。そうして分類ができて、次はあ、これは野菜だから野菜室、あ、これはお肉、まあ、すぐ使わないから冷凍しとこうっていうふうにして分ける。そして整理するですね。そして次です、優先順位っていうものがあるじゃないですか、食材にはね。例えば賞味期限、足の切れやすいものといえば豆腐です。豆腐なんか結構ね、まあ、あの賞味期限長い、消費期限か賞味期限かちょっと分かんないですけど、あの長いものもあればね、2、3日のものもあるじゃないですか。でその優先順位の早いものから、消費期限、賞味期限の早いものから食べようとか使おうって考えてると思うんです。これもうほぼ無意識でパッパッパってやってることですけども、分析しますと、まず全部出す、分ける、そして整理する、それから優先順位を決めるっていうね、この4ステップを脳でやってるわけなんですね。この冷蔵庫と同じことを悩み事でやるんです。私たちの頭の中って一体何が入ってるんでしょう？見えないですよね。なので頭の中だけで、ああかなこうかなと考えてると、さっきのごちゃごちゃになった冷蔵庫と一緒で分かんないんですよ。で分かんないうちに、まあいいやってなっちゃったり、実はそれがモヤモヤの原因だったりするんですね。でお客様にもね、なんだかモヤモヤするんですっていう方には、私こう質問してみるんですね。モヤモヤって具体的に言葉にするとどうですかってね。あの言葉にするってすごく大事。なのででもね、言葉にするって意外とね難しかったり、なんて言っていいのか分かんないっていうねことってあるんですよね。はい、言葉に詰まるっていうことね。ですからおすすめが、悩み事をまず書いてみるっていうことです。頭の中を見える化するということなんですね。はい、これあの見ないでもね、訓練したらできるようになります。頭の中でこうかなこうかな、あれがこうなってこうなって、ああそうかな、私本当はそう思ってたんだってね、そういうふうにこうできるようになるんです、訓練すると。でもまずね、最初は書いた方がいいです。人間はね、1日になんと確か7万回思考してるって言ったそうですね。雑念多いですね。はい、これしなきゃあれしなきゃとかね、あ今日も暑いなとか、しんどいな、だるいなとかね思ってるんですね。ですからまず紙とペンを用意していただいてですね、はい、できれば鉛筆をおすすめします。鉛筆の芯、芯は草冠に心と書きますからね、鉛筆で書く方がね、心が現れると私は思っています。まあ、神様の芯とも言います。すなわち本音が紙に現れてくるのが鉛筆です。まあ、ペンでもね、どっちでも大丈夫ですよ。そしてここからが大事です。筆を止めずに書くです。まあ、悩み事ね、まず1分間紙に書き出してみるというワークをやってみてほしいんですね。はい、さあじゃあちょっと実際に1分ねやってみましょうと言いたいところなんですが、まあ、ちょっとここでラジオアーカイブ止めてやってみてください。はい、はい、じゃあ今皆さんの紙の前には悩み事が殴り書きのように書いてあるかもしれませんし、きっちり書いてあるかもしれません。そしてその中の一つ、一番これ気になるなというものを取り出して深掘りをしていきます。深掘りです。深掘りってどうやるのかな。自分に質問するということです。自分に質問ってどうやるのって思った方、 5W1H です。なぜ、どうして、何を、どこに、いつっていうやつですね。はい、例えばね、あの私の悩みは寝る前スマホをしちゃうということなんですよ。それで目が疲れるというね、 分かっちゃいるんですよ、寝る前スマホが良くないと。でもね、私は寝る前スマホって、なんで寝る前スマホをするかというと、タイマーをねセットするからなんですね。はい、これが寝る前スマホの理由一つ。いつ寝る前、どこで、寝室、何を、スマホ、なぜタイマーをセットしようとした時ですね。このように分析されるでしょ。で、そうすると、寝る前スマホをやめたいとなった時に、あ、理由がわかるじゃないですか。なぜ今私がそれをしちゃってるのか。じゃあそこ、寝室に置かなければいいんだということがわかるんですね。はい、というわけで今はこう襖をこう開けて向こうにね、置いてるんですけどね、まあ、手を伸ばせばなんとか届く距離ではございますが、まあ、ダイエット中なのにおやつを食べてしまうといった方も、そんなお悩みの方も同じよね、理由でね、できるかななんて思います。これなぜいいかと言いますとね、自分の思考癖がわかるんですよね。何回かやってますと、まあ、大体6つか8つテーマをやられるといいかなと思います。コーチングの時にはだいたいそれぐらいおすすめしてるんですけども、まあ1つ2つ3つ、まあ、まず3つぐらいやられたらね、自分の思考癖って分かってくると思います。で、こう書くということはね、自分を俯瞰して見ているっていうことなんですね。自分を客観視ってなかなか難しい。この起きていることに飲まれちゃうからね、過ぎ去ったことってなんとなく客観視して、あの時な、あれはちょっとなとかね、分かるんだけどね、渦中にいる時って分からないんだけど、こう書くことでちょっと距離を置いて俯瞰して見えます。はい、そして日本人はね、ちゃんとしようとか、何かこう無意識に入っちゃってるんですよね。こうちゃんとしようって思うがたま、思うがゆえにこうなんか肩に力が入っちゃってっていうね。はい、でそれでこうちょっとこうイライラしたりなんて更年期の方あるかもしれないんですが、まあ、思考癖を客観視できるともう一ついいことがあります。それはね、体のね癖取りができるんですね。こう歪みを正すというね、歪むっていう字は位置に正す、位置と書いて、あ、違う、負ね、正しくないって書きますけれども、はい、この正しいっていう字は位置に富むと書くじゃないですか。で、位置っていうのはね、中国の古い考え方で全ての始まりという意味なんだそうですね。この全ての始まり、まあ気が始まった、何にもないところから宇宙がボンと始まって、そしてその1から2が生まれて、2から3が生まれて、3から万物が生まれたっていう中国の古い考え方があります。まあ、そんな風に位置ってとてもね、正しい、もう正しいという字にもありますしね、歪みっていう字にもありますし、素晴らしい字、パワーのある字ですね。まあ、何が言いたいかと言いますと、思考癖が分かれば体の癖取りになって、それが歪み取りになって、そして、ああそっか、私ってこうだったんだ、ああだったんだと、自分の本音、本当の気持ちに気づくことができて、ありのままの自分を許せたり受け入れたりすることにつながっていって、なんかや悩みというものが違う視点から見れたら、もしかすると悩みが変わっていくんじゃないかなと、そんな視点のお話を太陽と合わせて今日はお届けしました。FM ギグ、福原由美子のここから元気になるラジオ。

オンライン鍼灸師由美子のゆるっとゆる学。本日は悩みの答えは天から降ってくると、ちょっと半分こじつけたようなタイトルではございます。いかがだったでしょうか。新しくインスタグラムを始めました。アットマーク小文字で HM ドットローマ字で西宮 NISHIMIYA、主に自律神経の整え方だとか、手にあるツボだとか、よく寝れるツボなどを紹介しているので、ぜひ覗いてみて、そしてフォローよろしくお願いいたします。

7月28日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。10分ほどねスタート遅れまして失礼いたしました。ちょっとね朝からね胃の調子が悪くって、なんかちょっとグダグダしてたらね、若干遅れてしまいましたが、皆さん体の調子はいかがでしょうか。暑いですね本当に。なんか結構湿気は例年に比べてマシなような気はするんですよ。多分雨があまり降ってないからかもしれませんけれどもね。なのでなんとなくこう夜とかこう曇ってたりとかね、日差しがなかったりすると、まあ、そこまでなんかマシかなっていう気にはなるんですけど、でもまあ結局のところ暑いのは暑いんですけどね。うん。で昨日ね三月さんとね赤から鍋って知ってます？ちょっとこうスープが、まあ、辛いというか赤いんですよ。でそうお鍋をね食べたんですよ。家でねそういう赤から鍋の素みたいなのがあるから、赤からっていうお店があるのかな。うん、でなんか三月さんは結構そういうの好きやから、で食べよう言ってね昨日それ2人で食べたんですけど、めっちゃ美味しかったの。私別に辛いのはそんな好きでも嫌いでもないんですけど、まあ別に辛いのが強い方でもないんですけど、まあ弱くもないって感じは普通

ね、あの大谷さんが私はあの一番胃が痛い時にはあれがよく効くので、大谷さんを飲ん で、 であとゼンジェストっていうね、あのアロマオイル、エッセンシャルオイルがあるんですけど、それ結構ねこう胃のあたりにねこうちょっとふわっと塗っておくとねすっきりするので、それを塗って、それもさ塗るの全然忘れてて、あせいせい塗っとこうと思って塗って、ほんでまあちょっと落ち着いたのでね、来たんですけれども、来たっていうかね、まあ、もちろん来るつもりはしてたんですけど、ちょっと遅れてしまったという感じでございます。でやっぱり胃は弱りますね。私は湿気に弱いタイプなの で、 で湿気に弱い人っていうのは結構胃に来やすい人が多いらしくて、いや確かになと思って、だから特に夏場なんかこう湿気の多いね季節はね気をつけるようにしてるんですけど、ちょっと昨日はね美味しくってはしゃいじゃって、ちょっと食べ過ぎたなという反省です。はい、なのでねもう若くないぞっていう感じではあったんですけれどもね。でもまあこの後ね1時10分まで10分延長してやりますので、延長というか、はい、1時間放送はやりますので、まあお仕事とかでね、休み時間終わる方ももちろんいらっしゃると思いますので、お付き合いできる範囲でお付き合いいただければと思います。今日も最後までどうぞよろしくお願いいたします。

さあホットブレイクね、ちょっと CM の順番をね先週ちょっと変えてたのを忘れていきなり始まりましたけれども、ホットブレイクね、ここからスタートさせていきましょう。さあコメントねご紹介していきますね。一番のりちこさんでした。みちこさん皆さんこんにちはと。そして庄司庄一さんです。皆さんこんにちはと。今日はヘルパーが11時半で終わりました。あ、いいですね、ゆっくりしてくださいね、暑いですからね。そしてチャーリーシンさん、みちのんさん、皆様こんにちは。ふわっと耳だけ参加します、ということでありがとうございます。で、庄司さんね、あら今日は遅いのねということで、はい、10分ほどスタート遅れました。サムネでみちこさんの持っているのはタロットカードですか、トランプじゃないわよね、ということで、あ、そう、これ私がいつも使ってるねカードなんですけど、これね、うん、占いの時にも使うんですけど、まあいろんなカード使う占い師さんもいるんですけど、私はもう基本これしか使わないんですけど、これはね、大和えなさんという昔ギグでも番組してくださってた女性がいらっしゃるんですけど、その方のオリジナルカードで、で一応そのタロットカードともリンクしてて、で香りね、いつも私香り言いますよね、香りともリンクしてて、ね、あと植物ね、植物ともリンクしてるっていう、そういう、あ、動物や、動物ともリンクしてるっていう、そういうカードでございます。はいね、なのでまあタロットの意味合いもちょっとあります。大アルカナって言って22枚あるんですけどね、タロットカードで、小アルカナっていうのもあって、合わせて76、いつも忘れる、76枚やったかな、せな、うん、なんですけど、それのその大アルカナの方だけ、うん、のカードになりますね。はい、でいちごさん、昨日おとといかインスタで往年のアニソンタッチの稲葉浩二さんのバージョンに合わせて盆踊りを踊ってる楽しそうな映像を見ました。いちごの実家があった地域では氷川きよしさんのきよしずんどこぼしに合わせて踊っていたんですよと。もう盆踊りに行く機会も減りましたが、楽しそうな動画にしばし見入ってしまいましたと。盆踊りいいですよねと。盆踊りって確かにないですね、京都はね。盆踊りってあんまりないらしくって地蔵盆はあるんですけど、盆踊りっていうのはあんまりないですね。高槻って大阪のね、北の方に住んでた頃はありましたけどね。まああれも言ったらご先祖様をお迎えしてお見送りしてっていうようなその催しの一環でしょ多分ね。だから京都の場合は多分あれでしょうね、送り火があるからやらへんのかもしれませんね。うん、はい。最近の盆踊りでダンシングヒーローとかもかかるのと。盆踊りもううるさいとかで縮小傾向にあるみたいね。あ、そんな人いるね。除夜の鐘とかも誰が苦情言ってるのかしら、まあ、苦情言う人はこんな言い方したら

やけど寂しい人やなと思いますね。やっぱりそこの輪に入っていけないからうるさいわけでしょ、結局のところね。な気はするけれどもね。だからまあやっぱりそういうこう地域の交流みたいなものが減ってきてるんやろうなというふうには思いますけれどもね。そして石垣さんも来てくれてますね。盆踊りや除夜の鐘がうるさく感じるなんてちょっと悲しいことですね。日本ならではの風物詩なのにということで。そうね、だからそうしたら虫の声みたいなのもうるさく感じるのかもしれませんね。日本人だけなんですって、虫の声がいい音ってね感じるっていうのは。結構虫の知らせとかね言うじゃないですか、にことわざ的なことわざ、慣用句のような感じでね使われたりしますけれども、なんかそういうふうにその虫をメッセンジャーとして捉えたりとか、虫の声っていう風にねちょっと擬人化したりとか、なんかそういうことをしてこう、あ、いい音やねっていう風に感じるのは日本人だけなんだそうですよ。あとなんか一部どこかね、なんか島の小さな国かなんかでなんかそういうところがあるらしいですけど、ほとんどないんだって。だから欧米の人たちっていうのはもう虫の音っていうのはもう全然何にも感じないらしいので、だからやっぱりなんかそういうこうまあね風情というか情緒というか、そういうなんかこう特殊能力なのでね、そこはなんかあんまりなくしていってほしくないなとは思うんですけどね。あとはちょっと待ってね、今ちょっとサイザさんが遠隔してるからこっちで見よう。しばしお待ちよ、しばしお待ちよ、よいっと、よいしょ。で、どこまで行ったかな。チャーリーシンさんね、ありがとうございます。庄司さん、本当に引っ越しおばさんさすがにうるさいとは思うけど他は大したことないわよねと書いてますね。そしてみーちゃんですね、こんにちはと、お昼の用意しながら見てますと、神奈川天気ははっきりしていませんが暑いですということでね。えまだ暗かったらね、暗かったらねというか曇ってたらねまだマシなんですけどね。ちょっとやっぱ日が出てくるとだいぶ暑いはい、みーちゃんねお大事にしてくださいということでありがとうございます。そして庄司さんね、あらみちこさん涼しそうなスタイルねということで、そうですね、もうこれは結構涼しいですねこの服はね。そして茶太郎さんが来てくれました、こんにちはとありがとうございます。いちごさん、みちこさん、いいお大事にと、いちごも胃腸が弱いので辛い辛い気持ちが分かります、しんどいですよねということで、まあちょっと食べへんかったら治るので、まあちょっと食べずに水分だけ取ろうかなと思っておりますね。庄司さん、私は第一三共胃腸薬を常備、あそうなんや。で、クライさんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんよかったら高評価よろしくお願いいたします。そして石垣さん、今日近所のパン屋で全品半額なので行ってみたら40人並んでた、結局午前の部終わりで買えなかった、半額の効果はすごいですねということで、そうやな、半額はすごいよね、2個売ってやっと1個分の売り上げやからね、大変やろけどね。そして茶太郎さん、子供の頃はオバキュー温度だった、おじさんが太鼓叩いてた、あそうね、オバキュー温度か、私あられちゃん温度でしたね。みんなそれぞれドラえもん温度もありましたね。みんなそれぞれなんか年代によってなんか踊れるね、そういうアニメ系の盆踊りってあったりしましたよね。庄司さん、私輪に入っていけない人だけど苦情は言わないわって書いてくれてますね。確かにね、そういう人の方が多いと思いますよ実際はね。だから言うってよっぽどじゃないですか。だってさ、言ったらさ絶対嫌われるのを目に見えてるわけじゃないですか。でも言って目立ちたいわけでしょ。でそれってやっぱり構ってほしいわけじゃないですか。で相当愛情足りてないよなって思うんですよね。どんな形でも自分をなんか自分のこと見てほしいって思うわけやから、だから相当愛情足りてへんよなっていうふうに思うので、それはだいぶ子どもの頃まで遡って、ちゃんとセッションしな無理やなって思いますけどね。でもまあそういう人はねセッションとか行かないのでね、なんか余計なこと言われたくないからね。
自分のことを見て見ぬふりするんですよね、そういう人ってね。だからなんかもったいないねって思って、何のために地球に生まれてきたか思い出してほしいわって思うんですけれどもね、なかなかその言葉は届かないですよね。はい、佐藤淳さんね、所長お見舞い申し上げますということでありがとうございます。あ、倉井さんありがとう。日本人とポリネシア人だそうです。はいね、覚えとこう、ポリネシア人、フローネとかに出てきそう。いちごさん、母が盆踊り好きでしたと、一緒に浴衣を着て踊ったのが懐かしい思い出ですとね。明日は水亀座満月ですねということで、そうです、今日はね占いもその辺のお話しようと思っております。そして確かにしばらく食べないと復活すること多いわね、胃腸系の痛みということで、そうそうそう、だからもうなんか完全にギブアップって感じもう食べ物入れないでくださいみたいな感じですね。はい、あられちゃん温度もドラえもん温度も踊ったわということでね。あ、石焼さんはセイロガンね。セイロガンどっちかっていうと腸のイメージやけど、胃もいけんのかなね。確かに悠々気すごいわ、苦情って書いてますね。来週お祭りなんで町会役員やってるのでめんどくさいということで、楽しみましょうね、楽しんでください。石焼さんめんどくさいって言いながら一番張り切ってるぐらいになりましょうということで今日はね、たくさんコメントありがとうございます。はい、では深堀さんと15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11、どこや、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11、どこ行った、あ、ここか、ここが11 12 13 14 15、あ、みーちゃんや、久しぶりやん、なんじゃない。ここが11、え、ちょっと待ってよ、ここが11 12 13 14 15、みーちゃんですね。はい、なんかお久しぶりな気がしますが、どうでしょうかね。はい、もしよかったら深掘りなんぞありましたら書いてみてください。で、先ほどねみーちゃんも言ってくれましたが、明日が水亀座の満月です。そして昨日じゃない一昨日か、26日からでしたね確かね、ライオンズゲートが開きました。でライオンズゲートって何って言ったら、まあ、言ったら太陽がね、獅子座さんにいるっていう感じで、エネルギーがねドンと降り注ぎますよというような日でございます。でこれが8月の十何日かまで、続きますが、8月の8日がマックスで開くそうなんですけれどもね。なんかこう今までだから言ってた水星逆行っていうのがあって、なんとなくやりたいことがあるけどずっと止められてました。で、木星がね獅子座に入りました。でもやりたいことはあるねんっていうところでモヤモヤしてました。でここでドーンとね、さあいいですよ、好きなことをやっていいですよっていう感じで、ライオンズゲートが開きます。で水星逆行も終わりまして、巡行に戻りました。なんか土星が逆行に入るらしいですけどね。まあ そこまで深追いしなくてもいいです。そんなにホロスコープね、私は詳しくないので、まあその大まかなところだけで言うとね、ね、水亀座で満月が起こりますということですね。で水亀座さんっていうのはやっぱり創造性はすごく豊かですし、とてもこう視野も広いというか、まあ遠いんですよ、視野が遠いんですね。身近なものよりも遠くのものっていうものなので、とても視野がこう遠く、近くちょっと足元見えてないんですけど、遠くまでよく見えてるっていう感じで、とても創造的で、自由で、革新的な、そういう星座ですので、そこで水亀座がね、満月を迎えるということなので、やはり皆さんの創造性であるとか、なんていうかな、こう世の中に受け入れられるかどうか分からへんけどやってみたかったこととか、なんか今まで我慢してたけどちょっとやってみようって思うようなことであるとか、なんかそういう感じのものっていうのが、もう我慢できなくなるって感じですね。もうやってしまおうみたいな感じになるっていうのが水亀座の満月かなという感じの私はイメージがします。なのでもう動きたくない、いやいややりたくないって思ってる人ですら、
何かこうやらざるを得ないような方向に突き動かされるっていうような、まあなんかそんな感じなので、なんとなくこうやりたくないなとか、まあ、ずっと引きこもってたいなと思う人からするとね、なんかしんどいなっていうふうに思ったりするかもしれません。だから石垣さんみたいにね、なんかいやいやね、そういう自治会の役員やってるからね、あのお祭りの準備やらなあかんねんだるみたいな人も中にはいると思いますでもやっぱりこっからお祭り騒ぎが始まるので、さっきの苦情じゃないですけどね、やっぱりなんていうのかな、前向きに参加していってほしいなというふうには思いますね。やっぱりどうしてもこうね、自分が輪の中に入れず外からしか見てなくて、でも自分のこと見てほしいってなった時に、人ってやっぱりストレスが溜まったり、そういうこう文句言いたくなったりね、そういう苦情を言ったりっていうようなこう苦言を呈したくなったりみたいなことがあるので、まあ言ったらね、踊らな損損みたいな感じで、まあとりあえず自分のやってみたいこととか、なんかやりたいことがわからへんやったら、なんとなくそのみんながワイワイやってるところの輪の中に入ってみるみたいな感じのイメージが、この8月のお盆、まあ、10、15、16ぐらいまで、続く感じではありますのでね、なんとなくそういう風な感じの意識を持ちつつ、はい、自分のやりたいことっていうのをちょっと探っていっていただけるといいかなという風に思ったりします。はい、いちごさんね、引きもこもってたいよって書いてますけどね、この夏の金運とラッキーからね、 OK、そうね、地球に生まれて感謝、火星じゃ大変よ、空気なくないって書いてますねそうですね、そんな感じかな。はい、ではね、役員やってるけど楽しい時もあります、行事はあんまりないけどとね、みーちゃんは書いてくれてますね。星座わからない、ハレー彗星そろそろ帰ってくるのかしら、そんなあんねんか、セミに生まれなくてよかったとかね、はいね、細木恵子さんみたいな人、苦情言えるでしょうかって書いてます。だからまあ今日は満月からのメッセージにしましょうね、いつもねお月様に合わせてなんたく占いもしてる感じがするので、満月と新月はねちょっと大事にしたいですね。はい、じゃあ今日は3択です、あ4択です、ごめん4択にします。はい、では、満月さんからのメッセージね、受け取っていきましょうね。はい、4択だぜ。はい、まず A、サイプレス、 B マジョラム、お C ゼラニウム、 D ローズマリーです。はいね、満月さんからのメッセージ、A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。はい、マジョラム、ゼラニウム、ローズマリー、はい、いきましょう。空気なくない、面白はい、さあ皆さんどうでしょうかね。だからまあいちごさんもね、その別にさっきのは比喩でね、外に出るっていうのは別に必ずしもそのリアル物理的外に出なかったとしても、例えば SNS であるとか、まあそういうこう外の世界に触れるっていう感じよね。でもしもうそれもしんどいっていうんであれば、まあ例えば映画見るとか、ドラマ見るとか、なんかそういうこう自分と違う世界に触れる、っていうことはすごく大事になってくるかなっていう感じはしますね。例えばオンラインとかの何かこうズームセミナーみたいなものにちょっと参加してみるとか、まあ何でもいいんですけど、なんか外の世界に触れるっていうような感じは意識はされた方がいいかなっていう感じがします。完全引きこもり、布団の中で1日終わったみたいなのはちょっと、今の季節、今のこの感じのエネルギーにはちょっと合わないかなという感じはしますね。はい、あえちゃん来てくれましたね、
近所の怒りスーパーの工事でタイミーバイトからの休憩時間に少しだけ聞かせていただきますということで、はい、今ちょうど占いやってます。よかったら選んでみてください。満月からのメッセージ、 A サイプレス、 B マジョラム、 C ゼラニウム、 D ローズマリーです。ではサイプレス A からいきましょう。あ、いいですね。満月ってね、まあね、満ちるって書くように満タンなわけですよね。で、ちょっと A の方、 A を選んでくださった方っていうのはね、なんとなく感情が、溢れやすくなっていますと。で、いい感情ね、嬉しい、楽しいっていう感情もあれば、その怒りの感情みたいなものも人って持ってますよね。そこは必ず2つありますよね。なので、例えば悲しいとか、怒り、ね、感情であるとか、そういうものもすごく溢れやすくなってます。今もう表面張力って感じなので、もちろん嬉しい楽しいっていう感情はね、もうそのままストレートに出してもらったらいいんですけど、やっぱりその悲しいとかね、怒りね、怒ってる怒りのエネルギーっていうか感情っていうのは、そのままストレートに出してしまうと、後々自分の罪悪感みたいなものをとつながってしまったりすることがあるので、何かうまくこう、例えば悲しい思いであれば、親しい人に話してしっかり涙を流す、とか、あと例えば、身近な人が例えば亡くなったりとかっていうようなことでもう打ちひしがれてしまってね、もうその悲しみからもう立ち上がられへんみたいな感じになってしまった時も、やっぱりそれは時間が癒してくれたりしますので、しっかりとその悲しみっていうものを自分の中で噛みしめるというか、言い方悪いですけど味わうっていう感じ、っていう、 なぜ自分が悲しいのかとか、なぜ自分がここに怒りを覚えるのかみたいなものをしっかりと味わうっていうのが大事になってくるかなっていう感じがします。私はね、本当に体しんどくて、もうなんかほんまにしんどい時はホラー映画見るんですよ。めちゃめちゃ怖いホラー映画見るんですよ。ですると割とすっきりするんですよね。だからこれは人によります。私の場合ですけどね。だからすっごいこう怒りの感情がきつい時とか、なんかすごく自分に対しての無力感とか、そういうなんかいわゆる良くない感情とされるようなところね。でもそこは良くないっていうのは、ただ単にそれを誰かにぶつけてしまったら良くないですけれども、自分を分析するにはとても必要な感情であったり、自分に必要なそういうなんていうのかな、事象だったりするので、やっぱそこは味わい切ってほしいなっていうふうに思うので、今 A さんはすごくそういう全ての感情においてとてもこう溢れそうなところがありますので、そこをこううまく味わい切るっていう感じのイメージをちょっと持っておいていただけるといいかなっていうふうに思います。で、自分なりのその分析で、自分なりのそういう分析結果みたいなものをね、ちゃんとその受け取る、ただ感情をバーンって爆発させて終わるんじゃなくて、でそれは楽しいことも嬉しいこともそうです。なんでこんな楽しいんやろ、なんでこんな嬉しいんやろみたいな感じ、これは自分の人生の中に一体何の意味があるんだろうみたいな感じのことをちょっと分析するっていうことをされると、この満月の期間の、そうだから、ここ 2,3 日ぐらいになると思うんですけれどもね、エネルギー的にはね。なのでちょっとそういうところを、はい、意識してみていただけると、次のステップに進みやすくなりますよというふうに言われております。ね、おっかさんが電車で泣いてたらやばい。私情緒不安定で電車とかでも泣いちゃう。そうなんや。ね、かといって休日一日中寝巻きでいるのは嫌い。ホラー映画より昔のモノクロ日本映画の方が怖い。あ、そう？モノクロ日本映画でも面白いのたくさんありますよね。では B 行きましょう。マジョラムです。なるほど。B の方はね、
今日もし、お月様見れそうやったら見てください。あの天気にもよるのであれですけれどもね、もし曇ってたとしてもちょっと夜ね空を見上げてみて、あ、お月様どこやろみたいな感じでね探してみていただいてもしかしたらいいかもしれません。すごく大事なメッセージが届きそうです。はい、満月から、うん、なのでなんかこうちょっと空を見上げてね、まあ2,3 分でいいですよ。 2,3 分なんかゴミ捨てに行ったついでとかでもいいので、お仕事の帰り道とかでもいいので、なんとなくこう空見上げてね、あーでなんとなくこう無になってください。そうしたらなんとなくピンとね、入ってくるメッセージみたいなものがありそうです。でそのピンと来た、ね、その時ピンと来なくてもこう寝る時にじわっと来たりとか、お風呂入ってる時にじわっと来たりとか、何か直感的なものっていうのがやってきそうな感じがしますので、そのメッセージ無視しないでください。すごくあなたの人生の中で重要なメッセージらしいので、ちょっとね、直感を研ぎ澄まして、何が来んねやろ何が来んねやろ、メッセージくださいメッセージくださいみたいな感じで思ってたら来ないです。これ完全に思考が動いているので、思考を止めるっていうことがすごく大事なので、ぼーっとしてください。だからお風呂の中で湯船使ってぼーっとしてる感じとかね、トイレの中でぼーっとしてる感じとか、なんかそういう感じ、なんかお月様を見て後にぼーっとしておくと、なんかなんとなくメッセージ、なんかあこれ勉強しようとか、なんかあここ行ってみようとか、あこの人に連絡してみようとかって、なんかそういうことがピッパンとねひらめくんですよ。そのひらめいた時にもう即行動していただくと、 B の方は何かこれからの人生の中での必要な何かっていうものがやってくるっていうふうに言われてますので、 B の方ぜひね、試しにやってみていただければなというふうに思います。では C いきましょう。なるほど、 C の方はね、なんていうのかな、今日誰かと喋ってほしいです。まあ誰かしらと喋ると思いますよ多分ね。今大丈夫みんな、一人でね、もう今日こっから先誰とも喋らへんなっていう人 いなかったらいいなと思うんですけど、それはね音で喋ってほしいんですよ。LINE でやり取りとかじゃなくて、まあお家帰ってねご家族の方と喋るでもいい、そんな大した話しなくてもいいんですよ。今日も暑かったわとか、今日のご飯何とか、そんなんでいいんです。今日は C の方はちょっとこう人との会話っていうことをすごく大事に、していただきたいということです。でそこの中に何かヒントであったりとか、メッセージ的なものであったりとか、なんかね相手の方からポッと出た言葉とか、なんかそういうものがすごくこう大切になってくるみたいなので、 C を選んでくださった方っていうのはこの後ね、ちょっと大丈夫でしょう。明日の朝、明日の昼ぐらいまでに、誰かと喋ってください。はい、もうなんか喋る相手おらんと思ったら誰かを飲みに誘ってくださいお茶でもいいですけど誘ってみてください。なんか喋るっていうことがすごく大事みたいですね。声に出すっていうことがすごく大事みたいなので、でキャッチボールをするね、会話のキャッチボールをするっていうことがすごく大事みたいなので、C のゼラニウムを選んでくださった方で、そのね喋った時に何やろこれどういうことやろとか、なんかいいとか悪いとか、なんかそういう風な感じのジャッジをするんじゃなくて、ただ会話を楽しむというか、そういうことがすごく大事になってきます。ジャッジしないでねっていうふうに今言われてますので、しっかりとこう会話を交わしつつ、その会話に対して何かジャッジというか判断はしないという感じなので、もう本当にたわいのない会話をしていただきたいなというふうに思いますし、の方ね、皮膚科で先生と喋る、大事ですね。はい、そういうふうな感じで、ぜひしていただきたいなというふうに思います。別にそこに別に何か意味があるかどうかっていうのは後から分かってくる感じなので、そこの会話自体に、なんかすごく真剣に、なんやこれはなんやみたいな感じで思考を動かさないように、
今日の満月すごくね、さっきから言われてるのが思考を動かしすぎないっていうことを言われているので、もともと思考って動かしすぎるとやっぱりね、違う方向に行ってしまったりするとか、そのエゴがすごく出てきたりするっていうことをよく言われたりしますので、まあ、できるだけフラットな、何も考えない、感じでいていただくのがいいと思います。では D 行きましょう。はい、D はね、ちょっと難しいけど D の人はちょっと瞑想、瞑想って言っても別にそんな、ね、座禅組んだりとかしなくていいので、夜寝る時で構いませんので、目をつぶって一瞬自分を空っぽにするイメージ、してください。思考ね、思考ガチャガチャ頭の中でね、いろいろ声喋ったりしますよね。で、心の中でもガチャガチャね、いろんなこと感じたりしますよね。そういうのをちょっとこうなくすね、呼吸法でね、7秒吸って、10秒で吐くみたいな感じで、呼吸は最初吐くからです、吐く方からです。吸うからしないで、一旦全部吐き切ってから吸ってください。で、8秒吸って10秒吐く、8秒吸って10秒吐くっていう感じで、ゆっくりでいいので、ゆっくりゆっくり吸ってゆっくり吐く、ね、で呼吸に集中する。これ寝るときに、でもそのまま寝てしまったらそれはそれで構いませんので、Dの方ね、自分でまあ瞑想しようと意図して瞑想してもいいですし、夜寝るときに、そういえば私のこと思い出してね、そういえば今日太田美智子そんなん言ってたなと思って、ちょっと呼吸しながら、呼吸に意識を向けながら、自分の体の中がこうね、一旦空っぽになるようなイメージで、呼吸しながら、はい、まあそれは5分とかでいいですよ、5分長いですよ、していただくとなんかいいみたいです。ちょっとね、今多分 D の方ね、いろんなものが、詰まりすぎてるね、体の中に。なんか流れてないし、新しいものが入らない感じがすごくするので、D の方はね、ちょっとこの今日の夜でもいいですし、まあ明日のお昼ぐらいまでになんかそういう風な感じのことしていただけるといいかなという感じがします。一旦自分の中を空っぽにするっていうような感じのイメージ持って呼吸してみてくださいね。すぐに思考がぐるぐるするから今日は静かにしてほしい、私の頭ということで。そうなのよね。で、思考ってほんまにいらんので、そういう時はね、結構香りはいいですよ。私もなんかもう最近もう本当に枕元にラベンダー置いてて、考え出すといろいろやりたくなっちゃうからさ、だからもうほんまに あかん、これちょっと思考回り出してるわと思ったら、もうラベンダー手に出してね、でこう香りながらね、そうしたら割とスッと寝れるの。えらいもんやね。だからラベンダーって結構そういう、リラックス効果があったり、効果言ったらあかんねんな、リラックスできたり、そういうここね、和らげるような感じの香りだったりするので、だからなんかちょっとこう自分がピリピリ、例えばちょっと交感神経が動きすぎてたりする時とかっていうのは、ラベンダーとかね、そういう香りで少し落ち着けるっていうのもいいかなという気がいたします。本当にラベンダーはね、一本持っといたらいいですよ。いつでも言ってくださいね。ほんまにそのまま手のひらに、もうアロマだけは安いのを買うとね、ちょっといろいろね、添加物とかね、体にあんまり良くないものが入ってたりするからね、アロマだけはね、ちょっとええやつ、まあラベンダーやったら多分3,000円ぐらいやと思う、15ミリ、高いなと思うねんけど、でもそれで安眠できんねんやったら安くないって私は思ってます、いつもね。はい、そんな感じ、いつでも言ってください、いつでも DM ください。はい、で、ちょっと待ってね。で、先にみーちゃんやってしまおうね。この夏の金運&ラッキーカラーね。金運か、金運気になるよね。今ちょっと金運止まってるよね。私止まってる感じすんね。先月良かったのになと思って、それにあぐらをかいたかなとか思いながら、いやそんなことはないかとかね、いろんなこと思いながら、
これ思考ね。やっぱりね、 お金ってすごく現実的なものだったり、まあ、エネルギーなんだけど、やっぱりこうね、物理的なものでもあったりするので、なんか そういうものを考えるときってものすごくあれよね、あの3次元に戻ってきちゃうよね、思考が動くよね。はい、みーちゃんの金運とラッキーからいきましょう。うん、あーなるほど、自分のために使ってください。これよく出るよね、お金ね、自分のために使ってくださいね。で、自分のために使う時も本当に必要かね、よく心がときめくかどうかとかって言ったりしますけど、ちょっとそこ考えてください。衝動買いは良くないのでね、うん、だからなんとなくこう、それを買うことによって、それを使うことによって、そのお金を使うことによって、自分がどれだけ輝けるかっていうようなことのイメージをしてみてください。うん、で、あのそれをずっと積み重ねていくのすごく大事です。それね、夜ご飯のお買い物とかでもですよ。なんかめんどくさいなーって思いながら買って、めんどくさいなーと思ってお金使ってたら金運絶対下がるので、なんか、あ、このお茄子で今日麻婆茄子作ったら、うわめっちゃ美味しそう、幸せって思って使わなあかんねん、お金ってね。大変やけど、毎回そんなね、なんか劇的なことするの大変やけど、でもなんかそういう風な感覚は持っていただけるといいかなっていう風に思います。ね、お金もね、なんか渋々使うんじゃなくてね、私なんかもついついね、あ、わもうお金ないわ、これ使ったらあれやわとか思っちゃうんだけど、でもそこはなんかこうね、心よく、ああよかった、払えてよかったっていうね、いうふうに思うっていうことが、すごくお金とのエネルギー交換に対してはすごく大事になってきますので、なんかそういうふうな感じのことをね、思っていただけるといいかなという感じがします。まずは自分のために使うということと、まあ使う時にね、いかにその楽しく使うかっていうことが大事になってきますので、それで金運しっかり上がっていくのでね、ちょっとなんかこう、そこの心持ちみたいなものを大事にしてみてください。で、今日ね、さっきの満月からのメッセージと合わせて、そこをうまく捉えていただけるといいかなという感じがします。では、ラッキーカラーは黄色です。はい、黄色ですね、鮮やかな黄色、レモンイエローとかね、この FM ギグのこの黄色とか、なんかこういうちょっと鮮やかな黄色、はい、イメージしていただけるといいかなと思いました。はい、でちょっと待ってね、最近は公害ってのもあるの、みんなピリピリしすぎ、あ、だからあれでしょ、柔軟剤でしょ、柔軟剤の匂いがすごいもんね、うん、税金払えてよかった、そうもうね、もう払えるもんは払ってください、払えへんかったらまた考えましょうね、イメージですね、了解です、衝動買いはしなくなりました、ちょっと成長、あ、素晴らしいですね、部屋の中を整理中、ん、部屋の中を整理中、まだまだ量が多くて途方に暮れる、あー、茶太郎さんね、頑張ってください。あ、金木犀の香りね、いいですね、夏は水分バンバン補給してどんどん出す、うん、でもミネラルしっかりとってください、水分取って出すばっかりやと、ミネラルがどんどん減ってってしまうので、カリウムとかが減っていくのでね、な、水分取ってんのになんか熱中症みたいなことありえるのでね、しっかりと、私もカリウム結構流れ出やすい方なので、ミネラルはめちゃめちゃ気使って、使っておりますね。便が詰まり気味、あ、小豆食べてください、小豆めちゃめちゃいいですよ、小豆買ってきてちょっと湯がいて、それをご飯炊くときに一緒に入れるんですよ、ほんで一緒に炊くんですよ、それでね食べてみて、ものすごいお通じよくなるから、デトックス効果すごいですよね。そんなとこかな、瞑想難しいよねと、考えちゃうか寝ちゃうか、うん、だから全然いいよ、寝ちゃうぐらいでちょうどいいと思いますので、してみてください、人生瞑想中ですとかね、はい、仕事行ってらっしゃいね、喋るか、旦那しかおらんや、明日なら誰かしらと話せるけどって感じで、まあ誤差の範囲あると思うので、ぜひまあ今日は旦那さんと喋って、明日誰かと喋ってみてくださいね。
でもふとした瞬間にメッセージもらえることあるわねと、他人の会話にすら自分へのヒントがあることがある、そうね、アンテナ立てることは大事よねということで、はい、アンテナ大事ですね、あ、黄色って金運とリンクして、そう、ほんまやね、うん、キレンジャーも黄色ということで、はい、そんな感じで、ね、このここ2、3日過ごしていただければなというふうに思います。あ、ご飯甘くならないです、あの小豆入れた、小豆なんで、あんこ入れたらダメですよ、小豆ね、小豆、あんこ入れたらダメですよ2回言いましたけど、あの普通に小豆売ってるでしょ、あれ湯がいて、あ、最初バーって湯がいて一回お湯捨てるんですよ、でもう一回水入れてバーって沸かすんですよ、もうそれくらいで全然柔らかくなるので、でそれ煮汁ごと、煮汁大事なんで、煮汁ごとあのちょっとご飯に入れて一緒に炊くんですよ、もうだから1合とかでいいよね、うん、炊いてほんで、あのご飯にして食べてみて、あの全然そんなに気にならないので、はい、甘くならないので、もうねすごいよ、私もなんかあのこの間お惣菜パン食べてね、ほんまに私あのパンあかんのよほんまは、でもどうしても食べたくなって食べて、その後その小豆ご飯食べて全部出したからでも赤飯はもち米でしょ、もち米よりかは普通の白米の方がええね、赤飯はもち米やからちょっと違うね、そうって感じ、はい、ということで、ちょっとお時間迫ってまいりましたので、ここからはギグ的トップ10に参りましょう。

0: ギクテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介してまいりましょう。それでは早速いきますよ。今週の10位から4位までです。第10位はこちら。
1: だけどそれが幻でも。
0: 第10位、こちら先週から3ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。

4位、こちら先週と変わらず、シェイクマイデイズ、知りもしないで。はい、ということは今週の10位から4位までご紹介してまいりました。先週の3位から2ランクダウン、アーモンドピスタチオ、シェイクマイデイズですのでね、今週もトップ3入れ替わっております。では11位からご紹介しておきましょうね。20位山下圭司、ジェッティ。19位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。18位和田正則、大人が夢見て何が悪い。17位もみゆりな、日だまりの鳥。16位シェイクマイデイズ、取り留め。15位シェイクマイデイズ、君が変わった。14位シェイクマイデイズ、君を見かけた。13位山下圭司、夜と嘘の間で。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位もみゆりな、ときめきドリームパレットとなっております。あ、おときめきドリームパレットがなんかちょっと落ちましたね。さあ来週またどうせ返り咲くんだと思うんですけれどもね久しぶりに落ちたなと思ってしまいましたね。では今週のトップ3をご紹介していきましょう。さあどういうふうに動いていくのでしょうか。シェイクマイデイズ祭りと書いてくださっておりますが、どうなんでしょうか。それでは参りましょう。今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から10ランクアップです。シェイクマイデイズ、青春のデッサンということでね、まあ新しい曲ではないんですけど MV が新しく YouTube に上がってますので、ぜひ見てみてください。

はい、ということで今週はね展覧会アップということで、やっぱりこう新しくね、ミュージックビデオが発表されたからかもしれませんね。あれがねちゃんとチューンコアからねオフィシャル、YouTube チャンネルみたいな感じでなんかマークついてるんですよ今。なんかなったらしいですよ、サイザーさんが言ってました。すごいですね、シェイクマイデイズで、まあ続きましてこれですね、これですね。はい、行きましょう。今週の第2位。さあ今週の第2位は先週と変わらずということで、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーです。こちらの方もねいろんな国の方に聞いていただいて、これだけだからめっちゃ回ってるんですよ、とりあえずあのミュージックビデオもね。なのでまあそれをねきっかけにいろんな曲を聴いていただけたら嬉しいですね。今週の第2位です、シェイクマイデイズで夕暮れにサイダー。

今週の第2位は先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーでした。まあサイダー苦手な人はねお茶飲んでくださいよでは参りましょう。今週の第1位、さあ今週の1位は先週と変わらずシェイクマイデイズ三角公演で待つということでね、この曲なんで上がってきてるんでしょうね、不思議ですね、私も好きですけれどもね。今週も第1位です、シェイクマイデイズ三角公演で待つ。

0: 今週の第1話先週と変わらずということで、三角公園で待つでございました。三角公園行ってみたいって書いてくださってますけどね、まあ別にって感じですけどね、まあまあまあまあ、あ、え、これみたいな感じになると思いますけれどもね、もしあの大阪にね、難波の方に、心斎橋の方にお越しの際はぜひ立ち寄ってみてくださいというところで、来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間が近づいてまいりました。伊坂さんがね、こんにちはやっと来れたということで、今日はねなんか10分押しだったので、はい、ちょっとこんな時間に、ね、なってしまいましたが、よかったです、よかった。アーカイブまた聞いてみてください。さあ、今週のラッキーフードですが、今週のラッキーフードはなんかものすごい狭いですけど、キャベツの千切りです。はい、まあ何かについてますよね。なんか外でご飯食べたら何かにこう付け合わせでついてたりするので、もしよかったらキャベツの千切り、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ、暑い毎日が、ね、続きますけれども、まあ、水分補給もですけど、ミネラルもしっかりとっていただいて、ね、今ライオンズゲート開いてますしね、今日は満月ですしね、まあ、体調もそれ悪なるわっていう感じがしますけれども、そこを、ね、しっかり乗り越えて、この夏楽しい夏にしていきたいと思いますので、また来週もぜひお付き合いください。それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。
1: Don't go away and stay here. All you have to do is listen to FM Gig.

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 無限の潜在能力を科学で証明する、すべての人にやる気、元気、勇気をお届けするドリーム実現アカデミー、ぜひあなたも脳が見ている世界を体験講座にて実感、納得、体験してください。詳しくはドリーム実現アカデミーで検索。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタント、アレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えしてトークをしていきますので、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきます。まずは札幌の洋菓子店木の戸屋さんのありがとうギフトプレゼントコーナーということで、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いや理由やねエピソード募集しております。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただきます。そして抽選で毎月1名様にありがとうやおめでとうを伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸屋ありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。送り先はメールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、または公式 Facebook ページがありますので、ありがとうギ

0: 最初のね1週目の放送は株式会社ホットスタッフ札幌のコーナーということで、先月は社長に来ていただきましたけども、今週は営業の森川正隆さんに来ていただいております。森川さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めてちょっと自己紹介お願いいたします。
1: はい、ホットサック札幌営業部の森川正隆と申します。札幌市、中央区をメインとして、サービスの、としての、 派遣のお仕事をご紹介しております。
0: はい、
1: はい、
0: 派遣会社、人材派遣ですよね。はい、なんか派遣会社って、僕なんか、知ってはいますけど、リスナーの中でいまいち派遣会社っていうのは、アルバイトするのとなんか違うんですかっていう部分ってあると思うんですけど、はい、その辺ちょっと教えてもらってもいいですか。
1: まずはですね、専任の担当がいます。で、何かご本人でお仕事を見つける時っていうのは、自分でこう面談を受けて、そして採用まで進んでいくと思うんですけども、派遣の場合だと何かあれば担当の方にご相談をしてもらって行くことができるので、そこが相談をしながら進みやすいかなとは思っています。
0: そうか、普通だったらね、仕事って自分で探してとかってあるけども、どれにしたらいいのかわからなかったり、いろんな条件面とかね、こうあるけども、仕事ないよ、業務ないよとかね、詳しくわからなかったりあるけども、そうか、派遣だとそれがもう実際の仕事現場も大体熟知してる人たちが担当の人でついてくれるし、期間もね、ちょっと1年だけ働きたいんですっていう部分でもいいですもんね。
1: 自分でこうお仕事を決めて入ってしまうと、なんていうんですかね、入ってみたけどちょっと違ったとか、そういったところもあると思うんですよね。
0: 確かにある、
1: はい、
0: でそんなんで僕転職13回しちゃいました
1: 入ってみて条件が違ったとか、で入った場合人間関係もできない中じゃないですか、でその中でこうどうしても言いづらいこともあるので、その中で派遣の営業の方に相談いただければ、間に入ってうまく話し進めていくこともできますし、
0: 間にも入ってくれるんだ、ちょっとこう例えば僕だったら、ちょっと休憩室がタバコ臭くて嫌なんだとか、仮にあったとしても、そしたらちょっとそれを言って分園にしましょうとか、なるかならないか分かんないけど、そういうちょっと気遣いがあったり、そういうことですね。実はもう一個休憩室があって、そこは喫煙の休憩室で、ちゃんとタバコ吸わない休憩室もあるんだよとかね、教えてもらったりね、
1: でやっぱ職場って仕事内容もそうですけど、人間関係が一番大事だと思うんですよね、コミュニケーションのところですよね。
0: 確かに、
1: やっぱいろんな人がやっぱいますね。
0: そっか、自分では思っていても、伝えられない部分をね、森川さんに例えば言って、そしたら森川さんの方からちゃんとこう稼働が立たないように伝えてくれるっていう、めっちゃいいじゃないですか、そしたらねというか、そんなことやってたら森川さんが大変ですね。
1: いや、僕はもう人が好きなので。
0: そっか、森川さんは今、このホットスタッフ札幌に関わって何年になるんですか。
1: 5年目になります。
0: 5年目、そしたらもうね、熟知はしてますもんね。素晴らしい。その前も何かやっぱり営業だったんですか。
1: その前が、一番最初は美容師をやってました。
0: 全然、営業っていうか、喋るっちゃ喋るけど、そっから営業の方に、
1: そうですね、
0: じゃあ今言ったら髪の毛は切れるんですか。
1: そうですね、うまい下手は別と
0: 例えばお子さんの髪を切るとか。
1: そうですね、今子供が、小さい子供がいるんですけど、切ったりしてます。
0: それってめっちゃいいですよね。子供だって連れてくの大変じゃないですか。
1: この前でも失敗してちょっと前髪がすごく短くなってしまったんですそこはいいかなと思って、
0: 子供のよくあるあるですけど、前髪短くなってるって、失敗と言えば失敗かもしれないんだけど、可愛くないですか。
1: 可愛いです。
0: 可愛いんですよね。昔なんか テレビでやったのかな、いや、まあ、真似してやってる人がどんぶり頭に、子供の頭にどんぶりっていうかボールとかかぶせて、
1: はい、
0: そのボールの線に沿って前髪切るって
1: あ、でもなんかそういういろんなこうガムテープ貼ったらいろんな切り方あるみたいですね。
0: なんかあ、そうなんですね、
1: はい、
0: なん
1: かこの前 YouTube で流れてました、
0: だからボールかぶせてるからギュッと押さえてるんですよね、はい、で取ったらギュッて戻るからすんげえ短くなる。
1: そうそうそう

0: もうかなり短くなって、あ、失敗したなと思って。
1: まあでもね、伸びますからね、はい、髪の毛はね。お客さんに、その美容師だった時ね、お客さんにね、ちょっと短いんじゃないのって、あ、大丈夫、伸びますからとは言えないけど、まあ子供ですからね。うん、それがまたね、可愛らしくてね、はい、いいですね。え、男の子、女の子、どっちですか？
0: 一番上が、16歳、高校生ですかね。で、あとは、1歳10ヶ月と、あと11ヶ月。になりますね。一番下が、男の子、
1: うんうん、
0: その上が女の子で、一番上が男の子になります。
1: あ、男の子、女の子、男の子、
0: はい。
1: じゃあまた賑やかですね。
0: いや、そうですね、あの、大体、まあ、ガイガイうるさい感じです、はい。
1: まあ、一番上が男の子っていうところでまず率先して賑やかな感じになりそうですもんね、はい。でもそれがちょっと、もうちょっとするとね、こう、なんだろう、リーダーシップじゃないけどね、こう責任感というかね、
0: はい、
1: 面倒見が良くなるみたいなね、うん、感じは、まあ、もうなってるのかもしれないけど、いいですね、バランス取れて、はい、可愛らしい。さすがに16歳の子の髪の毛は着てないですよね。
0: あ、は、着てはいない。どっちかというと16歳の子は、あの、最近こう、なんていうかな、こうちょっとこう好きな子ができたりとか、
1: あ、まあ、
0: そういう、そういう多
1: 感な時期ですからね。
0: そういうなんかちょっと相談っていうか、これどうなのとか、そういうなんかこうちょっとおしゃれに気をつけたりとか、
1: あ、はい、そういう相談されるんだ。
0: そうですね、はい。
1: すごい仲いいですね。そんな、そんな相談を父親にしたことないけどね。
0: 1年前までは全然気にしなかったんですけど、最近すごい気になり始めたみたいで、髪型とか、
1: うん、
0: 眉毛これでいいとか、なんかこういろいろ言ってますね、はい。あ、なんか全然、あれどうしたんだろうと思って。
1: いや、それ気にしたとしてもお父さんに言うって仲いいんですね。
0: いや、うちはもう仲いいと思います、はい。
1: 素晴らしいですね、はい。やっぱり常に人と関わっていてね、気遣いしてるから、もう家族に対しても同じようにやっぱり気遣いっておかしいですけど、関わってるんですね、
0: はい
1: 素晴らしい。じゃあなんか仕事も忙しいでしょうけど、休みの日とか何してるんですか？
0: 休みの日は本当家族といることが多いですけど、まあ、
1: あ、まあそうです
0: よね、まだ下の子ちっちゃいんで、アンパンマン、アンパンマン一緒に見たりとか、
1: うんうんうん、
0: まあそういう、
1: 大切大切、
0: そうですね、はい、
1: うん。家族サービスはいいパパしてますね
0: ただ息子はこうやっぱこう最近こう、あの、恋をしてると思うので、
1: はい、
0: そのダイエットしたりとか筋肉つけたりっていうの、それ一緒に付き合うのが大変で、ちょっと公園の場で走りに行ったりとか、ちょっとそこがちょっと正直大変ですね、はい、筋トレ一緒にしたりとか、はい、
1: 16歳と、はい、森川さんいくつ
0: だっけ？43です。
1: 16歳と43歳のね、はい、体力ってね、
0: そうですね、
1: かなり違いますからね
0: 結構その、あの、僕走ること自信があったんですけど、
1: はい、
0: この前競争したんですよ、
1: ええ、
0: あの短距離で、
1: はい、
0: じゃあ負けましたねあれと思って、
1: もう、はい、いや、かなり16歳いったらもう、はい、バリバリですからね。
0: そうです。
1: いや、でもいいですね、そういうね、一緒にね、
0: はい、
1: その一緒に走る16歳って、いや、下の子と走るんだったらまだあれだけど、上の子と走ってもね、勝てないです
0: よね。勝てない、うん、結構びっくりします。あ、まだもう年なんだな。
1: もう腕相撲なんかできないですよ。
0: あ、ちなみに腕相撲もしたんですけど、うん、結構強くてびっくりしました。
1: まあでも負けなかったん
0: です。いや、一応負けなかったでした。絶対負けないで、はい。
1: いや、もう二度としない方がいいですよ。もう徹底的にやられちゃいます。徹底的にしたらおかしいです。負けられますからね。うん、いや、力仕事してたらね、はい、いいけど、そうじゃないとね、勝てないですからね。
0: 若さんには勝てないと思いましたね。
1: まあそんな。本当にいいパパやっている森川さん、さすがですね、素晴らしいですね。一番、まあ、家族は別としても派遣スタッフとかに対して、はい、こういろんな、なんか担当してるわけじゃないですか。
0: あ、はいはい。
1: まあ、何人ぐらい担当してるのか分かんないですけど、はい、一番大切にしてることって何ですかね、
0: はい。やっぱ大体私今100名近くいるんですけど、
1: 100名担当してるの、
0: はい、大体近くいるんですけど、ただその
1: 顔と名前一致しなくなるな僕だったら
0: ただこう、なんていうんですかね、私の中の常識とか価値観ってまだ人によっても違うので、
1: はいはい、
0: でなるべくその人に近い目線でお話できるように心がけてはいますね、
1: はいはい。さすが、元営業をやってたし美容でもやってたしさすがです、はい。
0: なので、そう、時間帯にしてもその方のタイミングってそれぞれあるので、
1: うん、
0: その人に、近い、合わせるようにしています、はい。
1: 何をね、その人がこう どんな思いで働きたいかとか、はい、どんな目線でね仕事を見て今ね関わってるのかって分かんないですからね、はい、それをしっかり聞くっていう、はい、
0: やっぱお仕事をご登録して、うん、お仕事をご紹介して就業先が決まって、うん、で初日お仕事が終わったら必ずご連絡をするんですけど、はい、大体皆さんそのまだ私の人間関係もそこまでできてないので、うん、まあ、大丈夫って言うんですよね、はい、でもどうしても次の日とかどうしても顔を見に行ったりとか、うん、少しずつ距離感を近くしていて言える環境を作るようにしてます。
1: そっか、はい、気軽にこう言う、はい、あ、すごいね、はい、そういうとそこが何だろう、森川さんの真骨頂っていうか、だから息子さんがやっぱりお父さんにそういう話ってこう眉毛どうとかって話してくるってこういろいろ聞くってなかなかないもんね。
0: あ、まあ、結構周りからも言われますね、はい、
1: それって持って生まれたちょっと素質というか特技かもしれないですね。だからその派遣スタッフの人からもこう相談しやすいっていうこともなってるのかもしれないですね。
0: 結構スタッフさんからなんか友達みたいにこう距離感近くてすぐ何でも言えるっていう、とは言われますね、はい、
1: いやそれ安心につながりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: うん、やっぱり派遣先にしたって、まあ、できれば長くね勤めてもらいたいと思っているのもあるでしょうし、はい、まあ、もちろん働く人もね勤めれるんだったら長く勤めたいよと思っている人もいるだろうし、ね、そこをちゃんと橋渡しできるっていう、やりますね森子
0: は。ああ、でも
1: 素晴らしいですね。
0: 距離がでも近くなるとお仕事以外の相談も中にはありますね。あ、
1: 眉毛どうしたらいい。
0: いやまたそうですね、はい、それこそあれですね、私もとも不動産もやったので、うん、なんか家の相談をされたりとかもそうですし、
1: ね、ああ、そっかそっか、はい、
0: で あとカップル同士の喧嘩で森川さんどう思うって全然関係ない電話を来たことありますしね、はい、あります、はい。
1: でもね、そんなの俺関係ないとは言えないから、
0: はい、
1: ちゃんと答えてあげる。
0: はい、そうですね。
1: なんか、いや、ラジオを聞いてる方は分かんないと思いますけど、はい、森川さんそんなに、はい、なんか、はい、恋の達人ってイメージじゃないですかね。はい、いや、
0: どちら
1: かっていうと不器用に人を愛す方がなんか、はい、キャラクターだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: その人がなぜこう相談したいかっていうと、はい、やっぱりそこは信頼なんですよね。
0: はい、と
1: 信頼があるから森川さんに相談しようと思ったっていうところだと思うんですよ。すごいことですよ。
0: 本当にスピーカーにして本当に2時間ぐらい話しました。3人で。
1: あ、3、何、
0: あ、向こうカップルなんで、はい、もう話して、はい、
1: あ、カップルって2人の間に入ったってこと。
0: そうです、そうです、
1: はい、いや大変だ、大変、はい、その、
0: はい、
1: 彼氏を派遣したわけじゃない。
0: いや、もう彼氏さんは会ったことなかったんですよ。その彼女さんがうちの方で働いていて、
1: 彼女が森川さんの、
0: そうです、はい、
1: それ、あ、ちょっと待って、これ問題ですよ、
0: はい、
1: 彼女から相談されてるわけじゃないですか、はい、まあ、彼女との信頼関係はあるけども、
0: はい、
1: その彼女さんので、彼氏さんは同性の、
0: いや、
1: 森川さんと同性の男の気持ちも分かるわけじゃない ですか、どういう内容かは別としても、ね、
0: はい、
1: その立ち位置って、
0: はい、
1: どっち側に立つんだみたいに なりそうですよね。
0: いや、すごい、そうでした。なんでこう話しながら彼氏からしてみると、なんでこの人がいるんだって多分思うと思うんですよね。
1: いや、そうですよ、はい、
0: そうですね、
1: そもそも、
0: はい、
1: そもそもそうですよ、はい、うん、
0: なのですごいこういろんな話、結果最後仲良くなったんですけど、すごい大変でしたね、はい、
1: いや、すごい、でもそれ2時間、
0: いや本当に2時間ぐらいしゃべりました、はい、
1: いや素晴らしいわ、はい、それはすごい。これ別にリスナーの方ホットスタッフの業務じゃないですか。森川さんが、はい、まあそういうことを、はい、こうたまたま相談されたからやったって話のエピソードの一つですから、ね、はい、それだけ相談されてるよっていうね、はい、それこそなんかね忙しかったらそこまでね、はい、付き合うこともできなかったでしょうし、
0: はい、
1: たまたまねタイミング良かったんでしょうからね、
0: はい、
1: うん、でもね、末永くお幸せになってほしいものですね。
0: はい、
1: もうその人、その2人結婚するときはもう森川さんなんかね、
0: はい、
1: 仲人じゃないけどなんかそういうなんか2人の真ん中に座っててもいいぐらいですよね。
0: あ、言ってました、呼ぶって言ってました。わかりました。って、
1: はい、でしょうね、でしょうね、でしょうね、はい、いや面白いな。そっか、でも100人近く担当してるって言ったら、
0: はい、
1: まあ、全員に、ね、会いに行くってわけじゃないんでしょうけど、はい、まあ、常に、ね、顔出したりしてこう行ってるんだ、 派遣先ってどういうところが多いんですか？
0: 私はあの、札幌市内のホテルが多いですね。あ、はい、
1: なるほど、はい、あ、じゃあ、まあ、どこどこホテルにはホットスタッフから何人が入ってるみたいな感じでもあるんだ。
0: はい、
1: あ、それ一箇所に行ったらなんかいろいろ顔出してみんなの顔見てみたいな。
0: そうですね、はい、
1: うん、
0: なのでこう、まあ、たくさん人がいるので今日は、ここの会の方に会いに行こうとか、はい、まあ、分けてはいるんですけど、うん、
1: なるほどなるほど、
0: はい、でスタッフさんも大体こう相談に来る、時間帯とか曜日で大体皆さん決まってくるんですよ。大体この人大体10時ぐらいだなとか、
1: うん、
0: 大体そうなるとこう、うん、全然こう人数多い、そんな人数多いともう全然負担にはならないですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: そっかそっか。でもね、派遣されてるスタッフの人もね、やっぱり森川さんの顔見たらちょっと安心っていうか、あ、来てくれてるんだなって安心感ありますよね。
0: はい、
1: そういうサポートをするってまあやってるけど大変じゃないですか。
0: でもこれ不思議にこう仕事なんではあるんですけど、うん、あの一日いろんなところもあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんていうんですかね、多分本当人がすごい好きなんでしょうね。全く疲れ本当に感じないんですよ。本当に
1: あの
0: 本当にこれ感じないですし、
1: うん、
0: 確かに家帰るとあの電池が消えたりすぐパタって寝ちゃうんですけど、あの、うん、実際に本当なんか、うん、本当に疲れ本当に感じないですね。
1: はい、やっぱり人と関わるとね、
0: はい、
1: やっぱり元気もらったり、
0: はい、
1: 元気をあげたりされてるってことですよね。
0: はい、でやっぱり最初は難しかった人が、うん、いい方向に行くとやっぱ嬉しいんですよね。
1: そうか、はい、最初派遣っていうかそのこう働いてる場所職場に、
0: はい、
1: こう最初はね初めてだから馴染まないっていうか、はい、できないことばっかりを学んでいかないとないから、
0: はい、
1: そこをフォローしてできるようになっていく、はい、サポートしていく、まあ、仕事のサポートはね職場の方でするけど心の方とかね、はい、いろいろ相談に乗ってあげたりしてるわけなんですよね。
0: もう本当日に日に顔の表情が変わってきたりとか、
1: うんうん、
0: 本当言う発言も変わってきたりとか、うん、本当に人ってすごい変わっていくんですよ環境によって、うん、例えばその最初の1社目でうまくいかない人が、
1: はい、
0: 2社目3社目でうまくいくことももちろんありますし。
1: なるほど、
0: はい、
1: そっか、
0: はい、
1: 確かに、まあ、本当にね合わないってあるから、はい、そういう時はまた相談して、
0: はい、
1: じゃあちょっと違うところに変わろうかみたいな話にもなるんですね。
0: はい、
1: だから本当今の働き方ってまあ、もちろん正社員がいい人は正社員でもいいんですけど、はい、派遣ってこう、まあ、言ったら何か自分の夢があるから、
0: はい、
1: まあ、漫画家になりたいとしたならば漫画を描く時間も確保しながらある程度ちょっとしたなんか仕事もしたいよっていう働き方も選べるってわけですもんね。
0: はい、そうですね、はい、
1: 週5日働くんじゃなくて週3日だけ働かせてください、でもそんなところあるんですかねって言った時になかなかないけどホットスタッフ札幌に問い合わせたら、はい、あ、それだったらこういう仕事とかありますよっていう感じで案内してくれると、
0: はい、過去にもそのモデルになりたい方がいてでホテルでずっと修行したんですけど、
1: うん、
0: 結果あの満了して東京の方のモデル事務所に入りましたね。
1: すごい、
0: はい、
1: それはやっぱりモデルになるアドバイスを森川さんしたっていうこと。
0: あ、それはできなかったんですけどでなんでホテルなんですかって言ったらいろんなことを学べるのでっていうことで
1: 接遇とかマナーとかね、
0: はい、
1: あ、確かに、
0: はい、
1: だから仕事をしながら自分を成長させるってまさにその通りですね。は
0: あ、あとはその、まあ、空港で勤務したい方がいてそれも同じですよね、うん、そういう学べるんでっていう方もいましたし。
1: 確かにね、
0: はい、いました。
1: 普通で正社員で入ろうと思ったらなかなか難しいけども、
0: はい、
1: そこをねもう常にパイプがあるこうホットスタッフさんにお願いをすればっていうすごいですね。よく考えつきましたねその人
0: も
1: ね、
0: はい、私もだからスタッフさんから聞いてすごい勉強にもなりますし、
1: は
0: い、やっぱ自分でお仕事探して選ぶのもいいんですけど、
1: はい、
0: そこ自分がそこしかダメなんだって思っちゃってる人もいて、そうなると自分の可能性って広げないじゃないですか。
1: 確かに、
0: はい、でも派遣のお仕事だと自分の可能性って変わってくると思うんですよ、
1: はい、
0: やっぱそこがすごくいいかなと思いますね。
1: そうなんですよね。なんか仕事業種っていっぱいあるけども、はい、なんかこの業種じゃないと私は働けないと思ってるけどそのスキルがあればここでも働けるのになってありますもんね、
0: はいはい、
1: あ、そのだからなんか、まあ、価値観が狭いとは言わないけど経験値が、ね、浅いとそうなってなりがちですよね、はい、うん、胃の中の蛙じゃないけど実はもっと 大きな海あるんですよっていうのを案内してくれるみたいなのが、はい、ホットスタッフなんだ。これ例えばリスナーの方で聞いてる人、
0: はい、
1: まあ北海道札幌市内も近郊もいるし、
0: はい、
1: 関東の人もいる、京都の人もいる、でもどう働くときにどうしたらいいんですか、こうホットスタッフ札幌にお願いするときって。
0: あ、まずはですね、あのご連絡をいただいて、まずご登録、はい、そして面談をして、うん、ヒアリングしてからお仕事ご提案していくんですけども、
1: 登録があるんだ、はい、じゃあホームページかなんかから問い合わせして、はい、登録フォームでなんか登録して、
0: はい、
1: まあ、年齢だとか今までやってたこととか
0: ご本人のご条件だったりとか、うんうん、というところですよね。
1: あ、は
0: い、
1: そうか、週3日でとか、
0: はい、
1: うんうん、なるほどね、まあ、給料はこのぐらい欲しいよとか、
0: はい、
1: なるほどね。
0: その方がじゃあ期間がじゃあ半年働いて、じゃあ自分こういった目標があるのか、
1: うん、
0: まあ、目標はないけど自分の中で方向性をいろいろ決めていきたいのか、いろんなこう決め方があると思うので、はい、
1: 確かにそうですよね。この1年だけがっつり働いてお金貯めるために働くっていう人もいれば、
0: はい、
1: さっきのモデルのようにね、はい、こう何か目標に向かいながら働きたいから、まあ、週3日だけにしてほしいとかもあるしね、はい、あ、なるほどね。
0: あとは自分で働いて自分にちょっと自信がなくなっちゃってる方も中にはいるんですよね。
1: あ、分かる、
0: はい、
1: 自分なんてダメな人間だって自己肯定感がちょっと下がってる人ってね、
0: はい、
1: いますからね、うん、そういう人の自己肯定感上げるの得意そうですもんね。
0: あ、いやいや、そうです、私は得意だと思いますね、はい、私も昔美容師なのに、
1: はい、
0: なんでヘッドマッサージばっかしか来ないんだろうと思ってましたからね。ちょっと落ち込んでましたね。
1: ああ、はい、なるほど、はい、そういうことでね。
0: そうですね、はい、
1: なんか人のなんか気持ち盛り上げるの得意そうですけどね、森川さん。
0: だと自分では思ってます。
1: いや、
0: は
1: い、っていうかね、
0: はい、
1: いや、さっき今の自分も下がってたからこそ分かるっていう、はい、経験してない人は分かんないんですよね。
0: はい、
1: まあ僕もそうですけど、経験してる人は、体験経験してる人は、教えられるし、どうしたらいいのかって分かってるからね、
0: はい、
1: 車の運転できる人はね、車の運転教えられますからね、車の運転できない人は車の運転は教えられないですからね、
0: はい、
1: まさにそういうことですよね。いや、素晴らしい、さすがホットスタッフ札幌、
0: はい、
1: もう派遣スタッフに寄り添ってやってますね、はい、
0: どこの派遣会社で手厚く対応いたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: そう、登録してからが手厚いフォローが、ね、はい、あるっていう、まあ、こういうの相談っていうか、まあ、でもそれって、うん、もうそこまでのなんか信頼関係ができてるって、
0: はい、
1: もう表すエピソードですよね、まあ、それ毎回やってるわけじゃないけど、たまたまあったエピソードにしたって、なかなかたまたまだってない、ね、エピソードですもんね、
0: はい、
1: すごいな。
0: こう個人的な感想になってしまうんですけど、はい、まあ、あのホットスタッフの営業もみんな個性ある営業も多いんですけど、
1: はい、
0: やっぱその担当によると思うんですよ、
1: あの、そうですね、
0: 信頼関係と、
1: うんうん、
0: なのでそこは本当にあの自信持って言えますね、
1: うん、
0: はい、
1: いいですね、はい、いや、なんかやっぱり人の、ね、ことだから、まあ、人間力っていうかね、人が人に関わっていくっていう部分ですもんね、はい、素晴らしい、ね、ということで本日のゲストは株式会社ホットスタッフ札幌の営業部の森川正隆さんに来ていただきました。森川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の田屋、そしてエンターテインメントで日本を元気にアップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ということで本日のゲストは株式会社ホットスタッフ札幌の森川さんに来ていただきましたけども、森川さん今日ラジオ、
0: はい、
1: あ、2回目ですよね。
0: そうです、はい、
1: ね、今回どうでしたか。
0: いや、すごいこう楽しかったです。毎日、出たいなと思っております。
1: しかもあの毎日放送してないから、毎週しかやってないから
0: 毎週ですね、
1: 番組のレギュラー以上を帯番組撮ろうとしないでください。いや、でもさすがですね、そういうところが開始がやっぱ営業ですね。素晴らしい。ちょっとせっかくですから、こうリスナーの方に今なんか悩んでるとは言わないけど、仕事どうしようかなと思ってる人にメッセージ ちょっとしていただいてもよろしいでしょうか。
0: あ、はい、まあ、皆さんこんにちは、ホットサク札幌の森川と申します。まあ、あの派遣に興味のある方ない方もあるといると思うんですけれども、例えばお仕事の方向性どういうふうに行った方がいいのか自分で探してる方もいると思います。で、一度ホットサクにご相談いただければ、あの派遣の方に登録いただかなくてもいろいろご相談に乗れますし、
1: なるほど、
0: まあ、今後何か不安があった時のためにご登録いただくこともできますので、ぜひ一度ホットサクの方に足を運んでいただければと思います。
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました、ありがとうございます。じゃあまあ札幌、まあ、それこそ関東の人とか関西の人で札幌で、ね、はい、仕事を見つけたいな、働きたいなと思う人もね、先に登録しとけばいいってことですからね。
0: はい、
1: ね、ぜひ皆さん北海道いい季節ですよ、これから美味しいものもいっぱいありますし、働きませんか、ホットスタッフで仕事は見つければ大丈夫です。不動産の方もなんか知識がある森川さんもいますし、はい、ということでまた来週火曜日午前9時半にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン。

0: 皆様こんにちは、ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。イエーイ、土曜日ということで今日もこの方に出演していただきます。カラちゃん。
1: はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。
1: そして今日はもう一人いるよ。
2: はい、お名前は。
1: はい、いつかです。
0: いっちゃんも今日は来てくれてます。ありがとうございます。
1: ラジオデビューです。
0: お、嘘、ラジオ初デビューなん。
1: ここにまあまあちょこちょこはいるけどな
0: 初デビュー、さんさんひまわりラジオでいいの。
1: 初デビューやな。
0: 嬉しいけど、
1: 今日は一緒にお話しするんですか。
0: 話しましょうか。
1: はい、お話しここに向かってしてくださいね。
0: よろしくお願いします、
1: ね。はい、お願いします。
0: 早速ね、みかこ姉さんがりっちゃんかわいいというねコメントいただいてますよ。りっちゃん、りっちゃんどうでしょうか。ありがとう、かわいい。はいね、今日のね、りっちゃんのファッションコーディネートはどんな感じですか。りっちゃん、りつかさん、
1: どんな感じですか。どんなお洋服ですか。今日は
0: アナと雪の女王なのね。お気に入りなんね。髪の毛どうなの。髪の毛くるんくるんしてもらった。
1: 髪の毛はくるんくるんしてもらった、
0: ね、かわいいね。いつもね、あのかなちゃんママがかわいく、はい、仕上げてくれねんな。はいね、りっちゃんはね、もうそう、あの私たちそのフィールソーハッピーのね、
1: はい、
0: あの番組をいつもこのサンサンイマリラジオの前に2本撮ってるので、
1: はい、
0: なかなか長丁場やねんな。
1: そうそうそう、
0: 偉いなりっちゃんな、うん、ほんまに4歳でな、待ってて偉いと思います。本当にで、この後今日はね、あの私たちの
1: ミーティングもある、
0: ファームトーンのミーティングまであるので、
1: そうなんですよ。
0: まあまあ長時間いるよな。
1: 長時間ですね。
0: りっちゃんは8時半から12時過ぎまでいるもんな。なかなかやで、映画で見たら超大作やで。
1: そうやな、トイストーリーより長いからね
0: めっちゃ長いで、
1: ね、
0: はい、ということでね、はい、今日はあの3人でね、わちゃわちゃ元気にお送りするので、皆様もぜひぜひコメントいっぱいね、
1: はい、
0: りっちゃんへの質問も今日だったら受け付けてますのでね。
1: はい、答えれる、
0: 答えれるかな。ちょっと照れちゃうかな。
1: じゃあママが答えます。
0: 可愛いですね、ママが答えてくれるところで、はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ね、はい、コメントいきたいと思います、
1: はい。
0: 今のね、この配信のメロウになったらしいんやけど、
1: ね、
0: いつの間にかオープンレッグからね、
1: メロウ、
0: メロウの方だとね、あの生放送中はあのコメントいただけると私たちと会話できますのでね、はい、ぜひ皆様どしどしバシバシと一緒に参加してください。
1: はい、
0: 神戸のヤマピーもみ、あ、かなちゃんもみもみ、おはやん、
1: おはやん、
0: ありがとうヤマピー、嬉しいわ、毎週来てくれて。みかこ姉さんもおはようって、
1: おはよう、
0: もりちゃんぷーってぷーってかわいいね。みかこ姉さんはりっちゃんかわいいね。
1: 配信中断されましたので、
0: そうやん、ほんまやな、うん、ヤマピーは今日はトリオかなということでね。
1: トリオですね。
0: カイローさん、はい、月が変わって8月よひなさん、かなちゃん、おはようございます。あ、海が行けたかな、
1: はい、
0: はい、ヤマピー、スカイノさん、先日お会いできて光栄です。あのギヨンミュージックバージョニーとしてね、
1: はい、
0: あのお二人お会いできたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でここでね、多分こういう風に会話されてたからね、
1: はいはいはいはい、
0: お互いね、うん、あ、そんな感じだったんだなってなったかもしれないね、
1: うん、
0: はいね。ミカコレイさん、今月の5日は母親の誕生日だそうなんだ。おめでとうございます。
1: うちの母親もね、3日お誕生日です。
0: しか2人近くない、当人同士一緒やろ。
1: え、そうそうそうそう、
0: すごくない、
1: ほんまに。
0: ちゃんと一緒なん、りっちゃん、パパ10月なん、りっちゃんいつ、うん、の24なん、
1: そうですね、
0: りっちゃんは9月の24
1: です。プレゼントお待ちしてますって言っといて、
3: プレゼントお待ちして
0: ます。かわいい
1: こっち向かって言わない、
0: かわいい、
1: プレゼント待ってますって。
0: はい、だそうなので、皆さん9月の24のね、りっちゃんのお誕生日にはプレゼントお待ちしてますので、よろしくお願いします。ちなみに何欲しい、りっちゃん。自転車、結構でかいの、結構でかいの言ってくるね。
1: だそうなんで、お願いします。
0: はい、皆さん、あの足長おじさん募集してるんで、よろしくお願いします。いや、すごいな、なかなかいいの来たな。なるほど、
1: はい、
0: はいね。ヤマピー一瞬でしたがね、またヤマピー待ってるよ。みかこ姉さん、かなっぴー、ゆりなっぴー、りっちゃんぴー、3人通りよってことね。
1: りっちゃんぴーで、
0: ありがとうございます。スカイロさん、コーディネートはコーディネート、そんなりっちゃんが言い出したら、もう どこの昭和のあれなんてなるわ。
1: でも昨日ダークマターって言葉覚えたもんな。
0: そうね、すごいね、昭和集がすごい、
1: う
0: ん、すいい感じに聞いてますね、
1: はい、
0: はい。ということでね、今日もこんな感じでお送りしていくんですけれども、はい、 今日撮ったあのあれの準備を私はあれだったわ、怠っていたわ。
1: あれだったんですね。あれはあれで
0: 怠っていたわ。ちょっと待って、じゃあフィールソーハッピーをかけて踊るか、りっちゃん。
1: な、りっちゃんはね、あのシャルロッテのフィールソーハッピーの番組のそのなんていう手の振りを考えてくれたのね。
0: はい、ありがとう。
1: りっちゃん、シャルロッテのフィールソーハッピー。
0: え、かわいい。
1: こっちの方もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。じゃあちょっと今日みんなで踊るということで、ちょっとフィールソーハッピーかけてみたいと思います。はい。

0: し当てたいよ。はい、ということでね、
1: フィールソーハッピー、はい、踊ろうかイエーイって言ってたら
2: どっか行っちゃった、
1: あのリーチは飛び出していてしまいましたけれども、皆さん踊ってくれていたでしょうか。
2: はい、
1: ハッピーになれるフィールソーハッピーね、お送りしました。はい、はい、スカイラスさん、多分ゲリラ CM。 ミカコ姉さん、やっぱり番長って聞こえる、いろいろ聞こえますからね、うん、スカイドも聞こえる気するしね。はあ、ヤマピー、ジョニノス、月曜日からすごいメンバーが続々と登場だったね。なんかね、すごいあの月曜日も盛り上がってね、ありがとうございました。はいね、もう8月にね、ちょうど今日から突入したんですけれども、
2: はい、
1: 8月のジョニドスの月一のね、ピアノ演奏のマグドスは8月3日なので、
2: はい、
1: もう早々にあるんですけど、8月3日ですのでね、よかったら皆様お待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、ということでね、あの、はい、フィールソーハッピーの方でもね、私たちもすごい夏の曲をお送り、
2: はい、
1: あのそちらをカバーでね、
2: はい、
1: させていただいておりまして、で先週からあのこのスタジオにねあるキーボード、なんとラが鳴らないそうなんですけど、
2: ラが鳴らないからこの曲大変やった。
1: ラが鳴らないキーボードがあるんですけどね、ラ、うん、ラが鳴らないキーボードでかなちゃんがどうにか駆使して、あの生演奏でね、
2: はい、もう鳴らないまま鳴ってないです。
1: お送りしているあの生演奏のね、もうさっきほんまに出来たてというか取り立てほやほやの、
2: はい
1: はい、曲を皆様に聴いていただきたいなと思います。今週は、ね、もみゆりなの最新曲、開いたトランプのカップリングに入っております、止めな水。
2: はい、止めな水です。
1: すごいね、すごいいい曲だし、はい、あのこの季節にもねすごい合うなということで、チョイスさせていただきましたので、聴いていただこうと思います。

0: ということでね、透明な水をお送りしました。ちょっとごめん、途中でブチッと切れたんですけどね、もういいとこやったんだけど、気になる方は各種のね、はい、配信サービス、そして YouTube で聞けるので、はい、透明な水もみゆりなと検索してみてください。よろしくお願いします。はいはい、やんやんやんやんやん、スカイドさんね、
1: その透明な水のピアノ私が弾いたままなのかな。
0: ありがとうございます。スカイドさん、字幕だけ片言はい、手元見ながら、ね、カメラ、そう、面白かったら構えて歌う原職人間、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: このショートバージョン、はい、切り抜いたバージョンもあのボスには送ってますので、そのうち YouTube 上がるかな、
0: 上がったらいいな、ボスが覚えてたらなって感じですね、はい、ありがとうございます。ヤマピ、教えてもらったラーメンさん行ったんや。行ってきたよ。結局どうやったん、どうやったん、あのね、ちょっとイオンミュージックバージョニードスで、
1: はい、
0: あの、まあ、バーやからさ、あのミュージックバーなんで、私ゲストボーカルで働いてるんですけど、まあ、バーなんで、あのライブしてないと結構喋れるんですよ。
1: あ、もう
0: そうね、でちょっとね喋ったりとかしてね、で夜やからやっぱりラーメン食べたくなるよ、みんな。
1: わかる、飲んだ後ラーメンやもん。
0: そうそうそう、だからいいラーメン屋さんないのかなみたいな会話は結構あったりとかしてね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではここでいきなりですけれども、8月の、
1: はい、
0: ゆりなの目玉ライブを紹介したいと思います。8月23日の日曜日、バンドでライブさせていただきます、はい、京都にあるね、ファンジェという場所でさせていただくんですけれども、うん、詳細がですね、4時オープンの5時スタート、
1: はい、
0: 8月23日の日曜日です。バンドでお送りします。でね、チケット200枚、まあ、もうほぼ完売しました。
1: おすごい、
0: はい、あとほんまにちょっとだけ、ちょっとだけサブ席みたいなのがあるので、
1: はい、
0: そのサブ席にちょっとだけあと数名だったら入れるかなぐらいな感じです。
1: おすごいですね。
0: もし来てくれるよっていう方は、はい、あのよかった早めに、
1: はい、
0: もうそこはもう取り合いなのでね、
1: はい、
0: 早めにあの、はい、連絡くれたらと思います。あ、もちろんもともと来てくれるって言ってくださってる方ももちろんちゃんと確保させていただいてもおりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。お待ちしてま
1: す。
0: もう今ね、週2で各3時間ずつで練習してる。
1: すげえ、まあ、でもそうやったな、そうやったな、昔な。
0: でも衣装のもう切り替えとかもう出はけとかまで全部してるからな。
1: あ、そうそう、 BB のワンマンの時もやってたよ、いろいろ、ね、
0: な、
1: 懐かしいな。
0: そう、でも6時から9時で入って、9時に終わったらミーティングして、この間終わったん12時やってさ、夜中の。もう行って、眠いってとか思ったら、いや、お疲れやったし、今からラーメン行くみたいな、それこそ、いやいや、もう私帰りますとかで、マミー帰るの珍しいやんとか言われて、結局帰って1時ですよ。
1: お疲れ様ですよね。
0: まあ、もうまあね、まあでもね、まあこれがね、青春というものなんでしょう。
1: そうやね、
0: はい、ね、
1: バンドマンあるあるです。
0: そう、楽しませていただいてますのでね、
1: は
0: い、ぜひぜひよかったら見に来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、スカイロさん、やぶみで覚えよう、
1: やぶみ
0: ね、やぶみね、はい。でその キーボードがね、あの初見っていうお名前なんですけど、
1: はい、
0: 初見でも覚えられる。
1: あ、なるほどね。
0: うちらで言うとね、
1: はいはいはい、
0: 初見で覚えてますのでね、よかったらよろしくお願いします。はい、はい、ではね、今週もお便りいただいてます。
1: はい、
0: ありがとうございま す。早速紹介させていただきたいと思います。さんさん、2026年夏後半、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。
1: ゆたか
0: です
1: 。
0: おはようございます。
1: どっか行っちゃった
0: でも元気があり余ってますから、りっちゃんはね。日本三大祭りの祇園祭りと天神祭りが終わり、スポーツではワールドカップ、ウルトラの夏、オールスターゲームなど大きなお祭りがあった7月夏の前半が終わりました。今日から8月、夏も後半に入りますね。プロ野球もいよいよ後半戦に入りました。どうやらライバル G との一騎打ちのようですね。ハラハラドキドキの熱い厳しい戦いが9月まで続きそうですね。野球の話になると長くなりそうなので、またの機会に。さて、夏の後半8月は夏休み、お盆休みで行楽地やった行楽地や地元はお祭りイベントがいっぱい。昨夜も私がよく利用している商店街、帰りに普通に買い物しようと途中下車したら、毎年恒例の夏の夜市がやってましたよ。楽しそう。輪投げ、ダーツ、金魚すくいなどおなじみの夏祭りの光景、いいですね。すごい人でしたよ。もちろん出店もいっぱい。ゆりなさんが大好きなビール、バター麺ありましたよ。いいですね、いいな、お祭り。お祭りイベントといえば、ゆりなさんは8月 2days のイベントがあるんですよね。 暑い中ですがユリナパワー全開でカモン、カモン、夏空のパラダイス、今駆け抜けるビーチタイム、はいね、魚になってイベント会場をグランブルサマーに染めてきてくださいねということでね、ありがとうございます。そうなんですよ、8月の8日と9日、8、9のね土日で泉佐野でのお昼は土曜日は、サイン会付きのイベントで、夜は移動してカダのロビーコンサート、そして9日の次の日の夕方かなはあのお盆祭り、うん、地元のね、はい、お祭りに出演させていただきますのでよろしくお願いします。はいね、いや遠征やわ
1: 遠征やね、
0: 遠征やな、
1: 久しぶりやね、泊まりで昔は行ったよ、あれりっちゃん連れてたん最後やで、
0: 東京も行ったな、
1: そうそう、うん、あれが多分みんなで行ったん最後ちゃう
0: ねえ、いやあれもあれで面白かったね、
1: 面白かった、いろいろありましたからね、
0: いろいろあったらめっちゃ面白かったみんなで行けばいるほどにね、いいも悪いも事件が起こるんですよ、やっぱり誰かが何かしだすねんな、
1: そう、
0: それがまたおもろいねんな、
1: おもろいですね、
0: おもろい、
1: 今となったらめっちゃおもろいし、
0: おもろい、
1: ほんまに、
0: まあとになったら笑い話やし、めっちゃおもろいよね、うん、めっちゃおもろかった、
1: いまだにあのそれで飲めるもんな、
0: 飲める、めっちゃおもろいもういいよね、ああいうのいいよ ね、
1: 多
0: 分私とボスで行った後で何の事件も起こらないから何もおもろいことないからな、全然もう飲むぐらいやで多分、うん、飲んで、ああもう寝ようか、おやすみなさいですぐらいでやで多分、もう淡々としてんで、ね、きっと、はいね、そうや、ボスと2人だけとか初めてかも、
1: そうやね、
0: うん、ほんまやわ、
1: ソス君も前ほら東京の収録の時にボスと一緒に泊まったけど、もうずっとパソコン開いてなんかしてはったって言って、
0: あ、まあ、私は多分さすがにな、部屋は別やろうから、うん、もうほんまそれぞれって感じやろな、ね、まあ、ご飯食べて、まあ、飲むならちょっと飲むかぐらいじゃ、
1: まあ、どうなるね、いいですよね、まあ、それもそれでいつもと違う感じでお泊まりは楽しいんじゃないですか、
0: まあ、ね、はい ね、楽しんでいきましょう、はい、ね、向こうでお会いできる方はよろしくお願いします。豊さんお便りいつもありがとうございま す。ではもう一つお便り読ませていただきます、
1: はい、
0: サンサンひまわりラジオお便りします、スカロンです、ゆりやさんおはようございます、あはや、 NPB オールスターは見どころいっぱいでした、我がドラゴンズの細川が第2戦でホームランダービー優勝と MVP という受賞ラッシュで一夜にして400万円と車をゲットするという偉業を成し遂げましたわ、素晴らしいね、選手につけたマイク音声で会話が聞こえるのも今年も楽しかったです、あれ楽しいよな、あれおもろい、なんか会話が聞こえるからピッチャーとキャッチャーとかで、あ、次何あの落とすとか言って喋ってたら、うん、全部バッターにも聞こえてる、
1: マジか意味ないや
0: ん、あ、聞こえてますよこれとかで、ね、マジでとか言ってめっちゃおもろいね、そりゃってやなみたいな、やっぱ分かってたら打てんやとかさ、いろいろ面白かったよ、面白いね、面白かった面白かった面白かった、さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですか、ゆりなさんはガチクイズにリーチでした、あら、そうやったん、間違えるとクイズです、そっちか、ゆりなさんが答えた、考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください、はい、一致したらどんちゃん騒ぎします、お題みんなもぜひね一緒に参加してください、はい、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、うん、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、おー、
1: はいはいはいはい、
0: 結構もう選んだ気がするけどもう一回読むわ、
1: うん、
0: お題、昭和生まれの頑固なおじいさん、小さい頃はこんな子供でした、答え1、コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてた、答え2、親友と同じ雷で目が覚めて興奮してた、答え3、昼にやってたカルタの絵柄が夜に思い出して怖くなる、
1: はい、決めました、
0: うんうんうん、私も決めました、じゃあ私たちせーので最初に言う、
1: はい、
0: します、せーの、
1: 3、
0: マジか、オッケー、はい、じゃあみんなどうでしたか、モーリーちゃん1やって、はい、
1: 1
0: 一緒やんモーリーちゃん、はい、ということでね、昨日は大山やったなということでね、阪神の大山選手、私の推し選手のうちの1人、
1: はい、
0: 細い声で歌始めちゃったからはいね、 西武の高橋丸聞こえで打たれまくりだそのねあのイヤホンです
1: ね、
0: はい、ね美香子姉さんは3ということでね、あ、じゃあ1と3ですね、
1: はい、
0: はい、ということでは正解は何でしょうか。ドゥルルルルルルル1やった
1: ー、1でした。
0: コーラに感動してコーラの絵を描いたら麦茶って言われてたです。かっこ今回のは難しい気がする。おみんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。
1: はい、
0: ひょんなことからヒロインの家の天井裏に住み着いたやんちゃな忍者がなぜか高校に一緒に通うことになって、都会を何も知らなさすぎた早弁がバレたりしてヒロインが恥ずかしがる。設定マニアックじゃない、
1: 忍者なの
0: 設定マニアックじゃない。
1: それでも
0: そんなあるある、これあるある、そんな少女漫画あるある、これ
1: 忍者じゃないけど、光源氏くんっていうドラマがあって、うん、私の大好きな、もう大体大好きな千葉雄大くんがやってたんやけど、はいはい、そんな感じやった。
0: それちゃうんじゃ、
1: 光源氏がタイムスリップしてきて現代に来て、で何も分からずこのエボシをかぶってみんなに周りから見られるみたいな。
0: あーでもそういうの確かにあるよ、何あの人みたいな。
1: そうめっちゃ好きやった千葉くん、今でも好き、今でも好き千葉くん
0: って言ってたら、はい、はい、ということでありがとうございます、はい、少女漫画アルバムもね送ってくださって皆様ありがとうございます。はい、はい、ではね次回かなちゃんと一緒にお送りする土曜日のゆりなのさんさんひまりラジオはちょっとね開きますね、
1: はい、
0: 8月の22とあと29も連続でお送りさせていただきますので、はい、22の朝そして29の朝10時45分ぐらいからかな、最近ねお送りさせていただきますのでよろしくお願いします。では今日も皆さんねお付き合いくださってありがとうございました。ピコリでまたね8月もねイベントございますので、ラジオもねございますので、ぜひ皆様とお会いできたら嬉しいなと思います。一番最初は8月の2日だ、はい、明日にもみゆりなのレトソンミュージカルあるのでよろしくお願いします。そして3日はマグドスあるからぜひ来てね、ということでありがとうございました。かなちゃんもありがとう、
1: ありがとうございます。
0: またよろしくお願いします。バイチャー。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということに書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あ、まあそんなに時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、

0: ちってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね、思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、あの初めての方もね、あでも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ庄司正一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さん、 A の8月前半の金運。
1: はい、 A はモーリーから伊坂さん、うん、はい、うん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、あーみーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分のあのなんていうのかな、生活必需品というか、なんかあのそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、まあそうやな、なんやろ、生活必需品って何、だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね別で買おうと思ったら、まあ、今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん、でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、 自分の生活必需

0: も蹴散らないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、よいしょ、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが、
0: うん、
1: B これ B いいひな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、うんうん、はい、
0: うんうん、B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、その笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとかなんかそういう風な状況になると、もう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい、で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ、あるねんけどやっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金運を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払った減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、お金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、B の方っていうのはもういかに能天気にお気楽にいるかっていうことが金運を上げるコツなので、まあ、だからといってパパ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じでなんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこへあった、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、うん、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じ、最初に無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな まあ何をもって無駄遣いというかっていうのはね、うん、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところに焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに、言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。で これはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、まあ普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと金運グッと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使ってるお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをしっかりと見直してみてくださいねというような感じのメッセージとなっております。では D 行きましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D は、こっちにマイナーくってこっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もう減っていくって思いながらね使ってると、で、あ、もうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまあ あるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、ね、ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、実用品とかですかね、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、ミツキとか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか。そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに 見直しますということで、書いてくださってますね、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はい、ね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、 なんかあの必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ。うん、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙にこれ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言ってみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね。うん、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから。はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと。あ、そうなんや。宇宙に相談ぜひお願いします笑い、ということでね、本当にそうよ。宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね。うん、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね。35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな味。
1: 味、
0: はい、甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で。
0: 甘い、辛い、塩辛い、酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、甘いは砂糖やな。で、辛いは唐辛子。で、塩辛いは塩、醤油とかでね。で、酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンとよ。今ピンときたやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占い。ね。だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう。ラッキーフードが。ね。はい。ね、血液型って言ったけどごめんね。変えました。甘い、辛い、塩辛い、酸っぱいでいきます。はい。皆さんの好きな味選んでください。うん。今ちょっと口の中がそれを欲してるでもいいですよ、別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、なるほど。甘いを選んでくださった方はなんか今まで自分は通れない道だと思ってたところの門が開くって感じがします、すごく。うん、だからその門は実は鍵はかかってなかったみたいな、すごい大きい門があるから自分はここから先には進めないんだっていうふうに思ってたけど、実はグッと押したら開いたみたいな感じ。 うん、がします。で例えば5歳の子が押しても開かへんけど、ね、あの大人が押したら開くみたいなぐらいの力加減で開くドアとかね。だからそれだけの実力があなたにはついてきてるんですよっていうようなこともあるかもしれません。体力的な部分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なので、やっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんか あなたにはそれだけの、要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ、門を開けて新しい世界に、歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。辛いきます。はい、あ、いいですね。はい、ね、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。でそれはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが、別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのね、こともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、うん、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのが、これから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やった、どうせあかんよなって思ってたようなことが、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、うん、なるほど。まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩。
1: 話したよ。
0: お、はい。なるほど。塩を選んでくださったからは方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものももういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてうーんとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあ、それもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、 あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにあのベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、なのであのそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断してさっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ、気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね。まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードはサバの塩焼き。
1: お
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼 き、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね。ま
1: あ
0: ま
1: あ、
0: ね、なんか
1: あ
0: ゆのだだだそうほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりあゆとか食べんかなと思って、だからなんかそういうほんまにあのそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなのも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に仕える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとこあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので、別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういう風な浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと乞うご期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら、私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね、浄化みたいな、お腹痛くなったりとか、頭痛いんですよ私今ね。んで、ちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、 そういや明日もう8月じゃないの、あもう12時過ぎましたからね、うん、そんな感じですよね。ねプリンねこの時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね、玉子さんも酸っぱい来ましたね、岩本先生も酸っぱい来ましたね、はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。あの人あ酸っぱいね、なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上みちこの占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: んばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: なんか返事した。
1: ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか。
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、うん、その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うんうん、
0: でこれやったらどの順番でつけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へ
0: ー、まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: どういうこと？変わってると
0: 、変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて、うん、肌質が変わったっていう。
1: あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、うん、で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。
1: あ、
0: でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポポってあった感じ、
1: うんうんうん、
0: やけど、それが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、うん、で中2の時にはまあ今ぐらい、うん、もうちょっと多かったけど、
1: うんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: もまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね。そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで、うん、肌がな、うんうんうん、それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありまして、
1: やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化した化粧水とかがいっぱいあるから、ニキビ肌に効く
1: やつとか、ね、うん、で割と安いしね、
0: うん、まあ、量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うん、
0: であの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのを塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あ、そう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ、
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね皆さん。
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱ綺麗くないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね、やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ、確かに。
0: で
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね、
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強い。あの人もだって逆に保湿したらブツブツできるから。
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつシューやって、はい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから。
1: そうやな、それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね。
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもち、そうもちもちのムチムチやからな。
0: 水分量がバグですよね。バグ
1: だっていまだに10代とかな
0: やろ。いやそうよ、
1: 肌こうケア、
0: 肌年齢とかやったら、やったら10歳とかやったらしいから。今24とかやのに、のにびっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね、
1: パパがねあのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない、そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします。
0: はい、まあ、頑張ってますよ。
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日歌いますか。今日はねちょっともう、
0: じゃあなんか みちこさんが歌えって言うんで、はい、
1: リクエストで
0: 歌えるかな。ほんまに久しぶりに歌うけど
1: 歌えると
0: し、まあ、歌えるでしょう。
1: 歌えるでしょう、うん、散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい
1: はい、あーいいですねやっぱりね、
0: えげてた、
1: えげてたんじゃないですか。あー
0: なんか
1: 久しぶり、
0: 久しぶりやった、高いわ
1: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
0: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
1: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショーって歌ってる歌やからさ、
0: まあまあせやな、
1: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
0: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、そのうまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは、
1: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、うん、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
0: から弱々に歌ってたもん、
1: あ弱々
0: やる気なかったから
1: やる気なかったからな、
0: うん、もうだってその日にもチャイナさんがはいこれも歌ってみたいな持ってきて、
1: うん、
0: でじゃあちょっとあれやるわって言ってオートやって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
1: そうやったね、
0: それをさ2曲も3曲もやってる日もあった
1: ら、あったね、
0: おそらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
1: そうやな、
0: やろ、
1: だからやっぱりそのこ声に力がついてきたよね、
0: もともとあんねんで別に、
1: あなるほど、
0: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、
1: ね、今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
0: ドイツとフィリピン、へ
1: で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
0: うん、何も
1: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
0: うんうんうん、
1: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
0: あの
1: そのありがたい、増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じではありますね。
0: そうね、まあまあ、うん、
1: まあちょっといろんなところ、
0: まあ、触れずにいいよ
1: 触れずにいいよ、
0: うん、
1: ね、
0: ね、あんまり何もしてないですから、
1: はい、まあ、美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねと言ってるので、
0: どこそれが一番嫌なんよな、
1: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
0: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
1: うん、
0: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
1: あ
0: 何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
1: まあまあまあな、
0: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねんからさもうやめてって
1: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあね、っていう話です、
0: うん、
1: はい、
0: まあもうはい、
1: はい、ではエンディングに、
0: はい、じゃあエンディングいきます。今週もどうだったでしょうか、
1: はい、もう美月さん秘密結社みたいな感じ、ね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな、
0: いやそんな
1: 先週の話から言うとそんな感じやけどな、
0: まあまあ、
1: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
0: 誰やねん
1: みたいな感じにしない
0: と、それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるやん、
1: なるから、
0: うん、ちょっとそこもね
1: 難しいね、
0: はい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
1: はい、
0: じゃあ今週はこれで終わります、バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコード。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、バンプンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
1: な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
4: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
5: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
4: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
5: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
4: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
5: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
4: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
5: 愉快な生放送？
4: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 評判の映画たくさんありますよね。
1: あ、そうですね。
0: まあどうでしょう、感覚的に言うとその世の中たくさん映画公開されてる中で、うんうん、みんなから絶賛される映画って、うん、そんなないじゃないですか。
1: まあまあまあまあ、
0: まあ、昨今で言うと何でしたっけ、国宝でしたっけ。
1: そうですね、まだ見てないですけど、
0: ね、僕見てないですけどね、
1: あの怖くて手つけられないんですよね。
0: どういうことですか。
1: 3時間もあるからなみたいな
0: そうよね。
1: 一回映画館見に行こうかなって思った時もあったんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかああいう、うん、もうほんまにみんなが面白いって言ってるやつに限ってっていうのあるじゃないですか。
0: あらあら、誰やったかな、誰か言って、誰かの感想です。
1: しかも3時間もある、うん、これが90分やった
0: らまだね、ってね、ちょっと合間見てな
1: 3時間もあるのにみたいなね
0: そのやっぱり、いやそうでもないっていう意見もちらっと耳に入ったりもするわけですよ。
1: そうなんですよ、
0: うん、でそれは何でもそうよね。
1: そうです、
0: ね、まあ、肌に合う、性に合う、ね、感覚に合う、気分に合う、いろいろあるんですけど、でもまあ逆に言うとその、あれはダサ作だと言われる評判の映画もたまにあるじゃないですか。
1: あ、ありますね。
0: 某デビルマンとかね、見てないですけど
1: 私も見てない
0: あれはあのなんだけど評判悪口見たらとてもね金出して見る気にはならんちゃうね
1: そうなんや、
0: すごいですよあれ。知らん、
1: 知らないです、
0: ね、あの実写化されたデビルマンで、もう何そのあれ主演出れたかな、でもなとにかくその、ね、小林幸子とかボブサップとかあんながいっぱい出てくるっていうね。
1: あー、なるほど、そういうちょっとこうなんか際もになってしまったよね。
0: そうほんでしかもあんなんて 原作がまあ伝説化されてるわけですよ。
1: そうですね、
0: 名作としてね。
1: そうですね、
0: ほんで、まあ、原作もそうだし、まあ、あのアニメ版も子供向けとはいえ我々に人気もあるやんか。
1: うんうんうん、あの緑色のやつね。
0: そう、はい、原作とはまた違う話だけど、うん、あれはあれで人気もあるしさ、はいはい、僕らにとってはね、
1: はいはいはい、
0: でそうすると、そんだけの評価高い中で、うん、わざわざ実写化して
1: そうやな、
0: なんかもう、まあ、ひどかったらしいです。
1: これかな、
0: 宇崎竜斗とかでね。そう、
1: うわすごい、あのフィルマークスっていうのがあって、あ、はいはい、でこれってこんな映画見ましたとか、うん、まあネタバレ的なものを含んだ感想を書いてたり、うん、そうじゃないのとかあるんですけど、うん、5点満点なんですよ、はいはい、の評価、うん、まさかの 1.7。 初めて見た初めて見たこんなうわユーネクストで見れねえや、ちょっと見ようかな。
0: いやそう、見て見て、俺は なんかチラッとだけ、全部は見てないよ。でもその当時見てた映画表のねサイトの人がボロクソに書いてるのを見てて、
1: あ、
0: おう、ちょっとね、それはちょっと怖いものを見たさに見てみようかのレベルを超えてる。
1: あ、すごい、クライさんもなんかコメント書いてる。
0: あ、そうなんやむにやまれず
1: 一番上に上がってきたいや、まあ、やむにやまれずっていうことではないでしょうけれどもね、うん、見張ったってことやね。
0: まあな、ね、あんだけ話題にはなるやな。
1: すごいな、1.7 は初めて見たな。
0: うん、
1: うん、
0: そ
1: う、
0: はい、ね、まあそんなんもあるけど、まあでもそのこう当時は評判良くなかったけど後で再評価されていいというものもあるわけですよ、うん、
1: あ、はい、
0: そんなんもね、うんうん、で例えばもう今ね、まあ、ある一部界隈ミステリーマニアの間の、はい、トピックといえば八つ墓村がまた映画化されると。
1: あ、まあね、なんか何回かこのムンサダでも話題に上がってますね。
0: しかも三池崇史が、ね、監督やつ、はいはい、絶対ホラーになるっていうね、
1: うん、そうですね
0: いう話ですけど、うんうん、であれもその最初の76年版かな、
1: うんうん、
0: あの松竹のね、
1: うん、
0: 厚見清が金田一やってる、ね、
1: はい、それは見ましたよ。
0: あれもね、あの当時めっちゃ流行ったし、
1: はい、
0: あの大ヒットですあれね、
1: うんうん、
0: であれをめっちゃ好きという人もおるね、
1: はいはい、
0: 良い映画だみたいな思うし、うん、であれはまあその苦手だという人もね、ちょっとやっぱオカルトやから
1: さ、まあちょっと怖いですからね。
0: そう、
1: うん、
0: 原作好きの人たちからは、
1: はい、
0: ちょっとって言われてるわ
1: け
0: ね、原作をそんなに忠実にはね、うん、映画化してないから、まあ、脚本家とあの、ね、まあ、野村義太郎監督が、
1: うん、
0: あのだから前も言ったけど、あれはそんなオカルト映画ではあの原作ではないっていう、ね、
1: 言ってましたね、う
0: ん、本格ミステリーなんですよって話をしてあって、はいはいはいはい、でもそれをまあオカルト風にしたいっていうのがあって、うんうん、まあ、あれはあれでも映画としてはまあそういうのもあるやんか、
1: はい、そうですね、よくあります ね、
0: ね、まあ、どの道あの長い原作を全部は完全映画化できないわけやから、
1: うんうん、
0: どっかの部分を抽出していって別のね一つのテイストにするというのは、うん、まあ、映画家にとってそれは別にいい話なので、
1: はい、
0: で、
1: うん、
0: 実は、
1: はい、
0: そのね松竹馬76年やったかな、
1: はい、
0: と今度出る八つ墓村、うん、もう一回八つ墓村が映画化されてるわけですよ、
1: はい、
0: 1996年に、
1: はい、
0: 市川崑監督で、
1: はい、
0: 金田一耕助を豊悦がやってるという。
1: ああ、はいはいはい、まだ見てないですけど一応マイリストには入れてるやつ
0: よね。そうで、これねびっくりするほど話題になってなかったのよ。
1: ああ、それは映画館でやってたんです
0: ね。映画館で
1: ちゃんとなんかこう2時間ドラマとかじゃなくて、

0: 監督、それ東方やったかな、で、市川崑監督ですよ、はい、であれがまあ言ったら77年から80年ぐらいまでで、その犬神家の一族とか、うんうん、悪魔の手まり歌とかね、5作映画化した市川崑監督、うんうん、まあ、5作で一応病院坂の首くくりに、で一旦それで終わりましたと言って、うん、まあ、しばらくやってなかったのが、うん、その96年になってもう一回撮ってくれと言われて、はい、で、あの八幡村をもう一回松竹でやってるのに、はい、やるじゃなくて、うんうんうん、その時はちらっと話題になったんやけど、はいはいはい、その公開時も公開後もその後の評判聞かなかったの。
1: ほうほうほう、
0: 聞きそうなもんやんか、
1: まあまあ
0: ね、いいにしろ悪いにしろ
1: 市川崑さんですね、
0: そう、うん、で東映も当時だから、そのなんやったっけ、なんとかヘッド
1: ナイトヘッドね
0: の、すぐその後ぐらいで、
1: 兄さん頭が痛いんだやろ
0: 、はい、いやね、コントとか見るやつや
1: な、そうそうそう、うん、
0: で、の人気がこれから出てくるぐらいのね、
1: はい、
0: ちょうど絶頂に行く頃やから、はい、話題になっても良さそうになと思いながら、うん、だからそれが怖くて、
1: はい、
0: 見てないの。
1: あ、
0: で僕は市川崑好きなので、
1: はいはいはい、
0: それであ
1: まりにもあまりにもや
0: った、ね、それで市川崑のこと嫌いになったら嫌やか
1: そんなことで嫌いになるぐらいやったらそれは本当の愛じゃないわ
0: みたいなね、うんうん、でもやっぱそう、僕は若かったからさそこ自信がないわけよ
1: なる
0: ほど
1: ね、はい、
0: ね、で僕はあの当時 の, その市川崑映画の中でそんなに評判が良くないと言われている病院坂の首くくりねとかも好きだったのよ、
1: はい、
0: いやいやあれがやね、市川崑のって言うけど、うんうん、そういう評価すらも聞かなかったからさ、
1: はいはい、
0: でなかったことになってるし、うんうん、で DVD とかもすぐ廃盤になってるし、
1: そうなんや、U-NEXT 見れたはずやけどな、
0: あだから今ある、今ある、
1: その
0: あるけど、そのいわゆるその市川崑クラスの映画やったら、うん、DVD とかブルーレイとかで何回かなるわけよ、
1: 確かにね、
0: なんとか版、
1: はいはい、
0: そのデラックス版とか、
1: うんうんうん、
0: でそれを俺を見てだから買ったりするわけですよ、
1: うんうんうん、
0: なんならその市川崑はボックスセットがあってな、
1: はい、
0: 全作品のボックスセットとかがもう買えたりするわけですよ、うんうん、で僕はそれを持ってるわけですよ、
1: はい、
0: 知ってます、市川崑の、あの
1: 知りません、
0: あの犬神家の一族は、
1: はい、
0: 単独でボックスになったよね、そのあれ2回映画化してるからな、
1: はあは
0: あ、あの初期の最初の、だから高峰三枝子、
1: うん、
0: 置いてる彦版、
1: うん、
0: と2000年代に入って松嶋菜々子、うん、
1: はいはい、
0: が出てる、うん、で、あの、で、あの伊坂浩司が、うん、だいぶ年で撮ってんのにもう一回金田一耕助やって、うんうんうん、全く同じ脚本で全く同じように撮ったっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分でリメイクしたっていうのをちゃんと2本入ってる、
1: うんうん、
0: 豪華なやつがあって、はい、あれでも持ってて、それとは別に市川崑横溝静止ボックスセットで、それ以外の悪魔の手前でだから病院坂の首くくりまでが入ってるセット僕は持ってるからですよ、
1: はいはい、
0: だから評判が良かったら俺買ってたのよ、八幡村を
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: うぐらいの、
1: はい、
0: でも評判全くなってないからさ、
1: はいはい、
0: ちょっと怖いやん、
1: まあ、良くも悪くもないんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、忘れ去られてるぐらい
1: 見て見ぬふり、
0: そうそう、うん、で気にはなってたしね、
1: はい、
0: であんまりテレビとかでもやってないと思うね、だから今サブスクでとか、例えばサブスク抜きにしても、まあ、言うたらレンタルで何百円か出せばな見れたりしないか、はいはい、それも怖いやんか、
1: あそう嫌いになるかもしれんから
0: し、ほんまに思わなかったらどうしようみたいな
1: あ
0: でそれをね、俺この間その、はい、最近見ているその映画を1時間2時間かけて分析するね、はいはい、あのチャンネルの人が、うん、取り上げてくれはったわけですよ、
1: はいはい、
0: 市川崑版のやつ白村を、
1: うんうんうん、
0: でその時の裏話、その人もちょっと映画の詳しい人なので、うん、当時の事情を話してくれて、
1: うん、
0: で、96年というと、
1: はい、
0: もう70年代とは違って、
1: はい、
0: そういう対策を作るような環境ではなかったと、でなぜなら例えばテレビドラマのクオリティが上がっていったと、
1: はい、
0: まあ言うたらこう月9も含めてさ視聴率いっぱい取っている頃があって、
1: はいはい、
0: 予算もあって結構、まあ、バブルも過ぎてって、うん、テレビドラマのクオリティが上がっていったし、うん、2時間ドラマでサスペンスもいっぱいあったから、
1: はい、
0: その映画にそんな巨額な予算かけても、
1: はい、
0: そのなんていうか回収できる見込みがないだろうという、
1: うんうんうんうん、
0: だから最初から2時間に収めてくれと言われたらしいんで、
1: あ
0: で あれ3時間ぐらいあるやん、あの松竹のその渥美清版のやつ赤村って、
1: あれ長いですね、確かに、
0: そうもともと原作むちゃくちゃ長いから、
1: はい、
0: あの3時間あっても収まらんぐらいなのよ、
1: うーん
0: であれめっちゃカットしてね、あれ、
1: はいはい、
0: あの原作から、
1: はい、
0: 主要人物2人が出てこないっていうね、
1: うーん
0: 主役級の人を出さないっていう、
1: お
0: でそれであの松竹版も言うたら、まあ、ちょっと根強いファンからは叩かれてるんだけど、
1: はい、
0: それぐらいのやつを2時間で収めてくれと言われたと、
1: うんうんうん、
0: で市川崑監督というのは、うん、根っからのプロの監督やから、
1: うん、
0: つまりそのプログラムピクチャーの頃からやってるから、
1: はい、
0: それを言われたらその通りやるんやて、
1: あ
0: もう予算これくらい期間これくらいでやってくれと言われたら仕事としてちゃんとやりますと、
1: はい、
0: だからああいいですよって言われて、うん、そんなんじゃ無理ですと言わへんわけよ、
1: うんうんうんうん、
0: 予算これくらい期間これくらい
1: で主役だから芸術家じゃないってことね、
0: そう、うん、職人さんやね、
1: 職人さんなん
0: やね、ほんででもその芸術的センスのある職人さん
1: やね、はいはい、わかりますよ、
0: で主役も石坂浩二じゃなくて、うん、豊川悦司を使ってくれとまで言われたと、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとこだわりの強い監督なら怒るやんか、
1: まあそうですね、
0: そんなのまで言われなあかんないと、
1: はいはいはい、
0: 俺やぞと、
1: うん、
0: 市川だよぞ俺みたいなね俺が石川坂浩二となんで取らせないんだみたいな言うてもいいぐらいけど、うんうん、近くもそれ言わずに、
1: はい、
0: まあいいっすよみたいな、うん、まあむしろそれでまたねあの横溝正史映画撮らせてくれるんだやりますよ言うて、うん
1: はいはいはい、
0: ほんで3時間半でも収まらない原作をどうやって2時間にするか、うん、っていうのを考えたんだって、
1: うんうんうん、
0: ねあれって、うん、そういう、まあ、オカルトの要素もそもそもあると、つまりその戦国時代の落ち武者殺しがある、
1: はい、
0: でその後、それ30年経って一人の、ね、発狂した男が30人殺したって話もある、うん、ほんでそれから、まあ、現代というか、うん、戻ってきて連続殺人事件が起こる、うんうんうん、それだけでも大変やんか、
1: はいはい、
0: でしかも、ラスト鍾乳洞に行って、
1: はい、
0: 宝探しをする、
1: はい、そうですね、
0: それ聞いただけで、うん、ちょっと気が遠くなるやん、
1: すごいあれですよね、もうお金かかりそうって感じがしますよね、
0: だからあの松竹版は2年ぐらいロケ班でかかってんのよ、場所探しに、
1: ああ、鍾乳洞とか難しそうですよね、
0: そう、ほんであの大きな家もいるわけよ、はい、お屋敷、多治見家の、
1: はいはいはい、
0: あれも1年半ぐらいかかってあの家見つけたんやで、で村もちゃんと描写の中でこう山に囲まれた村っていうのがあるから、
1: うん、
0: それも見つけなあかんし、
1: はいはい、
0: で落ち武者がその滝を降りてきたっていうのも取らなあかんしってなって、うんうん、あれそう、
1: まだ真っ赤同じとこで借りたらいい
0: の、でも結局そのロケって大変なんだよやっぱり、
1: あまあ
0: 役者を拘束するし、
1: ああそうですよね、
0: そう
1: お金みんなのねその言ったら滞在費や顎足枕代
0: 全部かかるからねほんでだからそんなところ全部カットしてて予算かかるところ あれだから承認と出てけへんねんて、違う本番、びっくりするやろ、
1: おどうすんねんのそこがクライマックスやのね、
0: そうほんで謎解きもあれ結局その8人ぐらい結局死ぬからさ、たたりだという手で8人、はいはいはい、落ち武者のから8人死ぬから、うん、そのシーンがいるわけ、8人死ぬシーンが、
1: はいはいはい、
0: でもそこもうまいこと省略して、
1: うん、
0: もうこいつ出さなくても2人ぐらいを出さないことにして、うん、で手近にいる別の2人を殺して、うん、で8人するみたいなことをして、うん、だから相当改変してんのよ、うん、でもその人が言ってはったのは当時映画館で見に行ったら、うん、自分は思ってたのと違うなと見ようったと、
1: うんうん、
0: その原作も読んでるし、うん、その松竹も見てるからと思って見てたけど、うん、目の前に伝っている若いカップルの女の子の方が見ようったと、
1: うん、
0: あー面白かった見てよかったって言うたって言って、
1: おー、なる
0: ほどね、そう、それがずっと心に残ってて、
1: はいはい、
0: どういうことなんだろうあれはと、
1: うんうんうん、
0: でしばらく経って自分はやっぱりちょっと毒されていたと、はい、先入観で、
1: はいはいはい、
0: でその後の後々の話を聞いた時に、うん、市川崑監督がこの映画を引き受けた時に、うん、これは、うん、豊川悦司を売り出すための映画だと、
1: あ、はいはい、
0: 割り切ったんだって、
1: はいはいはい、
0: だからその豊川悦司がかっこよく見えるように、
1: おー、なるほどね、
0: だから豊川悦司が絡まないシーンはなくても
1: 悦司じゃない、悦
0: 司か豊川悦司か
1: 調べるわ
0: け、そうで豊悦の絡まないシーンはなくてもいい、
1: あなるほど
0: っていう、
1: そういうことか、渥美清とは違う、
0: 違う
1: 石坂浩二とも違うってこと
0: で、
1: ね、
0: っていうで作ったんだって、だメイントリックもややこしいその推理の場面もあれまでバーッとカットしていって、
1: うんうんうん、
0: でも話の筋は分かるようにして、
1: うん、
0: ほんでその何まあ言うたら、まあ、あんまり言うとネタバレになるけど、
1: うん、
0: その豊悦とそれからまあ事件に絡む少数の人物の人間関係ね、
1: はいはい、
0: 愛情の方に話を持っていって、
1: うんうん、
0: 作っていって、で、うん、女性が見に来るから、
1: はい、
0: 当然そんなえぐいシーンは入れないと、
1: はい、
0: いうことにして作ったんだって、だからそのあの映画を実は高い評価してる人たくさんいると、
1: お
0: つまりその東映を当時応援してたような、
1: はいはいはい、
0: だから初めてや
1: つは、まあ、人気あったからね、
0: そうだから初めて八坂村を見るんならベストの映画らしいのよ、
1: うーん、
0: でストーリーもよくわかるし、
1: なるほど、
0: ね、であの納得としても話は納得すると、
1: はいはいはい、
0: 八坂村の話としてもちゃんと理解ができると、
1: うん、
0: いうことをやってるのって聞いたときに、
1: さすがやね、
0: さすがやなと思って、その取捨選択のね、
1: はい、
0: その、 あの手腕、
1: うんうん、
0: それはやっぱセンスや、
1: そうですね、
0: うん、で一つ一つのカットとかを、
1: うんうん、
0: であの2時間に収めるために言うたらセリフで説明しなくても、うん、そのことが分かる絵があればそれでっていう、
1: うんうん、 だから結局あれでしょ、豊川悦司さんを、まあ、言うたらちょっと今調べたら愛してくれる、愛してると言ってくれの後みたいなんで、うん、一番人気あった時ですよ、はいはい、ねえ、だからもうとにかくそのファンを、うん、だからそのアイドル映画みたいなもんじゃないですか、う言うてみたら。でそれで、あ、かっこよかったっていうための映画やから、うん、その豊川悦司さんのその人気をこう確固たるものにするための映画やから、うん、今豊川悦司さんはもう確固たる俳優としてのそういうのがあるから、うん、もう別に今更あれを、うん、あの引っ張り出してこんでもええってことですよ結局のところ。
0: あ、まあな、
1: 別に代表作っていうわけでもないし、
0: そうそうそうそう、
1: それやったらもう別に、あえてそれを引っ張り出してきて、うん、なんかこうとやかく言うんじゃなくて、はいはい、あれはまあ言ったら、みんな出てるやん、アイドルが
0: アイドルだ
1: いろいろ、うん、もうなんか私も一回美月さんに言われて、はいはいはいはい、見に行きましたよ、
0: アイドルの映画、
1: アイドルの映画もう忘れましたけどだからそんなんでさ、いちいちも後で、うん、そういうたまたまこれが八つ墓村やったから、うん、なんかこうさ、なんかこう代表作みたいな感じにほんまやったらなるんちゃうのって思うけど、多分その周りの人たちとかにしてみたらそういうそのポジショニングの映画ではなかったんじゃない。
0: そうね、まあ豊悦のだからといって別にアイドル映画じゃなくて豊悦の役者としてのいいところも出てるんだって、
1: あ
0: すごくそこはって言って、うんうんうん、だからまああのあのアトマスが人気出るわけね、豊悦ってめちゃめちゃ結局その後の、ね、だからもしあのそこまで人気出なかったらもっと2作目3作目も撮ってたんじゃないかと、
1: はいはいはいはい、
0: でも想定以上人気者にあったから、はい、もうそのそうわざわざ金田一耕助しなくてもいいっていうね、
1: 多分そうだと思うそんな気はする、
0: そう、うん、でその時のその市川崑監督のその判断というか、うん、センスはやっぱりいいなというのを聞いたので、うん、にわかに見たくなったわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: ね、でまあそのでそういうことでいろいろこの間ねちょっと話変わるんですけど、うん、某、
1: はい、
0: 倫理のモーニングセミナーで、
1: はい、
0: 新見翔平さんね、
1: はい、
0: 元カンテレのアナウンサーで、
1: はい、
0: うん、今維新の会で参議院に通らはって、
1: はい、
0: ね、この間国会終わってって言って、
1: うんうん、
0: でその講話があったわけですよ、
1: はい、
0: でまあ、僕聞いたわけですけど、
1: うんうんうん、
0: いろいろでなんかその、まあそのカンテレのアナウンサー時代のいろんな話ね、
1: うんうん、
0: なぜ辞めることになったかとか、はいはい、辞めた後大変だった話もあるんですけど、うんうん、まあ、その辺はあんまり言うのはあれなんでこう言わないですけど、うんうん、その国会議員との生活ですよ、
1: はいはいはい、
0: あんまり知らないじゃないですか国会議員が何をしてるのか、うん、まあ
1: まあね、はい、
0: っていうのを教えてくれたんですよ。
1: ほうほうほう、
0: で、まあ、忙しいんだってそら、
1: うんうん、
0: で、まあ、基本はその、まあ、どっかの政党に入ります、うん、でその中で、まあ、分科会というのに所属して、うんうん、ほんで自分の専門とする法律、うん、委員会に入って、うん、法案の作る勉強会って、これはまあほぼ毎日あると、
1: うんうんうん、
0: ほんでプラス国会議員になると、うん、今度は国会の参議院の、うん、こっちが委員会やって、
1: はい、
0: 委員会があって、うん、そっちでその法律の対処の審議を期間中ずっとする、うん、でこれも1個2個やないから、
1: はい、
0: やっぱりそれぞれ自分のいくつかのテーマによって3つも4つも掛け持ちするわけで、1日行ったり来たり行ったり来たりするわけですと。で、実際はその委員会の中でいろいろ、例えばこの間の国旗損壊罪やとか、定数削減やとか使途法みたいな話ね、まあ委員会で期間中まあ審議をして、でそこでまあだこうだとか言うて最終日に採決を取って、ここでほぼ決まると。だから委員会で決まったらもうそれ決まりなんだって。
1: はいはいはい、
0: でも実際はその後国会の本会議に行って、うん、あのテレビ中継の中で最後採決するわけやんか、
1: うんうん、
0: であの時ってそのもうやり取りすることはないから、
1: うんうん、
0: それぞれの、まあ、党首なり担当者が出てきて、うん、20分バーっと喋ると、
1: うんうん、
0: でそれを受けて、まあ、首相なり、
1: うん、
0: 大臣なりがわーっと喋って、うん、それを 1,2 回やって採決、
1: うん、
0: でその期間、うん、あの議員さんは全員そこに出席しないといけないと、
1: はい、
0: だから何時間かかるわけやんか、うんうん、で何にもすることないんや、
1: うんうんうん、
0: でもあの委員会の方は、うん、ここ何年かでやっ と、パソコンとタブレットの持ち込みが許可になったと。だからそこで調べながら、
1: はいはい、
0: 実際議論できると、うん、でバーってやってできるし、いちいち処理抱えていかなくていいねって言ったけど、うん、その本会議場ではそれ今でもあかんらしいから、だからそのパソコンも開けない、うん、タブレットも開けない、うん、でほんまにすることないんやって、
1: あ
0: で自分に聞かれることもないし手挙げることもないし、うん、で3時間いてなあかんねんって、
1: あそら寝るわ
0: そら寝るわって話をしてほんで周り見たらそら寝るわなと思ってたら、
1: うん、
0: ほんならその、チーム未来の安野さ
1: ん
0: と、まあ、近かったりした時に、
1: うんうんうん、
0: やっぱり目を合わせながら、うん、これ意味ないですよねと ほんで何としかしてやっぱりそこを攻めてパソコンなり持っていけたら、うん、そこでまあ調べもできるし、うん、何なら仕事もできると自分の仕事ができると、うん、どうせすることないんやからと、うん、って言うてるんやけど、それはガンとしてあかんという人がいると、うん、で何でかって聞かれたら、うん、品位を下がるからだ、
1: うん、寝るよりマシやね
0: 品位ってなるんや。いやまあ確かにその国会中継やってみんながパソコン開いてこんなやってたら、まあそれはそれでなというの、
1: 喋ってる方は気になってしゃあない
0: そうそう、でテレビ見てる方もなんか気にはなる、なんか国会っぽくないなと思うけど、でも寝るよりマシやろっていう話をしてて、だからまあそれやったらもう別にこういなくてもええやんって言うんやけど、いなかってスカスカなんてそれもそれであかんからっていう、そこの問題点があるんですっていうのを聞いた時に、あ今の話だな、なるほどなと、それは寝るわなと、おじいちゃんなら特に、
1: まあな、
0: そんなんな、でしかも朝8時から夜中までとか言って、うんまあね、国会期間中月曜から金曜日までも国会にいなあかんと、うんうん、土日は休みやからやっぱりみんな地元帰るらしいの、うん、だから新見さんならまあ京都戻ってきて、この京都の京都で挨拶回りとかいっぱいするから、うんうん、結局ほぼ休みなしでいて、うん、で朝は朝で毎朝朝立ちのね、うん、演説してるから、うん、それは大変やなと思って、
1: そうですね、もうほんまに地元に帰ってけえへん国会議員は次落ちます
0: から
1: ね、うん、
0: 落ちるからな、うんうん、でしかもその、ね奥さんもいはってお子さんもいはると、うん、でまだ言ったら若いしお子さんもちっちゃいと、うん、で言ったら単身赴任やだから、
1: うん、あ東京にね、
0: そう、うん、だからで奥さんもなんか、まあ、お仕事してはる、うん、でワンオペで
1: アピールしなが
0: ら、
1: 暑いな、
0: そう、うん、でもその奥さんからとのそんなにそういった前た出馬国会議員になりたいという時になってもいいけれども、うん、私と子供は出さないでねと思ってんと、
1: あ
0: 言うたと、うん、ああもちろんだよって言うたけど、うん、普通の昔ながらの国会議員は、うん、旦那が国会行ってる間奥さんが地元回りするわけ、
1: はいはいはいはい、
0: でよう見るやんか、
1: はいはい
0: はい、で奥さんつまらないって言うて、そこで地元のあれをつないでいってやるけど、はいはいはい、それはさせないと約束してもたから、もうヘロヘロらしいの、あーあー大変やなと思って、
1: だからやっぱりその、うん、さあ2世議員3世議員っていうのが強いっていうのは、うん、あ
0: そういうことやな、
1: もうそこが政治家のうちで、うん、言ったらそういうことがあるってことをみんな分かってお嫁さんに来てたりとか、もうなんやったらその奥さんの方もどこかの政治家の方の娘さんやったりするから、だからやっぱりこう、まあ、そういうもんやと思って嫁いできはるからさ、
0: でやり方も慣れてるから
1: な、慣れてるからさ、まあ、そういうもんやと思ってやるからできるけど、うんまあ、別に普通にサラリーマンやって、うん、最近多いやんサラリーマンやってて、そうそうそう、でなんか政治家になるとか言ってさ なる人とかが結構いたりするじゃない、うん、なもう一気に無理ってなるでしょうねやっぱりね、
0: そうほんでもちろんそんなんやから普通のも仕事できひんから落選したら無職になって、だからそので官邸辞めたあと1年間無職の期間ほんま大変だらしくて、通ったからよかったけどみたいな、
1: だから奥さんもそれ分かってるから仕事辞められへんねんな、いつ何時無職になるか分からへんからね、
0: だからその話を聞いた時にね、ああなるほどなと、いろんなこう見えないところでのいうところがあって、だからまあそのね議員さんがいろいろ苦労するのも分かるなと思って、いろんな議員さん、うんうんうん、とはいえね、うん、やっぱりまああのいろいろと頑張ってもらわないと困るわけでして、うんうん、まあ、そんなこんなんってね、見えないところで頑張るんで言うなら、
1: はい、
0: シェグマイデイズの、
1: はい、
0: よかったら、Apple Music、
1: はい、
0: 開いていただくと、
1: はい、
0: ちょっとサムネイルが出るようになりましたんで、
1: おなんかあの、まあ、言われても私らは分からへんねんけど
0: ピンとけへんやろ、
1: ピンとけへんねんけどでもなんか違う人のやつ見たら、うん、牧原紀之と同じになってるやんかみたいな感じ、そうそうそう、なんか全然そんなんじゃない人と牧原紀之さんと同じようになってるっていう、うん、ああなるほどそこ肩並べたのねみたいなね、
0: そう、 そういうちっちゃなことやで、ちっちゃなことやでそれって、うんうん、で気にしないと、ね、別に気にしないわけですよ、
1: うんうん、でも分かる人には分かるんだろうね、
0: 分かるしみたいなね、うん、だからそういうところもこうねこうちょっとずつやっていくのが一個一個、うん、その、ま、周りにそう見てもらえる、うん、周りに扱ってもらえるっていうのが大事なわけで、さっきの統一にしても、うん、この人はスターだと思って、だからその、ロケ中にもファンが来てないやて、
1: あ、うんうん、
0: でそんな今までなかったと、市川、はい、監督の長い監督生活の中で、はいはいはいはい、ロケ地にファンが待ってるっていうのは、しかもまだ田舎まで行ってっていうのなかったから、あこれは大変だと、
1: うんうんうん、
0: こうだ絶対この映画は客が入ると、
1: はいはい、
0: その時に確信したと、うんうん、だとするならお客そのお客さんにサービスしなあかんから、うん、そんな自分の自我とかさ作家性とか言うてる場合ちゃうと思ったっていうね、そこのプロの仕事は
1: さすがですね、
0: そう、うん、っていうのもあったしね、うんうん、だからまあちょっとその辺もあってね、うん、引き続き、
1: はい、
0: これもう8月になりますけれども、
1: はい、
0: あの7月あんまりあんま大きなニュースもなかったですけど。
1: そうですね、7月はもうなんか
0: あっという間や。
1: もうそう、7月はほぼほぼあのなんか水星逆行やったりとかしたので。
0: だってこの間パームとミーティングをやったやん。
1: やりましたよ
0: 今週やろ、
1: うん、そう、今週です。まあ一週早いねんけどね。先月は多分一週遅かったんちゃう。
0: ああそうか、
1: 覚えてないけど。あ、2週目やって、ほんで2週明けて。
0: ああやっぱそれ見つけて見ない、
1: ね、そうそうそう、間が狭いね。
0: まあね、
1: っていうのはある、うん、ですけど ね、はい。
0: まあ、そんなんがありまして、
1: はい
0: はい、引き続き続報もあってくださいということで、はい、今日は25分押しです。
1: はい、25分押し、はい、ありがとうございま す、
0: います。
1: ちょうどいいですね、
0: はい、
1: あ、消えてしまったので呼んでいただいていいですか。
0: 、はいはい、ではコメントに行きましょう、はい。一番乗りはキャッチャーさんです、
1: はい。
0: なんと久しぶりの一番乗り、斉田さん、みちこさん、今夜も尺八までよろしくお願いします、
1: はい、お願いします。
0: そして一号さんです、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばん は、
1: んばんは
0: と。石焼さんです、正直1987年だとあまり歌番組見ていないということでね、
1: うんうん、
0: でもどうでしょうね、歌番組見てなかったも街歩いてたら耳にしてた時代でしょ、まだ
1: まだね、
0: うんうん。一号さんです、熊本地震のニュースから目が離せません、猛暑の中の避難も大変でしょうね、
1: うん、
0: これ以上被害が広がりませんように、今日はいちごもお水をケースで頼みました、うん、備蓄水です。なるほど、薬を飲むので水は欠かせません、水大事ですもんね。
1: なるほどね、はい、ここから OK でございます、はい。そして茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいてます、こんばんは。そしてラッキーちゃんも来てくれました。そして、いちごさん、1987年だとよしえちゃんがなかなか苦戦の木に入っていて、うん、ベスト10もあまり夢中になって見ていなかったかなと。よしえちゃんの後は浅香唯ちゃんが好きでした。南野ちゃんはなぜか CD 集めてたということですね。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正樹さん、こんばんはと。暑い日が続いていますが、熊本の地震はびっくりしました ねと。暑いですが暑さには注意してくださいと。7月最後の木曜日よろしくお願いします、ということです。そして、手太郎さん、この年は浅香唯衣だと風間三姉妹として活動していましたね、
0: はいはいはい。
1: クラスの男子から誰が好きか聞かれて返答に困って言い出せなかった。あの頃は荻野目洋子さんかな、あえて言えばということですね。ね、
0: はい
1: はい。そして、ね、風間三姉妹やっぱみんな人気あるんですね。そして、最初がこの年を象徴する曲で、先週が演歌で、さて今週は
0: さあ何でしょうか、
1: はい、書いてくださっております。そして、入浴終わりがまだ始まっていない。ああ石垣さん ね、ごめんね、
0: はいはい、お待たせしました、
1: はい、お待たせいたしました、はい。そして茶太郎さん、としちゃんはこの年紅白落選だけど、確かにヒットは少しおとなしかったと。次の年まさかこのことがあれば、この年も入れた方が辞退されずに済んだのが皮肉なのと。
0: この年に紅白に入れた方が動物園辞退するからね。
1: なるほどね、
0: 年が起こってね。
1: あ、そうなんや。
0: そう、
1: 紅白のコンセプトが歌のうまい人というのもこの年からあって、トシちゃんが下手なのかって3時のあなたの宇都宮みどりさんが怒って、今年は見ないって言ってたな。
0: そうやな、失礼やな。
1: ねえ、トシちゃん若い頃歌が上手くなってるとね、石垣さん書いてくれております、はい。そしてエボシーバさんです、サイザー先生、みちこさん、こんばんはといただいております、はい。そしてちいかわ絶賛上映中ね、いちごさん、そういえば今日新しい入れ歯が出来上がったんですよと。これまで噛みにくかったところがきちんと噛めるようになりました。
0: あ、大事ですね、
1: はい。次は歯茎の切開手術です、怖ということでね、はい。アニメの実写化は失敗するのが多いですねと。
0: やめとけって言うのよ、
1: ほんまにね、
0: もう無理やと、
1: 無理無理、うん、なんかだってもう髪の毛の色が無理やん。
0: そう、もう違和感しかないから
1: 、違和感しかないやん。もうそこ合わせたらもうコスプレになるしさ、
0: でそこまでして CG 使うならもうアニメでええやんってなる
1: わけ。そうそうね、難しいとこですね、国宝ね、いちごさんまだ見てないということです ね。そして茶太郎さん、デビルマンレディのアニメはレンタルで見たことあるそうですね、あ、デビルマンレディのアニメ私も見たことある。
0: なんか夜中やってたのチラッと見た、
1: なやってましたね、うんうん。ちょっとエログロっぽい感じの ね、
0: はいはい。
1: 国宝はストーリー性というよりも映画館の大きなスクリーンで見る映像美、ね、
0: はいはい。
1: エボシーバさん、ゴジラマイナス 0.1 かなは面白かった、はいはいはい、ということですね、国宝3時間トイレがとても無理、2時間でも途中でトイレ行っちゃうもんということです、ね。
0: あれどうなんでしょうね、昔ね3時間超える映画途中休憩入ったりしたんですよ。
1: ないねんて。
0: そうなんや、
1: ないって言ってた、入れたらいいのにって言ってる人は何人かいた、なんでないんやろって言ってましたよ、休憩 あるって普通はあった言ってた、あなたぐらいの年齢の人が言ってました。
0: あった、何年か忘れたけどあったよ、
1: はい。なんかね、そういうのあるみたいですね、はい。ね、96年だと愛してくれと、愛して愛してると言って
0: 愛していると言ってくれろ。
1: 愛していると言ってくれやったっけ。
0: 愛していると言ってくれな、うん、はい、はいね、まあまあね、うん、いろいろとそうだよね。
1: 愛してくれと言ってくれ、はい、なんか変なタイトル。そして、時代の嫁さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます、はい、そしてキャッチャーさん、トイレの心配などすることなく思い切りコーラとポップコーンを頬張りながら楽しめる2時間程度の映画が好きということですね。
0: だからそう、あのゴッドファーザーパート2は間休憩が入んねん。
1: ああ
0: れ DVD とかでもそうはんねん、休憩っていうのはんねん、ちゃんとでこれ入れ替えろっていうの
1: が、はいはいはい、なるほどね。そういるよね、
0: うん、いるよね、そうか、じゃなかったらもう3分ぐらいだから曲となんかだから空撮とかだけをするとか
1: ね、トイレ行ってもいいようにね、
0: 一曲わー流れて、はい、PV 流してんだ、誰かな。
1: 石垣さん、今でも今も映画館でコーラとポップコーン売ってるんですかということで、
0: 売ってますよ。むしろそれしか売ってないんちゃうの、もう。
1: そう、むしろなんかあの前はなんか飲み物とかってさ、ちょっと自分で持って入ってもよかったやんか、でも今もあかんくって、あのその売店で買ったやつだけみたいな。で
0: 高いやんな、
1: うん、高い高い高い、なポップコーン800円とかしますからね。そう、代わりにものすごい量ですけどね、
0: うん、ね、まだ原価知れてあるやろからな、
1: うん、まあね。そしてシンさんですね、斉田先生、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます。映画は良くてなんでコンサートは飲食できないんだろうって気になるからじゃない、あとこぼすからじゃない、絶対に。
0: そうそうそう、
1: だから映画はじーっと見てるだけやけどね。
0: あのじゃあ本当ね、コンサートの、いわゆるホールはもう無理やんか、テーブルないから、うん、飲食無理やんか、うんうん、あだからあそう手で持ってかやっぱ無理やろな、うんうん、なんとなく。
1: そうそう、で歌ってる方も気になる
0: しね、うん、そう、うん、あ人間がやってるからね、映画別に流すだけやから、
1: そうそうそうそうそう、
0: 向こう向こうの方はこっちのこと気にしてないから、
1: そうそうそう
0: そう、歌う側からしたら嫌ですよ、
1: 嫌です
0: よ、ね、僕は普通のそのライブハウス、飲食のライブハウスでも、うん、ほんまに自分が歌ってる時にまあ食べてるぐらいならいいけど、喋られたらほんま腹立つもんな、
1: まあまあね、うん、
0: だからちょっと難しいですね、
1: はい、
0: だからあの、ディナーショーみたいに食べるのは食べる、さっき食べてって言って、うんうん、でそっからライブとかね、
1: そうですね、
0: にしないとダメですね、
1: はい、いちごさんね、市川監督プロですねと書いてくれております。いいですよ、うん、そしていちごさん、映画見るとき飲み物は飲むけどポップコーンは買ったことがないと、話に入り込んでしまうので食べるのが おろそかになっちゃうと、もうなんかこんな感じになるけどね、
0: 食べんでええと思うんだけど、別にポップコーンな、うん、
1: で美味しいねん、意外とな、
0: あ、まあ、
1: あんまり買ったことないけど、
0: う
1: ん、でも結構買って食べると美味しい、はい、キャッチャーさん、昔恩師にどんな複雑な内容も原稿用紙1枚にまとめる力が能力だと言われたことを思い出しました。
0: そうですね、そうですね、だ今はもうそうだな、映画やってくれるからな、ちゃんと GP 君が
1: ね、そして新さんです、先日昼間車で仕事で京都駅付近に行きました、あと空き時間で FM ギグ本部の場所が気になり市場大宮交差点を通りましたが、ビルの建物がよく分かりませんでした。京都駅から10分ぐらいでしたということで、そうね、普通
0: のあのね、南から来たら多分気付かへんな、大宮通り、ね、南から来たら多分、はいはい、あの左側にフレスコが出て、
1: フレスコあったの気づきましたか ね
0: 246があって、うんうん、フレスコがあって、そのちょっと左見て振り返ったらあるんやけど、
1: うんうん、
0: 車運転じゃ無理よな、
1: そうそうそうそうそうそう、だからほんまにあの千本通りとか公園通りとかね、そうそう、 あっちの方から来たらね、
0: すぐもう看板がね、注意してたら見えるんやけど、
1: うんうん、はい、でも意外とあの看板もさ、うん、みんな気づかへん、ね、
0: あそこにもあると思う
1: ね、でも時々急に気づいてびっくりしはる人もいる、ね、こんなところに FM ギグが言ってね、あげてる人いましたからね、前、はい、うん、ね、ポップコーン800円は高いって書いてますね、
0: ね、
1: ライブコンサートは休憩ありますよということですね、まあ、あでもなんか着替えとかでね、なんかこ う,
0: そ う, そ う, そ う, そう
1: バンドの生演奏があったりとかね、いうのあったりします、
0: ね、なんかね、だからね、さだまさしだと今最近知らないですけど、さだまさしも長いのね、まあ、完全に休憩入れるんちゃうかったかな、生演奏じゃなくて、でもまあロック系とかね、アイドルとかはあんまり休憩入れずに、そういう生演奏で、
1: うん、
0: あのインストでね、
1: あそうそうそう、
0: 3分5分10分ぐらいや
1: ってるでしょうね、そうそうそうそう、うん、ね、そして美香子さんと石坂さん、こんばんはと来ていただいてます、ありがとうございます、はい、そんな感じかな、はい、
0: ね、
1: あ、しんさん惜しかったですね
0: まあ気ぃついたらもう目についてすぐ分かるんやけどな、
1: うん、だからもしフレスコに気づいていたのであれば、その隣のビルなんですよ、
0: そうそうそう、
1: あの自転車置き場とか大きい木とかがあって、もう完全に影に隠れてるんですけど、
0: もうあのでっかいビルに張っついてるビル、
1: そうそう入り口のところがねもうなんかすごい見えにくいのでね、あれなんですけれどもね、もしよかったらまた探しに来てみてください。次は停車して確認します、笑いということで、
0: まあ、止めるのも、ね、難しいですからね、
1: だから止めにくいですけどね、四条宮の辺は、ね、
0: あのそうやな、あのロータリーのとこ入ってマクドの前とかでね、一瞬止めるかぐらい
1: ぐらいでね、まあ、かといって駐車しとくのはちょっとね、しにくいからね、はい、コンサートといってうちらはライブって言うって言われたことあるファンにと、あうちらのはライブって言うって言われたことがあると、なるほどね、
0: うん、ね
1: まあまあね、
0: そうよね、僕は一時からもうなんかあえてコンサートいうふうな時もしてる時もあるけどね、
1: あそうですか、うん、どう違うん
0: でしょうね、どう違うんでしょうね、だからまあ、あのそもそもライブって言わないですかね、英語では通じないですか、
1: ね、まあまあ生
0: って言ってで、みつくんなんか生ライブって言うからいつもあれ生ライブ、生生やんけそれみたいな生じゃないライブがあるのか
1: なるほどね、はい、
0: それは旅ドライブとか曲作るぐらいからな
1: まあね、はい、一部と二部がありますね、石崎さん、
0: あーね、そうそうそうそう、
1: なるほど、はい、な感じですかね、うん、
0: だからまあそのいろいろとね、その時代によってまあ変わってくるものがたくさんあって、映画作りとかもね当然変わってきてるでしょうし、はいはい、だからあれでネットフリックスになって、うん、いわゆるそのもう家で見ること前提だから、はい、あれ多分上映時間気にしなくていいから、
1: はい、
0: 何90分を5回みたいなことがあれ、そんな多いわけよ今人気のやつって、何極悪女王とかさ、
1: はいはいはいはい、
0: 今 の地獄へ落ちるわよとかもあんないか、 あれ
1: あれ、
0: まあ、映画やと思ってそのつもりでなんか前知識なし見てたら、うん、5時間ぐらい見ることになったから、
1: ね、そうですね、
0: 俺あの極悪女王そうやったからな、10時ぐらいから見ようって、うちのおかんとあれ見出したら3時やから見ようとかな、びっくりしたわ
1: 映画やと思ったらドラマやったってい
0: うね、そう、うん、しかもなんかこうでとずっと終わったら次もう始めますよ見えてるわけやな、
1: あそうですね、
0: みんなそら気になるやん、それそ気になるように
1: いいとこでね、そうそうそう、生ライブわらわら
0: とかであれね、だからかといってあれ5本立てやけど別に1週間ごとじゃなくてまとめてどんどん出すわけやん
1: な、あそうですね、そうですそうです、
0: どういうことって思うよな、
1: いやだからそれはやっぱりあれじゃない、あのニーズに応えてるんじゃないそれは、
0: あ、
1: うん、だから映画にまとめるのって大変じゃないですか、やっぱさっきのキャッチャーさんの話じゃないけど、うん、やっぱその短くまとめるのってやっぱ難しいと思うのよ、なんでも長くするのはね、あのなんぼでも多分できると思うけど、うん、短くするのってやっぱ難しいから、だからやっぱりその5話とかになってくるけど、うん、でもなんかこうなんていうのこう私見る側からするとさ、待つん嫌じゃないですか、うん、来週とかいうの嫌じゃないですか、で一気に
0: 見たいよ、
1: だから大体みんな一気見するじゃないですか、
0: するよな、ね、うん、するわ、
1: そうなんですよね、うん、
0: そのね、八つ墓村の話で面白かったのは、うん、あれ、まあ、原作僕はちゃんと読んだことないけど、めっちゃ面白いらしいのよ、
1: はい、
0: で僕冒頭だけ読んだけど面白いと思って、でもめっちゃ分厚いからさ、うん、あれ時間取られるからと思って、で横溝正史の小説ってめっちゃ面白いのよ、
1: うんうん、
0: でその間俺その時町長殺人事件読んだんかな、あれ、うん、で読んだけどあれめっちゃ面白くて、うん、で八つ墓村もあれは実は達也の一人称で書かれてると、小説は、うんうん、証券がやってた役ね、
1: はいはい、
0: がずっと一人称で語られてるから、その達也の見たものしか描かれないから、
1: うん、
0: 達也が会ってない時の金田一耕助が何してるかがわからないから、
1: はいはい、
0: 当然映画でも出てこないだろう、
1: はいはいはい、
0: で問題はそれを映画化にしようとした時に、うん、映画化って三人称だからさ、
1: はいはい、
0: 誰かの主観じゃない場面も描かなあかんわけよ、
1: まあまあ神の視点がいりますよね、
0: いるからね、だからその小説に書かれてないところを書かなあかんわけよ、
1: うんうん、
0: で 逆に言うとその小説なら、あの人がそんなこと言うとは思わなかったとかっていうののモノローグでずっといけるから、
1: うんうんうん、
0: 話でつながっていくんやけど、うん、映像でそれセリフにするわけにいかへんから、
1: はい、
0: だからその映像で見るとめっちゃ説明不足になると、
1: はい、
0: だからそこをどうするかっていうのね、ものすごく実は工夫が大変なんだって、
1: うん、
0: だから松竹版あれ3時間ぐらいあるんやけど、
1: はい、
0: それでも原作の大事なところをすっと省略しないといけなかったのは、うん、その映像で描けない部分を補わない分だけの絵がいるから、
1: はい、
0: 前半で、うん、1人目あ2人目や1人目すぐ死ぬんだけど、
1: はい、
0: 弁護士さんです けど、はい、2人目のその何、自分のお兄さんかな、
1: うん、
0: が死ぬのに、あれ映画でじゃあ小説でも割と冒頭やのに、
1: はい、
0: あの映画で1時間ぐらい経ってからやと、その1時間何してたんやとかなるけど、はいはいはい、その下準備な、登場人物の人間が分からせるのに1時間ぐらいかかったんやって、はいはいはいはい、ね、そのテレビ版の八つ白村ね、昔、うんうん、古谷一行がやってたやつ、はい、あれ5週あったのよ。でまあまあ、50分としても午後25、2時250分やから、まあ、うん、4時間ぐらいやっぱ、うんうんうん、だったけど、それでも、その主要人物カットして、ほんでその説明ができへんから、うん、そのカットした分を主要人物と削ったもんやから、うん、その事件の動機の人がまるまる描けなくなるから、うん、しょうがないから、あの原作にはない一人犯人に余計足して、無理やり動機を作ったみたいな、
1: はいはいはい、
0: でないと辻褄が合えない、うん、っていうことしたんだって、うん、その 5時間4時間もあるのにでそこがやっぱり難しいんだって、やっぱ小説の映画
1: があ
0: って。
1: そうですね、それはやっぱりその原作の方のそのなんかこう世界観みたいなものもあるしね、うん、まあ、全然ちゃうようになってる場合もあるけどね、
0: やっぱりそのね、文字で伝える芸術と映像でっていうのでやっぱりそこの大きな違いが出てくるっていうことでね、でそれをやっぱ分かってるの、市川君とかなど分かってくるから、もうあえてそこはバッサリ切るみたいな、ね、うんうん、いうことをするっていうね、面白いなと思って、だから大変ですよね。
1: まあそうですね、う
0: ん、だからもう映画監督になるのも大変やし、政治家になるのも大変やし、
1: あ、そうですよ、
0: ね、
1: うん、何でも何でもそれぞれの、ね、プロフェッショナルというものは大変なんじゃないですか。
0: そうですよ、
1: うん、
0: いやだ曲作るのも大変ですよ。
1: まあそうでしょうね、
0: もうその取捨選択、常に取捨選択ですよ。
1: できたんですか、私がお願いしてるやつは。
0: あのね、だからそう、もういやもう構想もほぼ出来上がってるんですが、うん、まあ、今日はそのあのね、ちょっといろんなところ設定を見直すことをやらないと数字が伸びないということを脅されましたので、
1: はい、
0: それを嫌ってましたけどね、はい、まあ、それももうほぼできてます、
1: はい、言い訳言い訳
0: 人生大変ですよ、もうそんな感じ、そんなことの繰り返しですよ。
1: まあね、はい、確かにね、うん、なんかね、だから本当にあの、まあ、また占いのコーナーでね、いろいろお話はするかわからないですけど、
0: うん、
1: なんかこうもやっとした7月でしたね。
0: もやっとした7月でしたよ、
1: うんうん、でももう8月、あのもう全然こっからは本来はもう、うん、その月またがなくてもあれなんですけどね。
0: だからあの先生何週間か前みたいな、だからこうそういう風になるから、まあそのやり残したことやっとけとか準備はしとけっていうことがあるけど、いやそれ俺なりはそうやなと思って、
1: うん、
0: そのいろんなところのね、うん、こうまあ、各種設定であったりね、
1: うん、
0: いろんなところ今だからせっせせっせと、
1: はい、
0: こう埋めてるわけですよ、
1: うんうん、
0: でね、こうまあ、こう YouTube でもいいし、こういう配信的なものでもいいし、はい、いうのも、今いろんなものがあるから、
1: はい、
0: 配信するにしてもいろんなサイトがある、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: あれをね、そのまあ例えば曲を作りました、配信したいという人がいます、
1: うんうん、
0: で当然それは誰でもできるようになってるわけですよ今、
1: はいはい、
0: 別に資格がいるとかではないし、お金、ね、うん、も別にまあただってことはないけど、うん、そんなむちゃくちゃかかるわけではないし、
1: うんうん、
0: でそれこそ調べればどこにでも書いてあると言うんで、
1: うん
0: うん、やれますよって言うんやけど、はい、やってみたらそうはいかないのよ。
1: まあそうですね、
0: それはその何、あのじゃあちょっとあのアップルの iCloud のアカウントを作ったらって言われても、
1: うんうん、
0: みんなえーってなるわけやんか、
1: うんうんうん、
0: どこどれってなるわ
1: けや
0: ん、でおかんから電話かけたりするわけやんかどうなってんのみたいな、でそんなんが山ほどあって、
1: うん、
0: で根気よく誰かがそばについて手取り足取りならできるけれども、うん、その自力でやってるとなんかやってったらなんとかいけたみたいなことが起こ
1: る。ああそうですね、わかるわかる、
0: ああいけたいけたって、
1: ね、あるある、
0: で重要な設定を何もしないまま、
1: はいはい、はい、
0: いけたっていうことになるみたいなのが全然あるわけですよ、
1: はいはい、
0: こんなとこ開いて見たことないと、
1: あそうやね、
0: ね、分かりにくいとこであるとかみんな言うわけ、
1: うんうんうん、
0: 設定とか言うけど、うんうん、でもあれいつも言うけど、あのユーザーエクスペリエンスね、ああいうのってみんな一個全部大事は大事なのよ、
1: はいはいはいはい、
0: でも人間はそのいっぺんに全部見た時に全部認識できないから、
1: う
0: ん、絶対優先順位をつけなあかんわけよね、
1: はいはい、
0: その時にやっぱり大事やけれども、うん、もっと大事なものがここにあると、
1: うん、
0: その2番目に大事なものが3番目に4番目に5番目に今度は左の隅に来るみたいなことがあるわけで、
1: うんうんうんうん、
0: でもその中に実は大事なことがあると、
1: うん、
0: でもこの大事なことを使う時は最初の1回だけとか、
1: うん、
0: なんか最後の1回だけとかしかないからここのとこやられてるけど、
1: うん、
0: ここを触らないばっかりに、
1: うん、
0: なんかこうで大事な 穴になってて、うん、なんか余計なお金がずっと落とされていったりとかね、
1: あるある、
0: なんかこう二重なんかになってるとかなってるわけでね、うんうんうん、そらあなた大変ですよと思って、
1: うんうんうん、
0: でそうこうしてたらそんなのね見透かしたかのように、はい、YouTube でここの設定ちゃんとしてますかみたいな動画を待ってくれ
1: る
0: ここ大事ですよみたいな、ええー、と思って
1: 大事ですねそういうのね。
0: でまあね、だからまあそういうのを見ながらね、うん、やっていって、いかないとね、はい、ということでして、
1: うん、
0: 今そこをね、うん、こういろんなことやりながら、はい、ちょっとでもねこういい成果が出るようにやってておりますので、うん、
1: はい、
0: なんかの数字が伸びたなと思ったら、うん、もう僕が努力したおかげだなということを知っていただきたいなと思うわけですよね。
1: だから美月さんもね今、うん、なんかすごくこう
0: どうなんですか美月さんは。
1: どうっていうほどどうもないって感じ。もうなんかもうほんまになんか面白くないって言ってました。
0: 何が
1: 毎日
0: が毎日がな、あれどうしたらええんやろな。
1: だからまあ目標もないし、うん、でその海外で売れてるとはいえ、ね、別に本人には何のあれもないわけじゃないですか、うん、でまあ時々ね美月の部屋撮ったり時々そのなんかミュージックビデオ撮りに行ったりして、うん、でこうこんなんやでって言ってもなんか実感としてはないじゃない、まあ、本人はでシェイクマイデイズのあれも3000人超えたよとかもう3200ぐらいになってるかなとか言ったらなんかすごいねんけどなんかそうなんやみたいな感じやし、まあうん、だから自分がこう手掛けてるわけじゃないからさからだからなんかそこのところで なんとなくこうまあ実感がないからっていうことなんやろうと思うんですけどね、うんうん、そこはね、うん、
0: でももうそのやんややんやですよみんなもっと知りたいっていうね、うん、そのいやまあ言うたらこうたまたま見かけたサイトのね、うん、アーティストになんなりを見ましたと言うてもいいやんか、
1: はい、
0: 見たらそれはちょっと興味持つやんか、
1: はい、
0: でもっと知りたいと思うわけですよ、
1: うん、
0: それ曲どこにあんのと、
1: はいはい、
0: で漫才師ならそんなネタはどこにあんのとどこ行ったら見れんのと、
1: はいはい、
0: せっかく応援したいのにみたいないう状況ですよ ね、
1: そうだね、うん、でもまあ割とね青春のデッサンもなんかこう日々再生回数は増えてる、
0: う
1: ん、ちょこちょこですけど上がってる感じするしアスクミツキもね、
0: うん
1: まあ、これ大変やと思いますよみんな字幕で見なあかんわけだからねそうそう海外の人からするとねなんか逆の立場で海外の人のやつをねわざわざ日本語字幕で見るかっていうとまあ大変なんでねあれですけれども、うんはい、でもまあ結構見てくださってる方もいる感じなので、
0: はい
1: まあ、ありがたいなという感じですね、本日3230人
0: あ
1: ですね、
0: だからまあそのいやそろそろねちょっとこう、うん、いやだから、まあ、ここで言うような話じゃないけど、うん、もっともっと美月さんが歌を歌うことに、
1: うん、
0: なんていうのかなこうやりがいというのかな、
1: うん、
0: にな持つといいなと思うのよね、
1: うんうん、
0: とこを今だからまあまだその自分のためにみたいなところがあるやんか、
1: うん、
0: 最初は、うん、自分が楽しいから歌うのを、うん、こう歌うことそのものが誰かにとっての、うんこう癒し
1: ね、だから昨日もお風呂入ってて、うん、私がねお風呂入ったら美月がおもむろに来てさ、うん、ガラッて開けてさ、うん、私湯船に入りながらさ、うんまあ、ずっと話聞いてさいやそうなんじゃないこうなんじゃないって言って 3,40 分もうお湯ぬるなってたからええけどそろそろ洗うわ言って
0: そんな喋りたいことあるんや
1: そうだからもう毎日のようにだから言ってるやんずっとずっともう2歳児みたいな感じで、うんね、感じでもう なんかこうねだからまあ美月としては、まあ、とにかくアルバイト全部やめたいっていうのがあって、うん、ほんならもうやめたらって言って、うん、でもねそのお金の面が不安ないんだったら例えば3ヶ月もう死に物狂いで働いて、うん、30万ぐらい貯めてほんで、ね、3ヶ月ぐらい何もせんかったら仕事もせんと、うんまあ、1週間ぐらいはもしかしたらもうなんかねふぬけになるかもしれんけどその後はなんかもう何かやるってしたらいいんじゃないとか言ったりとかまあいろいろしてますよ提案をでもまあ何も動かないんですけどね、うん、でやっぱりその誰かが家におったらやりにくいとかいろいろ言うけどでもほんまにやりたいんやったら誰かがおってもやるって言って
0: それ
1: はそのあなたが何が何でもやりたいっていう気持ちがないからじゃないの、うん、って言っていうことを言ったりとかもう完全に免疫がやってるんですけどとかやっぱりどうしてもあの子が自分の声が好きになられへんっていうのがやっぱりずっとあるそれはずっと言ってやるからさ、う っていうのがあってって、ただまああんたの声がいいってみんなが言うわけやから、うん、だからもうそれは自分が声が好きだろうが嫌いだろうが、うん、みんながいいっていうものをあんたが否定してしまったら、それはそのいいって言ってくれてる人に対して失礼じゃないって言ったら、うん、それちゃんみなが言ってたとか言ってたまあまあまあちゃんみなと同じこと言ってんねやみたいな感じでそれちゃんみなが言ってたわとか初めて響くみたいな、ね、
2: そうなんや、そこ経由じゃなかった、
1: 母が言っても響かないけどちゃんみなが言っと同じこと言ってたら響くっていうね。だからまあそんなんはみんな通る道やでっていうのいつも言うのよ、うん、そのだからライブハウスとか行ってたね、ちょっと出てた時もあったけど、うん、であれもまあどう思いますみたいな斉田さんに言ってても、斉田さんがまあ多分美月はまああの子は勘がいいからこんなとこでやっても意味がないって、多分すぐ気づくと思うからほっといたらええと思うわって、一回やってみたらええと思うでって言ってたっていうの話を昨日してな、うん、でそうしたら、あ、斉田さんそんなん言ってたんやって言って、だからまあやってみないことには結局分からへんやんか、うん、で特に美月なんかはやってみないと分からないっていう、なんていうかな、とりあえずやってみないとこう腑に落とせない感じのところがあるからさ、うん、だからとりあえず全部やってみたらいいんじゃないって、うん、ちゃうな思ったらやめたらええやんかって、それで別にその曲も別にわんさか湧いてくるタイプの子でもないしさ、うん、だからその歌に関しても別に斉田さんが作ってる歌でも今っぽい歌やったらええねんとは言ってた、斉田さんが作るのちょっと古いねんなって言ってたけど、でも多分それはアレンジやと思うでって言うたんや、
0: ああなるほどね、
1: 多分
0: そうやな、うん、いやそれで言うたらそれで、ね、なんかその K-POP の曲とかでも、うんうんうん、何それ古い曲やと思うもんな別に全然曲そのものは
1: そうだからなんかそういうので回ってるからさ、うん、だから例えばドラムの音色一つにしても今の時代じゃない感じのドラムの音やったらそれはもう古く聞こえるやんか、うん、別に今の新しいあいみょんの曲だろうがなんだろうがさ、だからそれはアレンジやと思うから、そのなんかそこは逐一こうしてほしい、ああしてほしい、それはまあミュージシャンはだいたい口出すもんやからさ、うん、それは別にあいこでもあいみょんでもそんなんはあると思うでみたいな話をしてて、
0: ね、ただそのまあ流行りの音っていうのがあってね、うん、それは分かるんやけれども、うん、その流行りの最先端の音というのは、うん、物量に負けるのよね、予算に。
1: まあそうやね、
0: そう、うん、だからそこを今その我々規模の人間がやっても、うん、流行ってるやつの劣化コピーにしかならないっていう、う
1: ん、でそれもそうやし、日本で流行ってる曲は、まあ、海外ではやっぱり、ほんで昨日話 してた時にさ、うん、その美月が今見てるその男性グループの曲で、うん、最近こんな感じの曲よう歌ってんねんとか言ってて、あそうなんやって、でこの人たちは日本語で歌って海外で日本語の歌詞やけど、うん、海外で売れるってことがしたいねんてって言うから、うん、あんたもしてるやんいやそういうレベルの話じゃなくてみたいな感じで言ってたけどちょっと一瞬あお前やと思ったみたいな感じやってんなそういえばみたいな、うん、だからやっぱりその今、まあ、そこそこ売れてる人たちでもなんかそういう感じのことを例えば言うというか、であれでしょ、グラミー賞かなんかがその、うん、アジア部門みたいな、 なんかこうあの言語が違う人たちに、あれ BTS がボイコットして怒ったっていうのがニュースになってたけど、でもやっぱりなんかそういう部門を作ろうと思ったってことはネガティブなその分けるっていう意味合いもあるけど、でもそういうその英語じゃない曲でもやっぱりいい曲があるんだよっていうことも含んでるんやと思う。
0: だからアカデミー賞でいうところの外国語映画部門ってやつやな、だからこそそういう普段なその触れない外国語のものにでも触れるチャンスを広げようみたいなことが、うんうん、意味のあることやと思うんだよ ね。
1: だからなんかそういうことがこうちょっとずつこう いい感じでさ、あのうまく盛り上がってきたら、だから多分美月はどこそこでライブするとか、だから仕事となったらやるっていうわけよ、あの子も、うん、別に三角公園で待つも今なんかすごいなんかあの東京で結構なんか聞かれてるって、どこ地域がなんか分かるようになったらしいでみたいな話を美月にしてて、うん、あ東京でそんな聞いてくれてる人おんねやで、うん、なんか歌ってって言われるかもしれんでって、あれもうレコーディングした以来歌ってないから歌われへんかものがい
0: るあの時2回ほど歌ったわけやから
1: でもそれが仕事ってなったら、 あの、まあ、あんたはやんのって聞いたんよ、うん、そしたら仕事やったらやるって言って、うん、別にそれはそこは私は好き嫌いはせえへんって言って、うん、とは一応言うてやったけどな。まあでも確かにそれ今までもな、結局その何静岡に行くとかなんとかっていう時も、うん、なんかこうやらなあかんってなったらなる。だからあとは給料くれとバイトを辞められるように給料をくれとまあもう最後そこやわな、まあ、そこやな、まあそこみんな目指すわけや、うん、それはユリナもそうやし、ケイシーさんもそうやし、みんなそうやん、そうそうそう、結局な。それで言ったらあのそこそこ別にそんな大金持ちにならなかったとしても
0: やりがいとしますから
1: な、やりがいとしてね、うん、あのその音楽だけやってたらやっていけんにやったらそれに越したことはないわけで、だから、まあ、まずはそこを目指そうかみたいな話、うん、そ
0: う、だからとりあえず1万人の壁を超えるというね、
1: ね、うんうん、いう話はしてたんですけれどもね、歌で食べていければいいんだけどねと石垣さんがね、ライブハウスは身内とか友達ぐらいしかお客来ないからね、
0: そう
1: という
0: ふうに
1: 書いてくれましたね。そうなんですよ。で、進次郎さんが来てくれましたね、うん、皆さんこんばんはと、今夜も残業でした、はい、よろしくお願いしますということですね。そうなの。でもやっぱりな、美月の声がいいって大体みんな言うし、うん、それは私もそう思ったから、うん、あんた歌手やりって言って言うたわけやから、だから別にええねんでって、サラリーマンやりたいんやったらやったらええねんでって言ってそこは別に、もうそれはあんたの人生やからさ、もうどうしても歌はもう嫌や言うて、うん、サラリーマンやるって言ったらもうそれはまあしゃあないかって、もうそれはもうみんなかっくりっていう感じやけどでもまあそこは仕方がない、わけやんか、言うたら美月の人生やからさ、うん、
0: だからいろいろな海外で掲載されてて、そのやけでみんなええことか、ね、声のこととか歌のね、今日ボーカルの言ってるんやけど、もともと英語だったりフランス語だったりするし、うん、日本語に訳しても長文やから三月読まへんやろなと思うからな実感はそら分かへんわなと。俺なんかね、この間のやつなんかすごい、そのフランスのやつなんかめっちゃええこと書いてくれてて、あのあんだけ俺の歌詞をちゃんと分析してくれる、会ったことないフランスの人が、多分女の人なんやけど、で言うてはってんで、それはこう今日聞いて、青春のデッサンなんですけど、やっぱり聞いた瞬間に懐かしいと思う、ノスタルジックを感じるって書いてあって、で、だからそれはやっぱりその美月の言うたように、それは今の音楽ではないっていう感じるけれども、でそれはただ懐かしいだけではないっていうのに対しての分析がめっちゃいいこと書いてて、でそれはいついつ何年の曲っていう感じじゃなくって、みんなそれぞれの中の自分の懐かしいと思う頃に引き戻してくれるって書いてくれてて、だそれはそ映画でも そういうのってあるわけ、小説でもってなかったね、それはただの懐古趣味ではないという、と当時のことをただ再現してるだけではないというところを、あちゃんと表現してくれてると思って、
1: そう、ね、だからやっぱりなんか美月の声ってほんま独特でね、石垣さんも書いてくれてるけど、でみんな褒めてくれてるって言って、ほんで美月が、あでも私も結局最終的に好きになるのは声やわっていうわけよ、
0: あ人の音楽
1: 聞いてて、自分もね、うん、音楽聞いてて声がいいとかっていうところで、うん、結局海外の人なんていうのは歌詞は分からへんわけで、
0: う
1: んうん、だからやっぱりその最終的に一番最初に耳に入ってくるのは声やからさ、だからやっぱりそれがいいって言ってくれてる人が、そんなあの YouTube で3000人超えててさ、うん、でインスタも4000人超えててさ、それだけの人たちがいてくれて、なんやこう TikTok とかでもいいねとかたくさんしてくれててっていうことなんやから、まああんたが好きか嫌いかはもう、うん、関係ないねっていう話をしててな、だからやっぱりそこはその、まあ、自分が歌いたい曲を自分で作るんやったら作ったらいいし、うん、で別に斉田さんの曲も歌ったらいいと思うし、だからなんかこうなんかお自分が思ってるようになるのはそこを間すっ飛ばしては無理やん、
0: う
1: ん、だから結局そのサウシードッグの人にしたって、うん、チャンミナにしたってみんな今これ何の時間っていう時あったはずやん絶対
0: そうそうそう、
1: なんかアルバイトしてたりとか、うん、アルバイトしてて音楽何もできてないとか、なんかそういうような時期もみんな絶対あったし、何にも曲思い浮かばへんとか、やっても認められへんとか、なんかこうみんなにちょっとバカにされるとかっていうのをみんな乗り越えて、そこで折れへんかった人たちが残ってるわけやから、だからまあそこで折れるか折れへんかっていうのはまああれやし、でサラリーマンとかやったらある程度働いて頑張ったらなんとかなる、お給料も増やそうと思ったらある程度までは増やせるけど、音楽だけは、うん、まあ、女優とかでもそうやけど、こういう芸能関係のこう芸術関係ね、絵とかそういう小説とかでもそうやけど、そういうのって結局頑張ったらなんとかなるもんでもないって言って、
0: そうそうそうそう、
1: なんかそこのところはやっぱり言っててん、その頑張ってさ寝る時間も惜しんでさ一生懸命歌ってたって、なんかちょっと金持ちで音楽の才能あるやつがパー抜いていくんやんかって言っ て, て それを言ったら味わわなあかんわけよね、うん、お笑いとかでもそうやけど、だからなんかその努力していけるとこと努力だけではどうにもならへんっていうところのやっぱりこう世界線がやっぱり他のものよりはちょっと要素が多いじゃない、うん、こう芸術系のものっていうのは、だからそこで一つでもそういうこういいって言ってくれるものを持ってるってことはそれはやっぱり武器やし、なんかこうあのいろんな人のために頑張るっていうのは大事なことやと思うよって私はお風呂に浸かりながら
0: 言ってますけど、ね、だからお笑いの人の、ね、やっぱ話聞いててやっぱり僕は面白い、あなるほどと思うのが、うん、そのよくその大吉先生とかねいて、うん、若いその

0: なら笑わせるというところを特化できるかっていうのの、うんうん、まあ言うたらこうそこがまあ言うたらこう切磋琢磨技術で、それを答えを見つけた人だけが売れるってなっていくと、うんうん、音楽でもそうでやっぱ見つけだからあのこだわりがあると俺大事だと思うね、
1: うんうん、
0: 自分の好きなものがあるっていうところがあるから個性が出てくるわけであって、うんうん、でも結局でもそのねその歌手である以上は何でも歌えないとあかんという、
1: はい、
0: うんところがあると来た時にその前見つけて話した時にやっぱりなんか喋ってる時に、うん、こうあの曲 の, あ の, むずあの歌ってて難しいなと思うところがあるとか、うん、こういうところは私はうまく歌えないけど歌えたらいいなと思うみたいなこと言ってるから、うん、あのこんなに聞いてて歌のこと考えてると、
1: うん、すごいなんか昨日もそのサイザさんの話にちょっとなって、うん、レコーディングしてる時になんかその最後になんか自分では意識してないねんけど、うん、こうふんっとしゃくってるみたいになるところがあると、うんで斉田さんはそれはあの俺は楽譜には書いてないし、うん、でそういう感じのイメージでもなかったんやけど今その歌い方いいからそれでいこうかって言われたのがあんねんとか言ってなんか言うてたわ、うん、嬉しそうやったねなんか斉田さんに褒められたみたいなちょっと嬉しそうやった私そう斉田さんのちょっとこう予想を超えてったねみたいな感じちょっと嬉しそうやったけど、まあ、あそうなんやって、うん、言うててんけどね
0: そうそうでそういうのをちょっとずつ、うん、なんかそれはやっぱり爆発踏んでいかんとなっていうことがあってね、
1: まあね
0: うんでだからまあ今例えば三月内で歌ってます、うん、あれについては今はまあしばらく歌いたい曲を歌ってるだけやけど、うんうんうん、あれに今度は自分なりの問題意識というか、うん、テーマな、
1: うん、
0: こう歌うことに対して、ねうん、せっかく夜の曲歌うんやからみたいなの持っていって、うん、こういうのを歌えるかどうかわからんからちょっと練習してみたみたいなところに持っていくようになると、
1: うん、
0: さらにワンランク上がるというね、
1: うんうんね、
0: だからまあでもまあで、まあ、聞いてくれている人がいるとか分かってくるとそうなってくると思う
1: ね、まあ、そうねだからできるだけちょっと古い曲で私も歌えそうな曲っていうのはやっぱり探してはいいやるから
0: 一通りにはまあ自分の歌えてた曲歌ってきたら次はそうなってくる、
1: ね、もう同じような曲ばっかりになってくるからね、うんうん、だからまあそういう感じでございますね、
0: はい、
1: 不特定多数の人からどう評価されるかが勝負ですねということで本当そうなんですよ自分でもほんまに今までパームトーンとかいろいろやっててこんなに知らない人から応援してもらったことっていうのがあんまりなかったと思うのよ、
0: うん、
1: 今までは大体みんな知ってるやん、
0: う
1: ん
0: そうそうやね、
1: でこうコメントくれてる人たちとかも会ったことなくても知ってるやん、うん、でその人たちがいいって言ってくれるのはすごい ありがとうって言って思うけどもうどこの誰かもわからない人がそのなんかええと思って聞いてくれてるっていうのは今まであんまりなかったので、
0: そう
1: でこれはサブスクのおかげとかねそういう、うん、ねインターネットがやっぱ発達したからこそっていうところがあるからさ、うん、だからなんかそこをもうちょっとこう広げてどんどん行くと、うん、本当にこうメジャーに負けないような、うんものになっていくやろうからねそこ目指していけたらいいなという気がします ね、うん、はい、はい、そんな感じでございます、
0: そんな感じですね、
1: はい、はい
0: まあ、大体、おまけ放送でするような話を今しましたけどね
1: 今しましたね私も喋りながらこれおまけ放送でする話やなとちょっと若干思っておりました
0: が、はい
1: はい、
0: ではこの後は、
1: うん
0: ギグ的トップ、
1: はい、
0: それからサンドストリームに移っていきましょう、うん
2: の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリーモミーユリナニューシングル開いたトランプただいま好評配信中バームトーンレコーズ今あなたが聞いてるのは FM ギグもうあなたを離さないわ最後まで聞いてなさい私と一緒に

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ7月の28日ということでね、月間ランキングも出ておりますので、今週のランキングと月間ランキング今週はご紹介していこうと思います。今週はですね、まずは

ランキング、こちらは7月分の月間ランキング20位からいきましょうね。20位シャルロッテ Feel So Happy 7ポイント、19位歌で世界が変えられなくても和田正則8ポイント、そして18位ガーディアンエンジェルもみゆりな14ポイント、17位君が変わったシェイクマイデイズ17ポイント、16位君を見かけたシェイクマイデイズ23ポイント、そして15位大人が夢見て何が悪い和田雅則28ポイント、14位青春のデッサンシェイクマイデイズ38ポイント、13位もみゆりな開いたトランプ42ポイント、12位君に伝えるメロディー顕著42ポイント、11位夜と嘘の間で山下圭司43ポイント。ここからトップ10入っていきます。第10位シェイクマイデイズ桜前世45ポイント、第9位シェイクマイデイズ空はイミテーションこちら46ポイント、第8位シェイクマイデイズ取り留め47ポイント、そして第7位ときめきドリームパレットもみゆりなこちらが61ポイントとちょっと、ポイントが、ね、上がります。そして第6位シェイクマイデイズ三角公園で待つが65ポイント、第5位アーモンドピスタチオシェイクマイデイズ68ポイント、第4位独り占めの夢68ポイントシェイクマイデイズ、そして第3位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜こちらが68ポイント、68ポイントが、ね、同率で並んでおります。一応ランキングは変わってますけれどもね、ポイント数は一緒という感じですね。そして第2位知りもしないでシェイクマイデイズこちらが74ポイント、そして 今月7月の堂々第1位は夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ82ポイントとなりました。ここから下半期がね、スタートしておりますので、これが蓄積されまして累計ポイントで最終的に、下半期そして1年間の、ね、ランキングがまた決まっていきますので楽しみにしていてください。そして今週のランキングです。第10位先週から3ランクダウンシェイクマイデイズ空はイミテーション、第9位は5ランクアップシェイクマイデイズ桜前線、第8位は7ランクアップもみゆりな開いたトランプ、第7位シェイクマイデイズ独り占めの夢は1ランクダウンです、第6位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が1ランクダウン、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが2ランクダウン、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでは先週と変わらずです。そして11位以下、20位山下圭司ジェッティ、19位シェイクマイデイズ僕は点滅信号、18位和田雅則大人が夢見て何が悪い、17位もみゆりな日だまりの鳥、16位シェイクマイデイズ鳥と、15位シェイクマイデイズ君が変わった、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位もみゆりなときめきドリームパレットとなっております。そして今週のトップ3ですね。第3位先週から10ランクアップしましたシェイクマイデイズ青春のデッサン、そして第2位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、こちらが先週と変わらず、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つということになっております。ときめきドリームパレットがねまた久々にトップ10圏外に落ちましたけれども、はい、この曲はねずっと上がったり下がったりしながらね、1年間、そこにいる曲でもありますのでね、ここからの動きまたちょっと気になったりもします。そして今日のピックアップですが、この曲はねなんか東京でなんかよく聞かれてるそうなので、ちょっと理由はわからないですが今日は聞いてみましょう。シェイクマイデイズで三角公園で待つ。

はい、ということで今週はシェイクマイデイズで、三角公園で松を聴いていただきました。なんかちょっと初期払いできそうな感じのね、なんかこうアンニュイな感じの曲ですけれどもね、また来週君、個人的に君を見かけたシェイク版サイモン&ガーファンクルの4月になれば彼女はと思って聴いて大好きなナンバーですというふうにね書いてくださっておりますね。なのでまあなんかそういう感じのね、ちょっとノスタルジックに感じる人もいれば、まあ全然聴いたことないような感じのね曲に聞こえる場合もありますので、はい、ぜひ皆さんのそのなんかこうイメージとね一緒にシェイクマイデイズ楽しんでいただければなというふうに思います。そしてパームトーンのメンバーのイベントですけれども、ゆりなさんがね、3公演、2日間で3公演、まずは8月の8日の土曜日ですね、カナートモール泉府中というところで、歌わせていただきます。そしてその日移動しまして和歌山県の旧家村、肩ロビーコンサートというところで、ロビーコンサートというのがあるそうです。そして8月の9日は葵町かな、納涼盆踊りでゲストで出るそうですよね。盆踊りというかね、夏祭り昔千葉の方に呼んでいただいたことがあってね、これが台風でね中止になったっていう思い出があるんですけれども、全部お天気良くてね、皆様にたくさん見ていただける機会ができたらいいななんて思ってますので、ぜひお立ち寄りくださいというところで、来週のギクテキトップ10もお楽しみに。以上、太田道子がお届けしました。

0: ップミュージックが生まれて70年、現在国民やれ古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、まあ年間ランキング入りした楽曲を中心に問題を作っておりますと、
1: はい、
0: ベスト10は1978年にスタートしましてね、まあ、約10年間お茶の間をね楽しませてきたわけですけれども、
1: はい、
0: この企画でもね、まあ、78年からスタートして、その後はいろんな年代をね行ったり来たりしているわけですが、うん、今は何年でしょう。
1: はい、1987年ですね。
0: ね、まあどうでしょうね、世代78年から見た人からすると、87年でいうとちょっともう世代が変わってる。
1: はい、
0: 78年から見ている人からすると87年はもう見てないかもしれないと、
1: はい、
0: でもその87年ぐらいがちょうど、ね、うん、あのベスト10を夢中になって見ていた世代の人もいるわけですよね。
1: あ、そうですね、私なんかはそうになるのかな。
0: まあ、10年一昔とはよう言うたもんでね、
1: はい、
0: 最初のね5年と後ろの5年でも世代が変わりますからね、
1: うん、そうですね、
0: はい、まあ、そんな87年ですが、とはいえ、
1: はい、
0: まあ、まだまだ音楽が、うん、ヒット曲がね国民的な、
1: はい、
0: 歌は世に連れ、世は歌に連れた時代ですから、
1: うんうん、
0: テレビを見てなかったとしても耳にはしたことがあると。
1: そうですね、今とは違いますよね、それはね。
0: 全然ね、
1: めっちゃ売れてても誰っていうのは ね結構ありますからね。
0: そう、うん、で僕らでもよくあるのは、その例えばもうねカラオケとか行ってた世代の人らも、うん、自分は知らなくても後輩が歌ってるとかね、
1: はいはいはい、
0: いうこともあの、おいっ子めいっ子が歌ってたとかね、
1: うん、
0: いとこが歌ってたとかもあるのでね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 耳にはしたことがあるということ
1: ですね、
0: はい、ということで今日は何週目ですか。
1: 3週目です。
0: では先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントとなった曲が吉幾三さんの雪国でした。そして売れた順番に並べ替えてください。では瀬川栄子さんの命くれない、
0: うん、
1: 堀内孝雄さんで愛しき日々、
0: 五
1: 木ひろしさんの追憶、
0: うん、
1: 石原裕次郎さんで北の旅人でした。
0: はい、
1: そして何位になったでしょうかは渡里哲也さんで、渡里哲也さんと石田歩美さんで、うん、別れ道でした。
0: はい、はい、ということで先週は演歌をね、
1: はい、
0: 中心に聞いていただきましたが、
1: うん、
0: 今週は、
1: はい、
0: まあね、ニューミュージックですよ。
1: はい、
0: こうね、やっぱ80年代といえばニューミュージックの時代ですよ。
1: そうですね、
0: ね、あなたにとっても、うん、そういうねアイドルでもないね、もちろん演歌でもない、うん、ニューミュージックに夢中になった時もあったでしょ。
1: ありましたよ、大江千里さんとかね、
0: とかね、
1: はいはい、
0: まあ、大江千里が出てくるとか分かりませんが
1: ベスト10には出てけへんき、あ、どうやろギリ出てくるのかな、ねね、
0: まあ、87年のニューミュージックというのはどんな曲が流行っていたのかが、はい、まあ、今週聞けば分かるということで、
1: はい、
0: まずはヒントとなる曲です。1987年を代表するニューミュージックヒットといえばこの曲でスタートです。クレバー

0: 主ヒントとなるのはこのナンバーですが、誰の何中曲、
1: 音だけ聞いててもかっこいいね。
0: かっこいいよね、はい。
1: ボーイでマリオネット、
0: はい、はい、ですね、うん、これでもトロイをしてますか、
1: はい、
0: さすがに。
1: そうですね、でもね、私後追いなんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: この頃に好きやったわけではないというか、もうあと 1,2 年経ってから好きになってる感じだって。出てないもん。
0: そうやねでボーイなんてこの前が、まあ、オンリーユーで、その前がビーブルーでね、はい、その前があのわがままジュレットで、はい、このわがままジュレットからオンリーユーまでは割と、ね、うん、ヒットスターズには出てたのよ、
1: はい。
0: でいろんな、まあ、ちょっとした番組を出てたりしてたのね、はいはい、まだ全然なんかチャラかったのよ、
1: はい。
0: でももうこの頃はね、大御所の感じが出てたから、ビッグな感じが出たから、はいはい、それは視点気はしますよ
1: そうだよな
0: だから当時バリオネットの歌ってるとこ見たことなかったのね。だからコンサートの映像が回ってきて、初めて生で、全員生でとかですね、はいはい、生で演奏してるマリオネットの映像みたいなぐらいでね、だからそういう意味でちょっと感動しましたけど ね、生でやってると思う。
1: かっこいいよね、
0: はい。ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 24.4万枚、
1: 24.4万枚、
0: ベスト10でも1位を取りました。
1: あ、取ってんねや。でも出えへんかったよね。
0: そう、オリコンでも1位です。
1: うわー、すごい。
0: いやー、でも、まあ、後で喋りますけど、これは売れると思いましたよ。
1: まあそうですね、
0: あ、まあ、まだあの解説のところで喋りましょうということで、はい、今週はこの曲が大ヒットした、1987年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキングオリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売り上げ枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、ということでこちらはニューミュージックです。まあロックとニューミュージックの境目難しいんですけど、うん、まあロックとなるとちょっとやっぱりまだねアンダーグラウンドの響きがあったので、はい、もう売れたらニューミュージックですもん。ボーイなんか、ね、最初ロックでしたけど、もう売れるとなんかニューミュージックとして、うん、っていう風にカテゴライズしてもいいと思います。
1: お
0: これは僕の主観ですけど、
1: 主観でね、
0: はい、だからまあ、はい、そういう意味で広い意味での、
1: はい、
0: 演歌でもポップ、アイドルでも歌謡曲でもない曲ということ で、
1: で、まあ、カテゴライズとしてはニューミュージックってことですね、
0: はいはい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

の2曲目はこのナンバーです、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: まあ最後まで聞かないとね
1: 間違えてた
0: そういうことですね、
1: 違う方書いてた、
0: そうですね、はい、はい、OK でしょうか、はい、続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、 OK です。
0: OK ですか。
1: はい、
0: じゃあ行きましょうか。それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週の4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目のこの方は、うん、まあ昔も人気やったし、
0: はいはい、
1: ドラマもやってたからやっぱ初動が早いと思うんですよね、うん、
0: なるほど。
1: なので1番、
0: うん、
1: で2曲目の方も、うん、これこれが最初のヒットなんかな。やとしたらちょっとあれですけど、うん、うん、まあまあまあ
0: まあまあ
1: まあまあまあってか、はい、で1曲目の人はこれあのアニメの主題歌だったんですけど、
0: はいはい、
1: 皆さん見たことありますかね、ミュージックビデオ、
0: うん、
1: あのだいぶ面白いミュージックビデオになっててだから多分それまではそこまで人気もなかったというか予算もね、一応海外ロケですけど、はいはいはい、そんななんか結構ゲリラ的に撮ってる感じ、うん、あのタイムフォーラブとあんまり変わらん感じがするのでだからまあそういうのもあって
0: タイムフォーラブの方が出来がいいぐらいやな
1: 同じ台湾やから
0: そう
1: なんか台湾っぽいもんね、あれもね、中国かな、うん、なのでなんかまだその こっからまた売れたっていう感じやからなんかこっから売れた人たちっていう感じで言うと、
0: うん、
1: この4曲目は CM ソングやけど、
0: うん、
1: これこそ最初多分タイトルも出てへんかったぐらいと思うね、
0: うん、
1: 南野陽子さんが出ててさ、
0: はいはい、
1: あの富士フイルムの CM でさ、うん、でなんかであこの曲いいななんやろみたいな感じでヌヌヌヌンと売れたから、
0: うん、
1: やっぱこれ4番目かなということで、うん、なんかだからそういう感じで順位をちょっと予想してみましたので、
0: はい、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。まずはダーハマさん2341、
0: うん、
1: ミカコさんが3214、
0: うん、
1: イサカさんはこれかぶったやな、モーリーもかぶったんか。
0: ほう、
1: ちょっと待ってよ。なので伊坂さんが3241、
0: うん、
1: で、モーリーさんが2341、
0: うん、
1: 2341はかぶってる、3241、
0: うん、
1: あもうぐちゃぐちゃですね
0: 、
1: ずっとかぶってるもう全部かぶるっていう感じですね、うん、はい、なので、またちょっと整理して書いてみてください、
0: うん、
1: では、皆様のこちらが茶太郎さんからでいいかな、茶太郎さんが3241、うん、新さんが3241、いちごさんが4132、
0: うん、
1: キャッチャーさんが1432、
0: うん、
1: エボシーバさんが3241、新次郎さんが2431、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが2314、
0: うん、
1: 石焼さんが2134、はい、な感じです。
0: はい、
1: OK です。
0: はい、はい、それでは早速
1: あ、早い
0: 回答と解説に移っていきましょう、はい、うん、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: TM ネットワークで、
0: うん、
1: ゲットワイルド。
0: これは知ってますか？
1: これはあのシティハンターのね、うん、あのエンディングかなやったので、
0: はい
1: はい、めっちゃ知ってます。
0: それで知ったぐらい。
1: それで知りました。
0: それまでは知らなかった。初めて知ったぐらい。
1: あ、 TM ネットワークですか。 あ、そうですね。
0: でどんな印象でしたか当時は？
1: いやめっちゃかっこいいと思ってました、うん、でもちょっとティーンエイジウォークに似てるなって今聞いたら思いました
0: し、そのイントロ聞いたら俺さっきはあの渡辺美里を思い浮かべてしまう。
1: そうですね、マイレボリューションとかね
0: とかの、
1: うん、でそれは知らんかったからさ
0: 逆にな、
1: うん、で今とあれ、あの曲小室さんやったんやみたいな感じで、もっと10年ぐらいしてからですよ、
0: はいはいはいはい、
1: 知ったみたいな感じなんで、はいはいはいはい、その時はそんな何にも思わなかったし、
0: うん、
1: ちょうど合ってるんですよ。
0: あ、
1: まだこの頃はそのね、
0: うん、
1: テレビに近づけて撮ってましたよ。
0: あ、なるほど。
1: はいはいはい、でちょっと最後セリフ入ったりするの
0: を
1: ね、あの録音したりしてましたよ。
0: はいはいはい、
1: だから大好きでしたけど ね
0: 、うん、ということでまあね、まあ、こっからで、ね、TM ネットワークは大ブレイクしてね、その後もね、小室哲哉の時代が来るわけですけれども、
1: うんうん、
0: まあ僕はね年齢的に言っても別にそのアニメ見てなかったので、シティハンター、
1: はいはい、
0: そんな売れてるのは知らなかったこと
1: でしょ。あー、そうか、めっちゃ見てたよ。これ流れたら塾行かなあかんねんけど。
0: でもファンは多かった。もうちょ僕よりちょっと年下の世代にはめっちゃ多かった ね、
1: あ
0: そうね。でアニメ好きも多かったしね、
1: はいはいはい、
0: うん、あ、そんなこと入ってんやぐらいでしたけどね、
1: うんうん、
0: はい、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.1万枚。
1: 23.1万枚、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: うんうん、おー、なるほど。
0: まあまあまあ駆け出しですしね。
1: まあそうですね。
0: まあ、それでまた後でこう、ね、あの、後ほど解説で話をしていきましょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰だなんちゅう曲、
1: チューブでサマードリーム、
0: うん、どうしてますか。
1: まあなんかよく聞いた気はする
0: ね。え、チューブで言うとどんなイメージ、ヒット曲は。
1: なあ、夏休み、
0: あーね、
1: うん、やっぱり、これあれですかね、 CM ソングですか。
0: これも一応 CM ソングやね、確か。
1: なんかチューブは私全然ハマらなかったんですよ、うん、当時から。なのでちょっとお姉さんかなっていうイメージはありました。
0: あ、聞いてるのがね、
1: 聞いてるのが。私より、私この頃12歳とかなので、うん、まあ、小学生とか中学生上がるかなぐらいの頃なので、うん、あのもうちょっと上 の、 その大学生とか、ね、まあ、働いてるお姉さんとか聞いてる感じのイメージで、なんかちょっと私からするとチャラいイメージ
0: そう感じてました
1: か、はい、感じてたので、なんかちょっとこう私たちのこのなんか学生にはちょっとまだ早いかなみたいな感じはありましたね。
0: これより前にシーズンインザさんがさっきヒットしてるのね。
1: あ、そうかそうか、
0: そっかシーズンインザさん流行ってて、うん、そのもうちょっと前にあのベストラスサマーっていうのがあって、
1: あ、
0: まあ、これが間開けて開けての3曲目なのよ。
1: そうなんですね。
0: そう、うん、でもまあこれでまあチューブのイメージがそれまで売れるか売れるか分からないようなキワキワだったのよ、はいはい、売れるけど次落ちこけるみたいな。
1: あ、
0: ここでちゃんと人気安定した感じですよね、
1: はい、
0: ということで知って、あなたの読むそのファン層も大体そんな感じです、
1: はい、
0: 売り上げが 21.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、
0: それ女子大生人気ですよ
1: ね、すごいね。
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、うわ、思ったより上や、
0: いや、だからまあそこね、やっぱり熱烈なファンはいましたよね。
1: ね
0: ー、うん、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 夢中で転がりやっとつかんだ。
0: さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、長渕剛さんね、うん、ろくなもんじゃね
0: え。それは知ってますか。
1: うん、私あのこの頃長渕剛さん結構ドラマ出てはったじゃないですか、ね、うん、で長渕剛さんが出てるドラマは、うん、なんかあのこう子育てするあの、うん、ま、親子ゲームでしたっけ、
0: はいはいはい、
1: もう好きやったし、うん、あのちょっとヤクザっぽいやつもどっちも好きで、うん、もうちょっと歌手というよりかは、
0: あ、
1: そのなんか俳優さんとしての中渕剛さんとかそのドラマとかがめっちゃ好きで、うん、めっちゃ見てましたね。
0: これは何のドラマか、まあ、そこまではややこしいな。どれがどれやら、
1: どれがどれやら、
0: あ、これ親子ジグザグです。
1: あ、ジグザグね、
0: ジグザグの誰ですか相手役は。
1: 志保美悦子さん。
0: あーな、思うよね、
1: 違うんですよ、違う、安田成美さん、
0: そっちの方ですね。
1: あ、そっちか
0: ややこしいですかね、うん、だからまあその親子シリーズのこれが最初の曲ですね。
1: あ、
0: でその前はグッバイ青春で、はい、あの家族ゲームか。
1: あー、そっか、 それがあの人、志保美悦子さん。
0: そうか、あれは志保美悦子ちゃ
1: う、じゃないの。
0: グッバイ青春誰だっけな、ちゃうわ、家族、あの時の家族ゲームは、うん、ちょっと待ってね、
1: はい、
0: あ、特に相手役という感じじゃない、家族、息子らがテーマあれやからな。
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、はい、伊藤四郎とか親さん出てね、白川由美とかや。
1: 伊藤四郎さんはずっと全シリーズに出てた気がする、はい、白川由美さんもね、
0: うんうん、まあでもその元々は人気あった人ですが、ちょうど落ちてかけてた時にグッバイ青春でちょっと復活してきて、はい、ね、この曲でね、
1: はい、
0: もう人気があったということでして、はい、売り上げが 27.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では1位でした、
1: はい、ああそうなんや、
0: そうか、やっぱり根強い人気大事ですよ、
1: はい、
0: オリコンでは3位です、
1: はい、あ、よっしゃ、よし、2位頭にした人には勝ったぞ
0: 、ね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: はい、徳永英明さんで輝きながら。
0: あ、これは知ってますか、
1: はい、これだから富士フイルムの ね CM でなのちゃん出てて、
0: はい、
1: 河合俊一さんも出たけど富士フイルムやからさ、
0: はいはいはいはい、
1: 富士フイルムの選手の人たちがね、
0: はいはいはい、
1: 出てて、
0: はい、
1: で私はその当時は新日鉄堺のファンやったんで
0: そうなんや
1: ちって思いながら見てましたけど
0: まあ南野横
1: まあ南野横さん出てるしっていうので、はい、結構その好きでしたね、
0: うん、はい、でもあの CM の南野横の雰囲気とこの曲の感じは合ってたからね。
1: そうなんですよ。ほんで、うん、その徳永英明さんって、うん、あの慶州の慶ちゃんと仲が良くて、はいはい、よくラジオとかゲスト出てたんですよ、うん、こんな声じゃないですか。
0: あ、そうやな、
1: でも すっごいヤンキーじゃないですか、喋り方がなんか大阪弁で、そうだからうわギャップって思ってましたね。こんな感じの人なんやみたいな。
0: そうやね、
1: そら漫才のネタにもされるわなと思いました。
0: はい、誰やった、誰もせたっけ
1: 誰やったっけね、
0: まさるがね、まさるが、はいはい、まあいいや、はいはい、ということでして、まあこれが出世作です。別にデビュー曲ではないんですよね。
1: ああそうですね、
0: でデビューよくあるで、デビューして自分の曲でデビューしたけど売れなくって、はい、でこれ自分の曲じゃないんですよね。
1: あなるほど、自分で作った曲じゃないってことね、
0: はい、そう、はい、ということで、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 28.6万枚、
1: 28.6万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、あこっちの方が上なんや、あこれが上なんや、
0: はい、オリコンでは、
1: はい、あごめん間違えた、はい、
0: オリコンでは
1: オリコンでは
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。あ
1: やったね、ということは3やろ、
0: うん、
1: 2やろ、
0: うん、
1: あここがちゃうか、そう、ね、4で1か、
0: そういうことですね。
1: あー惜しかったな、な当たったと思った
0: 、
1: 3、2、4、1だったんですね、はい、ということは、茶太郎さん、
0: うん、
1: もう予想してましたねこれは、
0: そうね、
1: はい、そして3、2、4、1、シンさんもですね、3、2、あエボシーワさんもや、うん、あ今日多いぞ、あモーリー、あ違う
0: お
1: あモーリー、うん、モーリー正解や、
0: はい、
1: モーリー正解、すごいすごい、はい OK です、
0: はい、
1: はい、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲を紹介しているわけですけれども、
1: はい、
0: 今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時、はい、うん、オリコンで最高位何位だったかをズバリ当ててください。
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週お聞きいただいたのはこの曲ですけれども、誰の何十曲、
1: 池田さとしさん、モノクロビーナスじゃない方やねん、
0: ない方ですね、
1: ロンリー、
0: そんなタイトルで売れないですね。
1: なんだっけ、なんとかの、
0: あそうやな、
1: なんとかの少女、
0: なんでそうなの。
1: なんとかの、全然わかる、雨全然わかんない、
0: なんとかのロンリーやそれ、
1: なんとかのロンリー、
0: 何のロンリー、あで歌詞に出てくるの
1: かな、なんとかのロンリー
0: 出てくるの
1: か、孤独なロンリー。
0: 重ねてますね。孤独じゃないロンリーがあるのか。え、濡れた髪のロンリーですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ちょっと待ってね、濡れ濡れた髪のロンリーね、
0: はい、
1: 14位、
0: なるほど、
1: しんさん10位、石垣さん17位、いちごさん12位、時代の嫁さん12位、しんじろうさん12位、茶太郎さん8位、キャッチャーさん11位、エボシーバさんが10位、でダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、モーリーが8位、伊坂さんが12位、クライさんが9位、
0: あ、はい、いやこれは聞いたことあります、当時、
1: いや分からへん、
0: ああそう、
1: もう この辺の曲はもう私全然やね、もうちょっと子供やからさ、
0: はいはいはい、
1: 難しいやん、
0: まあそうなんかな、
1: もう覚えられへんやんか。
0: あの池田さんで言うならモノクロームビーズナスと、まあ、この曲だと思うんですよね。
1: そうですね、
0: 人気性は高いから、
1: うん、それはそう思います。
0: で、あなたが言うようにもともとまあ言うたらちょっと地味な人やんか、
1: はいはい、
0: まあ、スピーチの数字も数つって真面目なサラリーマンみたいな人やんか、で、曲もこうな、うん、
1: しっとりとね、
0: 曲やんか、うんうん、でなんとなく知ってるとか聞き覚えがあるということは売れてるわけですよ。
1: あ、そうか、なるほど、
0: これで20位ぐらいなら多分誰も覚えてないですよ。
1: じゃあ8位や。8位か14位か悩んで、
0: なるほどね、
1: うん、
0: 売り上げが 8.8 万枚、
1: あそっちか、はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: あ違う、ザ・ベスト10では10位でした、
1: はい、
0: 出てきてます、ベスト10に、
1: ああ、
0: オリコンでは8位です。
1: はい、
0: なんと覚えやすいね、8位尽くしです、
1: ほんまや、 8.8 万枚の8位、いや8位か14位か悩んで、でもいや8位か言って、
0: あーそう、
1: そのベスト10では8位かもしれんけど、オリコンで8位かと思って、
0: いやオリコンで14位ならベスト10に入らないですよ。
1: あーそうか、なるほどね、クライさんが孤独ということで5と9ということで 5×9 で45で4足す5で9。
0: あ、惜しいな。
1: 惜しかったな。
0: はい。
1: はい。
0: はい。ということですね。
1: はい。
0: はい、ということで、詳しくは解説戦で、サンド3元でした。武者田初期と。
1: 太田美智子でした。あ、待って。正解者言ってない。
0: あ、そうか。
1: モーリー当ててる。
0: うん、
1: すごい。モーリー、どっちも当てた。で、こっちは茶太郎さんか。
0: はい。
1: はい。
0: ということでした。
1: ありがとうございます。

0: 嫌いだぜ。
1: はい、
0: 今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から、まあ、ニューミュージック勢のナンバーをお届けしましたと、
1: はい、
0: ヒントとなったのはボーイでマリオネット、うん、並べ替えクイズでは TM ネットワークのゲットワイルド、チューブサマードリーム、長渕剛ろくなもんじゃねえ、徳永秀明輝きながらと、うん、それからランキング当てクイズでは池田聡の濡れた髪のロンリーをお聞きいただきましたが、はい、今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲、
1: うん、でもやっぱりなんかゲットワイルドを聞くとすごいこの当時のことを思い出すというか、やっぱ好きですね、
0: うん、まあ、TM ネットワークに関する印象ね、だから僕がまあまあまあドンピシャからちょっと上になるわけですよね、
1: うんうん、
0: でその僕らは例えば70年代後半ぐらいから そのパンクロックビートロックから聞いてるわけ、ロックに聞いてるわけですね、
1: はい、
0: モッズとか ARB とかね、
1: うん、
0: でその後は、まあ、ボーイとかレベッカとかが出てきて、そのブレイクする前からまあ聞いてて、
1: はい、
0: ブレイクした瞬間もまあ見てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: でそこでわーっとブームが起きてきた時に、うん、やっぱりその 何を感じたかというと、それまでアンダーグラウンドだった人たちが、
1: うん、
0: 本当にこう国民的なヒットメジャーになったっていうのを、うん、その感じてあるやんか、
1: はい、
0: それまで友達に喋ってもほとんど誰も知らなかったのに、急みんなワーワー言い出すと、
1: うんうんうん、
0: いう時のなんか それは何かっていうと、そのやっぱりロックであるということに対する、つまりアンダーグラウンドだったことに対するある種の誇りというかこだわりがあるわけ、
1: はい、
0: ね、なんかその時ってやっぱりメジャーなこう、うん、いわゆるコマーシャルなというかポップなものに対しての反発があるわけですよ、うん
1: はい、
0: 売れてほしいけどこう軽々しく売れてほしくはない、
1: あ、
0: ね、それこそ二律背反な気持ちがあったわけですね、
1: こうミーハーなファンがつくと、いやいや、そういうことじゃないねみたいなことを言いたくなるみたいな、
0: で曲もいやそんな軽い曲じゃないと、いや軽い曲いやねんと、もっともっと各一曲いっぱいあんねん、
1: 意外とだから古いファンはその売れた新しい曲調は嫌いますもんね、
0: そういうことやね、うん、というのがあった時にね、でだからでもそこの中で多分ね、あの僕が思ってる中で言うと、うん、一番そこを敏感に察知して変えたのがボーイなのね、でボーイってよく言うのはその出た時は本当にモッズ ARB 系統のとんがったパンクロックだったんやけど、
1: はい、
0: 多分本人たちがそれではあかんと思ったことがあって、うんうんうん、ほんで、方向性をはっきりと変えて、
1: はい、
0: つまりメッセージ性のあるとんがったロックではなくって、うんうん、やっぱりもっとおしゃれな、
1: うん、
0: だからニューウェーブにこうやっぱり向かっていこうということで、うん、ガラッと変えたのね、
1: うん、
0: でそれってあのちょっと反発心もあるわけ、
1: あ
0: で、まあね、ちょっとめっちゃ歌謡曲っぽいなみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: あったんやけど、うん、でもそれを凌駕するかっこよさもあったもん、確かに、
1: うん、
0: だから俺は好きだったのね、そのわがままじれて入ってるジャスターヒーローってアルバムが、
1: はい、
0: でも友達の中ではそれあればやっぱり良くないっていう人もいたわけ、
1: あ
0: でもその B ブルーはねやっぱりその、うん、ソリッドなロックンロールであれはかっこいいなと思って、
1: うんうん、
0: でもあのちょっとワーキャーのファンがついた時に、
1: はい、
0: ちょっと反発心もあると、
1: うんうん、
0: でもうそんなこと思うまもなくビッグになってって、
1: はいはい、
0: でマリオネット聞いた時に、うん、文句なくかっこいいって曲だと思ったのね、
1: まあ、そうですね、
0: であのそういう初期の頃らしいメッセージ性もある、
1: うん、
0: でキャッチーなサビもある、
1: うん、
0: でも演奏も音もめっちゃかっこいいみたいな、うん、俺これ絶対売れるやと思ったらあっという間に1位取って、
1: はい、
0: でもそれ出したら解散になったわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: でその流れの中でレベッカって群れてきた時に、うん、TM ネットワークって、
1: はい、
0: あのギターバンドじゃないのね、
1: そうですね、ほぼ弾いてないですから、ね、
0: そう、
1: はい、
0: だからシンセやんか、
1: そうですね、
0: で僕らはシンセって言うと先に YMO を聴いてるわけですよ、
1: はい、
0: で YMO も最初の売れるまでのアルバムは割とわざとスカスカだったのね、うんうん、コンピューターでピコピコって感じだったのが、はい、まあ、この頃になってくるともうちょっとこう分厚いかっこいい曲、うんうん、ちょっとマニアックな、逆に売れたからこそマニアックな曲になってきてるのね、
1: はいはいはい、
0: でその時にその TM ネットワークを聴いた時にスカスカやなと思って、
1: あそうなんや、
0: でもそれはしゃあないのよ、あの本人らもそれだからもっとあの当時の TM ネットワークはやっぱりそうビートロックと争ってたから、
1: うん、あーそっか、うん、
0: 多分小室哲哉って当時から多分だいぶメジャー志向だったと思うのよ、
1: うん、あそうですね、それはきっとそんな気がしますね、
0: そうでも、はい、時代的にはそういうのはやっぱりちょっとメッセージ性がないとロックファンに認められないと、
1: うんうんうん、
0: ただでさえギターはおらへんのに、いやおるけどおらへんのに、うん、だから割ととんがったメッセージ性の曲が書いてたのね、
1: うん、
0: 小室光子さんの作詞でね、うんうん、セルフコントロールとかそうやんか、
1: はいはいはい、
0: でもうそのこうギターロック好きからするとその音のスカスカさは、うん、やっぱり否めないところがあったわけですよね、だからそのちょっと なんかこう、ちょっと俺なんか下に構えて見てたわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でも改めてそのゲットワイルドを聞いた時に、うん、やっぱ売れる曲だと思いますよね、
1: うんうん、
0: そのギターバンドにはないなんかこうサイバー感があるというか、はい、逆にな、
1: うん、
0: SF とかアニメに合う感じがしてね。
1: あ、そうですね。だからやっぱりこれはシティハンターもドンピシャなので、うん、はいはいはい、やっぱりいいよねと思いますね。うん、
0: ね、
1: うん、
0: ただまあその俺はでもこの曲が話題になってる時にはすでにその前のセルフコントロールって曲を聴いてているので、うん、一緒やんと思いましたけどね。すでに一緒やんみたいなことを思ってましたね。
1: でも確かにあの TM ネットワークが歌ってるとこはそんなに見たことなかった気はする。
0: あ、
1: なんかミュージックステーションとかにちょっと出てたかなっていう感じではあるけど、ほんまにこのゲットワイルド以外を聞いたことはあんまりなくて、で近年になっ て、あの当時 の、その TM ネットワークの例えばライブ映像であるとか、
0: ジャストポップアップとかか、
1: あ、ジャストポップアップであるとか、まあ、そういうのを見たときに、うん、結構衝撃でしたもんね、はいはいはいはい、あ、ウッツさんこんな踊んねやとか、
0: あ、そうやな、
1: あ、思ったりとか、ギターをあんま弾いてないとか、うん、いろんなあれどこのフレーズ弾いてんのみたいな、音聞こえへんけどみたいな感じとか、うん、なんかそういうのって多分当時は別にそこまで多分、うん、その雰囲気があって、ほんで小室さんのあのなんかさ、キーボードがこう、はいはい、何層にもなってるのとかが、もう言ったら、もう言ったらアイコンというか、うん、なんかその見た目がかっこいいっていう方がなんかすごく買ってた感じはするのかなっていう気はします
0: ね。その時にその例えば当時のボーイのね、うん、演奏シーン見たらやっぱり文句なくかっこいいわけですよ、
1: はいはい、
0: それは氷室さんももちろんそうやし、布袋さんもねアクションつけて、つまりフィジカルにかっこいいのね。でレベッカでもそ
1: う
0: やから、ノッコのあのパフォーマンスね、
1: はいはいはいはい、
0: こう体いっぱいの踊ってる、ね、の、はいはい、でフィジカルにかっこいいし、うん、バービーボーイズもツインボーカルで、はい、コンタのね、はい、でもフィジカルにかっこいいんだけど、うん、あのキーボード系ってそのフィジカルを見せれないのよ、
1: はいはい、あ、そう、うん、その場からあんまり動かれへんからね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもう時代的にそこと戦わなあかんわけよ、うんうん、フィジカルにかっこいい人たちね、
1: はいはいはいはい、
0: だから宇都宮宇都さんは踊らないといけなかった
1: わけですよ、うん、あ、なるほどね、
0: だからめっちゃ踊ってたし、はいはい、なんならダンサーつけるし、で、うん、あの小室哲哉はその、うん、動けない分、もうあの積み上げることで、
1: いやこっちで引いたりこっちで引いたりみたいな、
0: ビジュアル的に圧倒するわけよ ね、
1: あ、そうね、
0: だからそれはまあ作戦上ね、しょうがないというのと、で当時僕思ったのは、
1: うん、
0: やっぱりロックというのはギター小僧のもので、うん、ギターがないと話にならへんというイメージだったのね、
1: うん、
0: キーボードでロックなんかなるわけないと、
1: あ、そっか、
0: うん、いうことがあった時に、うん、でもほら世の中にはギター弾けずにキーボードを弾いてて、うん、
1: はい、
0: で自分もロックやりたいと思う子もやっぱり一定数いる。
1: ああ、そうですよね、もちろんそうですよね。
0: そう、う
1: ん、
0: でもそれに対する答えというのがなくて、どうしてもあのオフコースとか、う
1: ん、はいはいはい、
0: チューリップとか、
1: はいはい、
0: あんな感じなのよ、ポップのニューミュージックになってきて、ちょっとやっぱり女子向けの甘いものをやらないと認められないみたいなところがあった時に、うんうんうん、まあ、そこに真っ向勝負で挑んできたので、うん、その当時のそのキーボード小僧にとってのこう希望になったっていうのは後で分かったの。
1: だからあえてのキネさんはちょっと、
0: もうね、
1: ちょっと後ろ
0: 目なんですね、シンボリックなもので言って、別にそんな目立たんでええと、一応いるっていう
1: ギターもいますみたいな感じで、
0: そうあれがだから キーボードとボーカルで売れるにはまだ早かったからさ。
1: あ、そうやな、それちょっと もうちょっと 後、ね、
0: 後になる、
1: ね、朝倉さんが出て
0: から、ね、出てきてから、そうそのシンセキーボードはもうちょっとね、いろいろとこうアレンジ的にも完成されていく中で言うと、
1: そうね、
0: だからまあそこの戦いね、シンセキーボードであのギターのフィジカルな、はい、肉体的なこともあるし、音のあの歪み感とかね、あのこうギョーンってやるみたいな、ああいう人間的なものってシンセキーボードで出せへんからさ、
1: はい、
0: それが鍵盤楽器の強みで、つまり音は絶対狂わない、
1: うん、
0: ね、で変な音出ない、まあ、そのミスタッチはあるけど、
1: うんうん、
0: あの切れたりもしないし、
1: はい、
0: でもギターってその危うさがあるわけ、ちょっとしたチューニング狂うし、
1: はい、
0: 弦切れるし、
1: はい、
0: で余計な音になったりするし、うんうんうん、みたいな、でちょっとしたつまみの関係では音色変わるしみたいな、うんうん、だからその緊張感がロックに合うっていうと、はいはいはい、そうシンセサイザーキーボードにはそこがないっていうのが弱みになって、
1: ね、
0: う
1: ん、いろんな音出せるしね、
0: そう、う
1: ん、
0: だから大変なのだから、イエローマジックオーケストラは、うん、本当は素晴らしいプレイヤー、ベーシスト、ピアニストが、うんうん、あ、そこを封印して出たばっかりのシンセサイザーで一生懸命
1: 音作りを
0: していくところの面白さだったのよ、
1: うんうんうんうん、
0: うまい人たちがしょぼい楽器で演奏してるね、実質的に。いや高いねんけど、結局ローターしょぼいやピコピコってしか打てないわけだから、だからそういうところのそのチャレンジをだったんだなと思うわけね。だからその今になってのその TM ネットワークに対するその評価って僕の中でね、あくまでもね、はいはい、ああなるほどって、そ歴史的な意義はあるなというところはあるし、その小室哲哉氏のそのこう奮闘というのは分かるなと。でもう一個、そのじゃあチューブですよ、
1: はい、
0: チューブでどうだったかってことなのよ、
1: うん、
0: でチューブに対しての音楽的なバックボーンを語る人はいないと思うのね。
1: あ、はい、
0: つまりそのボーイとかなら、
1: うん、
0: 日村さんとか布袋さんの、うん、どう何を聞いて音楽をやってるのかとかさ、あ、
1: はいはい、
0: ね、こだわりがとかさ、
1: そういうのみんな好きですよね。
0: 高校時代どうだったかとか、喧嘩に明け暮れてたとか、ね、そんな話を、はい、があっての音楽性やんか、
1: はい。
0: でおそらくさ、小室さんでもそうやし、まあ、ロック系みんなそうや、はい、レベッカでもノッコでもそうなのがある中で、生き様がその、ね、音楽になってきてるっていうのがロックだとするなら、多分チューブにそんなことを期待するとは誰もおれんわけやんか。
1: まあ多少は聞くでしょうけどね。
0: いや聞いたとてやと思うんで、別に大した話出てないと思うん
1: で。そうなんです、ね、
0: 知らんけど。ね、でもそのそこを別に必要としてない人もいるわけですよね。
1: うん、そうですね、
0: 普通に。でも、うん、そのロック的なその快感というか、
1: はい、
0: カタルシスを欲し、うん、してる人はいるわけ、
1: うん、そうね。だから怖くない人たちって感じはしますよ。だからなんかボーイにしても、
0: う
1: ん、やっぱりなんかちょっと怖そう、怖いし、
0: うかつになんか言うたもんなら、
1: そうそうそう、
0: ジョジョジョジョジョ言われるみたいな、違うねんとか言われる、
1: そうなんかね、
0: うん、言われる、その危険性は常にあるよね。
1: ですよね。でもなんかね、前田さんとかチューブはみんないい人そうやもんね、うんうん、
0: いい曲とかでいいって言う、うんうん、でコンサート見に行くとやっぱりね、そのでもロック的な体感快感得られるわけですよ、うん、みんなで盛り上がれるし、
1: 爆音みたいなね、
0: 聞けるし、ギターもかっこいいし、はい、うんうん、でやっぱりの前田さん歌うまいし、迫力あるし、うんうんうん、なんかロックのコンサートを見たという、
1: うんうん、
0: その快感を得られるっていうのは、うんうん、あ、それもすごい大事なことやなと思って。
1: そうですね。
0: でみんながみんなそんなややこしい生い立ちを、ね、経験してるわけではないので。
1: そらそうですよ。そらそうですよ。
0: ね、うん、DV 受けたとかね、うん、かね、そんなことないわけであって。
1: ないないです。
0: でもそのロックというのは平等なものなので。
1: はい、
0: だからいつもにビートルズが売れたのは、だあの手を握りたいというところの曲が誰でもが理解できるからっていうところが大きかったわけですよ。
1: うんうんうん、
0: みんなみんな役でラリってみたいな曲ばっかりでは誰も聴かないわけで。
1: は
0: い
1: は
0: い、そう。だからその。そのことの意味があるけれども、うん、でもね、その、うん、とはいえ、
1: うん、
0: そういうその何やとんがった部分がないと、
1: はい、
0: 飽きられるわけね、
1: うんうん、あ、
0: 安全安心な曲ばかり続くときっとそこは、
1: はいはい、
0: ね、

0: してきたか、
1: 立て直してきてはる、
0: さすがに、
1: うん、でも去年の紅白かな、うん、かなんかで聞いた時はほんまに気引くと思ってたんですけど、こないだ聞いた時は、うん、もうちょっと上がってました。だからやっぱりそのちょっとまた歌やってこうと思はったかもしれんしね、わかんないですけど、なんか例えば病気してて休んでたとかさ、なんかそんなもしかしたらあるかもしれないけど、うん、あの紅白の時はちょっと、うん、なんか全然なんか、チューブの曲って下げたらこんな感じなんねやってちょっと思いましたから
0: ね。そうやろ、そうやね、そうやね、うん、だからそのやっぱりなんかそのロック的なものは何か、やっぱりロックって一言で言うと難しいんやけれども、うん、やっぱり何かこうギリギリのところを、うん、表現してる。
1: あ、確かにね、
0: それは歌詞でもいいしメロディーでもいいし、はいはい、アレンジでもいいし、うん、そんなことすんのみたいな、うん、だからあのボーイでも布袋さんのギターソロが途中でうわーっていう、あ、何弾いてんのそれみたいなところがあるみたいなね、氷室さんでこんなアクションがおっと思うわけやんか、そこでそれするみたいな、
1: あ、かっこいいっすよね。
0: そうだからまあそれで言うとその僕はそのチューブの魅力っていうのはそこやなと、
1: はい、
0: うん、でね、こう難しい曲を軽々と歌う感じで、
1: うんうん、
0: だからコンサート見に行った時にやっぱりそのね、いろんな方々が安心して見に行って、
1: はい、
0: ロック的な感動を得て帰れるのは大事なことだなと、
1: うん、はい、
0: まあ、あとね長渕さん、まあ、そう、長渕剛もこの頃はフォークからどうやってロックに行くかという、
1: うんうん、
0: ことのやっぱ試行錯誤がずっとあって、うん、でこのろくなもんじゃねえで、うん、チンピラをやるというね、
1: うんうん、
0: スーパースターじゃなくて、その1曲前がスーパースターって曲やったから、
1: はいはいはい、
0: でも一回チンピラに戻っての、うん、そのあがいてる感じをやろうというところでグッとみんなと共感やれたんだよね。で徳永さん逆ですよ、
1: はい、
0: 正真正銘でヤンキーやのに
1: 歯並びヤンキーなんですか、あの
0: 人。いや見たやで、歯並びも悪いやんか。
1: まあ歯並びは悪いよね。
0: でもあの声で持って生まれたから、うん、あのそこを自分でやっぱ自覚したんだって。
1: ああそうなんや。
0: 自分が歌手として生きていくにはこの甘い声でバラードを歌うっていうことに決めたって言って、う
1: ん、へえ。
0: で本当はもうめっちゃロックやりたかったらしいのよ。
1: あ、そうなんですか。あ、痛みなんやこの人。
0: あ、
1: 今調べましたらね、はい、
0: はい、そうね、
1: 息子さんの名前レイニ君なんや。
0: ヤンキーやな。
1: まあまあまあいいですけど、はい、
0: そう、だからまあその辺の、まあ、それぞれに何がしかの葛藤ね、
1: うんうんうんうん、
0: と戦いながらやっぱ表現していって、
1: はい、
0: だから多分そのただの甘い声のシンガーじゃないっていうところもあったんじゃない、その実は人気のついている秘密というのは、
1: うん、
0: その徳永さんの場合ね、
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じでした。
1: なるほどね。いや皆さん、まあね、今となれば、うん、みんないろいろ言いますけど、
0: 言いますけど、
1: もう当時はね、うん、必死ですよね。
0: 必死ですよね、
1: はい、ありがとうございます。
0: 池田さんもね、
1: はい、
0: まあ、これ長くなりますけど、うん、またなんか僕は、ね、生でお話したことがあるので、
1: そうですね、
0: そう、デビュー当時の、ね、裏話聞きましたので、ね、
1: はいはい
0: はい、またそれ次の機会に喋りたいと思います、
1: はい、
0: ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。まだまだ続きます。また次回。それではコメントとメッセージいきましょう。
1: はい、はい、コメントね、今日はあれですね、モーリーがねどっちも当てたということで、これまで歌番で何度もボーイを歌わせてもらったのが懐かしいですと、ダーハマさんがね書いてくださっておりました。あ、そうですね、やりました、はい、そしてモーリーがヒムロックがベスト10とかでテレビ出るのめっちゃ好きですねって言ってたのがめっちゃ好印象で好きやったとね。
0: そうね、
1: まだ最初の頃ね、
0: そう。
1: はい、という感じ。
0: 多分ヒットスタジオで、だからいつも言うけどヒットスタジオ最初出た時はめっちゃはしゃいでたからな、
1: ね、うん、はい、そして、キャッチャーさん、わがままジュリエットを初めて聞いた時は正直感動したと、
0: うん、
1: アルバムジャストアヒーローのジャケットもかっこよかったですね。
0: あれかっこよかった、名盤ですよ、
1: はいね、紅白に翌年に1回出てるねと TM ネットワークね、
0: はいはいはい、はいはい、
1: そして、キャッチャーさん DX7 かな、
0: あ、新世代キーボードね、
1: うん、発売されて自分もちょっとだけキーボード野郎になりました、で、キャッチャーさん、チューブはサザンの介護感みたいで、ね、低く思われてたかな、そうそうそう、ということですね。
0: だからサザンもちょっと凝った曲をやり始めてた頃なのよね、
1: うんうん、
0: 音楽性の高そうなってやってたから、うん、だからちょっとそこまでじゃないなと思った人たち向けよね。だからサザンのファンも一緒にも大学生よりそれ上になってきたから、やっぱ高校生から大学生が聞くにはちょっとお兄さんの音楽みたいになった時のチューブやったからね、うんうん、
1: おー、なるほどね、そしてチューブは最近 NHK で、出てた時ノリノリで歌ってたよということですね。 そしてリベンマーミーのキーの高さなんかカタルシスだったものね、はいはいはい、とねキャッチャーさん書いてくれてます。そして茶太郎さんがね、来週は新旧アイドルだと思うということで、いや
0: どうでしょうかね。
1: そして、マシャ北さんかな、うん、が池田さんとのエピソード聞きたいって書いてくれてますね。
0: ああ。

0: まだね長の機会に
1: 長の機会に、
0: はい、はい、長くなる、
1: いや、
0: ならないならパッと
1: と急に来たんだってレコード会社の人がデビューしないかと。
0: へえ。
1: であんまり聞いたことないレーベルの聞いたことない人が来て、うん、デビューさせてあげるって聞いたから絶対こいつ怪しいやつだと思ってて、うん、でもまあ本人も別に大人やったからね当時池田さんともすでに、
0: はいはい、あそうです
1: ね、だから片就職もしてたらしいのよ、うんうん、だからまあ軽い気持ちでいいですよとかって言って、うんうん、いろいろないまでなんか写真撮ったりレコーディングしたりしてて、はいはい、でも絶対売れると思ってなかったから、うん、仕事する気でいたら気付いたらヒットちゃうと CM になって売れてたからびっくりしたっつって、
0: ああ
1: だから本人はそういうノリ本当に別に、
0: うんうんうんうん、
1: 何が何でもデビューしたいとか、うんうんうん、こだわりも何もなくて、うん、音楽は好きでやってたけど、うん、みたいな、うん、でもこう売れたからびっくりしたって
0: 言って、じゃあシンデレラボーイやったんですね。そ
1: うだからでもだからあの雰囲気で、ね、だからあの雰囲気あの時代やってたんやと思うのね。
0: あだからひょうひょうとしてるよね、なんかあの何かみたいな感じでしたもんね。
1: なんかなんかほんまに別に何フラッと来て、うん、でもなんかなんかあの時代の感じでスタイルもいいし、うんうん、おしゃれやったからさ、
0: うんうんうん、
1: あのドラマにも気づいたら出てて、
0: うんうん、あドラマ出てはりましたっけ、
1: 出てた、だすごい有名女優さんにもあってとか言ってて、うんうんうん、で今別に売れなくなってもう売れなくなってたから別にそこね、うん、なった後もずっとだからマイペースでずっと今も音楽
0: やっ やってはりますね。今ギター縦に弾いてはりますもんね。
1: でコンサートで僕に見た時に、
0: ね、すごい渋いですよね。
1: もうなんかもうボソボソと喋ってじゃあ歌いますってポロポロンポロポロンって でも声出したらみんなやっぱあの声やから、
0: そうそうそうそうそう、
1: ね、うん、女性ファンいっぱいいましたけど
0: ね、はいはいはい、ね、まあ未だに健在ですよ、
1: 健在ですよ、
0: あの甘い歌声はねはい。では、コメントねじゃなくて、スピリチュアルメッセージね、まずは茶太郎さんなんですが、
1: はい、
0: なんかあのよくわかりませんが、ラッキーフードはホットケーキみたいで、まあ、パンケーキでもいいと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかそのなんていうのかな、こう甘いものを食べてほっこりする時間をねちょっと持ってみてくださいねみたいな感じで、ホットケーキとかどうですかみたいな感じで言われておりますので、もしよかったお嫌いじゃなかったらよかったら食べてみてください、
1: はい、
0: そしてモーリーなんですが、モーリーどうやろうラーメンとか食べんのかな最近、汁は飲んだあかんでって言われましたね、今食べてたりしてな、
1: な
0: あーあーと思ってね、汁は飲んだあかんで、
1: もうすぐ流してください
0: もうね、あの それはそれでまた環境が破壊されますけれども、うん、まあちょっとね、あの、そういうちょっとラーメンとか、まあそういう感じのものですよね、あの汁まで全部 おうどんとかでもそうですけど、
1: はい、
0: 汁まで全部飲み干さないようにしてくださいというふうに言われてますので、まあちょっと気をつけてみてくださいという感じです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは
0: うん、
1: この後はは
0: い、美月の部屋ですね、
1: はい、
0: さっきね、あの人が石焼さんがね、
1: うん、
0: 個人的な見解ですけど、美月ちゃんはゆりなちゃんみたいな前へ前へのような欲があればねと、
1: そうだね、
0: ポテンシャルがあるんだから名前聞いてすいませんって書いてくれてますけれども、
1: でもそのあの感じが逆にちょっとある種の神秘性にはなってると思うのよね。
0: まあね、
1: うん、だからそこの、まあ、そういうタイプの人っているじゃないですか。
0: いますね、うん、うん、まああれがね演技ではないのでね、彼女の場合はね、ほんまにもう言ってたもん、ほんまに一番とか、うん、あの前に出るとか、うん、ほんまに嫌って言ってて、ね、なんか学校でも、うん、学校専門学校行ってた時もなんかそういうのでソロで前に、うん、みたいなの言われるんだって、はいはいはい、先生に、うん、でもあ私はソロはいいですって言って3列目ぐらいにシュンって下がって今歌えばいいのにとか言って言うんだけど、いやもうあんなもうほんま嫌とか言って言うから だからもうほんまに心の底から嫌なんでしょうね、そういうのがね。
1: ただね、その例えば写真撮るとかミュージックビデオ撮るときに、うんうん、そこ例えばちょっと座ってこっち見ててって言ったらそのままできるのよね。
0: はいはいはいはい、
1: でその売れ、まあ、自我のある子ね、
0: うんうん、
1: はそこに自我が乗っかるわけですよ、うん、可愛く見られたりとか、
0: あ
1: これいいですかとかエコですかとかって、
0: うんうんうん、
1: でそれが邪魔な時ってあるわけ。
0: はいはいはいはい、ユリナはそれがあるからね、
1: そう気になる、うん、何か気になるっていう、うんうんうん、だからはしゃいでって言ったらできるんだ、別にミュージアの場合はこんなんしてって言ったらできるんだ、うんうん、これですかって言ったらそこ躊躇できるけど、うん、何もせずいてっていうのはできへんのね、
0: うん、
1: で見つけても黙ってここ見といてって言ったら、うん、あーいってずっと見てるね、あれはだからやっぱ特性っていうのあるやなと思って、
0: うんうん、そうやな、
1: だからあの何無表情で絵になる、 ただ立ってで絵になるっていうのは、うんうん、できそうでできないですからね。
0: そうですね、うん、あの真顔やもんね。
1: 真顔やから
0: 真顔って難しいよね。そう真顔ってほんで大体ブサイクになるやんか。
1: そう、あ、そうそう
0: だからまあ美月は自分で見てブサイクやわとか言うけど言ってるけど私とかが見たら
1: で例えばここカメラ見ててって言った時に、うんうん、絶対に視線って揺れるのね。
0: あ
1: じっと見ててえいいんですかって揺れるけど、美月ずっとあのブルーグレーの目標をね、はいはいはい、見てもらったら、うん、ずっと見てっていうのは あれはなかなかできないし、そこには多分その自我が入ってないっていうね
0: 言われたから
1: やってるっていうねだからそうそこのだから、ね、だから自我を出すっていうのは難しいなと思うね。逆にね
0: だからまあそれはそのどっちもっていうのは難しいのかもね、
1: うん。
0: キャッチャーさんそこがいいのよと書いてくれてますけど、ね、
1: だから前に出るときはちゃんと指示してあげれば出るんやと思う。
0: うんうんうんうん、
1: 自分で目立つために出ておいでって言ったら無理やけど、
0: うんうん、
1: あのさ合図したらここまで来てここ見といてって言ったらできると思う。
0: ああそうやね。
1: でここのイントロになってこうなったら前出てきてここ歌って、
0: うん、でもそうほんまにその感情っていうものを、うん、あの感じるのはすごく苦手らしくて、あの映画とか見てても、うん、あの面白かったっていう感想しかないって言うんですよ。
1: あ分かる
0: ほんでどこが面白かったんって聞くやん。例えば感動したとかさ、うん、ここの主人公のこういう感じが良かったとかいうのがないねんて、うんうん、面白かったとしか言いようがないみたいなだからその映画見て、うん、歌とかもさ作るのにどういう風に作るのかって難しいっていうのね。だから自分のその思いみたいなの、はいはい、腹が立ったとか、うん、嬉しかったとか悲しかったしかその表現のができひんねんって、うん
1: はいはい、
0: その話も機能してて、
1: なるほど、ね、
0: だからその映画とかドラマとか見てて面白かったって、どの辺が面白かったって聞かれて もどの辺がって言われても面白かったしか言わただのアホやとか言ってましたけどね。そういうとこがねちょっと面白いんですけれどもね、うん、
1: はい、
0: マシャキタさん、
1: はい、
0: 池田さん地味ながら、何気に運持ってますよね、ありがとうございます、ね、うん、というふうに書いてください。
1: やっぱりあの声それこそよ、あの声はやっぱりもう唯一無二の天賦のものだからね、
0: まあ、そうですね、うん、そういうのはありますよね。そればっかりはもうどうしようもない
1: ですね。どうしようもないから
0: な、うん、ね、茶太郎さんこの間ちょうど買いましたと、ホットケーキやるなきっと分からへんけどいいですね。
1: 珍しい
0: なんかそこであの ゆっくりお茶をするっていう時間をね、持ってくださいね。熱いホットケーキ、
1: ホットケーキなんか長らく食べてないで。
0: いや本当
1: 何十年ないな、いつ以来やろ。
0: あそうですか。
1: え今でも売ってんのそのマクドの朝でホットケーキは。
0: あ売ってんじゃない、
1: あれの
0: であれパンケーキって確か名前ついてた気がする。
1: あいや昔ホットケーキやってん、ちゃんと
0: ちっちゃいやつ、
1: そうバターと蜂蜜みたいなのある時期があったんやんか、
0: はいはい、
1: プラスチックの
0: あるんじゃない、
1: 今でもあるのかな、
0: あるんじゃない。
1: あれ出だした頃に珍しいからで一回マグトで浅くったのも何十年前なん
0: そうですね、はい、キャッチャーさんがね熱いホットケーキにしましょうって感じでカッコつけてるからなんかそんな曲があるのかな、キャッチャーさんがそこがいいのよと書いてくれております、ありがとうございます。はい、モーリーがね、汁飲み干すスタイルや飲み干してこその麺類食レポできひんタイプやなって美月ねそう食レポとかね無理ですけどね、はい、なのであモーリーはだからちょっとしばらくねずっととは言いませんが、はい、例えばあの、5回に1回飲み干してもいいけど3回に1回飲み干してもいいけど全部が全部飲まんように、してくださいということですので、これ注意が入るということはよっぽどですので、はい、気をつけてくださいねという感じです、はい、あホットケーキの薄いのがパンケーキ、いや違うね、
1: うん、
0: ちょっとちゃうね、甘くないのよパンケーキってそんなに、だから
1: 何バシャバシャ乗せんねんな。
0: あそうあれ甘かってあんなん乗せたらもうね、頭痛くなるそういう感じですけれどもね、はい、では、美月の部屋をご覧いただきまして、生ライブからの孤独なロンリーからの熱いホットケーキということですね。なるほど、全部かぶってるっていうやつね。なるほど、はい、ありがとうございますということで、美月の部屋をご覧いただきまして、その後はまたチャンネル移動とかもございますので、はいはい、皆さんねゆったりと見ていただければと思います。
1: では美月の部屋
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: こんばんは、みつきです。今週も頑張っていきましょう。こんばんは。
1: はい、こんばんは
0: なんか返事した
1: 、ね、先週の続きでちょっと美容のお話しますか。
0: 話を、ね、はい、しましょうか
1: どういうところからそういうのはあの情報は仕入れるの？
0: まあ、今の時代はチャッピーか TikTok よね。
1: あ、チャッピーに聞いたりもすんねや。
0: そう、
1: どの化粧水がいいのとか、
0: とか持ってるもので、例えば、うん、乾燥肌敏感肌で、
1: うん、
0: その特徴を言って、うん、でこう化粧水を並べんのよね。化粧水、乳液、クリームとかこう並べて写真撮んねん、
1: うんうん、
0: でこれやったらどの順番につけたらいいみたいなのを聞くとするでしょ、
1: うん、
0: そしたら全部、あ、この化粧水のあれやったらこの順番でつけるのがいいねとかも全部教えてくれんねん。
1: へー、
0: まあ、それが正しいかは知らんけども、
1: まあまあね、
0: そう、それでやってます最近は。
1: へ
0: ー、そう、だから今肌もさ2回ぐらい変わってんの実は。
1: ああ、 どういうこと変わってると
0: 。変わってるっていうか、なんかそのなんていうの、化粧水変えて肌質が変わったっていう、う
1: ん、あ、結構美月さんは乾燥肌で敏感肌やもんね。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で小学校中学校の時とかは、まあ、前髪がめっちゃ重かったやんか。
1: 重かったね。
0: だからこうデコニキビがやばかったのよ。でもそのなんか赤いニキビじゃなくて、なんかちっちゃいこうなんか凹凸がこうポポポってあった感じ、
1: うんうんうんうん、
0: だけどそれが中2ぐらいまであったんかな、
1: うん、
0: でも中1の後半ぐらいから薄くし始めて、
1: うん、
0: で中2の時にはまあ今ぐらい、もうちょっと多かったけど、
1: うんうん、
0: にしてからはだいぶ減って、
1: うん、
0: で中3から、まあ、でも高校生ぐらいまででも肌汚かったかな。そのメイクに興味がなかった分、
1: うん、
0: 全然肌も気合い入れてなかったから。でもそっから意識しだして中2の後半ぐらいからは気になったんよ、うん、ちょっと、うんうん、化粧水も変えて、
1: はいはい、
0: ほんで最後今よ、
1: 今
0: もまた新しい化粧水に変えて、
1: うん、この間ちょっとね、もうママもつけてみ言うてつけてもらいました。
0: 全部こうね1個ずつ、はいはい、これ塗って
1: 解説しながら塗らさせていただきましたけれどもね。私がもう肌が強いから、
0: そう、何でもいいもんな、
1: 何でもいいからね、そこがなんかね、
0: そう、だから今化粧水の、
1: うん、
0: その
1: おすすめがあれば、
0: なんかインナードライなんよな肌が。
1: うん、それはどういうことなんですか？
0: なんかその表面上は水分あるようにもちもちに見えても、うんうん、中はなんかもうかそってるっていうか、なんか砂漠ぐらい、
1: うんうん、
0: もう水分がないの、
1: うんうん、
0: だから中に入れ込まんと、うん、結局どんだけケアしても意味がないの、うん、
1: 表面だけ、
0: 表面だけ、
1: うんうん、
0: っていうのでずっと思ってて、うん、でどんだけこういっぱいさクリーム塗ってこう保湿しても、うんうん、朝起きたらベタベタなわけ。それって中が潤ってへんか、油出さな油出さなって油が出てきてるからベタベタなんで肌がな、
1: うんうんうんうん、
0: それやったから、うん、なんかそのインナードライの人はこの化粧水使った方がいいみたいな、うん、あの韓国の化粧水なんやけど、
1: うん、
0: それを買って、うん、もう1日目からも効果がありました
1: 。やっぱり韓国って美容大国って言われるだけのことはある
0: よ、ね、ほんまにそれに特化したうん、化粧水とかがいっぱいあるからニキビ肌に効く、うん、
1: で割と安いしね、
0: うん、まあ量も入ってるしね、
1: うん、なんかこう日本ももちろんいい化粧品いっぱいあるんやけど、うん、ちょっと値段がね、
0: まあまあ可愛くない、ね、
1: そうそう、美月さんたちが使うぐらいやとちょっと厳しいかなっていうね、うん、
0: そう、で今はそのインナードライの化粧水を2回ぐらい塗って、
1: うんうん、
0: であの保湿ジェル、
1: うん、
0: 浸透保湿ジェルみたいなのをこう塗って、
1: うん、
0: でクリーム塗っただけでこれなんで、
1: うん、
0: 結構肌に合ってるんやなって。
1: 化粧水ってでもちょこちょこかちょっとずつ変える方がいいらしいね、うんうん、ずっと同じの使うよりはね。
0: そうで化粧水は2回塗るのがいいよ、
1: うん、あそう、
0: うん、1回目はそう何浸透させるための準備でつけんのよ。
1: あ
0: で2回目でこう入れんのよ。
1: うーん、
0: はい、やってみてくださいね
1: 今は男性もね、
0: そうよ、やっぱきれくないとね、
1: お肌がね、
0: お肌は、
1: うん、言われてます
0: からね。やっぱどんだけイケメンでも肌が汚いと。
1: あ確かに
0: で、
1: もうだからやっぱり竹内涼真君はですね
0: 燃えて
1: ビューネ使ってはるからですね、
0: うん、綺麗
1: お肌綺麗よね。
0: そうだからまあ肌強い人とかはさ、うん、なんかまあそれとない化粧水でもまあいいわけやんか。
1: そうよ本当に
0: それが羨ましいですけど
1: ね。お姉ちゃんは強い方やね。
0: そうめっちゃ強いあの人も、ね、だって逆に保湿したらブツブツできるから、
1: あやりすぎると、ね、
0: もう化粧水だけとか、あもうこのミストのやつシューやってはい今日はもうこれで終わりって言って寝てはるから
1: そうやな。それでも綺麗やもんね。
0: そうやね、うん、もう触りたくなるよね
1: お姉ちゃんはもう、まあ、もちもちそうもちもちのムチムチやからな
0: 水分量がバグですよね
1: バグだっていまだに10代とかない
0: やそうよ
1: 肌こうケア
0: 肌年齢とかやったら10歳とかやったらしいから今24とかやのに、
1: のに
0: びっくりするよな、
1: ね、だからあなたの父親がねちょっと
0: パパがね
1: あのニキビ乾燥肌でしたからね。
0: でもマシじゃない。そんななんかむっちゃでっかいニキビもできたことないし。
1: ああ美月さんはね、うんうん、
0: おでこがひどかっただけで、
1: うん、なんとか女子力で耐えてる気はします、はい、
0: まあ、頑張ってますよ、
1: はい、
0: じゃあ歌いますか。
1: 今日歌いますか。今日はねちょっともう
0: なんかみちこさんが歌えって言うんで、
1: はい、リクエストで
0: 歌えるかな。ほんま久しぶりに歌うけど
1: 歌えるでしょ
0: 歌えるでしょ
1: 散々歌ってた歌なので、はいはい、歌えると信じて歌っていただきましょう。ちょっと待ってね、はい、ではいきます。

0: はい、あーいいですねやっぱりね、
1: えげてた、
0: えげてたんじゃないです
1: か。あーなんか
0: 久しぶり、
1: 久しぶりやった、高いわ
0: だからやっぱり、ちょっと男性の歌を、うん、マーゼルとかの歌を歌いすぎてて、
1: いやそんなこともないで、あの人たちも別に高いから。
0: あでもやっぱりちょっとこうパワーボーカルじゃないこれ、やっぱバンドショーって歌ってる歌やからさ、
1: まあまあせやな、
0: うん、だからやっぱりそこのちょっとね腹筋をダイエットついでに鍛えなあかん、
1: どうなんやろ、うまく聞こえてたんかな、まあ、うまくなってんねやろか、この撮ってる時よりは。
0: あんま変わらんかな、 あんまり変わらんか、どうなんやろな、まあ、でも声に厚みは出てる気がすんねんけどね、うん、昔に比べるとね、うん、昔もっとなんかこう弱々、だ
1: から弱々に歌ってたもん、
0: あ弱々
1: やる気なかったから
0: やる気なかったからな、
1: うん、まあ、だってその日にもさやださんがはいこれも歌ってみたいなの持ってきて、
0: うん、
1: でじゃあちょっとあれやるわって言って音やって、うん、じゃあつるっと行ってみようかって1日で撮ってるようなもんやからさ、
0: そうやったね、
1: それをさ2曲も3曲もやってる日もあったら、
0: あったね、
1: おそらはもう早く帰らせてくれって感じやんこっちからして、
0: そうやな、
1: やろ、
0: だからやっぱりその声に力がついてきたよね、
1: もともとあんねんで別に、
0: あなるほど、
1: いやいややってたからあの時はねもはや帰りたいと思いながらやってたもんですから、なるね、
0: 今これドイツとフィリピンで激回りしてるそうなんで、
1: ドイツとフィリピン、へ
0: ー、で YouTube チャンネルも多分これ放送してる頃にはもっと増えてると思いますが、今日6月の末時点で2000人超えまして、だからなんか不思議やなと思ってね、
1: うん、何も
0: 何も本当に何もしてないけど、まあ、もちろん動線は作ってるよ、
1: うんうんうん、
0: あのでも別に広告したりとか何かこう特別何かしてるわけでもないんですけれども、うんうん、結構登録してくれてる、ちょっとあのインスタは止まったけどね、
1: あありがたい、
0: 増え具合はちょっと止まったけど、でも今は YouTube がちょっとあのずっと増え続けてる感じ、うんではありますね。
1: そうね、まあまあ、うん、
0: まあちょっといろんなとこ行って、
1: まあ、触れずにいいよ
0: 触れずにいいよ、
1: うん、
0: ね、
1: ね、あんまり何もしてないですから、
0: はい、まあ、美月さんはね、はい、でもちょっとね動画とかも撮りに行きたいねとは言ってるので、
1: どこ、それが一番嫌なんよな、
0: でもなんか朝とか夜やったらいいって言ってて、
1: まあまあまあほんまに人がおらんやったらな、
0: うん、
1: 前だってあれ撮った時も割と人い、うん、通ったやんか、
0: あ
1: でも何しようんやろみたいなそれが嫌やねん、
0: まあまあまあな、
1: そんなさだって大掛かりなものでもないやん、うん、こんなでっかいカメラ置いて、あテレビかなって思うけど iPhone で撮ってねえからさもうやめてって
0: まあな、さあ大掛かりで撮れるように頑張りましょうよ、まあまあ、っていう話です、うん、はい、
1: まあもうはい、
0: はい、ではエンディングに、
1: はい、じゃあエンディングいきます。はい、今週もどうだったでしょうか。
0: はい、もう美月さん秘密結社みたいなのがね、である日突然武道館みたいな感じにせなあかんってことやな。
1: いやそんな
0: 先週の話から言うとそんな感じやけどな。
1: まあまあ
0: ずっと身を潜めてて急に武道館みたいな、
1: 誰やねんみ
0: たいな感じに
1: しないと、それもそれでちょっと叩かれるか嫌やけどコネかってなるや
0: ん、なるから、
1: うん、ちょっとそこもね
0: 難しいね、
1: はいはい、まあまあまあコツコツやっていきますよ、
0: はい、
1: じゃあ今週はこれで終わります。バイバイ。はい、ありがとうございます。
2: 歌ってくれ
0: ましたね、この日5本撮りだったんですよ。
2: お
0: でもさすがに歌う歌がなくてね
2: なるほど。
0: で最初その夕暮れにサイダー歌ってって言ったから、うん、もうあれ高いしな、
2: あ
0: ちょっと無理って言ってたんですけど、もうあの最後になったらもうあの曲がなくて、
2: はいはいはい、はい、
0: 歌うわ言って、ね、でもオリジナルの生歌いいねというふうに、ね、うん、書いてくれてて、夕暮れにサイダーいいねというふうに書いてくださっております。ありがとうございます。お化粧もチャッピーに聞く時代なんだねということでね、もう今なんかあのやっぱり美月さんぐらいの世代の子は一旦チャット GPT に聞くみたいなね、結構あるみたいですけれどもね、はい、まあでもそう聞いてばっかりでもね、
2: うん、
0: あかんしね、やっぱそこはなんかちょっと心を込めていかなあかんところなのかもしれませんけれどもね、はい、まだ来週分撮ってませんで、
2: あそうなんや、
0: そうですよ、あの来週の水曜日に どうなんだから前日になるので、
2: はいはい
0: はい、割とあのフレッシュな、はいはいはいはい、お話が聞けるんじゃない。なこれ6月の末に撮ってるやつですからね。2000とか言ってますけどもう今3000超えてますからね、
2: はい、
0: だから1ヶ月にやっぱ1000人ぐらい増えてるってことでね、それはすごいことですね、はい、なので、ちょっと楽しみにしていてください。はい、ということでこの後はパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、
2: はい、
0: 占いと尺八のコーナーがございます、
2: はい、
0: でメローファンの方はそのままお待ちいただきまして、で、サイザー正気のレッドソンチャンネルはここで終了という形になりますので、あの占いとかねちょっと興味あるわという方は今日は何にしようかな。8月の占いはしたもんね。
2: 8月としてはやった
0: ね、確かね、うん、じゃあなんか金運かなんかに絞ってやりましょうか、仕事運とかね、
2: はいはいはい、
0: という感じで思っておりますので、ちょっと占いまあ別にそんなもう重く受け止めなくちゃいけないような占いはしておりませんので、うん、軽くね、楽しんでいただける感じにしていこうと思ってますので、もしよかったらご移動よろしくお願いいたします、
2: はい、
0: それではサイザー正気レッドソンチャンネルのご覧の皆様とはこのあたりでバイバーイ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。はい、皆さんご移動ねありがとうございます。お手数おかけしております。キャッチャーさんがね、金運が知りたくて移動してきましたということで書いてくださってるので、もう金運やりましょうね。はい、みかんさんかな、初めて生で聞きますと書いてくださっております。ありがとうございます。そしてね、みーちゃんも来てくれてますね。目覚めてしまい来ちゃいましたということで、久しぶり夜の占いということでありがとうございます。はい、まあ気楽にね聞いててくださいよ。はい、なんかあれでしょ、消費税が食料品だけ 1% になるというになったらいいなみたいな話を今してるんでしょあれもね、なんか食料品だけ下げるのもまあいろいろ言われておりますけれどもね、今日は25分押しですので、35分までか、あんまそんなに時間ないね、今日ちょっと押したもんね。あったね、だからもうサクッと金運いきましょう。8月前半の金運、金運を上げるためにするといいことみたいな感じで出るのか、なんか金運について何か出るのか、まあ、どういう感じで出るかはちょっと、出たとこ勝負でいきましょう。8月前半の金運4択です。はいね、初めての方ありがたいですねと倉井さんが書いてくださってます。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございます。もうなんかね、ほんまに一家に一台占い師ですよ本当になんでかっていうと、もうなんかさ、考えてもわからんことあるじゃないですかね。なんかそういうのってもう所詮、私いつも言うんですよ、 A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せになれるから、別にどっちの道を選んでもいいんですよっていうふうに言うんですよね。だからなんか A の道選んだら不幸になるんじゃないかと思うからみんな悩むだけであって、別に A の道を選んでも B の道を選んでも最終的には幸せに人はたどり着けるように設定はされてるんですけど、まあただ自分のやりがいであるとか、なんかこう充足感であるとかって、よりどっちの方がね楽しめるかとか、よりどっちの方が自分に合ってるかみたいなので、こう A か B かっていうのをね、こう道を選んだりするのでいいんですよ最終的には。でもなんかやっぱりみんなそこを心配になっちゃうからさ、なんか悩むんだけど、もう最終的には本当コイントスで決めっていう時あります。私ほんまにどっちでもいいって言って、ほんまにどっち行ってもいいから、もう最後の最後迷ったらコイントスで決めていいよっていうのを言ったりすることあるんですけどね。まあ占いもそれに近しいもんだというぐらいの感覚で、そんな怖いものではないとね思っといていただけるといいなというふうに思います。パーソナル占い師、そうそう。では行きましょう。8月前半の金運、 A がレモン、 B がレモングラス、 C がペパーミント、D がミルラです。はいね、 A がレモン、これ何って言ったらね、初めての方もね、でも生で初めてってことはアーカイブは見てくださったことあるのかな。はい、こういう感じでカードにね香りが、はい、載っておりますので、まあ、それで香りを言ったりします。で、香りは何がいいっていうと、その人間の特有の思考というものを通さずに、脳に刺激を与えてくれるので、まあ、自分の本来の気持ちであるとか、本来のその決めてきたそういう道のようなものがこう分かりやすく現れてくるというので、私はよく香りをいつも使うんですね。はい、では皆さんねどうでしょうか。8月前半の金運です。 A レモン、 B レモングラス、 C ペパーミント、 D ミルラですね。さあさあさあ、大田さんもどっちも見れそうですか、はい、大丈夫ですか。はい、では皆さん書いてくれてるかな、どうかな。はい、あ、庄司庄一さんも来てくれましたね、スマホで聞いてますということでありがとうございます。はい、では行きましょう。まずは A のレモンを選んでくださった皆さん、 A の8月前半の金運、
1: はい、A は毛利から伊坂さん、うんうん、そしてこっちはどっから、まだ皆さん書かれてないな、 A、あ、みーちゃんがレモンですね、
0: うん、
1: はい、今のところそんな感じです。
0: はい、はい、A の方のね8月前半の金運はね、なんかね、お金を使うときに自分の、なんていうのかな、生活必需品というか、なんかそういうものに少しお金をかけてくださいって言われてますね。なんでしょうね、生活必需品、 まあそうやな、何やろ、生活必需品って何？だからまあ娯楽費というよりかは自分がよりよく生活するために、例えばあのお料理するときにさ、あの包丁で皮むくよりかは皮むき器ピーラーでむいた方がむきやすかったりするじゃない。でもピーラーってね、別で買おうと思ったら、まあ今100均とかでも売ってるけど、まあ余分にお金がかかるわけじゃない。でもだからもうピーラーもったいないし、包丁で頑張って時間かけてむくとか、まあ包丁でむくの上手な人はそれでいいと思うんやけど、っていうことじゃなくて、そういうちょっと便利グッズみたいなのあるじゃないですか。で例えば夜寝るときに、ちょっと寝苦しいからいい枕を買うとか、なんかそういう感じ、なんか生活に密接したお金っていうものは、あのちょっとこうしっかり使っていってくださいっていうふうに言われてるのよね。うん。でそれはなんでかっていうと、その生活の効率とか生活の居心地っていうものを、その、QOR やったっけ、じゃあ QOL かね、クオリティオブライフ QOL ですね、その QOL を上げることによって、なんかあの例えば仕事の効率が上がるとか、なんかこう健康になるから、あの病院に行かなくてよくなって医療費が下がるとか、なんかそういう風な感じのことを言われてるんですね。でそれによって金運っていうのがおのずと上がっていくっていう、あなたが健康に、ストレスのない、毎日送ることによって金運が上がっていくっていう感じなので、そこなんかこういきなり金運だけがドンって上がるんじゃなくて、自分の生活を整える、生活必需品をきっちりと整えていく、そこで多少の出費があったとしても何かしらの効率が上がることによってその分は取り返せるから大丈夫だよみたいな感じで言われてます、 A の方はね。なのであのもしよかったら自分の今身の回りのもの、例えば壊れてるけどちょっと頑張って使ってるものとか結構あるじゃないですか。もうなんか結局買い替えずに、そのなんか使いにくいけどそれを使ってしまってたりするものとかね、なんかそういうものを少し買い替えたり新調したり、あとまあ例えば枕であるとか、扇風機であるとか、そういう今この暑い夏にね、こう使えるものであるとかね、そういうものを少し、自分の QOL を上げるために、新調したり、新しく買い替えたり買い足したり、うん、することによってあなたの金運がおのずと上がっていきますのでっていう感じで言われているので、自分の生活必需品を蹴散らないっていうのが A の方、金運を上げるためのポイントになってきますよというふうに言われております。では B いきましょう。
1: はい、 B は、うん、岩本先生が B ですね、うん、それからこっちが B、これ B いいな、
0: あ、そう、
1: あ、いいだいた、庄司さんが B ですね、うん、はい、
0: うん、B の方はね、もう笑とけって言われてます。なんか笑う角には福来たるじゃないですけれども、なんかそのあなたのその笑ってたり笑顔でいてたりすることっていうのがなんかすごく波動を上げるし金運も上げるんですって。だからまあね、風が吹いたらおケアが儲かるじゃないですけど、あのその笑ってることに対して直接的に何かお金が入ってくるっていうことではないんですけれども、もうなんかこう気持ちをこうなんていうかな、軽く、してで笑っておく日々、面白おかしく生きるというか、そういうのがすごくこう金運を上げていくっていう風に言われてるんですよね。で逆に体がしんどいとか暗いとか、なんかそういう風な状況になるともう本当に金運も一緒に下がっていってしまうっていうような感じで言われているので、B のレモングラスを選んでくださった人っていうのはもうとにかく笑ってる、笑っておく、はい。で意外とその例えばお金がない、ね、皆さん言います、私も言います、ね、美月とかにも言いますよ、ママ今日これ買ってとか言ったらもうお金ないからあかんとか言ってね結構言ったりしますけど、実際はお金ないことはないと思うんです。皆さんね、お財布開けて1円も入ってないってことはおそらくないと思うんですよね。だからやっぱあるんですよ。 あるねんけど、やっぱりないっていう言葉を使ってしまうっていうことが結局金を下げるっていう風に、言われたりしますし、お金を払うときにね、やっぱりなんかちょっとこう、あ、これお金払ったら減るなとか嫌やなっていう気持ちでやっぱり払ってしまうと、あのお金っていうのはやっぱり減っていくし離れていくので、あの B の方っていうのはもういかにあの能天気にお気楽にいるかっていうことが金を上げるコツなので、まあ、だからといってパッパッパッパッ使ったらいいってことではないですけれどもね、なんかその心持ちみたいなものね、大丈夫大丈夫なんとかなるからみたいな感じで、なんかこうにこやかに、日々過ごすっていうことが、結構思わぬ臨時収入を生んだりですとか、気づいたらお給料が上がってたりとか、なんか臨時ボーナスもらえたりとかね、なんかそういうものにつながるっていう、なんか忘れてたお金が出てくるとかね、なんかそういうことになんか B の方はつながるっていうことなので、 B を選んでくださった人っていうのはもういかに、8月前半笑顔で、楽しく過ごすのかっていうことがとても大切になってきますのでね、もう一度自分の予定とか、生き方みたいなものを少し見直してもらって、できるだけ気楽に能天気に、お気楽ご気楽でいくっていうことをちょっと意識してみていただきたいなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: 私だよ、
0: はい、
1: そして C はこっちにはいなくて、よいしょ、 C どこやあった、はい、新次郎さん、
0: はい、
1: でからキャッチャーさん、
0: はい、
1: 以上です。
0: そうか、あのね、C の方はね、
1: はい、
0: 無駄遣いをしないっていう感じ、最初にあの無駄を省くっていう感じで来たんですけど、
1: したことないですけどね
0: そうかな何をもって無駄遣いというかっていうのはね、なかなか難しいところではあるんですけれども、今それ必要っていうところにあの焦点を当ててみてくださいっていう感じです。例えば解約し忘れたサブスクであるとか、なんかこうもう払わなくていいのに払い続けてしまっている何かであるとか、やっぱりなんかちょっとそういうものを見直すことっていうことがちょっと大事になってきますっていうことと、あともう一つ自分の収入と支出みたいなものをしっかりと見てくださいっていうふうにも言われてるんですね。その中に無駄はないですかっていうふうに言われてて、それ本当に必要ですかみたいな感じで、ちょっと言われてます。でこれはね、あのその時は必要やったかもしれないんですよ。サブスクとかでもその時は必要で、あの契約してたとしても、例えば1年たち2年たち気づいたらあんまり使ってないなとか、気づいたらあんまり、必要じゃなくなってる、今となればもうそんなに必要じゃなくなってるっていうようなものも中にはあるかなっていう感じがするんですよね。例えばなんかなんていうの、そういうネットで買ってさ、なんか3ヶ月に1回、私3ヶ月に1回シャンプー送ってきてくれるんやけどさ、3ヶ月に3つも使わへんけど3つ送ってくるのよね、3ヶ月に1回。そしたらいやまだ用件あるし、例えば1回お休みするとかっていうことができたりとか今するじゃないですか。だからシャンプー自体は必要なんやけど、でも3ヶ月に1回も送ってもらう必要はないものであったりとか、なんかそういう風なことが積もり積もって結構な金額になったりすることっていうのは結構あると思うんですよね。だから C の方っていうのは別に無駄遣いをしているわけではないんですけれども、無駄を省いていくっていうこと、もう一度自分の収入と支出みたいなものに目を向けて、今本当に適切な状態なのかっていうところをちょっと見てみてくださいっていう感じで言われてます。でこれちょっと経営者の方とかね、そういうその個人事業主でもいいんですけれども、普通にサラリーマンしてる人たちよりかはもう少し、そこの部分は気をつけてくださいねっていうような感じでも言われているので、一度 C を選んでくださった方っていうのはこの8月前半ね、ぜひご自身の、何か今やってるサブスクであったりとか、そういうもの今本当にこれは必要かどうか、必要やったら別にやめる必要はないんですよ。節約しろっていうことを言われてるわけではないのでね、無駄を省いていくっていうことですね。自分の中で無駄になってしまっているものがないですかって、それが金運を下げてますよっていうようなメッセージでもあるので、何かこう自分がちゃんと必要なものを必要な時に、きちっと使えてるっていうことが大事なので、で、必要ないのに使ってしまってたり漏れてたりするっていうのは本当にお金さんは嫌うんですよね、そういうこと。 なのできっちりとそういうことに対して対処していく、必要な時に必要なものをきっちりと自分の意思で選んでいくっていうようなことを C の方はしていただくと、あの金運ぐっと上がると思いますので、ぜひこの夏ね、ご自身の今使っているお金に少し興味を持っていただいて、どういうところに出ていってどういうところから入ってくるのかっていうことをあのしっかりと見直してみてくださいね、というような感じのメッセージとなっております。では D いきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: D はこっちにマイナーくって、うん、こっちが D はいないんじゃないかな。
0: あ、 D いないの、
1: はい、
0: へえ。D を選んでくださった方はですね、不安にならないでくださいっていう感じで言われてます。今やっぱりね、そのなんていうのかな、景気があんまり良くないとか物価高とかいろいろ言われてて、でやっぱり出ていくお金っていうのもね、入ってくるお金よりも多いような気がするし、でこれから自分が年取った時に年金もらえるのだろうかとかね、まあいろいろそのお金に関して不安になることっていうのはすごくあると思うんですけど、でもなんかその不安にならなくて大丈夫ですよっていうことと、あと不安になればなるほど金運下がっていきますよって言われてるんですよね。だから B の方とちょっと似てはいるんですけれども、なんかお金を使うことに罪悪感を感じないでくださいっていうような感じのことも言われてます。もうなんかこう、もうあ減っていく減っていくって思いながらね使ってると、で、あもうこれはもうお金ないからやめとこうとかね、そういうなんかすごくその辛い状況みたいな感じの方がちょっと D を選んでるのかなという感じがするので、なんかお金を使うことに例えば罪悪感を感じたり不安を感じたり、その将来に対して、必要以上に不安に思ったりっていうようなことを、ちょっとこう思考を変えていきましょうかっていうような感じでは言われてますね。で日本はやっぱりその諸外国に比べると、なんていうのかな、景気が悪いとはいえね、景気が悪いとはいえ、なんか路頭に迷ったりするようなことっていうのはやっぱり少ないのかなという気はするんですよね。なんかもうなんとか生きていくぐらいならなんとかなるみたいなところがやっぱり日本は諸外国に比べるとまああるかなっていう気はするんですよね。だからあの D の方もそんなにそのなんかこう必要以上に不安になったりとか、必要以上にお金を使うことに対して罪悪感を感じたりとか、やっぱりそういうものがすごく逆に、経済を止めるし、ご自身の金運も下げてしまいますよというふうに言われているので、よかったらそういうね、お金を使うときにその不安を感じないように、できるだけ、なんていうのかな、不安を感じないって言ってもね難しいよね、気持ちの問題っていうのはすごい難しいよね。あ、なるほど。もうちょっとの辛抱ですっていう感じです。はい、この後ね D さんはねすごい金運上がっていくので、でもそれが不安が邪魔して金運が上がるところを止めてしまっているところがあるので、その不安さえ払拭できたら金運は必ず上がるのでっていうふうに言われているので、やっぱそこをちょっと信じて、自分らしくあるっていうことですよね。罪悪感を持たないってことですね。自分のやっぱりやりたいこと、夢っていうものをきちっとね、なんていうのかな、自分の人生の中に組み込んで頑張れば必ず金運は上がりますので、そこ安心してくださいっていうふうに言われているので、なんか自分一人で頑張ろうとしないっていうところもすごく大事になってくるかなって、自分一人で抱えようとしないというかね、っていうことを言われているので、2位の方よかったらね、ここから先金運良くなっていく兆候がありますので、あまり不安に足を引っ張られすぎないように、はい、金運良くなるんやなっていうふうに思っといていただけると、はい、徐々に良くなっていく感じがしますのでね、あまりその不安になりすぎないように、そしてお金使うときに罪悪感を持ちすぎないように、はい、そしてお金は怖いものでもないし、お金は汚いものでもないですよっていうようなことも言われてますのでね、ちょっとそのお金に対する印象みたいなものを、まずは変えていただくと良さそうな感じがいたしますね。はい、ね、どうでしょうか。どこかな、どこからかな、笑うこと大事よね、 ちょっと待ってね、どの辺、生活必需品って言いにくい、これ早口言葉って書いてますね、枕とか茶碗とか、まあそういうのもいいですね、 QOL を上げるって言いますよね、実用品とかですかね、時代劇に出てくる江戸時代の枕って高すぎないってね、書いてますが、最近ゴロネマットを買ったら QOL が上がったということで、あ、そういうのいいですよね、本当にね、扇風機といえば今の現代人で小型扇風機持ち歩いてないって、あれはないって、あれね、でもね全然違いますよ、あの三月とか持ってますけど、あれでこうやっとくだけでもやっぱり暑さは全然、はい、マシですね、とにかく笑いますというふうにね書いてくれてますね、最近電子マネーじゃない、いくら使ったか分かりにくいって、そうね、だから使ってる時はあんまり何も感じないかもしれないですけど、後からね請求来た時にわーってなることはあるかもしれないのでね、お金がないは言わない方がいいってよく聞きますとね、そういうことですね、昨日2円拾って届けたし、今日はお札が入ってた財布を届けました、収入にはなってないわということで、あ、でもそれはね回り回っていいんじゃないですか、そしてキャッチャーさん、サブスクに毎月すごいお金使ってるのに見直しますということで、書いてくださってますね、時代の嫁さん、解約しなくちゃいけないのあると、あとこの前スピード違反で捕まった、罰金払ってない、あ、払ってない、無駄だったとほほということで、はいね、払ってくださいね、サブスクとかダウンロードとか配信とかよく分かりません、もう現代人の現代人失格かもとね書いてくれてますが、そういや今日メルカリで志村けんの T シャツ買っちゃったけど、よく考えたら着る機会なくない、いらないものの買い物だったのではって書いてますね、はいね、そういうのありますね、サブスクは YouTube ミュージックのみにしてますと、前は、いろいろ手を出してましたがということですね、はい、そういうのね大事ですね、エアコン買い替えた、風呂のトイレリフォーム中、お金ないんですけど、じゃあ D でって書いてくれてますね、はい、なのでまあまあまあ、いろいろとあると思いますが、金運はね、そうやな、全体的な感じで言うと、めちゃめちゃ景気が良くなるような感じはないんやけれども、なんか必要な分は入ってくるっていう感じなんですよ。でもそれ必要っていうところをどこまでとするかっていうところなんじゃないかなっていう気がします。例えば衣食住で言うとね、まあ必要じゃないですか。この分に関しては入ってくるけど、例えばね40万の家賃のマンションに住むってなったら、そこまで必要っていう風になったりする可能性もあるじゃないですか。だからやっぱりそのなんていうかな、必要っていうところを本当に心の底から必要と思ってたら入ってくるっていう感じなんですよ、なのでなんかそこのその気持ちの持ちようと、あとそのいかにね、私がいつも言ってますが宇宙にオーダーですよね、これは必要なんだっていうことを、もう稟議書を回してください、宇宙に、これ必要なんです、反抗して出勤お願いしますみたいな感じです、言うてみたら。だからそこにほんまに必要かっていうところは、自分がどれだけほんまに思えるかっていうところがあるので、そのね宇宙に稟議書回すときにね、自信を持って回せるかっていうところです。この出勤お願いします、出勤伝票をね、宇宙銀行に回すわけですから、それをいやでも別に40万のマンションじゃなくてもいいけど、40万のマンション住めたらいいよなみたいな感じで出勤伝票回しても、やっぱりそれは却下されるんですよね、だからやっぱりそこのところをちょっとこうよくよく考えて、出勤伝票とか稟議書とか回していただきたいなというふうに思います。はい、宇宙もね大忙しですから、はいね、そんな感じかな。はい、ユーミンのアルバムに宇宙図書館ってあるわねと、あ、そうなんや、宇宙に相談ぜひお願いします笑いということでね、本当にそうよ、宇宙は必要な分に関しては必ずお金は回してくれるので、なのでやっぱりそこのところを、まあ、まず信用できるかっていうことも大事やし、で必要以上のものを求めてもやっぱりそこは上がんなっていう気はするんですよね、だからそこをちょっとうまくね、利用していただきたいなというふうに思います。あ、もう時間がないわ、今日25分押しだから55分までだもんね、35分、まあ40分ぐらいまでやってもいいか。じゃあ今日は 血液型にしようか。先週も血液型やったんであれなんですが、ちょっと時間があまりないので、はい、血液型でいこうかな。はい、では A 型 B 型 O 型 AB 型でいきましょう。あ、はい、やっぱりやめた。皆さんの好きな、皆さんの好きな味、
1: 味、
0: はい、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきましょう。
1: もう一回で、
0: 甘い辛い、塩辛い酸っぱい。
1: そん中から選ぶの？
0: そん中から選ぶの。甘いか、だ甘いは砂糖やな。で辛いは唐辛子。で塩辛いは塩醤油とかでね。うん、で酸っぱいはお酢ですね。はい、その中から選んでください。今ピンとよ。今ピンと来たやつで。なんかこれもなんかちょっと選択リーディングっぽいけど、1週間の占いね。だからきっとそれに合わせたあれが出るでしょう。ラッキーフードがね。はいね、血液型って言ったけどごめんね、変えました、甘い辛い塩辛い酸っぱいでいきます。はい、皆さんの好きな味選んでください。うん、今ちょっとあの口の中がそれを欲してるでもいいですよ別にね。はい、では行きましょう。甘い選んでくださった方の1週間。はい、あ、なるほど、

0: 分もあるかもしれません、運気とか、知識とか、まあ、いろんな要因があると思うんですけれども、門っていうのは比喩なので、あなたが今その培ってきたもので、その今まで自分が前に進めないと思ってたその門扉は開きますので、思い切って前に進んでくださいというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった人はぜひ、その門をねグッと押して、前に進む勇気、その門を開ける勇気ね、そこから先ほんまに未知の世界なので、やっぱりちょっと怖いっていうような思いもあるかもしれませんが、ちょっとその一歩前に進む、その門を開けて前に進むというかね、なんか あなたにはそれだけの、要件が揃いましたのでというふうに言われてますので、甘いを選んでくださった方はぜひ、門を開けて新しい世界に、歩み出してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはプリン。ではいきます。からいきます。あ、いいですね。はい、辛いを選んでくださった方っていうのは、ここからなんか自分の固定観念みたいなようなものが崩れていきますよっていうふうに言われております。で、それはあなたがそれを受け入れるだけの準備が出来上がったからですよっていうふうに言われてるんですよね。なので、今までやったらその自分のもう決めつけのようなものですね、これはこういう人じゃないとできないっていうふうに思ってたことが、別にそんなことなかったなみたいな。だから例えばそういうジェンダーとかでも、例えば女装であったりとかも、昔はねもうとてもじゃないけどそんなこと言えなかった。今日たまたまそういう動画を見たからそんな話してるんですけど、なんかそんなことは考えたこともなかったけど昔から興味はあったんですと。でも今はそういうところのね、こともすごくこう理解が深まってきてるからできるようになりましたみたいなことを言ってるおっちゃんがいたんですよ。ちゃんとメイクしてもらったら綺麗になってはったけどね、だからやっぱりなんかそういうジェンダー一つとってもやっぱり何かこう今までの常識とか固定観念ではありえなかったようなことっていうのが、これから先はどんどんこうみんなのアイデアとか工夫とかで何とでもなる時代になっていくんですよっていうふうに言われてるんですね。だから辛いを選んでくださった人っていうのはね、今のは一例ですけれども、今まで無理やった、まあ、どうせあかんよなって思ってたようなことが、別になんてことないっていう風になっていくっていうような、なんかそういう風な感覚を持っていただけるとすごく、なんか世界が広がる、今日世界が広がる系の話多いね。なんかこう道が開かれるとか世界が広がるとか、なんかそういう風な感じがしますし、今までなんかこうモノクロやったものがカラーになるとかね、なんかそういう風な感じの景色の広がり方っていうのがあるので、B のね、辛いを選んでくださった方はもう今まで自分の常識的なこと、固定観念みたいなものがもうどんどん変わっていきますので、その波にしっかりと乗っていって、自分の世界を広げていってくださいという風に言われております。ラッキーフードはカレー、なるほど。まあカレーも辛くないのもあるけどな。では塩からいきましょう。塩。
1: 出したよ。お、
0: はい。なるほど。塩を選んでくださった方はここからは直感ですよ。もうね、どんどんどんどん直感が入ってきます。で、いろんなものを選んだり手放したりっていうものが本当にスピード上げていかないと追いつかなくなっていくっていう感じです。だからその取捨選択であったりとか、その仕事のなんていうかな、トゥードゥーリスト的なものであるとか、なんかそういうものも、もういかにスピード勝負みたいにちょっとなる感じがしますね。で、今週特にそのスピード求められますので、なんかゆっくり考えてとかっていうような感じじゃなくて、もうほんまになんていうのかな、いろんなことが流れ作業で、はいこれ右、はいこれ左、はいこれいらない、これいるみたいな感じで、すごくその、スピード感を求められますという感じです。で、まあそれもただ単にそのなんかこう悩んでる時間がないというよりかは、あなたの直感力みたいなものがやっぱ研ぎ澄まされてきているので、そういう選択とか判断が早くできるので、そういうふうにベルトコンベヤーで流れてきたものをこうずっと選別していけるっていうような感じなので、 なのでそこは追いついてはいくと思いますのでね。ただそのスピード感みたいなものに対して、

0: ちょっと直感的に動いていっていただかないといけないので、腕組んでうーんって考えてる時間はちょっとないので、今週は特にそこはスピーディーに、さっさっさっさと判断して、さっさっさっさと動いていくというような感じのイメージをしていてください。とてもいつもよりも前に進むスピードが速いので、まあ気づいたらね、ちょうどまあ1週間経ったら お盆とかの手前ぐらいにもなってきますからね、まあそれで、お休みに向けて、なんとなくそういう仕事をこうパッパッパッと片付けていくというような、まあそんな感じの感覚ですし、自分の直感を信じて今週は特に行きましょうというふうに言われております。ラッキーフードは、サバの塩焼き。
1: おお、
0: サバじゃなくてもいいです。なんか魚の塩焼き、ね、今サバは別にそんな、ね、旬でもないでしょうからね、まあまあ、なんかあの
1: あゆか、
0: ああいうの、ね、だってそう、ほんまそんなんが見えたんやけど、 あんまりああいうとか食べへんかなと思ってだからなんかそういうほんまにあのそんな感じの魚丸々一匹塩焼きみたいなでも全然いいと思いますよ。はい、食べてみてください。ではラスト酸っぱいいきます。はい、あ、酸っぱいを選んでくださった方っていうのは今週はジョーカーです。なので、まあ、ゆっくり休むということもさることながら、例えばちょっとお腹壊したりとか、ちょっと熱出たりとか、そこちょっと注意してくださいねとは言われてます。ただそれはちょっと必要でお腹壊したりとか、例えば、頭、熱が出たりとかっていうのはもう完全にそれは浄化が入ってる感じなので、まあ通りそこを受け止めて、ちゃんと浄化してね、なんていうかな、ちょっと待ってね。あ、なるほどね。なんかなんていうのかな、よくその浄化しないと入れない場所みたいなあるじゃないですか。そういう神職の方ね、神様に使える方とかでもやっぱりなんかこうね、神社とかやったら手水で洗うとかあるけど、別にあれ洗わなくてもまあ入ろう思ったら入れるけど、やっぱり洗って入った方がいいし、ね、そういう場所によってはやっぱりちゃんとこう清めないと入れない場所みたいなのもあるじゃないですか。もっとちゃんと神職の方とかになってくるとね。だからなんか酸っぱいを選んでくださった方っていうのは何かそういう浄化みたいなところを通らないと入れないっていうような場所に今週入れる感じなんですよ。でこれは比喩なので別にそういうほんまにそういう場所に入っていくっていうことではないんだけれども、なんか例えば お腹が痛かったりとか熱が出たりとか、まあ、それ以外でもいいんですけどね、それ以外の部分で浄化、例えばものすごい汗をかくとかでもいいし、なんかそういうふうな浄化作用みたいなものが出た後になんかこうちょっと普通の人では入れない息のところにたどり着くような、ちょっと D じゃないわ、酸っぱい人はだいぶスピリチュアルなんですけど、そういうのがあるかなという感じがしますので、ちょっと交互期待って感じですね。はい、そんな感じがいたしました。こう私選びながら私酸っぱいやなとか思いながら選んでたから、ちょっとスピリチュアルな方が、強めに出てしまってるかもしれませんけれども、ちょっとこうね浄化みたいな、お腹痛くなったりとか頭痛いんですよ私今ね。んでちょっと熱が出たりとかっていうようなところで少し浄化みたいなものがありますので、その時は無理せずに、はい、一旦そこをね浄化してしまってから、ね、そこから先ちょっと今までにないような、はい、そういう域に達せれるようなことがありそうなので、それはちょっと楽しみにしておきましょうかという感じですね。ラッキーフードは春雨サラダです。はい、酸っぱいとは限らへんけどな。はい、そんな感じでございました。お時間を、取ってしまいましたね。はい、そんな感じです。あ、梅干しもいいよね。うんうん、そういや明日もう8月じゃないの。あ、もう12時過ぎましたからね。うん、そんな感じですよね。ね、プリンね、この時間食べるとちょっとあれなんで明日にしてみてください。はい、伊坂さん酸っぱい来ましたね。玉子さんも酸っぱい来ましたね。岩本先生も酸っぱい来ましたね。はい、浄化が入った後ちょっと楽しみにしておきたいなというふうに思います。あ、しょう、あの人、 酸っぱいね。なるほどね。はい、時代の嫁さんも酸っぱいやったよ ね。昨日から首が変な痛さに見舞われているということでワクワクって書いてますね。その辺もちょっと浄化と関係あるかもしれません。はい、素敵な1週間にしましょう。以上、みちこの占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: い、25分星で今日はやっております、はい、これあとどこから5分とか
1: 55分
0: お、じゃあ頑張らないと、
1: そう頑張らないと、
0: はい、はい、
1: 今日ちょっとオープニングで話しすぎたんですよ、
0: もうちょっと盛り上がりましたね、
1: はい、
0: はい、さっきコメントありましたよね、
1: 何、
0: あ、来た来た来た、岩本先生、
1: 岩本先生来てましたよ、はいね、A 型やめたって書いてますけれどもね、はい、そんな感じでしたよ、すいませんね、あー、なるほどね、宇宙って怒るの怖い、怒るわけじゃないんですけどね、まあ、それはちょっと受け付けませんみたいな感じ、あの意思はないのよ、意思と か感情はないのよ、感情はない宇宙はね、うん、だからなんか 怒るとかいうのはない、あの常にこう なんていうかな、言葉にするの難しいんやけど、論理的ともまた違うしね、うん、必要か必要じゃないかみたいな感じなんだよね、うん、宇宙ってねすごい不思議ですけれどもね、うん、なんか私もねちょっと8月からちょっと新しいメニューというか、占いとは、まあ、占い、まあ、スピリチュアル関係なんですけどね、でどんな形で出していったらいいのかなっていうのがちょっと迷ってるというか、うん、っていうのがあってね、どうしようかなと思って、なんかすごいこう今止まってるのが一つあってね、うん、だからなんかそれのことかもしれないよね、浄化とかなんかそういうこうね、ちょっと普通の人ではやらないような感じのちょっとメニューが一つね、どうしてもちょっとこうちょっと気持ち悪い言い方すると宇宙からの依頼でね、やってねって言われて頼まれてることがあるんですけど、いやそれどうしようかなと思って、なんかまごまごしてるやつがあるのでね、うん、ちょっと悩んでます今。別に悩まんとやったらええねんけど、悩むっちゅうねんなっていう感じです。はい、ではあ、そっちからね、ではさあ Google のご用意はよろしいでしょうか、うん、では参りましょう。先週からの引き続きです。夜の踊りっ子。

今日なんか調子良さそう。はいね、では完璧に認識しましたということです。では2曲目です。君たち9位パパイヤマンゴーだね。

0: むず
1: 臨時記号が多い言うてありましたからね。
0: そうむず、
1: はいね、さあどうでしょうか。あお認識しましたということで、 A メロで認識したので自分もびっくりということですね、はい、まあいい感じだったんじゃないでしょうか。え、山口さんの顔がドヤ顔でスマホの画面に映ってますということで、あ、なるほどね。
0: ああそうです、
1: 夜の踊り子ね、はいはいはい、サカナクションですからね、
0: はい、
1: はい、では
0: では、あ、好評が届く間、方角の小ネタのコーナーに行きましょう。岩本先生よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ八作、八作とは旧暦の8月の1日のことなんですけれども、一般的には果物の八作を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。このね、果物の八作の名前もその旧暦の8月の1日が由来になっておりまして、その時期に、まあ、食べ頃になる果物果実ということで八作と名付けられたんだそうです。江戸時代1860年頃に広島県尾道市因島で発見された、まあ、九年母と文旦というね、柑橘のアイノコなんだそうですけれども、まあ、偶然ね発見されたんだそうです。とってもね、甘いものなんですけれどもね、はい、そんなね、果実の果物の八作ではなく、伝統芸能界隈での八作といえば、毎年ですね8月の1日、京都祇園界隈でですね、京都の芸舞妓さんたちが黒紋付きの清掃姿でお世話になっているお師匠さんとかお茶屋さんとかにね挨拶回りをする日となっているんですね。ですので、まあ近畿圏はまずですね夕方のニュースで、まあ、取り上げられるかなというところなんですけれども、全国的に知られているかどうかというところですね。おめでとうさんです、どうぞ相変わりませずお頼もします、今日言葉でね、挨拶をして回られるんですけれども、この一番暑い時期に黒紋付き着物でございます、清掃で挨拶回りです。映像を見ていますとね、汗一つかいていないのではないかと思えるような涼しげな顔で、ぐるっとねいろいろ挨拶回りに行かれていらっしゃるのですが、そんなことはないはずです。見習いたいものですね。はい、ですのでね、今年の8月1日は土曜日になっております。週末ですのでね、まあ京都に観光に遊びに行くということもできるかもしれません。もしね行かれる予定ございましたら、ぜひお昼間、祇園界隈に足を伸ばしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の小ネタは八作

0: なるほど。
1: 暑いやろね。
0: ねえ、
1: うん。大変ですよ。お金もかかるし。
0: そうですよね。
1: うん、
0: さあそうこうしてるうちに投票が届きました。
1: はい。では、山本先生の投票をご紹介していきまーす。
0: はい。これが最大です。
1: はい、ありがとうございます。斉田さん、美智子さん、こんばんは。大きな地震があったり豪雨が降ったり各地暑い中の災害、本当大変な状況が重なりますね、うん、と。さて本日の斉田さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目、夜の踊り子、出だしいい音、いい流れのまま吹けていましたね。口元の緊張感がいい感じに抜けていたでしょうか、ということですね、うん、これならキッズも踊ってくれます。さあ卒業だ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そして2曲目、君たちキウイパパイヤマンゴーだね、はい、2回目にして警戒感がしっかり出ていましたね。臨時記号にも惑わされずさすがです。最後が惜しかったということで焦らず吹いたら間違いなく吹けそうですね、ということなので、はい、焦らずに、はい、吹いてください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。岩本先生、
0: だってミーからレーのシャープって、何3分の1押さえから3分の2押さえにするみたいなむずっ！
1: なるほどね。バンさんやったら持ち帰るやつやな、
0: う
1: ん、
0: そうやろね、ちょっとね。絶対あどうやろうな、もっといわゆる めった方がいいのかなとか、ね、でもあのテンポで見るの無理やなとか、ね、まあそんな感じですね。
1: はい、ね、発作ってなんかあんまりね、今もうちょっとなんかこう向きやすい発作って硬いじゃない
0: ですか、ね、でかくてちょっと分厚いよ
1: ね、うん、あれがね、そうそう、結構酸っぱいし、ね、
0: 酸っぱいですよね、
1: うん、美味しいけどね、うん、昔よくなんかうちの母が剥いてたイメージがありますけれども、はい
0: は
1: い、
0: あれも微妙に夏みかんの時と発作、
1: うん、
0: イオカンとかね、なんかいろいろあるよね。
1: イオカンは柔らかいよ ね、
0: ちょっとちっちゃめで、
1: うん、食べやすいけどね、うんうん、難しいですね、ということで、はい、
0: まあ、そんなこんなでね、うん、今日はちょっと遅くなりましたが、
1: はい、
0: つけていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今週日曜日はまたゆりなさんのレッドソン配信で2週連続で、
1: あ、2週連続でね、はい、はい、
0: 前回とは先週この間とは違う、全曲違う曲やりますので、
1: はいはい、楽しみにしておきましょう。
0: はい、ということで、ムーンサタお届けしたのは、うん、最大正規と
1: 太田美智子でした。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

みです。ただ上空には寒気が流れ込んでおり、日本海側を中心に変わりやすい天気となるでしょう。明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: ヤブロックス、
1: ヤブロックス、
2: ヤブロックス、
3: ヤブロックス。
2: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
4: どうも猪俣和義でございます。
2: よろしくお願いします。はい、最近どうですか。
4: 最近もう忙しすぎて大変だね。
2: あ、そうなの。
4: うん、
2: やっぱり年末年始っていうこともあって、
4: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
2: え、
4: 冬眠
2: 毎年してるの。
4: いやね、あれ年末になるとね、なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね、過ごそうかと思って冬眠。
2: 引きこもろうかなっていうことですか。
4: そう、
2: あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
4: うん、
2: 例えば忘年会とか。
4: そうだね、
2: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
4: でもね、
2: そういう年齢でもない。
4: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
2: あんまって言ったよね、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
4: うん、ていうか背びる
2: 背びってもらえるんでしょうかね。
4: もう1000円でもいい
2: か。何歳だっけ。
4: 22だね。
2: 無理でしょ。
4: いやいやいや1000円ぐらいならもらえる。
2: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
4: いやいや、それ差別だよ。
2: 22歳。いや、差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。
4: 大丈夫、体は大人、心は子供だから。
2: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
4: 引きこもるね。
2: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思うってこと。
4: 全然
2: 年中冬眠ってこと。うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
4: うん、
2: 秋眠、
4: ね、
2: 冬眠、
4: ね、
2: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
4: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
2: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってくださいということで、最後までヤブロックス藪下雄介と
4: 猪俣和義に
2: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。
5: はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたんです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され、母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
2: はい、おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
4: スポーンって。
2: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
4: でしょ。
2: ですよね、
4: スポーンって。
2: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね。うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
4: 健康だったら頭から、ね、
2: でもその、まあ、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
4: 1週間前、
2: 1週間前か、妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
4: そうだね。
5: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
2: あ、そういうパターンね。
4: なるほどね。
2: パターン A ってことですね。はい、
4: あでもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
5: いやそういうこともあるんだそうです。
2: あ、うん、そうつわりそういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
4: あそっか。
2: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで自分が妊娠してるなんて思わなかったっていうそういう人もいるっていうのは聞くからね。だからそういったことでエリザベスさんは22歳。
4: ねえ、うん、
2: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよね。まあそういうことでしょ。だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない。まあ確かにね、妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね。
4: まあそりゃね、ちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね。
2: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
4: う
2: ん、
4: ドクターストップされると思う。
2: まあでもこれ自宅でよかったよね。
4: 例えばね、
2: まだなんかつうの大会中とか
4: 公衆の面前ね、
2: そうそうあれなんか出てないみたいな、
4: 音源あって泣いてるぞって、
2: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけど、あれあの人今あれだよね、女子の大会だよねつってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし、男子あるまいし、
4: もしかして身の方みたいな、
2: そうそうそう、えそっちかみたいな、おめでたい話がなんで下品な話に。まあ幸か不幸か自宅でということで練習中で、
4: うん、
2: よかったかなと思いますけど、
4: でもその瞬間びっくりしたろうね。
2: ねね、まあ、痛みとかなかったのかね。持ち上げるときに、まあ、あれは相当
4: 力がいるし、もうプルプルプルプルして 踏ん張ってるからね、
2: う
4: ん、
2: 集中してるところが違うし、よく自分で気づいたなって思うよ。
4: そうだね、
2: 逆にでもそんだけ集中してる中、
4: うん、ていうか持ち上げて生まれたの、それとも
2: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、うん、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
4: もう持ち上げて
2: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にボン、そう上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね。
4: でそれで下見たら危ないよね。
2: もうだからその時だとしても気づかなくて、あれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
4: 危ね
2: え、その時になんか違和感感じたじゃない、
4: あ
2: 俺なんかお尻の方がみたいな、
4: 血が出てるし。
2: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない、例えばそのパートナー旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで。
4: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
5: トレーナーの方、
2: あそうかトレーナー、あそうかそうかトレーナーはついてるか、
4: うん、
2: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ落っこ

0: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
1: うん、
0: 旦那も気づいてないよね。
1: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
0: わからないよね。
1: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
0: だから
1: 結婚してる可能性は十分にありますね。
0: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね。
1: 誰の子だろうって、またそれ大変ですよ、逆算して
0: 逆算して、
1: 最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよね。それこそ
0: あ、この人かしら、もしかしてこの人みたいな
1: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなってい
0: やだから、
1: まあ、結婚してれば、ね、むしろ万々歳なわけでね。結婚してなかったら
0: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
1: まあできちゃった婚っていうんですか、
0: うん、
1: 今確かに言い方違うんだよね。おめでた婚とかそういうことを言うね。
0: あ、そうだね、
1: いいようにいいように捉えるっていう。
0: もうなんでそういうことにしちゃうかね。
1: え、何が、
0: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、
1: うん、
0: なんか違うんじゃねえのって思うことも多々あるから
1: さ。あ、でもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、うん、それこそね、あのたくさんのね、おたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて本当すごい低い確率だから、それはやっぱり
2: 綺麗に言う
1: と、うん、ねえ、まあその行為はちょっと下ネタ的になっちゃうけど、
0: うんうん、
1: まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだから、おめでた婚でいいんじゃないかなと思いますけど、うん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
0: まあね、
1: だからまあできちゃった婚にしろおめでた婚にしろ祝福したいなと思ってます、
0: はい。
1: まあ、このエリザベスさんのももちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
0: はい、
1: まあこのね、ちょっと妊娠6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
0: 育ってほしいね、
1: 育ってね、将来はママの、
0: 後を
1: 継ぐ負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲は、あずさみちお、こんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて、今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を

0: 75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み、11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
1: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか、頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
0: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで帆を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらね。え
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、だ助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。
2: そ
3: したら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言ったかな。
0: 救助に来たのは救助隊ではなく、近くのあのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよ、ね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それはわかるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかって思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の、
3: 荒波の海、しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らないうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど、うん、
2: でもすごいよね。多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね、
2: うん。
3: ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。100メートルかもしれないし、200メートルかもしれないし、
2: 木さんかな。
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど、必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな。
3: だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: ああ、救助
3: そう救助のなんかね、 それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
3: 浜に着いたら数が足りない、
2: はい転校って、
3: はい転校です、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ犬種分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、うん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あそうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない犬加えて。
3: いやそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ。泳ぎ切りやがったみたいな
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな。
2: でしょ。
3: それとも130万円そんなの払えませんっつ、あじゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: あー何見捨てたみたいなことで。どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: よくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
3: ら、されるもしくはする立場だったらやっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、ああ何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持ってくわけ
2: 自分で持ってった
3: よおかしいよ。まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
3: 確信犯はい、まあ何にせよね130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、ね、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか忘れました。ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです。はいすいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりましたヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイク鳩鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待しますよ2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はい
0: はい、まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上にかお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしくどうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グタグタだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋智美のレッツ智美ニッツ。はい、どうも石橋智美です。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうか、ちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限って、なんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださ い, いやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい、
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰のせいとは言いませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこうへんかったやん。
0: なんでやろな、
1: 電車や。
0: そやな、
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね、1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないのでね、はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパッて見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ。
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか、なんか確か昔来たことあるの気づいた
1: な。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん、
1: いっぱい渡らなあかん、
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ、
1: 1台のところも1、2、3、4個、
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜瀬なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜瀬ちゃかったかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念なね授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそのあのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あの橋本さんに言うとくわ。
1: 言っといてください、ぜひね、もうどうにかしろと、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあまあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけどこれね終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、なんか何やっけ、よう分からん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという、うん、訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんか話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると
0: 、うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃって
0: た。お、何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、
0: うん、
1: なんか人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん、
1: なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top we'll throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインアンエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、メイクンエフォート、
1: もうそういうこと言い出したらもう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: うん、いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか、この
1: 子は。だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。完全に。
1: そうじゃないです。あのカバン普通にね、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。
0: あ、
1: そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたよ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、メイクイットクリアがそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォーやって言ってズライグウェンにはシャッターのシャッタードっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じやな。だもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな飛び降りたらどうなるかっていうのを、うんぐしゃっとなるよというのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: Left standing in the large at, large at a church か
1: 教会の、うん、左に立つ
0: あそれもうやったね。レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で人々は言ってる
0: 言ってますね。
1: なんかマイゴッツだとするもなんかありましたよね。
0: ありましたね。
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます。
0: はい。さあそこです。
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなでもそんなんやな
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God that's toughShe stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな。
0: じゃあ、My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ
1: ?Oh my God!
0: そうそうそう。
1: なんてこった。
0: なんてこったやね。別に神様関係ないね。
1: はい。
0: そういうこう、ああ、なんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな。
1: はい。
0: まあ、だから当然、ぐしゃっとなってるわけやから、ああ、まあ、なんてこったというふうに決まってるよね。うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで。
1: ああ、なんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分英語的にもこれ多分その難しいと思うね。英語の外人さんがそのまま読んでも、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと。彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うん、だからここは想像多分この今あの訳をする人もここはいろんな訳をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな、
0: うん、でもそんな特殊、いやそんな特殊なことでもない。飛び降りよったな、なんで飛び降りねえやろねと。飛び降りる理由は当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、っていうことはまあ平たく言うと何が彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、で振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ、あの彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう待たされてたというのかな。
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな。きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か。
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない。
0: だそういうことですね。ポイントありません。
1: はい。
0: どんなポイントですか。
1: 私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: うん、リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない。
0: あ、メインが主やからか。
1: はいよくわかりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんと考えてくれたら大体わかりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: 三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるからな。
1: 三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない。自転車乗ってた
0: リメインですよ。
1: リメインですよ。
0: これは出るな。で中3か高1ぐらいで出るな。
1: 思い出す。
0: あ、リメンバーな。リマインドっていうのもあるな。
1: リメイン。
0: リメイン。あ、じゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう。
1: はい。
0: 人が飛び降りました。
1: うん。
0: ぐしゃっとなりました。当然人が集まってくるよな。
1: うん。
0: お、何があった何があったって言って。ほんで、わっといろいろ喋るよね。で、わあ、何があったんやろね。かわいそうにね。と。きっと振られたね。振られたから飛び降りになっちゃうかって言うて。ほんで、No point in us か。No point in us remaining と。もうそのポイントがないって言ってるわけやな。私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな。
1: 興味を示す。
0: あ、ということは
1: 集まる。
0: もう集まってるわけやな。でもう集まっててわーって言っててもう何や
1: ねん、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと。
1: いや、なんて言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな。
0: あ、ほんで
1: 諦めてバイバイ。
0: ああ、まあそういうことやな。
1: え、
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやね。維持するとかいうことや。
1: はい。
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな。 っていうことでね、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうこと、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: なんて冷たい
0: でいうことですよ。でじゃあ帰ろうかって言うわけですね。ほんで May as well go home ですよ。ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: もうそれで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで、As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ、私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did って今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズが来るから
1: ようだ
0: ようにって
1: こうに
0: 私があのしたようにで my own my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前、
0: 以前ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、may as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰った、
0: 帰った、僕も多分昔はそういう時はもうたらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人になる、
0: 一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: うん、意味わからへん意味わからへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんやけど、同じようなことが語られるわけやね、うん、何かをこうやけ起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぽっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう、自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分の人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いをしてる、辛い思いをしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいい、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: あーなるほどね、じゃあストーリーと か, なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: あーなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく、
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って、昔俺が忘れたのかな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人やね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど、映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんねんちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: ただ日本映画わかんねん言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お後がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ディグディグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。 今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、あのギター弾いてもボソがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: またギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ everyone、 はい、OK です。
0: はい、いつでもどうぞ

0: 間違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってんのはしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートの乗り合いで出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、
1: う
0: ん、ジャカジャーンとかがな。
1: そう、うん、うまく、
0: それはもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる、こう振る感じ、その動き、それで1回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう、まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そう、このまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: もうそれさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので。
1: はい。
0: はい。
1: あざす。
0: はい。では。
1: では、問題の。
0: 問題の。
1: 歌の方ですね。はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね。こっちの方が、
0: そうですね。
1: 問題。
0: 問題ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました
1: ね、途中でいつも挫折なんで、
0: うん、でもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: 特に低音あたりが、
1: ああ、うん、ありがとうございます、う
0: ん、だからそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど、う
1: ん、はい、
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もグッと支えれたらな、こう厚みが出るって感じじゃないけどな、
1: ああ、
0: あーやったら弱いけど、あーみたいな、こうファルセットでも
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今オーが弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、
0: うん、イメージ的にそんな感じ、
1: あ
0: 次やるの、のどうしてもその厚みをつけようと思うとこう、ちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ、よくさ、そんなよく聞くと多分そのスパイフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか、
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる、
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります、
0: はい、
1: はい、ギリギリやな以上音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をですね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲です。はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね、6年半ぐらいになりますよね、はい、当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね、めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思いますというかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんか趣味っぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味がわから
1: ない。劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: メーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。で、その肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫
2: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何というお題です。
2: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
2: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
2: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあ、それじゃあ早速いきましょう。じゃあ、まどかさん大丈夫、読めますか。
2: はい、大丈夫ですよ。
0: そんな行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても無駄やから、
3: 嘘入ってるからここやったマイク、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
4: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
4: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやから。さあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス。
5: 性別ついてる、
1: 性別があんねん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあ、いっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあ、ここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
5: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ、続きましてラジオネーム、大喜利嬢さんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。
4: あ、
0: まあ、たくさんいるっちゅう
5: こと。なるほど、
1: 一人で何役もやらなあかんじゅ
0: う。そうそうそう、
3: A ではない、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
5: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
1: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから。
0: そういうことや。
1: ということは男たちが ABCDEF まであって、めちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
1: すごいね、
0: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね。さあ、続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
2: 配役からはどんなお芝居か全く